сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді сіздерге Үрімжі қаласы Саябақ районы Сишан мәлсі Юңлы 1-ші шолақ көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Леугін Лянның құрал сайман сомкасын асынып, 19 жыл міндетті жөндеуге атсалысып, көршілер арасындағы жарасымдылықты қорғаған әңгімесін баяндаймыз.

Юнглу 1-ші жолақ көшесі әлеуметтік аумағының Синтун тұрғындар шағын аумағында Лиу Гунлиан жалғыз тұратын бір қарттың үйіндегі пардың клапанын ауыстырғаннан кейін «Апай, пардың клапанын ауыстырып қойдым. Биыл жылумен қамдағанда су аға қоймайды. Бәріміз көршіміз, қолдан келетін көмекке аянбаймын. Сізден ақша да алмаймын» деді. Сөйтті де ол құрал сайман сомкасын асынып, басығыс-сүгіс кетіп қалды. Юнглу 1-ші жолақ көшесі әлеуметтік аумағында Лиу Гунлианның құрал сайман сомкасын асынған Лаулиу деген лақабы бар. 19 жылдан бері ол әр бір ғимаратты түгендеп болды. Кімнің үйінде су, төк жолында кінәратты болса, тек хабарласса болғаны, ол құрал сайман сомкасын асынып, соның үйіне барып міндетті түрде көмектеседі. Оның құрал сайман сомкасын ашсаңыз, ішіндегі заттардың алуан түрлі екенін көресіз. Босаған электр ұяшығын жамаудан асып қалған желім, су аққан құбыр шүмекті жөндеуден асып қалған таспа сияқтылардың бәрі бар. Соңғы жылдары құрал саймандары көптеп ауыстырылып, жаңадан түрлі құрал саймандар қосылды. Бірақ шақырған заман жетіп бару, көршілерге тегін көмектесу сынды оның әуелгі мақсаты бастан аяқ өзгермеді.

Юнлу 1-ші Шолақ көшесі әлеуметтік аумағы. Тянли Мейджин тұрғындар шағын аумағының 66 жастағы тұрғыны Мұқаш Әбдіқадыр Лиу Гүнлянды алқап, жұбайым екеуміз зейнетке шығып үйде демалыстамыз. Электр ұяшығы істен шығып, су құбырынан су ақса болды, дереу оны іздейміз. Қанша кеш болса да ол көмекке келеді, ақша берсек те алмайды. Ол бейне менің туған інім сияқты деді. Тұрғын Сунлинде әсерін бөлісті. Үйдегі су ішмегінен бүрікпе моншадан мәселе шықса, Лаулиуға телефон жалғасақ болды, жетіп келеді. Алдыңғы мезгілде су құбыры бұзылып қалғанда торапта құбыр жөндейтін ұстаздарды тауып хабарласқанымызда ең аз дегенде бір сағат тосуымыз керек болды. Содан Лаулиуға телефон жалғап көмек сұраған едік, 10-15 минутта жетіп келді. Ол нөмірі көршілердің үйінде кішігірім генераторды бір жайлай аламын. Ақша жұмсап сырттан адам іздеудің қажеті жоқ дейді деді.

Көршілерге жыл бойы тегін көмектесіп жұмыс істеу ісін тілге алғанда, биыл 60 жастағы Лиуген Лянның айтқаны өте қарапайым сезілді. Ол өзінің Гансудан Синьянға келгенде, Синтун тұрғындары шағын аумағында тұрған, алғаш келгенде танитын ешкім жоқ болғандықтан көптеген қиыншылыққа тап болған. Сонда көрші-қолаңдары көмектескен. Жөндеу технологиясынан аздап хабар-бар болғандықтан көпшілікке көмектесіп бірер іс деп берсе, өзінің де көңілденіп қалатын. Көршілердің өзара бір-біріне көңіл бөлу керек екенін айтты. Юнглу 1-ші Шолақ көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиі Чжан Джин таныстыра келіп, қарасты аумақта бұрыннан бар үш тұрғындар шағын аумағында қызмет ететін үй мүлік серіктестігі жоқ болғандықтан, тұрғындар үйіндегі ауыстырып жөндеуде тап болған қиын мәселеде үнемі әлеуметтік аумақтан көмек сұрайтын. Әлеуметтік аумақ Лиуген Лянмен байланыс жасап, көмектесуді өтінгенде ол ақы алып көрмеді. Сондай-ақ үй мүлік серіктестігінің тұрғындар шағын аумағындағы әлеуметтік орындардың тазалығын істеуге де ырықтылықпен атсалысады деді.

Биыл осы үш тұрғындар шағын аумақ іркес тіркес үй мүлік серіктестігін енгізді. Лиугльнияның қарбаластығы азайды, бірақ тұрғындар көмек сұрап телефон жалғаса болғаны, ол әлі де қызуындамен салып ұрып жетіп барады. Әр ретке мереке мейрамдарда және тақырыптық қимылдарда әлеуметтік аумақ оны қатынасуға ұсыныс етіп, оны үлгі етіп, тіпті де көп тұрғынды өзара көмектесуге, тату көрші болуға жетектеуде. Кешкі шапақ тұрғындар шағын аумағына төгілді. Лиугльниян тозыңқырап қалған құрал сайман сомкасын асынып, ғимараттың астына қайтып келгенде, ғимараттан бір тұрғынның «Лау Лиу, бармысың өзі?» деп айғайлаған дауыс естілді. Бірден жауап қайтарған Лиугльниян көмек сұраған отбасына қарай жүре жөнелді.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысы, шығысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Бұл аймағының таулы өңірлері. Баянғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 6 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда тұңғыш кезекті батыс бөліктегі диқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету түрінде кәсіптік өнер жарысы Чунчиндегі Вэньчжоуда басталды. 90 неше шебер аналар мен нәрестелерді күтуші, үй ішін реттеп жинаушы, үй жұмысына қызмет етуші, отбасы күтушісі сынды төрт түрді арқау етіп, бір сахнада өнер көрсетті. Ашылу залтында батыс бөліктегі 12 өлке, автономия район қала, батыс бөліктегі диқан жұмыскерлердің отбасылық қызмет ету өңірін сәйкесті дамыту селбестік ескертпе хатына қол қойып, диқан жұмыскерлердің жоғары сапалы кәсіппен өне дем берілді.

Таяуда Шанхай қаласы 2026 жылға жалған жарамсыз ауыл шаруашылығы материалдарын шоғырлы өртеу әрекетін өрістетіп, хайуанаттар мен хайуанат өнімдерін тексеру алаңында айып салынған, тәркіленген ауыл шаруашылығы материалдарын залалсыздандырып бір жақты етіп, осы рет өртелген айып салынған тәркіленген заттар 6,9 тонна болды. Мұнда мал дәрілері 4,47 тонна, ауыл шаруашылығы дәрілері 2,43 тонна. Мұның ішінде тиім салынған ауыл шаруашылығы дәрілері 0,9 тонна болды. Заң атқарушы қызметкерлер үстінде адақтап тізімге алып түрге бөліп бір жақты етіп, кәсіптік құрылымдардың залалсыздандырып бір жайлы етуіне тапсырып, ауыл шаруашылығы өндірісі материалдарының қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстық министрлігінің материалдарды тексеру үстінде тексеру және жан-жақты бағалау арқылы автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы өсімдік қорғау орны ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алу сынақ орны толымдылығына ресми ие болып өңірлік ауыл шаруашылығы дәрілерін тіркеуге алдыру ғылыми зерттеу текшесі құрылысында маңызды қамар алуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Синжаңдағы осы толымдылыққа ие болған бірден бір ғылыми зерттеу орны болды. Бұл толымдылықтың тиянақтануы районымыздың ғылыми зерттеу құрылымдарының ауыл шаруашылығы дәрілерін тізімдеудегі заңда белгіленген дәрі өнімділігін бағалау қабілетіндегі олқылықтарды толықтаумен бірге зерттеу орны тәжірибеханада жаңалық ашудан атыз басында қолдануға кәдеге жаратуға дейінгі түйінді арнаны ашты.

Биыл Манас ауданы жалпы 2 миллион 214 мың бас мал және үй құсына індеттен сақтану бойынша қызмет етеді. Бұл тұтас аудандағы 4955 бағымшы отбасын қамтиды. 9 айдың 8 күнінен бұрын жалпы 55 мың мал және үй құсы иммунитеттендірілді. Мал және үй құстарын иммунитеттендіру қызметі межемен 9 айдың соңында жаппай орындалады екен.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Ұйғыр автономия райондық қалалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 18 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 8 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян жергілікті жағдай қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуға күш істеді.
2: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді.
0: Синьцзян ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамтау ережесі 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылып, бұқараның жылы отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды.
2: Көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау темір жол, су жолы бірлеспе тасымалдың жаңарнасы тиянақтанып, іске қосылды. Шинжаңның көмірі Боғай теңізінің айналасына тіке жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауын қамдауды қамтамасыз етті.
0: Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы жұмыс бастады.
2: Автономиялы райондық халық істері меңгермесі сияқты 5 тарау жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді, ырықтылықпен таратуды ресми тізімдендірді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, жағдайлы қолдануды жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды, сәйкесті ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласына күш істеуіне мүмкіндік жасау керек. Синьцзян жасанды зердемен басқаны бірлестіруді кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқыш етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жақында ғана Қарамайлы қаласының екінші кезекті жасанды зердені қолдану жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алған қала ерекше зерделі дене нысаны ұжымы жарыстағы бағалау ұсынысы және қала тұрғындарының нақты қолдану аңысымен ұштастырып, 21 түрлі иқуат модулін егжей-тегжейлі жақсартуды. Бұрынғы зерделі қала бейне бақылаушы сияқты, санды мәліметте байқалған мәселелерді ғана жинақтай алады, бір жақты етуде және де адам күшіне сүйенетін. Ал мына ерекше зерделі дене Қарамайлы қаласындағы 156 нақты кәсіп жағдайынан сұрыптап алынған. Ой жүгірте алатын қала басқарушы, AI-ға сүйеніп көмескі қатерлерді ырықты, бір-бірлеп тексеріп, қаланы басқарудың цифрланудан цифрлы басқаруға бұрылыс жасауын жүзеге асырды. Күні-түні желіге қосылған зерделі қоғамдық қызметкер Шауқыны тиянақ еткен осы қаланың зерделі жүйесі тараулар арасындағы санды мәлімет қамалын бұзып, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, зейнеткерлік, құтқару көмектесу сияқты мыңнан астам халық тұрмысы кәсібін бір торапта бір тұтас бітіретін болды. Қарамайлы қаласындағы 90%-дан астам жоғары жиіліктегі үкіметтік қызмет өтеуде бұқара сабылмайды. Тұтас барыста желіде бітіре алады. Қолданылымдығы сонша жүйе информацияны автоматты салыстырып анықтайды. Бұқараның қайта-қайта материал тапсыруының, қызметкерлердің тарау аттап сабылып тексеруінің қажеті жоқ. Қарамайлы қаласы Күнлін жолы мәлі басқармасының халық істері қызметкері Ли Джан күнделікті қызмет барысында осы қолайлықты сезінді. Ол былай деді: қатысты кейбір информацияларға 10 минутта жауап қайтарады. Жұмыссыздық механизмі, мүгедектер куәлігін бітіру механизмі, сондай-ақ қомақты емдеу шығысы механизмі алдын ала орналастырылған. Осы сақтандыру механизмі саясаттың адам іздеп қиыншылығы бар бұқараның бірде бірін қағыс қалтырмауға кепілдік ету болып табылады. Жер-жердің кемелді тәжірибелерінен үлгі алған Қарамайлы қаласы үкімет, сауда серіктестігі, жетекші кәсіпорын бірлестірілген сәйкесті ілгерілету үлгісін орнатып, 72 түрлі жылдық түйінді міндеттерді түгелдей жабық басқару көлеміне енгізді. Қазіргі дейін бүкіл қалада 28 кемелденген зерделі қолданылу ортасы желіде іске қосылды. Қарамайлы қалалық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Цан Имин 10 миллион дәрежелі зерделі жетілдіру ортасын әзірлеп, жоғары мектеп, кәсіпорын, жекелердің жақсы зерделі дене жетілдіруіне мүмкіндік жасаймыз. Қатысты қосымша қаражат беріледі деді.
0: Халыққа қолайлық жасап, халыққа пайда жеткізу, кәсіптің дамуына күш істеу Синьцзянның жасанды зерделі басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілетуінің өзекті табан тірер тиянағы. Назарды мұнай,

0: мұнай химия, көмір, көмір химия өнеркәсібі, жабдық жасау сияқты ерекше абзал кәсіптерге шоғырландырған автономияларын жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекет қызмет жобасы. Жасанды зердемен ерекше абзал кәсіп шоғырын бірлестіру әрекет жоспар сияқты саясаттық шараларды белгілеп, басып таратып, үкіметтік қызмет өту, өнеркәсіптік жасау сияқты салаларда көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын бір топ кемелді нұсқаны қалыптастырды. Таяуда 2026 жылғы озық дәрежелі зерделі заводқа таңдалған Құмыл Тяньшан Симонт зердел заводы ірі санды мәлімет басқару меңгеру текшесін құру арқылы зерделі реттеу меңгеруді дәстүрлі адам күші тәжірибелерінің орнына қойып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігін 22.85% жоғарылатты. Құмыл Тяньшан Симонт жекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Фэй 5G жиектік есептеу, AI сияқты алдыңғы лектегі ғылым технологияларымен ішкерлей тоғысып, бүкіл заводтың шешуші жабдықтарының торапқа қосылуын 100% жүзеге асырып, өндіріс үлгісінің адам күшімен басқару меңгеруден цифрды зерделі автоматты меңгеруге қарай түбегейлі бұрылыс жасауын жүзеге асырдық деді. Синьцзян бүкіл елдегі ең үлкен мақта өндіретін өңір. 10 миллион молық егінжай, Жоңғар ойпатындағы 1000 шақырымдық мұнай алабы. Жылына неше 100 миллион тонна көмір өндіретін кен бар. Мол қолдану жағдайы цифрлы технологияның тиянақтануына табиғи сынақ атызын және жаттығу алаңын әзірледі. Өзгеше орта абзалдылығымен жасыл есептеу қуаты байлығына сүйенген Синьцзян жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін үздіксіз тереңдетіп, орта арқылы жетектеуді, қолдануды тереңдетіп, түйінді салаларда вертикал түріндегі модель, жоғар сапалы санды мәлімет жинағы және түйінді нысан құрылыстарын орналастырып, бастап, шығыс бөліктің озық технологиясымен кемелденген моделін жергілікті орындағы кәсіппен, қалық тұрмысы қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, парасатты күш-қуат арқылы сан салалы кәсіп саласына күш істейді.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Осы мезгілде 4 кезек негізгі тақырыптық талқымын бері өткізілді. Цифрлы экономика дамуының ықпалдастық сезіну көрмесі, Тяньчин арнаулы алаң және Чхонгчин арнаулы алаң қимылы, қамдау мен қажетсінуді түйлістіру мәжілісі және үстінде тексеру зерттеу қимылы қатар өткізіліп, көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Төрт реткі негізгі тақырыптық талқымын бері назарды цифрлы ұластыру тұтастыруға, цифрлы сауда мен арна экономикасына, цифрлы зерделі кәсіп саласын қолдануға, цифрлы басқару және қабілет құрылысына шоғырландырды. Мұның ішінде цифрлы ұластыру тұтастыру талқымын берінде үш түрлі шегара аралық ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігіне қол қойылды. Цифрлы сауда мен арна экономикалық талқымын бері арнаулы селбестік тәртіптемесін жариялап, зерделі зат айналымы, шегара аралық ұласпалы тасымал текше құрылысы нысанын тиянақтандырды. Цифрлы зерделі кәсібін қолдану талқымын бері төрт түйінді селбестік нысанын белгіледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитетінің атқарушы бас хатшысы Сергей Коновский Жұңғоның Синьцзянғы өзгеше жағрапиялық орны мен абзал цифрлы негізді құрылғыларға сүйеніп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы сауда селбестігінде сынақ атызымен жалғағыш ролын сәулелендіреді дей келіп, Жұңғоның Синьцзянғы сынды сынақ түйіні текшесінің арқасында болашақтағы селбестігіміз екі жақты аумақты басып озады. Барлық мүші елдерді және серік елдерді қамтыған көп жақты цифрлы экологиялық жүйе құруға күш саламыз. Назарды зат айналымы сауда, энергия сияқты салаларға түйінді аударып, өңірлік экономиканы бірге күлдендіреміз деді. Талқы мінберінің арқасында Синьцзян шығыстың санды мәліметін батыста есептеу, есептеу торабы құрылысы орайына сүйеніп, Тяньчин, Чхонгчин кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, Орта Азия базарына үйлесетін цифрлы селбестік беталысын қарастырып, өңірлік цифрлы дамудың біркелкі болмауы, қамдау мен қажетсінудің ұштасуының іркіліссіз болмауы сияқты мәселелерді бәсеңдетуге дем берді. Жүнгө электронды сауда қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Пың Ли Хуй, болашақта біз Орта Азияның базар қажетіне негізделуіміз мүмкін. Мысалы, Қазақстан төмен кеңістік экономикасын шешу жобасы саласында жүнгө кәсіпорындарының қызмет өтеуін қажет етеді. Біздің сауда қоғамымыз Шинжанға тірек болып, Орта Азиядағыларды қамтуға ойдағыдай қызмет өтейді. Бұл жағында қыруар орай бар деді. Осы ретке талқымын берінде цифрлы экономиканың дамуын ықпалдасып сезіну көрмесі ашылды. Мұның ішінде Шинжанның цифрландыру жетістіктері көрме аумағында таяу жылдардағы Шинжанның цифрлы дамуының ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетілді. Шинжан жібек жолы Жоңхуан торап ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ду Сунлин кәсіпорын көптілді ай-ай зат айналымы цифрлы текшесі және шегара аралық көп формалы ұласпалы тасымалды бір тұлғаландыру жүйесін құрады деп таныстыра келе, текше қабілетін біртіндеп Алатау, Сағасы, Қорғас, Қашқар сияқты тораптық шегара өткелдеріне шығарып, цифрлы сауда дәлізін талқымын беріндегі дәріптемеден көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын нақты ортаға айналдырып, Шинжанның өзекті районының жоғары сапалы дамуына кәсіпорын күшін қосамыз деді.
0: Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті 9 айдың 17-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесіне түсінік жасады. Бұл ереже биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ереже, Шинжанда шығарылған автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі, жалпы 7 тарау 48 тармақтан тұрады. Ол жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік сияқты мазмұндарды қамтиды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл, ереженің жасалуы жылумен қамдауды басқаруды үкіметтің ереже тәртіптері тұрғысынан жергілікті заң ережелер деңгейіне көтеріп, жылумен қамдау жобасы құрылыс, сауда жүргізу, қызмет өтеу, жылудан пайдалану. Сондай-ақ қатысты бақылау басқару қимылдарын арнаға түсіруге ана құрылым беделді, анағұрлым орнықты заңдық негіз әзірлет деп таныстыра келіп бұлай деді. Осы ретті саң шығаруда мәселені бағдар етуден жазбай, үстіртті суық өңірлердің жылумен қамдаудағы іш жүзіндік талабын толық қабылдап, бөлме температурасының өлшемін айқындау, ақыны қайтару механизмін орнату, қызмет өтеу әрекетін арнаға түсіру сияқты чаралар арқылы бұқараның жылумен қамдау қалжай туралы талабын нақты заңдық түзімге айналдырды. Бұл жылумен қамдау базарының тәртібін арнаға түсіріп, үкімет жылумен қамдайтын орындар, жылудан пайдаланатын тұтынушылар сияқты әр жақтың ұқық борышын айқындап, жылумен қамдау кәсібінен қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуына жетекшілік етуге тиімді. Ережеде бұқараның жылу отыруына өлшем қою, ұқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді ұқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, заң тұзым қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Етен үшін бұлай деді. Өлшемді жоғарылатып 20 селси градустық қатаң төменгі шекке тұрақтанды. Жылумен қамдайтын орындар 24 сағат ішінде температураны өлшеу керектігі белгіленді. Әрі температураны түскі сағат 12-ден 16-ға дейін күшпен өлшеуге болмайтындығы қатаң белгіленіп, уақыт таңдап температураны өлшетін кемістіктерді толықтады. Жылудан пайдаланушының себебінсіз бөлме температурасы 20 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 50%, 18 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 100% қайтарылады. Әсіресе жылудан пайдаланушылардың өз әрекеті себебінен бөлме температурасы өлшемге толмаса, жылудан пайдаланушылар сәйкесті жауапкершілік арқалау керектігі ерекше белгіленіп, кім ережені бүлдірсе, сол зардапты арқалайды дегенді бұлжымас шектемеге айналдырды. Автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылыс меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шаруашысы Гүн Мингже мынаны білдірді. Біз жылумен қамтаудың жалпы периодтық ұдайланған бақылау басқаруын меңгеруді күшейтіп, жылумен қамтаудың бастапқы мезгілі, қақаған аяздағы, жылумен қамтаудың қауырт мезгілі, жылумен қамтауды тоқтатудың өтпелі мезгілі сияқты шешуші кезеңдерді жіті қадағалап, көне ескірген шағын аумақ, шет жағалайдағы аумақ сияқты жылумен қамтауы әлсіз өңірлерге түйінді түрде бағыттай отырып шарлап, жасырын тексереміз. 123-45 әкімшілік қызмет өту ыстық линиясына сүйеніп, талап тілектерді жабық бір жақ дейді механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдау талабын жедел қабылдап, жоғары өнімділікпен бір жақ дейдеміз. Кәсіп саласының заң атқаруды бақылау талабын қатаң тиянақтандырып, жылумен қамдаудың өлшемге толмауы, реттеу түзетудің тиянақтанбауы, қызмет өтеудің ойдағыдай болмау сияқты мәселелерді реттеу түзетуге қатаң қозаушылық етіп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарға субъективтік жауапкершілікті қатайтуға, нақтыландыруға қозаймыз.
1: Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесі Жұңғы халықаралық ел аралық серіктестіктерді жебеу қоғамы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Синжан Тарбағатай бақты талқымын бері 9 айдың 17 күні ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ли, Лиу Джоның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке талқымын берінде ашу, тоғыстыру, тең игілікке кенелу, Азия-Еуропа есік ашудың жаңарнасын құру негізгі тақырып болды. Еліші және Қазақстан, Россия сияқты елдерден келген 300 неше адамды қатынасуға баурады. Мұнда арнаулы әңгіме мәжілісі, ерекше кәсіп саласы көрме аумағы формасы мен Тарбағатай аймағының қайткенде Жұңғы мен Қазақстанның шекара аралық 3-ші темір жол құрылысын орай етіп, арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге болатындығы жөнінде ішкерлей талқы жүргізілді. Талқымын бер кезінде Тарбағатай аймағы және Шинжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Қазақстанның көптеген аудан дәрежелі үкіметімен жаңа материал, шекара аралық саяхат, автокөлік бөлшектерін құрастыру, экспорт ету сияқты жақтарды қамтыған көп түрлі қаржы қосу селбестік нысандарына қол қойды. Жұңғы халықаралық ел аралық серіктестіктерді жебеу қоғамының жауаптысы Жаң Дянджун тілшіге былай деді. Жаңа энергия кәсіп тізбегі, шекара аралық сауда, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты салалардағы нақты селбестікті анағұрлым ілгерілетеміз. Жұңғы Қазақстан өнеркәсіп сауда басшыларының экономикалық мәжілісінің өткізілуін жебеп, Тарбағатайға анағұрлым көп ел аралық серіктестіктер мен кәсіп байлықтарын топтап, Жұңғының Орта Азия экономикалық селбестігін ілгерілетеміз. Хайинг Синжан ғылым технология шекті серіктестігі негізінен өнеркәсіп тасымалы мен сондай-ақ ауыл шаруашылығы өсімдік қорғау ұшу аппаратын өндіру мен жасау мен сату мен шұғылданады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янжан талқымын бер арқылы серіктестік Россиядағы бір кәсіпорын мен алғашқы селбестік ниетіне келді деп таныстыра келіп былай деді. Біз саудагер шақыру жолымен Тарбағатай сынақ районына ірге теуіп, сынақ районында Орта Азиядағы бес елге Россияға қарай бет алдық. 9 айдың соңы мен 10 айдың басында толық автоматты өндіріс желісі біздің Тарбағатай сынақ районына ірге тебеді. Россия сауда үйірмесінің тоқтамға қол қою ниеті өте зор. Біздің ұшу аппаратымызға, ауыл шаруашылық өсімдік қорғау ұшу аппаратымызға ерекше қызығады. Синжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы партия қызметі комитетінің орынбасар Шужиі, басқару комитетінің меңгерушісі Фэн Сяопхан талқымын бері Жұңғы мен Қазақстанның зат айналымы бастамаш кәсіпорындарын ұсыныс етіп, кеденнен өтуді қолайландыру, теміржол шекара өткелін тексеру үлгісі, кезекші поездерді группаға бөлу, зат қайнарын жинау жөнелту сияқты саясаттарды түйінді түрде талқылады деп таныстыра келіп былай деді. Талқымын бер текшесінен пайдаланып, сыртқа арнаның көтерімділік қуатын, кеденнен өту басымдығын, зат айналымының өзіндік құн басымдығын жариялап, Жұңғы Еуропа кезекші поездін, шекара аралық зат тасымалын, халықаралық зат айналымы кәсіпорындарын тарбағатайға шоғырлануға баураймыз. Солтүстік Шинжаңның батыс бөлігіндегі шекара аралық зат айналымының жинау жөнелту орталығын құрып, ірге теуіп мәнерлеуді, бажысыз мәнерлеуді, шекара аралық сауданы, қамдау тізбегі зат айналымын күш салақ дамыт.

0: тек шекарадан өткізіп қалдырмайтын, тек айналымға түсіріп құнын арттырмайтын дәстүрлі арна үлгісін түбегейлі өзгертіп, өңірлік басымдықты арна басымдығын шын мәнінде кәсіп саласы басымдығына, экономикалық басымдыққа айналдырамыз.
1: Баркөлдегі Сантанху пойыз бекетінен сәтті жөнелтілген Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойыз таяуда Хэби порт тобының Таңшан портына сәтті жетті. Бұл құмылдың Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып, іске қосылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тұңғыш рет сынақ ретінде қатынаған пойыз Шинжан энергия тобы Шытхуми 1-ші номерлі ашық көміркеннің сапалы өңделмеген көмірін толтыра тиеп, құмылдың Сантанху кен аумағынан аттанып, Линхэ құмыл темір жолын бойлап, Санши-дің Шуо-жуына жеткенде группаға бөлініп, ауыстырылып, ең соңында Таңшан портына жеткізіліп, онан соң теңіз тасымал арқылы шығыс Чунго, оңтүстік Чунго теңіз жағалауы өңірлеріне үлестіріледі. Бұл Шинжан көмірін шығысқа тасу, Шинжан көмірін теңіз жағалауы өңірлеріне жеткізу сынды көлемденген қамдау жаңа жолын ашты. Гоюан, Чжоу, Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янцзы тілшіге Үрімжі теміржол мекемесі тобының Тай Юан теміржол мекемесі тобының қолдауында Құмыл Баркөл Сантанху кен аумағы Линхэ құмыл темір жолы, Санши, Шуожоу, группаға бөлі понкүйті, үлкен кезекші пойыз ауыр жүк тасымалы, Бейжін, Таңшан порты кемежаймен су жол арқылы тасымалданатын кемелді темір жол. Су бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмылдың көмірін тұңғыш рет ауыр жүк тие үлгісімен Бохай теңіз жағалауындағы порттарға тіке жеткізді деді. Жаңа арнаның ашылуы тасымалдың уақыт кеңістік өзіндік құнын барынша үнемдеді. Бұрын көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға 28 күн уақыт кететін. Жаңа линия ашылғаннан кейін тасымал уақыты 10 күн айналасында қысқарып, сыртқа тасымалда өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Үкімет пен кәсіпорынның ішкерлес селбесуінің жемісі ретінде Құмыл қаласының көмір өндіру, тасу, сату қызметі арнаулы бәні Гоюан, Чжоу тобы, Таңшан порты тобы сынды үш жақ жылдық мөлшері 5 миллион тонналық орнықты тасымал мөлшері селбестігіне қол қойды. Гоюан, Чжоу, Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігі Сантанху вокзалының жұмыс басы жауаптысы Ван Ваньюң былай деді. Қазір біз Сантанхуда әрайда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Әрайдағы нысанамыз 100 мың тонна. Гоюан, Чжоу серіктестігі Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді.
0: 9 айдың 16 күні Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутунхы районындағы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында ресми жұмыс бастады. Автономиялы районның жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетіндегі осы түйінді үлгі көрсету нысаны Шинжан құлтемірінің бір орында жалпылық қызмет етеу дәнекерінің бостығын толтырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Орталық көрме залына кіргенде көрмеге қойылған түрлі зерделі құлтемірлер көзге бірден шалынады. Көпшілік осы арада озық технологияның ала келген тың әсерін жақын аралықтан сезіне алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Шиндиан Кан өте керемет, көп деген қызықты нәрселерді байқадым, көріп көз айдым болдым деді. Құлтемір 9 әс орталығы аптекөлік 4 әс дүкенінің үлгісінен пайдаланып, сату, дайын бөлшектер, сатудан кейінгі қызмет өтеу, информация қайтару сияқты қызмет өтеуді бұртылғаландырған Құлтемірдің бір орындағы қызмет өтеу текшесін құрды. Өнімді сатып, қызмет өтеуден дарынды жетілдіріп, өлшім орнатуға дейін Құлтемір 9 әс орталығы тұтынушылардың Құлтемірдің тұтас көріністік тұтыну және қызмет өтеу қажетін қанағаттандыра алады. Қазір орталықтың бірінші мерзімінде 100-ден астам зерделі қатты бөлшек құрылғысы орналастырылды. Ел ішіндегі Құлтемір өндіретін 25 жетекші кәсіпорынмен және қайталай ашу кәсіпорнымен стратегиялық селбестік орнатты.

0: мен мектеп және кәсіпорын селбестігін өрістетіп, өндіру мен оқытудың тоғысуын ілгерілетіп, жергілікті құлтемір дарындыларын баулиды және дайындайды деп таныстыра келе былай деді. Екінші мерзімдік нысанды жүргізгенде әйгілі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарымен бірге Шинжаңның жергілікті кейбір ерекше тіректі кәсіптерімен ұштастырып, құлтемірдің өз қабілетін сәулелендіріп, өнеркәсіп өндірісі мен саудалық қызмет өтеудің нақты жағдайына енуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазір Үрімжі, Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы, мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршық мақта тоқыма нысанының негізгі тұлғасы қалыптасып, биыл салып болып тапсыру жоспарланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында зәулім мұнаралы кран алып білегімен құрылыс материалдарын көтеріп құрастыруда. Бетон араластырғыш, құрылыс автокөліктер сияқты ірі тұрпатты жабдықтар арлы-берлі қайшалысып, көрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының құрылыс жауаптысы Хуангуа Хуа тілшіге, қазір тоқыма сехі, дайын өнімдер қоймасы, тексеру орталығы сияқты негізгі тұлғалар негізінен салынып болды. Бірінші номерлі өндіріс цехында қазір 400 неше жұмысшы жабдық құбыр желісін орнату, сондай-ақ өрт сөндіру, ауа реттегіш, жоғары кернеулі электр, төмен кернеулі электр, бақылау меңгеру, төбесін жабу сияқты жұмыстарды қарбалас жүргізіп, осы жыл ішінде орындап болып тапсыруды жоспарлауда деді. Бұл нысан халықаралық озық зерделенген жіберу өндіріс желісін жаппай қолданып, автоматтандыру мен цифрландыру технологиясын тоғыстырып, тұтас барыстық зерделі зауыт құрды. Негізінен 60-та 100 тал мөлшерінде жіңішкелікпен таралған, тығыз тоқылған жіп өндіреді. Хуангуа Хуа тілшіге, нысан іске қосылғаннан кейін жоғары деңгейлі тәжірибе текшесіне сүйеніп, бүкіл елдегі сапалы мақта жіптің маңызды базасын құруға күш салып, Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінде бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз күш салады дегеле, нысан түгелдей салынып болғаннан кейін межемен жылына 150 мың тонна жоғары сапалы мақта жіп өндіріп, 200 мың тонна мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратады деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Биылдан бастап Шанши өлкесі Бұраталау болысы мен Пингтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесіп, көмек қабылдаушы жердің қажетін Шаншидің қабілетін арқау етіп, дарынды кәсіп саласы, оқу ағарту, емдеу сияқты 8 ірі инженерияны бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу арқылы кәсіпті гүлдендіруде дарындыларды алдымен ойластыру керек. Шаншиден Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындылар қазір түгелдей қызмет орындарына шығып, Шинжаңға көмектесу қызметін бастады. Бұраталау облыстық тәжірибе орта мектебінде Шинжаңға көмекке келген оқытушылар тексеру зерттеу әмелиетімен ұштастырып, тәжірибе орта мектебінің оқытушыларымен бірге жаңа оқу маусымындағы оқыту жобасын талқылауда. Бұраталау облысының жергілікті дарындылар қосынын анағұрлым ойдағыда жетектеу үшін Шанши өлкесі қос баулу, өзіра міндетке ілу сынды икемді дарындыларды енгізуді атқарып, баулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, әйгілі ұстаздардың баулуы, қадамдас сабаққана сияқты шаралар арқылы жергілікті оқытушылар қосынын күш сала күшейтті. Шанши өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы оқыту группасының бастығы, Бұраталау облыстық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Сүй Жаумин былай деп таныстырды. Шанси өлкесі тұңғыш топта Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін оқу-ағарту дарындыларынан 203 адамды таңдап жіберді. Бұл Шинжаңға көмекке келген кадрлар мен дарындылар жалпы санының жарымынан астамын ұстап, көмек қабылдаушы орындағы жалпы 19 мектепке саяды. Қазір 70 неше әйгілі мектепті Шинжаңға келіп жоп құрып, бірге құруға ұйымдастырдық деді. Шинжанға көмекке келген емдеу дарындылары түгелдей қызмет орнына келгеннен кейін, ерекше арнаулы пән

0: көбейтуден сырт ауыл қалашықтарға, шекара туан алаңдарына барып, аралап жүріп ақысыз диагноз қойып, сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына, тәрбиелеудің негізгі саты емдеу құрылымдарына жеткізді. Шаншиден Шинжанға көмекке келген кадр, Бұраталы облыстық халық шипаханасы парткомының орынбасар Шужия, шипахана бастығы Джу Дианфей, жиыны 659 операция жасалды. Мұның ішінде 4-ші дәрежелі операция 20%-дан астамын ұстап, Бұраталы облысының 9 түрлі емдеу бостығын толтырды деді. Биыл Шанси өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін 110 түйінді нысанды жоспарлап атқарып, нысан арқылы дамуды жебеп, халық тұрмысын қамтамасыз етті және жақсартты. Сонымен бірге Шанси өлкесінің Шинжанға көмектесуі саудагер шақыру, ұштастыру текшесін белсене құрып, Шанси кәсіпорындарын ерге теуіп қаржы қосуға баурап, бір топ кәсіп нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Шанси өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Бұраталы облыстық парткомның орынбасар Шужия Ню Цзажун халық тұрмысына қатысты жылдық 10 түрлі нақты істі көрнекті түрде мықты игеріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасап, Шанси өлкесінің Шинжанға көмектесу қызметінде тың табыстарға қол жеткізуін бар күшпен ілгірілетеміз деді.
1: Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Қарауыл Чин патшалығы тұрғызған шекарадағы әскери әкімшілік құрылғы. Шапшалсыбе автономиялы аудан мен Пөгдала қаласында бүгінге дейін недәуір кемелді сақталған екі қарауыл көне жұрты еңсе көтеріп тұр. Олар жергілікті орындағы армия мен халықтың шекараны қорғап, шекара қорғанысын бекемдеген өткен істерін баяндауда. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Абу Сантыр қарауылы Бин Туан 4-ші жысы Көгдала қаласы, 67-ші Туан 4-ші лияны, Долан Тоу қыстағының батыс солтүстігінде шамамен 6000 метр жерде. Оңтүстігімен солтүстігінің ұзындығы 34,14 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 31,16 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Наданму қарауылы Чапшал ауданы Наданму қыстағының оңтүстігіндегі 2 километр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 35 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 46 метр. Дауалының биіктігі 2,18 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Шапшал Сібе автономиялы аудандық мәдени мұраларды басқару орнының бұрынғы бастығы Ән Су. Осы екі қарауылда Гуаншу жылнамасының 8-ші жылы Джунго мен Россия шекараны анықтап бекіткеннен кейін шекара сызығын бойлай орнатқан қарауылдардың бірі деп таныстыра келіп, бұрын негізінен шапқыншылардан қорғануға қолданатын. Басқалардың бұл арадан беталды өтуіне болмайтын, сондықтан осындай жапан түзге салынған деді. Абу Сантыр қарауылы мен Наданму қарауылында сол кездегі іледегі төрт еңнің бірі Сібе еңі тұрды. 1764 жылы Чин патшалық үкіметі Шыңжин мен Сібе сардар жасақтарынан мыңнеше адам, отбасындағылармен қосқанда 5000 шамасында адам жібереді. Олар батысты бетке алып іле өзенінің оңтүстік жағалауына келеді. Олар бір жағынан тоған қазып, егін салып, енді бір жағынан қарауылда тұрады. Қазір Чапшал Сібе автономиялы аудандағы 7 қарауыл көне жұрты түгелдей Гуаншуй жылдарында тұрғызылған. Қарауыл көне жұрты бағалы нақты зат мұрағаты ретінде шекара өңірдегі армия мен халықтың территорияны қорғап, шекараны бекемдеу барысын естелікке алды. Ән Су қарауыл территорияның тұтастығында шекара өңірді бекемдеуде ұлттар ынтымағында аса зор рөл атқарды. Қарауылдың тұрғызылғанына 200-неше жыл өтті. Ол Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды жанды оқулығы. Қарауылдың хикаясын ашып, ортақ хикаямызды ойдағыдай баяндаймыз деді.
0: Автономиялы районды халық істері меңгермесі таяуда қоғам қауіпсіздігі, қазына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты бес тараумен бірлесіп жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңадан шығарылған Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 80 жастан асқан қарттардың негізгі

0: тұрмыс жәрдем ақысы түзімін атқару нақты ережесінің күшке ен мерзімі 5 жыл. Бұнда жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдем ақысынан өтініш етпей-ақ игіліктену, ырықтылықпен тарату айқын белгіленді. Информация жүйесі әр айда көп тараудың санды мәліметтерін автоматты салыстырып, 80 жасқа таяған қарттардың информациясын 3 ай бұрын жеткізеді. Қыстақ, әлеуметтік аумақ адақтау арқылы оны жәрдемақы тарату көлеміне тіке енгізеді. Биыл 9 айда 80 жасқа енді келген Қорғас ауданы Күре қалашығы Жанбұлақ қыстағының тұрғыны Өргүл Құпыржан осы үлгіден тікелей игіліктенушіге айналды. Қарттың немересі Дилияр Акрам жаңа саясатты ауыз жаппай алқап, өзіміз барып жүрмейміз. Қыстақ кадрлары қоғамды қамтамасыздандыру карточка нөмірін жинап, жүйеге кіргізіп берді. Осы айдан бастап ала бастадық деді. Оғысуға қарағанда Шинжаң 2011 жылы жасы ұлғайғандарға жәрдемақы беру түзімін орнатқаннан бері жасы ұлғайған неше 100,000 қарт осы тиімділіктен игіліктенді. Белгілеме бойынша жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақы мынадай 3 дәрежеге бөлінеді. 80-де 89 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 75 юан, 90-да 99 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 150 юан, 100 жастағы және одан асқан қарттарға айына 280 юан беріледі. Жүйе икемді басқарылып, қарттардың жасы өлшемге жеткенде архып автоматты реттеледі. Автономиялы райондық халық істері меңгермесі зейнеткерлік қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Лиза Тау былай деді. Көп түрлі куәландыру арнасын сақтап, желідегі шағын бағдарлама арқылы бет әлпетін салыстыру, қоғам қауіпсіздігі, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты көптеген тарау санды мәліметтен ортақ игіліктену, әлеуметтік аумақ үйіне барып қызмет өтеу сынды үш түрлі тәсілді қатар қолданып, жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақыдан бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік еттік.
1: Станциямыздың тілшісі Филораның 9 айдың 16 күні ашылған 2026 жылғы 4 кезекті Шинжаң Атуш сауытынан таласу футбол ұсыныс жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуына қарағанда, осы кезекті жарыс 11 айдың 13 күні Қызылсу облысы Атуш қалалық футбол бақшасында басталады екен. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті жарыстың ең жарқын түйіні тұңғыш рет Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты жеңімпаз командаларды жарысқа қатынасуға ұсыныс ету болды. Шинжаңның 14 аймақ облыс қаласынан келген 16 командаға Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың 2 мықты командасы қосылып, жиыны 18 команда атышта белдеседі. Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың мықты командаларының қосылуы Атуш сауытының өңірлік маркадан мемлекеттік жарысқа қарай дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қызылсу облысының орынбасар бастығы Айпаша Абдығыпыр биылғы жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, жарыс арқылы қаланы гүлдендіру өзекті нысанасын көздеп, жаппай жаңарып дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келе, Жансудың Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаншидің Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты үздік жеңімпаз командаларды алыстан ат артып атышта кездесуге ұсыныс етті. Джунго футбол ерен бірлескен жарысы Джунго А дәрежелі кәсіптік командалар жарысында міндет өтеп жатқан кәсіптік топшылар жарыс алаңына келіп, жарысты тамашалайды. Халық арасындағы халықтық шеберлер топ жарып алға шығады. Кәсіптік топшылар халық арасындағы шеберлермен бірге бәсекеге түседі. Анағұрлым жоғары өлшемді, анағұрлым қиян кескі жарыстың футбол салтанаты ашылу алдында тұр деді. Үш жылдық шеберлікті шыңдау арқылы Атуш сауыты бүкіл Шинжаңды қамтыған ерекше мәдениет, дене тәрбие, айпине айналып, жалпы халықтың атсалысуын тас артып, өңірлік ықпал күші үздіксіз кеңейді. Биылғы Атуш сауыты футбол ұсыныс жарысы халықаралық жоғары деңгейдегі қоғамдық футбол жарысының өлшеміне жаппай тураланып, қатты бөлшек жабдықтары жақсартылып, 2026 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының ұқсас түрдегі жарысында қолданылатын топ қолданылады. Жарыс VIR кескін көмекшісі төрелік айту жүйесін қолданып, тұнық көрініс пен түсіндірмелерді сәйкестіріп, өңірлік тарату шектемесін бұзып, Атуш сауытын бүкіл Шинжаңға, бүкіл елге, бүкіл дүние жүзіне жалпыластырамыз деді. Осы ретке

0: Қыста тағы өзекті көрініс өңірлерімен, бейзаттық мәдени мұралар орнымен, ерекше халықты қоналқылармен бірлесіп, атыш сауытына ілесіп Шинжаңды саяхаттау негізгі тақырыптық өнімдерін шығарып, мәдениет жасампаздығын ашуға, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жалпыластыруға, ас су, жатын орын дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бір реткі жарыс арқылы бір кәсіп саласын жандандырып, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасайды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 16 күні Торапта желектілер бас қосып, көрікті Шинжаң келбетін бірге асырды. 2026 жылғы Шинжаң әйелдер тақырыбындағы Торап мәдениет қимылы Үрімжіде өткізілді. Таңдаулы 6 әйел торапкер сахнаға шығып, әуелгі мақсатты хикаяларын бөлісіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің өзін құрметтейтін, өзіне сенетін, өз күшіне сүйеніп өмір сүретін, өзін әлеуеттендіретін рухани бет-бейнесін әйгіледі.
0: 9 айдың 16 күні Джиңдун зат айналымының Шинжаңдағы тұңғыш жаңа суық тізбекті қоймасы ашылып, іске қосылды. Нысан Джиңдун зат айналымы Азия 1-ші нөмірлі Үрімжі зерделі кәсіп бақшасына іргетепті. Қойманың көлемі шамамен 2000 шаршы метр. Тапсырысты күндік бір жақты ету қуаты 4000-нан асып, Джиңдунның жаңа суық тізбекті қызмет өтеуі тұңғыш рет солтүстік Шинжаң өңірін қамтыды. Үрімжі, Санжы, Шығызы сияқты жерлерге ең тез болғанда күнбегін жеткізіледі.
1: 9 айдың орта шенінен 10 айдың орта шеніне дейін Шинжаң күз маусымындағы ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жеріне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9 айдың 15 күнінен 10 айдың 15 күніне дейін Джунго оңтүстік Аясияның Шинжаң әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс ету мөлшері ұқсас мезгілдегіден 24% артқан.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 12-24 селсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 9-22 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 9-26 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 селсий градус.
0: Тораталада күн ашық, температура 12-26 селсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 15-25 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-29 селсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 11-28 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-26 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 9-27 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 20-35 селсий градус.
1: Құрлада күн бұлтты, температура 16-29 селсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-26 селсий градус.
1: Атышта өткін жаңбыр жауады, температура 14-21 селсий градус.
0: Қашқарда өткін жаңбыр жауады, температура 13-23 селсий градус.
1: Хотанда өткін жаңбыр жауады, температура 14-20 селсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажы Акбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен елімізде ұзақ уақытты күтімде қамсыздануына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асты деген мазмұндағы хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң сырты таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Неліктен көзге бір нәрсе түсіп кеткенде қолмен уқаласақ болмайды деген мазмұндарымызды беретін боламыз.

Саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Ван Вэньжун таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші бесжылдықты бастау және қадам тастау желісі тақырыптық ақпары жарияла мәжілісінде таныстыра келіп, елімізде ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асып, қордың жалпы шығысы 114 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, қуатынан айырылған 4 миллион 600 мыңнан астам адамды ұзақ уақытты күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Қазіргі дейін 22 өлке дәрежелі атқару жобасын басып таратып, құрылымдық біртұтас жоспарланған өңір 121-ге жетті. Межемен биыл жыл соңында бүкіл еліміз бойынша біртұтас жоспарланған 247 өңірге кеңейтуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған еліміздің 2025 жылғы денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасында көрсетілуінше 2025 жылдың соңында елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79.25 жасқа жеткен. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығының орташа емхана қаражаты ұқсас мезгілдегіден 11.7% төмендеген. Әр 1000 адамның ішінде міндеттеп күтімдеуді қабылдайтындар саны 4.73%-ке жоғарылаған. Емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымдарының жалпы саны 8289-ға жеткен. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеп, перзентті болуды қолдау мен қарттардың денсаулығына қызмет ету қатары кеңейген.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызыл су облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері және Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызыл су облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Он тоғызы күндізден түнге дейін Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызыл су облысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптары, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Бүрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, Қомыл қаласының солтүстігінде қи шығыстан 4-5 балл жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін нұрым жүдей күн ашық, 12-24 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Сыртқы беті таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Осы туралы тоқталайық. Жұмыртқа ас үйде кем болса болмайтын азық материалы, оның бағасы арзан, сапалы әрі қоректігі мол. Жұмыртқаны сатып алған кезде кейбір жұмыртқаның беті өте таза екенін, ал кейбіреуінің сыртқы бетіне тауықтың саңғырығы жабысып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи түрде тауықтың саңғырығы жабысқан жұмыртқаға көз қырында салмай, сыртқы беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірақ тауық саңғырығы жоқ жұмыртқа шыныменен таза болғаны ма? Жұмыртқадағы көзге көрінбейтін дертке шалдықтыратын бактериялар, мекиен жұмыртқалағанда және саңғырғанда оның жұмыртқасы мен саңғырығы түгелдей дәрет жыныс қуысынан шығарылады. Жұмыртқа мен саңғырық үнемі жуысып қалады. Тауық саңғырығы жоқ жұмыртқа қарамаққа өте таза болып көрінгенімен, бірақ біз жай көзбен көре алмайтын ласы нәрселерді алып жүрген болуы мүмкін. Ол дертке шалдықтыратын бактерия болмақ. Тексеруге қарағанда жұмыртқа қабығының бетінде болатын бактерияның жалпы саны шамамен 1,500,000 жетеді екен. Бұл санды мәлімет тыңдаған адамды үрейлендіргенімен, бірақ одан там қорқып кетудің қажеті жоқ. Іс жүзінде бактерия біз жасаған ортада да өмір сүреді. Адам денесінің әр шаршы сантиметр орнында да 10,000-нан 100,000 дейін бактерия шоғыры болып, бірлігі оқсамайтын бактерия мөлшерін қалыптастырады. Біз жұмыртқадағы ең ласты дертке шалдықтыратын бактерия сары түсті жүзім тәрізді шарша бактерия, жуан ішек таяқша бактериясы және сальмонелла бактериясы сияқтылардан қырағы болуымыз керек. Жұмыртқа қабығының бетінде тауық саңғырығы және лас заттар біршама көрнекті болса, сальмонелла бактериясы мен жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Оның үстіне бактерия шоғырының саны біршама көп болады. Жұмыртқа қабығының беті біршама таза болса, көбінесе жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Бактерия шоғырының саны біршама аз болады. Бұрындары мамандар сыртқы беті сальмонелла бактериясымен ластанған жұмыртқаны тәжірибе жасап арнаулы зерттеген. Сыртқы бетінің былғанымы біршама жеңіл болған жұмыртқа қарамаққа таза сияқты көрінеді. Мәлім уақыттан кейін микроорганизмдер ішіндегі заттарға жұғады. Әдетте 25-50 градустық ортада 3 күн сақтаса, сальмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы мен қабық пердесін тесіп өтіп жұмыртқаның ішіндегі заттарға жұғады. Сыртқы бетінің ластануы біршама ауыр болған жұмыртқада микроорганизмдер қысқа уақыт ішінде зор мөлшерде көбейеді. Әр жұмыртқаның ішкі бөлігіне өтеді. Сальмонелла бактериясы бір түрдегі негізгі азық қайнарында ауру тудыратын бактерия болып, ол жұмыртқаның еттің және шикі сиыр сүтінің құрамында көп кезігеді. Сальмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы қалыптасудан бұрын жұғымдалған мекиенің көбею тікендері арқылы жұмыртқаны былғап, онан соң жұмыртқаның ішкі бөлігін ластайды. Бұдан да қорқыныштысы, сальмонелла бактериясы ерекше күй талғамайды. Тұзға, төмен температураға төзімді болады. Құрғақ ортада бірнеше апта өмір сүреді. Суда 3 апта тіршілік етеді, саңғырықта 2 ай тіршілік етеді. Ал адамдар сальмонелла бактериясымен жұғымдалғаннан кейін жеңіл болғанда шауырып, іші өтіп, жүрегі айнып, құсып, қызып өлейді. Ал салмақты болғанда өлім жітімге апарып соғуы мүмкін. Еліміздің тексеру санды мәліметінде көрсетілмесе, тауық жұмыртқасын тұтынудан пайда болған көптеген аурудың ішінде сальмонелла бактериясымен ластанған жұмыртқаның ауру тудыру салыстырмасы 70-80%-ға жеткен. Бұдан сальмонелла бактериясына сөз жоқ қырағы болуымыз, оған әстене емқұрайды қарауға болмайтындығын аңғарамыз. Жұмыртқаны қауіпсіз тұтыну жөніндегі ұсыныс. Жұмыртқадағы сальмонелла бактериясы өте қатерлі болғанымен, оған төтеп беру қиын емес. Жұмыртқа жегенде тек мынадай 6 түйінді ойдағыдай орындасақ болғаны, оның зардабынан барынша сақтана аламыз.

Бірінші жұмыртқаны толық пысырып жеу керек. Азықты толық пысыру бір түрдегі бактерияны өнімді жою әдісі. Толық пысқан жұмыртқаны жегенде сальмонелла бактериясынан алаңдаудың қажеті жоқ. Екінші, жұмыртқаны дұрыс сатып алып және сақтау керек. Ерен базардан жұмыртқа сатып алған кезде таза және жұмыртқа қабығы толық жұмыртқаны таңдап сатып алу тиіс. Жұмыртқа қабығындағы бұлғаушы заттар біршама көп жұмыртқамен зат түскен жұмыртқаны ауру тудыратын бактериялар оңай ластайды. Мұндай жұмыртқаны ең жақсысы сатып алмау керек. Сатып алып үйге әкелген соң жұмыртқаны салқындау, құрғақ орынға қойып сақтау, ең жақсы тоңазытқышқа салып тоңазыту, әрі көкөніс, жеміс-жидек, ет сияқтылардан бөліп сақтауға көңіл бөліп, айқаспалы ластанудың туылуынан сақтану керек. Әдеттегі жағдайда сатып алған жұмыртқаны жуып тазалаудың қажеті жоқ, өйткені жұмыртқа қабығының бетінде бір қабат қорғағыш перде болады. Ол микроорганизмдердің жұмыртқаның ішіне кіруін азайтады. Егер шектен тыс жуып тазаласа, қорғау пердесі бүлінеді. Оны тоңазытқышқа салып сақтаған күннің өзінде де жұмыртқаның сапасы өте оңай өзгереді. Алайда егер жұмыртқа қабығының бетінде көптеген тауық саңғырығы мен топырақ жабысқан болса, онда жуып тазалап, жуылған жұмыртқаны қысқа уақыт ішінде алдымен жеп тауысу керек. Сонымен қатар мынаған көңіл бөлу керек. Тоңазытып сақтаған жұмыртқаны жалғасты тоңазытып сақтау керек. Бұрын тоңазытып сақтаған жұмыртқаны бөлме температурасында сақтасақ болмайды. Өйткені температура парқының әсерінен жұмыртқа қабығында су тамшылары қалыптасады. Бұл микроорганизмдердің жұмыртқаға кіруіне тиімді болып, жұмыртқаның сапасы оңай өзгереді. Үшінші, сақтайтын уақытты ұзақ болмау керек. Мұнда жұмыртқаны бір жолда тым көп сатып алмау. Азыздан сатып алуға құлшының ең жақсы талғам есептеледі. Сақтау уақытының тым ұзақ болуынан абайлау керек. Жұмыртқаның сыртқы бетінде бір қабат қорғау пердесі болғанымен, бірақ жұмыртқаны сақтау уақытының барған сайын ұзаруына байланысты, бұл қорғау пердесінің жұмыртқаны қорғау қуаты да барған сайын әлсірейді. Оның үстіне жұмыртқаны сақтау уақыты ұзақ болған сайын оның ішкі бөлігі сальмонелла бактериясы мен анағұрлым оңай ластанады. Төртінші, ең жақсысы сарысы толық пыспаған жұмыртқаны жемеу керек. Сарысы толық пыспаған жұмыртқаның ағы үйіп қатайғанымен сәл жұмсақтау болады. Жұмыртқа сарысы әлі де сұйық күйде болып оңай ағады.

Мұндай жағдайда жұмыртқа сарысы өзегінің температурасы 60 Цельсий градустың үстіне шықпаған болуы мүмкін. Мұндайда сальмонелла бактериясын жою өте қиын. Сонымен жұмыртқа сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды лестіріп, тамақтан улану қатерін күшейтуі мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда толық пісқан жұмыртқаны тұтынудың қауіпсіздігі біршама жоғары болады. Егер шыныменен сарысы толық қыспаған жұмыртқаны жеуді ұнатсаңыз, онда жүйелі зауаттарда өндірілген шикі жеуге болатын жұмыртқаны таңдауыңыз. Әрі түсіндірмесі бойынша сақтауыңыз және тұтынуыңыз керек. 5. Жұмыртқаны қайнаған суға құйып шалаптап ішсе болмайды. Тоңазытқыштан алып шыққан жұмыртқаны қайнаған суға құйып шалаптап ішсе, судың температурасы сальмонелла бактериясының жою температурасына жетуі екі талай. Оның үстіне негізінен араластырып шалаптап іше саламыз. Сондықтан уақыт жағынан да бактерияны жою талабын қанағаттандыра алмайды. Бұндай дағды сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды жоюға кепілдік ете алмайды да тамақтан улану қатерін арттырады. 6. Шақалақ жұмыртқаны жеуді ұсыныс етпейміз. Шақалақ жұмыртқа дегеніміз жұмыртқаның балапанға айналу барысында толық жетілмей сірнеленіп қалған жұмыртқа, яғни өлі шақалақ болып табылады. Мұның құрамында паразит құрт және сальмонелла бактериясы, жуан ішек таяқша бактериясы, сүзек таяқша бактериясы сияқты дертке шалдықтыратын бактериялар болуы мүмкін. Бұл тамақтан улану қатерін арттырады. Қысқасы, жұмыртқа дәмді болғанымен, бірақ оның қауіпсіздігіне сөзсіз көңіл бөлуіміз керек. Жұмыртқаның денесіндегі ең лас дертке шалдықтыратын бактерияны жай көзбен көре алмағанымызбен, бірақ бұл қатердің өмір сүретіні анық. Оған немқұрайды қарасағасы деп болмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін көзге бір нәрсе түсіп кесе қолмен уқаласақ болмайды. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз көзге шаң, тозаң, құм, түйіршіктер немесе кішкентай жәндіктер түсіп кесе қолмен уқаламай алдымен көзді жұмып көзден жас шығару немесе таза сумен ақырын шайу әрекеті. Жол жүргенде жел соқса көзге тосыннан құм түйіршіктері түсіп кетеді. Мұндайда сіздің бірінші аңысыңыз дереу көзіңізді уқалау болуы мүмкін. Мұндай әрекет барлық адамда болады, бірақ ол ең қатерлі әрекет есептеледі. Көз алмасының бетінде бір қабат мөлдір жұқа әрі әлсіз мүйізге қабық болады. Құм түйіршіктері көз терісімен мүйізге қабықтың арасына қыстылса, сіз әр рет уқалаған сайын құм түйіршіктері мүйізге қабықта бір із қалдырып отырады. Жеңіл болғанда мүйізге қабық эпителий сүйкеліп жараланып, көзіміз қызарып ісінеді, жарықтан жасқанады. Бірнеше күн көзден жас ағады, асқынса құм түйіршіктері мүйізге қабыққа кіреді. Оны шипагерлер микроскоппен тексеріп, инемен шұқып алып шығады. Қолдағы бактериялар көзге кіріп, дәнекер қабықтың қабынуын, тіпті мүйізге қабығының қабынуына мұрындық болады. Бөгде зат көзге кіргенде көздің өзі қорғау механизмін іске қосады. Қыры бар мөлшерде жас бөліп шығарып, жас пен бөгде затты ағызып шығарады. Сіздің істейтініңіз уқалап оған кедергілік жасау емес, қайта оған көмектесу. Мұндайда алдымен көзіңізді жұмып, көз алмасын айналдырмай, көз жасын табиғи түрде бөліп шығарыңыз. Көп санды ұсақ шаң тозаң көз жасымен бірге көз қиығына ағып кіретіндіктен қағаз орамалшамен жеңіл сүрту керек. Егер көз жасы ағызып шығара алмаса, бір тегіне таза суық су дайындап, бетіңізді суға матырып, су ішінде бірнеше рет көзіңізді жыпылықтатып, су ағысынан пайдаланып, бөгде заттарды ығыстырсаңыз болады. Егер тағы да нәтиже бермесе, немесе бөгде зат көз қарашығына енсе, мақталы шырпы немесе инемен шұқылап алуға әсте болмайды. Қайта дереу шипақананың көз аурулар бөліміне бару керек. Бүгін осы сауатты есіңізге сақтап алыңыз. Көзіңізге бір нәрсе түссе, көзіңізді жұмып, көз жасыңызды шығарыңыз. Уқаламаңыз, шұқымаңыз. Егер өзіңізден шықпаса, дереу шипақанаға барыңыз. Құрметті тыңдармандар, Шинжаң Ұйғыр Автономиялық Район Халық Өкіметі 2026 жылы 9 айының 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әбе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әбе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібінің сақтауын ескертеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Қамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастайық. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жер-жері оқытушыларды құрметте, оқытушыларға тиімділік жасаудың жерлес шараларын шығарғандығына тоқталамыз. Арындаған Синжан деген айдар бойынша Синжанның жақсы астық, азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдағанына тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ван Джинді таныстырамыз. Толғымызбен бірге болыңыздар.

0: Шинжаңнан көргендерім.
1: Таяуда бірімжі үлкен базары жайылар көшесіндегі Чаңлайчың үшінші қабатындағы базардағы той негізгі тақырыбындағы той қонағысыз алында түсті шамдар асылып, ту қол шапалағыны көтеріліп, ұзын үстелге кептер сорпасы, палау сияқты Шинжаңның дәмді тағамдары толтыра қойылып, жапчылы розагүл шайының қош иісі мұрын жарды. Жүргізушінің сөз аяқталысымен күні бұрын жарияланбаған өзгеше мәндегішкелей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты. Базардағы той тартынды қойылды. Бұл арада саяхатшылар көрермен емес қайта құттықтауға келген қонақ болды. Базардағы той Шинжаңдағы тұңғыш көше аумағында ішкелей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты. Биыл 5-ші рет өткізілді.

кейіннен бері тез арада үрімжінің мәдениет саяхатының танысқысына айналды. Үрімжі қаласы Тяньшань районы мәдениет саяхаты дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чыңхау таныстыра келеді. Нысанда жаңалық ашу басу ойын нөмірлері ықпалдастық бірлескен үлгіні қалыптастырып арқылы. Синьцзянның көп негізді қызықты той домалақ жол жосыны шеберлікпен тоғыстырылды. Мейлі көш аумақтарында жылжымалы қыз көшіру сейілі болсын. Әлде негізгі тақырыптық үйлену той залындағы сахна асхана болсын. Әртістер кез келген уақытта көрермендердің арасына барып, көрермендерді күлге таласуға, мәшрәп биін билеуге шақырады. Көпшілік бұған бірге қатынасады деді. Шандуңнан келген саяхатшы Ли Ичен әртістердің ұсынысымен ойнақы мәшрәп биін биледі. Ол Синьцзян ерекшелігіндегі үйлену тойы салтын тұңғыш рет осындай жақын аралықтан сезіндім. Ерекше етене сезініп, синьцзяндықтардың тұрмысымен тоғысып кеткендей болдым деді. Чыңхау таныстыра келіп, базардағы тойға 2025 жылдан бастап дайындалдық. Көнсерттің сценариясы мен әрбір той салтының жай жапсары халықтық салт-сана мамандарының сипаттауынан өткен. Ішкелей сезіну үлгісіндегі ойын нөмірлері мен терең ықпалдастық арқылы тыныш күйдегі халықтық салт-сана көрмесін жылжымалы тұрмыс хикаясына айналдырып, саяхатшылардың Синьцзянның салт-санасын шынайы сезінуіне мүмкіндік жасалды деді. Бүгінгі таңда Синьцзянның көп жері дәстүрлі үйлену тойы салтындағы мәдениет, халықтық салт-сана байлығын толық ашып, жергілікті ерекшелікке ие той салтанатын шығарып, саяхатшылардың шатшады мен бейнемен үйлену тойларынан Синьцзянды тануына, Синьцзянды түсінуіне мүмкіндік жасап, Синьцзян саяхатының сөз жоқ барып тамашалаудан гуманитарлық тереңдікті сезінуге бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Нарат көрінісі өңірі кеңістіктегі Сахара, Тенму текесіндегі дәстүрлі үйлену тойының нақты көріністік ойын өмірлері Сахараға жалынды да туманды гуманитарлық тыныс қосты. Әр ұлт әртістері дәстүрлі киімдерді киіп, кең жайлауды сахна етіп, жайлаудағы дәстүрлі үйлену салтын қаз қалпында игілеп, көптеген саяхатшыны аялдап тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға болады. Шыңғыл ауданының Шыңғыл Лаңшан көрінісі өңірінде думанды үйлену тойы алау кешінің думанына лесеп өткізілді. Әдемі дәстүрлі киім киген батай, той көйлегін киген Ли Вэн Шиу мен бірге жайлауда салтанатты үйлену тойын өткізді. Телевизия театры Алтайымнан пайдаланып қайталай жасампаздық арқылы жергілікті орынның үйлену той салтымен тоғыстырып жасалған нақты көріністі халықтық салт-сана театры Батайдың үйлену тойы жергілікті орынның мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Бұл театрда келінді қарсы алу биі, шашу шашып тілектелеу, беташар сияқты дәстүрлі үйлену тойы салт әуелгісінде орындалып, домбыра сияқты музыка аспаптарын орындаумен сәйкестіріп, жас жұбайлардың ролын алу, топтық әмби сауық кеші атпен келін алып келу сияқты ерекшелікке ие түрлері ұсынылып, ойын сауықты тамашалау, халықтық салт-санаға қатынасу және сахарадағы сейіл бір тұлғаланған мәдени саяхат жаңа жағдай қалыптасып, саяхатшылардың ішкерлей сезіну үлгісіндегі ықпалдастық барысында Синьцзянды тануына, Синьцзянды сүюіне мүмкіндік жасалды.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні, яғни бүгін сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда өш шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Парша халық бұқараларының халықтық өш шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібінің сақтауын ескертеміз.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді желдері жел, және Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы алқаптың кей жерінде аз жаңбыр жауады.

қар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Он тоғызы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігінде Бүрімжі қаласы, Санжа облысының шығысында, Қомыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран, желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Бүгін Үрімжіде күн ашық, 12-24 Цельсий градус ыстық болады. Бағдарламамызды жалғастырайық. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер-жері оқытушыларды құрметтей, оқытушыларға тиімділік жасаудың желі шараларын шығарғандығына тоқталайық. Таяуда Хотан Кунганг әуежайы, Кунганг әуежайы, Керия Вэнфан әуежайы оқытушыларға бағытталған ұшаққа отыруда қолайлы қызмет ету түрін жолға қойды. Оқытушылар сапар барысында күшке ие куәліктермен тиімділіктен игіліктен еді. Бұдан сырт жергілікті орын ілгерінді кейінді көрініс өңірлерінің есік билетін алмау, емделу жасыларына сияқты оқытушыларды құрметтеу, қызмет өтеуін алға қойды. Соңғы жылдардан бері Шинжаң ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосынығылысы жүйесін ақаусыздандырып, мейірсүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тиянақтандырып, оқытушылардың кәсіптік даңқ сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін оқытушылық моральды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді.

Шинжаң ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосынын күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұрал, ұстаздық стил құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу, оқытушылық мұрал, оқытушылық стил негізгі тақырыптық тәрбиесі сияқты қимылдарды бұдайландырып өрістетіп, жалдық оқытушылық мұрал арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұрал тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұрал, ескерту тәрбиесі сияқты тізімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұрал тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұралды бағалау, уәде беру, арқып басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетінің ұнамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұралдың белгілемеге қайшы келуін, әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұралдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды үздіктерді бағалаудың маңдай әлді өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмілиетті әйгілеуге жетектеді.

басқаруларына түсіріп, сапаны жоғарылатып, дем берумен бірге соңғы жылдардан бері бүкіл Шинжаның жер-жері мейірсүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Хотан аймағы оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән берудің 10 түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9,800,000 юан арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарының оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Іле Қазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалландыру, мейірсүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушылардың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша аптекөлікке ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап, хал сұрауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

кемелді саясат жүйесіне сүйеніп Синьцзянның оқытушылар қосыны құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атақ реформасын тереңдетіп арқылы оңтүстік Синьцзяндағы ауыл-қыстақ оқытушылардың кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау бағыттамалы пайдалану саясатын тиянақтандырып, мыңнан астам орта бастаушы мектеп оқытушысы жоғары кәсіптік атақ алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы реттеу оңалды үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың ден қойып білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономиялы райондық баулу жоспарын бір тұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын қосып, 153 мың адам рет оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

Келесі қадамда Синьцзяң оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар енді арындаған Шинжан айдарында Шинжанның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдағанын айтайық.

таяуда 8-ші кезекті түнгі астық жәрмеңкесі Хунаның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзянның сапалы астық азықтық май өнімдері 1 миллиард 689 миллион юаньдық тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юань болып, үстінде 107 миллион юаньның астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы онан ары жоғарылады.

қауіпсіздігінде біріккен күш ұйыстырып, өндіру мен сатуды тоғыстырып, дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп, еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синьцзянь көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіріп, ерекшелікті көрнектілендіру, нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп, автономиялы районы мен Пингтаун қол ұстаса көрмеге қатынасып, бүкіл районымыздың сондай-ақ Пингтаунның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас орналастырып, біртұтас таныстырып, Синьцзянның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синьцзянның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шұғыл түрде әйгіледі.

Көрме бұйымдарының саралау қызметі Шинжаның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдауларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Шинжан көрме үйірмесі, оның тағамдары, өнері, ойыны сияқты буындарды орналастырып, Шинжаның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Синьяндағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлкеаралық өндіру сату стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену қамды мен қажетсінуді түйістіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Синьяндағы астық азықтық майының негізгі сатып өңіріне кіруіндегі тізімдік арнаны ашты. Синьяндағы жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйістіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селбесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру сату

бесті көпірін құрып, астық кәсіпті тізбегін үздіксіз ұзартып, Шинжаның астық азықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, тәрізесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Құрметті тыңдармандар, Синьцзяң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні, яғни бүгін сағат 12-ден бастап 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әбу шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әбу шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның кей жерінде батыс терістіктерін 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

19-ы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңірі Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжы облысының шығысы, Қомыл қаласының солтүстігінде 5-6 балл боран соғады. Жел екпіні 7-8 балл боран болады.

0: жарқын есімдер.
1: ...2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ваң Жүнді таныстырамыз. Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология жүйені зерделі жасау жүйенінің оқытушысы, мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесінің жетекшісі, мемлекеттік технология шебері, автономиялық районының үздік технологиялық шеберлік дарындысы Ваң Жүн биыл 49 жаста. Ол Сычуанның Нижан қаласының адамы. Қаршадайдан зауаттағы жұмысшы қызметкері президенттер мектебінде жеткен. Маңайындағылардың барлығы станокта жонушы, темірші, дәнекерші еді. Қаршадай кезінде дәнекерлеу таяқшасын, болатара жүзін теріп, шағын құралы сайман жасап үйренген ол, ерте бастан-ақ өнерлінің өрісі кең деген қағиданы танып жеткен болатын.

1997 жылы енді ғана 20 жастан асқан Ван Жын Синьцзяндағы бір бастама. Бір жолы құбыр орнату жұмысында жұмыс басында ешкім де қалыпсыз құбыр бөлшектеріне белгі салмайды. Ван Жын орнынан тұрып, мектептегі үйренген шеберлігімен ұштастырып ұлғайтып, нұсқа дайындап, өлшеп, кесіп, дәнекерлеп, құбыр бөлшектерін мықты жымдастырып, құбыр желісіне кіргізеді. Ван Жын сол жолы Синьцзянда қалып үйренген нәрселерімді кәдеге жаратайын деген бекімге келдім дейді. Кәсіптік кітаптарды ала жүріп, сақа ұстаздың артынан қалмай ере жүріп тәлім алады. Осылайша ол металдың мінезін біртіндеп біліп, пішін өзгерісіне қарыстыру әдісін тіреу қойып, бекемдеп тұрақтандыру әдісін ойлап тауып, сандықша жасау, әрі тұрпатты кранмен құрастыру сынды көптеген кәсіптік қиын мәселелерді шешеді. 22 жастағы Ван Жын серіктестіктегі ең жас бөлімші серіктестіктің орынбасар меңгерушісі болады. Сөйтіп осы сала бойынша жұрт мойындаған шеберлік атойшысына айналады. Сол бірнеше жылда Синьцзянның жер-жерінде кәсіптік мектептерден келген оқушылар үнемі сеққа келіп практика істей жүріп, оның артынан қалмай дәнекерлеген электр ағысын қалай теңгеру керек, құрастыру чертежін қалай парықтау керек, қалыпсыз бөлшектерге қалай белгі қою керек деген мәселелерді сұрайды. Ван Жын, мен олардың көзінен кезінде жақсы өнер үйренгісі келген өзімді көрдім. Синьцзяндық балаларда жігер қайрат кем емес, оларға жетекшілік етіп өнер үйрете алатын жол бастаушы кемшіл дейді.

Ол кәсіпорынның жоғары еңбекақы қызметінен бас тартып кәсіптік мектептің оқытушысы болды. Сабақ мінберіне алғаш шыққан Ван Жын оқулық білімі мен кәсіпорынның нақты қызмет орнының қажетінде бір бөлім алшақтық бар екенін тез арада байқады. Ол кәсіпорынның нақты өндіріс түрін практика сыйқына көшіріп, сияқты сабақ қана өндіріс түрін оқулық етіп, мектептен қызмет орнына дейінгі соңғы бір шақырымды тұтастырды. 220 киловольттық кернеу өзгерткіш май бәгін дәнекелеу барысындағы пішін өзгерісі бұрын кәсіп саласындағы көне қиын мәселе болатын. 12 метр ұзындықтағы май бәгінің жиегін дәнекелегенде сәл абайламаса пішіні өзгереді. Ван Жын оқушыларды бастап пішін өзгерісіне қарсы тұрудың технологиясын қайта-қайта сынақ етіп, ең соңында май бәгі жиегінің жазықтық дәрежесін 2 мм ішінде орнықты дізгіндеп, өлшемденген топ-топ мен өндіру жобасын қалыптастырып,

Ерекше үлкен болат құрылымды құрастыру, Майтаудағы 1000 текше метрлік май көбісін жасау дейсіз бе? Мемлекеттің және автономия районының 10 неше түйінді инженериясында оның және оқытушы оқушылардың қамал алу ізі басылған. Кәсіпорындағы сақа ұстаздар, басқа кәсіптік мектеп оқушылары тек ұстазы теңгеріп берген дәнекерлеу машинасын ғана пайдаланады. Ваңжының оқушылары тақтайдың қалыңдығына, материалына қарай ең үйлесімді электр кернеуін өзі теңгер алады деп мақтайды. Оқушылардың 0,1 миллиметрлік парқы шынында сонша маңызды ма деген сұрауына Ваңжының жауабы анық еді ол. Дәлдік дегеніміз жан. Қарыштық металл бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парқ жеңіс пен жеңілісті белгілеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарының шешуші бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парқ шаруалардың бір жылдық өніміне саяды дейді. Дәлдікке деген осындай ең жоғары талпыны соның технологиялық өмірмен оқыту әмәлиятына сіңірілген. Осы ерекше тебімен ол Шинжанда мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызметке еңсесін, мемлекет дәрежелі құлтемір мен дәнекерлеудегі ерекше өнерлі дарындыларды тәрбиелеу базасын, дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысы, Чонго шоғырлы жаттығу базасын басқарып құрып, қолмен балға сермеуден зерделі бағдарламалауға дейінгі тұтас тізбекті тәрбиелеу жүйесін құрды. Мектепте 12 технологиялық шеберлік қызмет кеңсесін жетілдіріп, мектеп сыртында Тежен ауыр өнеркәсіп топ шекті жарна серіктестігі, Шинжаң шекті серіктестігімен білесіп, Шинжаң ұсталарын жетілдіру нысанын атқарып, кәсіп саласына жылына орта есеппен неше жүздеген ерекше технологиялық шеберлік дарындысын жіберіп отырды. Кәсіптік оқытуда 21 жыл тынбай еңбектенген Ваңжын Өртіс төрт кезектің дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының Чонго технологиясына жетекшілік ету маманы болды. 2024 жылы ол қатынасып жетекшілік еткен шеберлер 47-ші кезекті дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының құрылыс металдарын жасау түрінің алтын медалін жеңіп алып, еліміздің осы түрден тарихи қамал алуын жүзеге асырды. Ол өзі мемлекеттік технологиялық дарындыларды баулуда көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, мемлекеттік кеңестің өкіметтің ерекше қосымша қаражатынан игіліктенетін маманға айналды. 5 жылдан бері ол оңтүстік Шинжанға технологиялық жақтан көмектесуді үздіксіз өрістетіп, жиыны 600 неше адам рет тәрбиеледі. Көмектесу сүйемелді объектісі үш аймақ, үш облыс. Кәсіптік шеберлік жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алып, Көп адам мемлекеттік технологиялық шебері, автономиялық районық технологиялық шеберлік майталманы болып бағаланды. Тау қойнауындағы балалар дәнекерлеуге сүйеніп өмірдің жаңа жолын ашты. Оның оқушылардың кейбіреуі Чонго инженериялық физика зерттеу орнына барып, жоғары деңгейлі дәлме-дәл жасаумен шұғылданды. Кейбіреуі Қарамайлы энергия кәсіпорнында технологиялық тректіге айналып, бүкіл районымыздың шеберлік жарысының алтын медалін алды. Тәпті де көп адам Шинжанның завод жұмыс орындарында қалып, кәсіп саласының бірінші шебінде шайқас жасауда. Сол жылдары бірге құлшынған қызметтестердің бір талайы серіктестік ашып, кірісі нешеселенді. Біреулер одан өкінесің бе деп сұрағанда ол, әрбір адамның құны ұқсамайды, олардың кәсіпорын құрыбы құн жарату. Мен осыншама көп технологиялық шеберлік дарындыларын тәрбиелеп шықтым. Олардың Шинжанның дамуына күш қосқанын көріп, қатты қуанамын деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 18 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 8 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян жергілікті жағдай қарай көп негізді қолданып жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуға күш істеді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді.
2: Синьцзян ұйғыры автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамтау ережесі 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылып, бұқараның жылы отыруына өлшем қою, оқуғын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды.
0: Көмірді Синьцзяннан сыртқа тасымалдау темір жол, су жолы бірлеспе тасымалының жаңарнасы тиянақтанып, іске қосылды. Синьцзянның көмірі Боғай теңізінің айналасына тіке жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауын қамдауды қамтамасыз етті.
2: Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы жұмыс бастады.
0: Автономиялы районды қалық істер меңгермесі сияқты 5 тарау жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді, ырықтылықпен таратуды ресми түзімдендірді.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, жағдайлық қолдануды жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, сорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды, сәйкесті ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласына күш істеуіне мүмкіндік жасау керек. Синьцзян жасанды зердемен басқаны бірлестіруді кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқыш етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жақында ғана Қарамайлы қаласының екінші кезекті жасанды зердені қолдану жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алған қала ерекше зерделі дене нысаны ұжымы жарыстағы бағалау ұсынысы және қала тұрғындарының нақты қолдану аңысымен ұштастырып, 21 түрлі иқуат модулін егжей-тегжейлі жақсартуды. Бұрынғы зерделі қала бейне бақылаушы сияқты, санды мәліметте байқалған мәселелерді ғана жинақтай алады, бір жақты етуде және де адам күшіне сүйенетін. Ал мына

0: ерекше зерделі дене Қарамайлы қаласындағы 156 нақты кәсіп жағдайынан сұрыптап алынған. Ой жүгірте алатын қала басқарушы, әй-айға сүйеніп көмескі қатерлерді ырықты, бір-бірлеп тексеріп, қаланы басқарудың сифрланудан сифрлы басқаруға бұрылыс жасауын жүзеге асырды. Күні-түні желіге қосылған зерделі қоғамдық қызметкер Шаукыны тиянақ еткен осы қаланың зерделі жүйесі тараулар арасындағы санды мәлімет қамалын бұзып, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, зейнеткерлік, құтқару көмектесу сияқты мыңнан астам халық тұрмысы кәсібін бір торапта бір тұтас бітіретін болды. Қарамайлы қаласындағы 90%-дан астам жоғары жиіліктегі үкіметтік қызмет өтеуде бұқара сабылмайды. Тұтас барыста желіде бітіре алады. Қолданылымдығы сонша жүйе информацияны автоматты салыстырып анықтайды. Бұқараның қайта-қайта материал тапсыруының, қызметкерлердің тарау аттап сабылып тексеруінің қажеті жоқ. Қарамайлы қаласы Күнлін жолы мәлі басқармасының халық істері қызметкері Ли Жан күнделікті қызмет барысында осы қолайлықты сезінді. Ол былай деді: қатысты кейбір информацияларға 10 минутта жауап қайтарады. Жұмыссыздық механизмі, мүгедектер куәлігін бітіру механизмі, сондай-ақ қомақты емдеу шығысы механизмі алдын ала орналастырылған. Осы сақтандыру механизмі саясаттың адам іздеп қиыншылығы бар бұқараның бірде бірін қағыс қалтырмауға кепілдік ету болып табылады. Жер-жердің кемелді тәжірибелерінен үлгі алған Қарамайлы қаласы үкімет, сауда серіктестігі, жетекші кәсіпорын бірлестірілген сәйкесті ілгерілету үлгісін орнатып, 72 түрлі жылдық түйінді міндеттерді түгелдей жабық басқару көлеміне енгізді. Қазірге дейін бүкіл қалада 28 кемелденген зерделі қолданылу ортасы желіде іске қосылды. Қарамайлы қалалық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Цаң Имин 10 миллион дәрежелі зерделі жетілдіру ортасын әзірлеп, жоғары мектеп, кәсіпорын, жекелердің жақсы зерделі дене жетілдіруіне мүмкіндік жасаймыз. Қатысты қосымша қаражат беріледі деді.
1: Халыққа қолайлық жасап, халыққа пайда жеткізу, кәсіптің дамуына күш істеу Шинжаңның жасанды зерделі басқаны бірлестіріп әрекетін ілгерілетуінің өзекті табан тірер тиянағы. Назарды мұнай, мұнай химия, көмір, көмір химия өнеркәсібі, жабдық жасау сияқты ерекше абзал кәсіптерге шоғырландырған автономияларын жасанды зерделі басқаны бірлестіру әрекет қызмет жобасы. Жасанды зерделімен ерекше абзал кәсіп шоғырын бірлестіру әрекет жоспар сияқты саясаттық шараларды белгілеп, басып таратып, үкіметтік қызмет өту, өнеркәсіптік жасау сияқты сараларда көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын бір топ кемелді нұсқаны қалыптастырды. Таяуда 2026 жылғы озық дәрежелі зерделі зауытқа таңдалған Құмыл Тяньшан Семонт зерделі зауыты ірі санды мәлімет басқару меңгеру текшесін құру арқылы зерделі реттеу меңгеруді дәстүрлі адам күші тәжірибелерінің орнына қойып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігін 22.85% жоғарылатты. Құмыл Тяньшан Симон текті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Фэй 5G жиектік есептеу, AI сияқты алдыңғы лектегі ғылым технологияларымен ішкерлей тоғысып, бүкіл зауаттың шешуші жабдықтарының торапқа қосылуын 100% жүзеге асырып, өндіріс үлгісінің адам күшімен басқаруы меңгеруден цифрды зерделі автоматты меңгеруге қарай түбегейлі бұрылыс жасауын жүзеге асырдық деді. Синьцзяң бүкіл елдегі ең үлкен мақта өндіретін өңір. 10 миллион молық егінжай, Жоңғыр ойпатындағы 1000 шақырымдық мұнай алабы. Жылына неше 100 миллион тонна көмір өндіретін кен бар. Мол қолдану жағдайы цифрлы технологияның тиянақтануына табиғи сынақ атызын және жаттығу алаңын әзірледі. Өзгеше орта абзалдығымен жасыл есептеу қуаты байлығына сүйенген Синьцзяң жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекетін үздіксіз тереңдетіп, орта арқылы жетектеуді, қолдануды тереңдетіп, түйінді сараларда вертикал түріндегі модель, жоғар сапалы санды мәлімет жинағы және түйінді нысан құрылыстарын орналастырып, бастап, шығыс бөліктің озық технологиясымен кемелденген моделін жергілікті орындағы кәсіппен, қалық тұрмысы қажетмен дәлмәдәл ұштастырып, парасатты күш-қуат арқылы сан салалы кәсіп саласына күш істейді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Осы мезгілде 4 кезек негізгі тақырыптық талқымын бері өткізілді. Цифрлы экономика дамуының ықпалдастық сезіну көрмесі, Тянжин арнаулы алаң және Чонгчин арнаулы алаң қимылы, қамдау мен қажетсінуді түйлестіру мәжілісі және үстінде тексеру зерттеу қимылы қатар өткізіліп, көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 4 реткі негізгі тақырыптық талқымын бері назарды цифрлы ұластыру тұтастыруға, цифрлы сауда мен арна экономикасына, цифрлы зерделі кәсіп саласын қолдануға, цифрлы басқару және қабілет құрылысына шоғырландырды. Мұның ішінде цифрлы ұластыру тұтастыру талқымын берінде үш түрлі шегара аралық ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігіне қол қойылды. Цифрлы сауда мен арна экономикалық талқымын бері арнаулы селбестік тәріптемесін жариялап, зерделі зат айналымы, шегара аралық ұласпалы тасымал текше құрылысының санын тиянақтандырды. Цифрлы зерделі кәсібін қолдану талқымын бері 4 түйінді селбестік нысанын белгіледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитетінің атқарушы бас хатшысы Сергей Канавский, Жұңғоның Шинжаңғы өзгіші жағырапиялық орнымен абзал цифрлы негізді құрылғыларға сүйеніп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы сауда селбестігінде сынақ атызымен жалғағыш ролын сәулелендіреттей келіп, Жұңғоның Шинжаңғы сынды сынақ түйіні текшесінің арқасында болашақтағы селбестігіміз екі жақты аумақты басып озады. Барлық мүші елдерді және серік елдерді қамтыған көп жақты цифрлы экологиялық жүйе құруға күш саламыз. Назарды зат айналымы сауда, энергия сияқты салаларға түйінді аударып, өңірлік экономиканы бірге күлдендіреміз деді. Талқымын берінің арқасында Шинжан шығыстың санды мәліметін батыста есептеу, есептеу торабы құрылысы орайына сүйеніп, Тянжин, Чонгчин кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, Орта Азия базарына үйлесетін цифрлы селбестік беталысын қарастырып, өңірлік цифрлы дамудың біркелкі болмауы, қамдау мен қажетсінудің ұштасуының іркіліссіз болмауы сияқты мәселелерді бәсеңдетуге дем берді. Жұңғо электронды сауда қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Пың Ли Хуй, болашақта біз Орта Азияның базар қажетіне негізделуіміз мүмкін. Мысалы, Қазақстан төмен кеңістік экономикасын шешу жобасы саласында Жұңғо кәсіпорындарының қызмет өтеуін қажет етеді. Біздің сауда қоғамымыз Шинжанға тірек болып, Орта Азиядағыларды қамтуға ойдағыдай қызмет өтейді. Бұл жағында қыруар орай бар деді. Осы реткі талқымын берінде цифрлы экономиканың дамуын ықпалдасып сезіну көрмесі ашылды. Мұның ішінде Шинжанның цифрландыру жетістіктері көрме аумағында таяу жылдардағы Шинжанның цифрлы дамуының ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетілді. Шинжан жібек жолы Жоңхуаң торап ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ду Сунлин, кәсіпорын көп тілді AI зат айналымы цифрлы текшесі және шегара аралық көп формалы ұласпалы тасымалды бір тұлғаландыру жүйесін құрады деп таныстыра келе, текше қабілетін біртіндеп Алатау, Сағасы, Қорғас, Қашқар сияқты тораптық шегара өткелдеріне шығарып, цифрлы сауда дәлізін талқымын беріндегі дәріптемеден көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын нақты ортаға айналдырып, Шинжанның өзекті районының жоғары сапалы дамуына кәсіпорын күшін қосамыз деді.
1: Автономиялар аяндық халық құрылтайы тұрақты комитеті 9 айдың 17 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялар аяндың қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесіне түсінік жасады. Бұл ереже биыл 10 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ереже Шинжанда шығарылған автономиялар аян дәрежелі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі жалпы 7 тарау 48 тармақтан тұрады. Ол жалпы ереже жоба және құрылыс жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік сияқты мазмұндарды қамтиды. Автономиялар аяндық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл, ереженің жасалуы жылумен қамдауды басқаруды үкіметтің ереже тәртіптері тұрғысынан жергілікті заң ережелер деңгейіне көтеріп, жылумен қамдау жоб

0: басы құрылыс, сауда жүргізу, қызмет өтеу, жылудан пайдалану. Сондай қатысты бақылау басқару қимылдарын арнаға түсіруге ана құрылым беделді, ана құрылым орнықты заңдық негіз әзірлет деп таныстыра келіп бұлай деді. Осы ретті саң шығаруда мәселені бағдар етуден жазбай, үстіртті суық өңірлердің жылумен қамдаудағы іш жүзіндік талабын толық қабылдап, бөлме температурасының өлшемін айқындау, ақыны қайтару механизмін орнату, қызмет өтеу әрекетін арнаға түсіру сияқты чаралар арқылы бұқараның жылумен қамдау қалжай туралы талабын нақты заңдық түзімге айналдырды. Бұл жылумен қамдау базарының тәртібін арнаға түсіріп, үкімет, жылумен қамдайтын орындар, жылудан пайдаланатын тұтынушылар сияқты әр жақтың ұқық борышын айқындап, жылумен қамдау кәсібінен қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді, зедел бағытқа қарай дамуына жетекшілік етуге тиімді. Ережеде бұқараның жылу отыруына өлшем қою, ұқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді ұқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Етен үшін бұлай деді. Өлшемді жоғарылатып 20 селси градустық қатаң төменгі шекке тұрақтанды. Жылумен қамдайтын орындар 24 сағат ішінде температураны өлшеу керектігі белгіленді. Әрі температураны түскі сағат 12-ден 16-ға дейін күшпен өлшеуге болмайтындығы қатаң белгіленіп, уақыт таңдап температураны өлшетін кемістіктерді толықтады. Жылудан пайдаланушының себебінсіз бөлме температурасы 20 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 50%, 18 селси градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 100% қайтарылады. Әсіресе, жылудан пайдаланушылардың өз әрекеті себебінен бөлме температурасы өлшемге толмаса, жылудан пайдаланушылар сәйкесті жауапкершілік арқалау керектігі ерекше белгіленіп, кім ережені бүлдірсе, сол зардапты арқалайды дегенді бұлжымас шектемеге айналдырды. Автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылыс меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі чаралаушысы Гың Мингже мынаны білдірді. Біз жылумен қамтаудың жалпы периодтық ұдайланған бақылау басқаруын меңгеруді күшейтіп, жылумен қамтаудың бастапқы мезгілі, қақаған аяздағы жылумен қамтаудың қауырт мезгілі, жылумен қамтауды тоқтатудың өтпелі мезгіл сияқты шешуші кезеңдерді жіті қадағалап, көне ескірген шағын аумақ, шет жағалайдағы аумақ сияқты жылумен қамтауы әлсіз өңірлерге түйінді түрде бағыттай отырып шарлап, жасырын тексереміз. 123-45 әкімшілік қызмет өту ыстық линиясына сүйеніп, талап тілектерді жабық бір жақты ету механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдау талабын жедел қабылдап, жоғары өнімділікпен бір жақты етеміз. Кәсіп саласының заң атқаруды бақылау талабын қатаң тиянақтандырып, жылумен қамдаудың өлшемге толмауы, реттеу түзетудің тиянақтанбауы, қызмет өтеудің ойдағыдай болмау сияқты мәселелерді реттеу түзетуге қатаң қозаушылық етіп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарға субъективтік жауапкершілікті қатайтуға, нақтыландыруға қозаймыз.
1: Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесі Жұңғы халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Синжан Тарбағатай бақты талқымын бері 9 айдың 17 күні ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Ван Ли, Лю Джоның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке талқымын берінде ашу, тоғыстыру, тең игілікке кенелу, Азия-Еуропа есік ашудың жаңарнасын құру негізгі тақырып болды. Ел іші және Қазақстан, Россия сияқты елдерден келген 300-неше адамды қатынасуға баурады. Мұнда арнаулы әңгіме мәжілісі, ерекше кәсіп саласы көрмаумағы формасы мен Тарбағатай аймағының қайткенде Жұңғы мен Қазақстанның шегара аралық 3-ші темір жол құрылысын орай етіп, арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге болатындығы жөнінде ішкерлей талқы жүргізілді. Талқы мінбер кезінде Тарбағатай аймағы және Шинжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Қазақстанның көптеген аудан дәрежелі үкіметімен жаңа материал, шекара аралық саяхат, Аптыгөн

0: бөлшектерін құрастыру, экспорт ету сияқты жақтарды қамтыған көп түрлі қаржы қосу селбестік нысандарына қол қойды. Джунго халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамының жауаптысы Жан Дянджун тілшіге былай деді. Жаңа энергия кәсіптізбегі, шекара аралық сауда, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты салалардағы нақты селбестікті анағұрлым ілгерілетеміз. Джунго Қазақстан өнеркәсіп сауда басшыларының экономикалық мәжілісінің өткізілуін жебеп, тарбағатайға анағұрлым көп еларалық серіктестіктер мен кәсіп байлықтарын топтап, Джунгоның Орта Азия экономикалық селбестігін ілгерілетеміз. Хайин Синжан ғылым технология шекті серіктестігі негізінен өнеркәсіп тасымалы мен, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өсімдік қорғау ұшу аппаратын өндірумен, жасаумен, сатумен шұғылданады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янжан талқы мінбері арқылы серіктестік Россиядағы бір кәсіпорынмен алғашқы серіктестік ниетіне келді деп таныстыра келіп былай деді. Біз саудагер шақыру жолымен Тарбағатай сынақ районына ірге теуіп, сынақ районында Орта Азиядағы бес елге, Россияға қарай бет алдық. 9-шы айдың соңы мен 10-шы айдың басында толық автоматты өндіріс желісі біздің Тарбағатай сынақ районына ірге тебеді. Россия сауда үйірмесінің тоқтамға қол қою ниеті өте зор. Біздің ұшу аппаратымызға, ауыл шаруашылық өсімдік қорғау ұшу аппаратымызға ерекше қызығады. Синжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы партия қызметі комитетінің орынбасар Шужиі, басқару комитетінің меңгерушісі Фэн Сяопхэң талқы мінбері Джунго мен Қазақстанның зат айналымы бастамашы кәсіпорындарын ұсыныс етіп, кеденнен өтуді қолайландыру, теміржол шекара өткелін тексеру үлгісі, кезекші поездерді группаға бөлу, зат қайнарын жинау жөнелту сияқты саясаттарды түйінді түрде талқылады деп таныстыра келіп былай деді. Талқы мінбер текшесінен пайдаланып сыртқа арнаның көтерімділік қуатын, кеденнен өту басымдығын, зат айналымының өзіндік құн басымдығын жариялап, Джунго Еуропа кезекші поездін, шекара аралық зат тасымалын, халықаралық зат айналымы кәсіпорындарын Тарбағатайға шоғырлануға баураймыз. Солтүстік Шинжаңның батыс бөлігіндегі шекара аралық зат айналымының жинау жөнелту орталығын құрып, ірге теуіп мәнерлеуді, бажысыз мәнерлеуді, шекара аралық сауданы, қамдау тізбегі зат айналымын күш салақ дамытып, тек шекарадан өткізіп қалдырмайтын, тек айналымға түсіріп, құнын арттырмайтын дәстүрлі арна үлгісін түбегейлі өзгертіп, өңірлік басымдықты арна басымдығын шын мәнінде кәсіп саласы басымдығына, экономикалық басымдыққа айналдырамыз.
1: Баркөлдегі Сантанху пойыз бекетінен сәтті жөнелтілген Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойыз таяуда Хэби порт тобының Таңшан портына сәтті жетті. Бұл құмылдың Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу темір жол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып, іске қосылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тұңғыш рет сынақ ретінде қатынаған пойыз Шинжан энергия тобы Шытуми 1-ші номерлі ашық көміркеннің сапалы өңделмеген көмірін толтыра тиеп, құмылдың Сантанху кен аумағынан аттанып, Линхэ құмыл темір жолын бойлап, Санши-дің Шуожуына жеткенде группаға бөлініп, ауыстырылып, ең соңында Таңшан портына жеткізіліп, онан соң теңіз тасымал арқылы шығыс Джунго, оңтүстік Джунго теңіз жағалауы өңірлеріне үлестіріледі. Бұл Шинжан көмірін шығысқа тасу, Шинжан көмірін теңіз жағалауы өңірлеріне жеткізу сынды, көлемденген қамдау жаңа жолын ашты. Гоюан Чжучжу Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янцзы тілшіге, Үрімжі теміржол мекемесі тобының Тай Юан теміржол мекемесі тобының қолдауында Құмыл Баркөл Сантанху кен аумағы Линхэ құмыл темір жолы, Санши, Шуожоу, группаға бөлі понкүйті, үлкен кезекші пойыз ауыр жүк тасымалы, Бейжің, Таңшан порты кемежаймен су жолы арқылы тасымалданатын кемелді темір жол. Су бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмылдың көмірін тұңғыш рет ауыр жүк тие үлгісімен Бохай теңіз жағалауындағы порттарға тіке жеткізді деді. Жаңа арнаның ашылуы тасымалдың уақыт кеңістік өзіндік құнын барынша үнемдеді. Бұрын көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға 28 күн уақыт кететін. жаңа линия ашылғанан кейін тасымал уақыты 10 күн

0: айналасында қысқарып, сыртқы тасымалда өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Үкімет пен кәсіпорынның ішкерлес елбесуінің жемісі ретінде Құмыл қаласының көмір өндіру, тасу, сату қызметі арнаулы бәні, Гоюан, Джиужу тобы, Таңшан порты тобы сынды үш жақ жылдық мөлшері 5 миллион тонналық орнықты тасымал мөлшері селбестігіне қол қойды. Гоюан, Джиужу, Бейжің энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігі Сан Танху вокзалының жұмыс басы жауаптысы Ван Ван Юн бұлай деді. Қазір біз Сан-Танхуда әрайда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Әрайдағы нысанамыз 100 мың тонна. Гоюан Джиужу серіктестігі Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді.
1: 9-шы айдың 16-шы күні Шинжаңдағы Тұңғыш Құлтемір 9 әс орталығы өрімде экономикалық технологиялық ашу районы Тутунху районындағы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында ресми жұмыс бастады. Автономиялы районның жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетіндегі осы түйінді үлгі көрсету нысаны Шинжан Құлтемірінің бір орында жалпылық қызмет етеу дәнекерінің бостығын толтырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Орталық көрме залына кіргенде көрмеге қойылған түрлі зерделі құлтемірлер көзге бірден шалынады. Көпшілік осы арада озық технологияның ала келген тың әсерін жақын аралықтан сезін алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Шиндиан Кан өте керемет. Көп деген қызықты нәрселерді байқадым, көріп көз айдым болдым деді. Құлтемір 9 әс орталығы аптекөлік 4 әс дүкенінің үлгісінен пайдаланып, сату, дайын бөлшектер, сатудан кейінгі қызмет өтеу, информация қайтару сияқты қызмет өтеуді бұртылғаландырған Құлтемірдің бір орындағы қызмет өтеу текшесін құрды. Өнімді сатып, қызмет өтеуден дарынды жетілдіріп, өлшім орнатуға дейін Құлтемір 9 әс орталығы тұтынушылардың Құлтемірдің тұтас көріністік тұтыну және қызмет өтеу қажетін қанағаттандыра алады. Қазір орталықтың бірінші мерзімінде 100-ден астам зерделі қатты бөлшек құрылғысы орналастырылды. Ел ішіндегі Құлтемір өндіретін 25 жетекші кәсіпорынмен және қайталай ашу кәсіпорнымен стратегиялық селбестік орнатты. Екінші мерзімдегісі жоспар бойынша 2027 жылдың алдыңғы жарымында іске қосылады. Орталықтың қаржы қосушы жағы Шинжан Вейлай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің алқабастығы Сүншеу Күн 9 әс орталығы жұмыс бастағаннан кейін әр жылы 10 мың адам реттен асатын орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйрену қимылын өткізе алады. Автономиялы район дәрежелі Құлтемір жарысын кемінде үш рет үстін алып өткізеді. Шығыз дашесі сияқты жоғары мектептермен мектеп және кәсіпорын селбестігін өрістетіп, өндіру мен оқытудың тоғысуын ілгерілетіп, жергілікті Құлтемір дарындыларын баулиды және дайындайды деп таныстыра келе былай деді. Екінші мерзімдік нысанды жүргізгенде әйгілі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарымен бірге Шинжаңның жергілікті кейбір ерекше теректі кәсіптермен ұштастырып, Құлтемірдің өз қабілетін сәулелендіріп, өнеркәсіп өндірісі мен саудалық қызмет өтеудің нақты жағдайына енуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Қазір Үрімжі, Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы, мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршық мақта тоқыма нысанының негізгі тұлғасы қалыптасып, биыл салып болып тапсыру жоспарланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында зәулім мұнаралы кран алып білегімен құрылыс материалдарын көтеріп құрастыруда. Бетон араластырғыш, құрылыс автокөліктер сияқты ірі тұрпатты жабдықтар арлы-берлі қайшалысып, көрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының құрылыс жауаптысы Хуанго Хуа тілшіге қазір тоқыма сейхі, дайын өнімдер қоймасы, тексеру орталығы сияқты негізгі тұлғалар негізінен салынып болды. Бірінші нөмерлі өндіріс цехында қазір 400 неше жұмысшы жабдық құбыр желісін орнату, сондай-ақ өрт сөндіру, ауа реттегіш, жоғары кернеулі электр.

0: Төмен кернеулі электр, бақылау менгеру, төбесін жабу сияқты жұмыстарды қарбалас жүргізіп, осы жыл ішінде орындап болып тапсыруды жоспарлауда деді. Бұл нысан халықаралық озық зерделенген жіберу өндіріс желісін жаппай қолданып, автоматтандыру мен цифрландыру технологиясын тоғыстырып, тұтас барыстық зерделі зауат құрды. Негізінен 60-та 100 тал мөлшерінде жіңішкелікпен таралған, тығыз тоқылған жіп өндіреді. Хуан Гуахуа тілшіге, нысан іске қосылғаннан кейін жоғары деңгейлі тәжірибе текшесіне сүйеніп, бүкіл елдегі сапалы мақта жіптің маңызды базасын құруға күш салып, Синьцзянның тоқыма киім-кешек кәсібінде бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз күш салады дегеле, нысан түгелдей салынып болғаннан кейін межемен жылына 150 мың тонна жоғары сапалы мақта жіп өндіріп, 200 мың тонна мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратады деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Биылдан бастап Шанси өлкесі Бұратал облысы мен Пиңтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесіп, көмек қабылдаушы жердің қажетін Шансидің қабілетін арқау етіп, дарынды кәсіп саласы, оқу ағарту, емдеу сияқты 8 ірі инженерияны біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу арқылы кәсіпті гүлдендіруде дарындыларды алдымен ойластыру керек. Шаншиден Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар қазір түгелдей қызмет орындарына шығып, Синьцзянға көмектесу қызметін бастады. Бұратала облыстық тәжірибе орта мектебінде Синьцзянға көмекке келген оқытушылар тексеру зерттеу әмелиетімен ұштастырып, тәжірибе орта мектебінің оқытушыларымен бірге жаңа оқу маусымындағы оқыту жобасын талқылауда. Бұрат үндетке әліу сынды екемді дарындыларды енгізуді атқарып, баулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, үндетке әліу сынды екемді дарындыларды енгізуді атқарып, баулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, әйгілі ұстаздардың баулуы, қадамда сабаққаны сияқты шаралар арқылы жергілікті оқытушылар қосының күш сала күшейтті. Шанши өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы оқыту группасының бастығы, Бұратала облыстық оқу ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Сүй Жаумин былай деп таныстырды. Шанси өлкесі тұңғыш топта Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін оқу ағарту дарындыларынан 203 адамды таңдап жіберді. Бұл Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар жалпы санының жарымынан астамын ұстап, көмек қабылдаушы орындағы жалпы 19 мектепке саяды. Қазір 70-неше әйгілі мектепті Синьцзянға келіп жоп құрып, бірге құруға ұйымдастырдық деді. Синьцзянға көмекке келген емдеу дарындылары түгелдей қызмет орнына келгеннен кейін, ерекше арнаулы пән көбейтуден сырт, ауыл қалашықтарға, шекара туан алаңдарына барып, арлап жүріп ақысыз диагноз қойып, сапалы емдеу байлығын бұқараның жанына, тәрбиелеуді негізгі саты емдеу құрылымдарына жеткізді. Шаншиден Синьцзянға көмекке келген кадр, Бұратала облыстық халық шипаханасы парткомының орынбасар Шужия, шипахана бастығы Джу Дианфей, жиыны 659 операция жасалды, мұның ішінде 4-ші дәрежелі операция 20%-дан астамын ұстап, Бұратала облысының 9 түрлі емдеу бостығын толтырды деді. Биыл Шанси өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін 110 түйінді нысанды жоспарлап атқарып, нысан арқылы дамуды жебеп, халық тұрмысын қамтамасыз етті және жақсартты. Сонымен бірге Шанси өлкесінің Синьцзянға көмектесуі саудагер шақыру, ұштастыру текшесін белсене құрып, Шанси кәсіпорындарын ерге теуіп қаржы қосуға баурап, бір топ кәсіп нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Шанси өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Бұратала облыстық парткомның орынбасар Шужия Ню Цзажун, халық тұрмысына қатысты жылдық 10 түрлі нақты істі көрнекті түрде мықты игеріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасап, Шанси өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметінде тың табыстарға қол жеткізуін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
0: Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Қарауыл Чинь патшалығы тұрғызған шекарадағы әскери әкімшілік құрылғы. Шапшал сібе автономиялы ауданы мен Пөгдала қаласында бүгінге дейін недәуір кемелді.

0: сақталған екі қарауыл көне жұрты еңсе көтеріп тұр. Олар жергілікті орындағы армия мен халықтың шекараны қорғап, шекара қорғанысын бекемдеген өткен істерін баяндауда. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Абу Сантыр қарауылы 1024 жылы Көкдала қаласы, 67 түан 4-ші лияны, Долан тау қыстағының батыс солтүстігінде шамамен 6000 метр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 34,14 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 31,16 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Наданму қарауылы Чапшал ауданы Наданму қыстағының оңтүстігіндегі 2 километр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 35 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 46 метр. Дауалының биіктігі 2,18 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Чапшал сібе автономиялы аудандық мәдени мұраларды басқару орнының бұрынғы бастығы Әнсу. Осы екі қарауылда Гуаншуй жылнамасының 8-ші жылы Джунго мен Россия шекараны анықтап бекіткеннен кейін шекара сызығын бойлай орнатқан қарауылдардың бірі деп таныстыра келіп, бұрын негізінен шапқыншылардан қорғануға қолданатын. Басқалардың бұл арадан беталды өтуіне болмайтын, сондықтан осындай жапан түзге салынған деді. Абу Сантыр қарауылы мен Наданму қарауылында сол кездегі іледегі төрт еңнің бірі Сібе еңі тұрды. 1764 жылы Чинь патшалық үкіметі Шыңжин мен Сібе сардар жасақтарынан 1000 адам, отбасындағылармен қосқанда 5000 шамасында адам жібереді. Олар батысты бет қалып іле өзенінің оңтүстік жағалауына келеді. Олар бір жағынан тоған қазып, егін салып, енді бір жағынан қарауылда тұрады. Қазір Чапшал Сібе автономиялы аудандағы 7 қарауыл көне жұрты түгелдей Гуаншуй жылдарында тұрғызылған. Қарауыл көне жұрты бағалы нақты зат мұрағаты ретінде шекара өңірдегі армия мен халықтың территорияны қорғап, шекараны бекемдеу барысын естелікке алды. Әнсу. Қарауыл территорияның тұтастығында шекара өңірді бекемдеуде ұлттар ынтымағында аса зор рөл атқарды. Қарауылдың тұрғызылғанына 200 жыл өтті. Ол Чунха ұлты ортақ тілге танымын бекемдеудің маңызды жанды оқулығы. Қарауылдың хикаясын ашып, ортақ хикаямызды ойдағыдай баяндаймыз деді.
1: Автономиялы районды халық істері меңгермесі таяуда қоғам қауіпсіздігі, қазына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты бес тараумен бірлесіп жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңадан шығарылған Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысы тізімін атқару нақты ережесінің күшке ен мерзімі 5 жыл. Бұнда жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктену, ырықтылықпен тарату айқын белгіленді. Информация жүйесі әр айда көп тараудың санды мәліметтерін автоматты салыстырып, 80 жасқа таяған қарттардың информациясын 3 ай бұрын жеткізеді. Қыстақ, әлеуметтік аумақ адақтау арқылы оны жәрдемақы тарату көлеміне тіке енгізеді. Биыл 9 айда 80 жасқа енді келген Қорғас ауданы Күре қалашығы Жанбұлақ қыстағының тұрғыны Өргүл Құпыржан осы үлгіден тікелей игіліктенушіге айналды. Қарттың немересі Дилияр Акрам жаңа саясатты ауыз жаппай алқап, өзіміз барып жүрмейміз. Қыстақ кадрлары қоғамды қамтамасыздандыру карточка нөмірін жинап жүйеге кіргізіп берді. Осы айдан бастап ала бастадық деді. Оғысуға қарағанда Шинжан 2011 жылы жасы ұлғайғандарға жәрдемақы беру тізімін орнатқаннан бері жасы ұлғайған неше 100,000 қарт осы тиімділіктен игіліктенді. Белгілеме бойынша жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақы мынадай 3 дәрежеге бөлінеді. 80-де 89 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 75 юан, 90-да 99 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 150 юан, 100 жастағы және одан асқан қарттарға айына 280 юан беріледі. Жүйе икемді басқарылып, қарттардың жасы өлшемге жеткенде архив автоматты реттеледі. Автономиялы райондық халық істері меңгермесі зейнеткерлік қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Лиза Тау былай деді. Көп түрлі куәландыру арнасын сақтап, желідегі шағын бағдарлама арқылы бет әлпетін салыстыру, қоғам қауіпсіздігі

0: адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты көптеген тарау санды мәліметтен ортақ игіліктену, әлеуметтік аумақ үйіне барып қызмет өтеу сынды үш түрлі тәсілді қатар қолданып, жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақыдан бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік еттік.
1: Станциямыздың тілшісі Филораның 9-шы айдың 16-шы күні ашылған 2026 жылғы 4-шы кезекті Синьцзяң Атуш сауытынан таласу футбол ұсыныс жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуына қарағанда, осы кезекті жарыс 11-шы айдың 13-шы күні Қызылсу облысы Атуш қалалық футбол бақшасында басталады екен. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті жарыстың ең жарқын түйіні тұңғыш рет Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты жеңімпаз командаларды жарысқа қатынасуға ұсыныс ету болды. Синьцзяңның 14 аймақ облыс қаласынан келген 16 командаға Синьцзяңға көмектесетін өлкі қалалардың екі мықты командасы қосылып, жиыны 18 команда атышта белдеседі. Синьцзяңға көмектесетін өлке қалалардың мықты командаларының қосылуы атыш сауытының өңірлік маркадан мемлекеттік жарысқа қарай дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қызылсу облысының орынбасар бастығы Айпаша Абдығұпыр, биылғы жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, жарыс арқылы қаланы гүлдендіру өзекті нысанасын көздеп, жаппай жаңарып дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келе, Жансудың Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаншидің Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты үздік жеңімпаз командаларды алыстан ат артып атышта кездесуге ұсыныс етті. Джунго футбол ерен бірлескен жарысы Джунго А дәрежелі кәсіптік командалар жарысында міндет өтеп жатқан кәсіптік топшылар жарыс алаңына келіп, жарысты тамашалайды. Халық арасындағы халықтық шеберлер топ жарып алға шығады. Кәсіптік топшылар халық арасындағы шеберлермен бірге бәсекеге түседі. Анағұрлым жоғары өлшемді, анағұрлым қиян кескі жарыстың футбол салтанаты ашылу алдында тұр деді. Үш жылдық шеберлікті шыңдау арқылы атыш сауыты бүкіл Синьцзяңды қамтыған ерекше мәдениет, дене тәрбие, айпине айналып, жалпы халықтың атсалысуын тасартып, өңірлік ықпал күші үздіксіз кеңейді. Биылғы атыш сауыты футбол ұсыныс жарысы халықаралық жоғары деңгейдегі қоғамдық футбол жарысының өлшеміне жаппай тураланып, қатты бөлшек жабдықтары жақсартылып, 2026 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының ұқсас түрдегі жарысында қолданылатын топ қолданылады. Жарыс VAR кескін көмекшісі төрелік айту жүйесін қолданып, тұнық көрініспен AI технологиясының жарыс алаңындағы әрбір тартымды буындар мен сәттерді дәлме-дәл игеруіне мүмкіндік жасайды. 5G қосылған 4K асқын тұнық жалпы көріністік дыбысты тіке тарату, жалғап тарату жүйесін құрып, көп тілді кәсіптік түсіндіру, көп тілді, көп тұғырды, көп формалы тарату формасы арқылы дүние жүзінің назарын аударды. Айпаша Абдығұпыр, мұнан да маңыздысы, біз жалпылық ақпарат құралдары орталық ас үйінің тарату үлгісін бір уақытта іске қосып, көп тілдегі кәсіптік түсіндірмелерді сәйкестіріп, өңірлік тарату шектемесін бұзып, атыш сауытын бүкіл Синьцзяңға, бүкіл елге, бүкіл дүние жүзіне жалпыластырамыз деді. Осы ретке жарыста тағы өзекті көрініс өңірлері мен бейзаттық мәдени мұралар орны мен ерекше халықты қоналқылармен бірлесіп, атыш сауытына ілесіп Синьцзяңды саяхаттау негізгі тақырыптық өнімдерін шығарып, мәдениет жасампаздығын ашуға, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жалпыластыруға, ас су, жатын орын дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бір реткі жарыс арқылы бір кәсіп саласын жандандырып, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасайды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 16-шы күні торапта желектілер бас қосып, көрікті Синьцзяң келбетін бірге асырды. 2026 жылғы Синьцзяң әйелдер тақырыбындағы торап мәдениет қимылы Үрімжіде өткізілді. Таңдаулы 6 әйел торапкер сахнаға шығып, әуелгі мақсаттық хикаяларын бөлісіп, жаңа дәуірдегі Синьцзяң әйелдерінің өзін құрметтейтін, өзіне сенетін, өз күшіне сүйеніп өмір сүретін, өзін әлеуеттендіретін рухани бет-бейнесін әйгіледі.
0: 9 айдың 16-шы күні Джиңдун зат айналымының Синьцзяңдағы тұңғыш жаңа суық тізбекті қоймасы ашылып, іске қосылды. Нысан Джиңдун зат айналымы Азия 1-ші нөмірлі үрімжі зерделі кәсіпақшасына іргетепті. Қойманың көлемі шамамен 2000 шаршы метр. Тапсырысты күндік бір жақты ету қуаты 4000-нан асып, Джиңдунның жаңа суық тізбекті қызмет өтеуі тұңғыш рет солтүстік Шинжан өңірін қамтыды. Үрімжі Санжы Шығызы сияқты жерлерге ең тез болғанда күнбегін жеткізіледі.
1: 9-шы айдың орта шенінен 10-шы айдың орта шеніне дейін Шинжан күз маусымындағы ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысаналы жеріне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9-шы айдың 15-ші күнінен 10-шы айдың 15-ші күніне дейін Джунго оңтүстік Аясияның Шинжан әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс ету мөлшері ұқсас мезгілдегіден 24% артқан.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 9-22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 9-26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 11-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 9-27 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құрлада күн бұлтты, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткін шаңбыр жауады, температура 13-23 Цельсий градус.
1: Хотанда өткін шаңбыр жауады, температура 14-20 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елші Тұрақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді: Озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Чанг мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысына қатынасты әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясы зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту, күшейту керек деген тақырыпта шолу таратты. Дин Шуешан 23-ші кезекті Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің ашылу салтына қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетелдік саяси қайраткерлермен кездесті. АқШ елімізге мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қайтарып берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі, Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқуқ беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты көрнекті күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа даму танымын толық, дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысы 9-шы айдың 16-17 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиі Ли Чанг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Чанг сөзінде мыналарды атап көрсетті: Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні, беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметте

0: жерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құруының санасына қарай нық қадам тастауымыз керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің беталысына сәйкесіп, жаңа ұрпақ зерделі жасауды негізгі қамал алу бағыт етіп, даму тактикасы жағында цифрлы зейінді қуат үстеуге анағұрлым мән беріп, техникалық лушан жағында жоғары деңгейлі дербестікке анағұрлым мән беріп, өндіріс тәсілі жағында жасыл төмен көмірқышқыл газды болуға анағұрлым мән беріп, кәсіптік қалып жағында шекараттап тоғысуға анағұрлым мән беріп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекелік қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Кәсіп саласында жаңалық ашу арқылы дем беру қозғалтқышын қалыптастырып, негіздік зерттеу тірегін бекемдеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдету керек. Жаңадан гүлденген шаруашылықтардың көлемді қолдануын жеделдетіп, болашақ шаруашылықтарды көрегендікпен орналастыруды күшейтіп, дәстүрлі шаруашылықтарды жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Жасанды зерде пилос жасау әрекетін ішкерлей өрістетіп, кәсіпорындарды цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауға жетектеу, қолдау тебінін арттырып, зерделі жұмсақ және қатты бөлшек негізін бекемдеу керек. Озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қызмет өтеу типіндегі жасау кәсібін жаңалғаша дамыту тиіс. Озық жасау кәсібі шоғырын жергілікті жағдайға қарай жетілдіріп зорайтып, сапаны жоғарылатып дәрежесін жоғарылатуды түрге сатыға бөліп ілгерілету керек. Реформа жасап есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, саясат және фактормен қамдауды күшейтіп, тамаша даму ортасын жаратып, озық жасау кәсібін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз нығайту қажет. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес зонының орынбасары Джан Гочинг қорытынды сөзде былай деді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Ли Чан Цзуньидің сөзіндегі талапты тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытудағы көкейтестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді шынайы нығайту керек. Түйінді көрнектілендіріп, шешуші түйінді мықты игеріп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін ішкерлей атқарып, жаңа ұрпақ зерделі жасауды күш сала дамытып, кәсіп жүйесінің дәрежесін жоғарылатуды және тоғыспалы дамуды жедел жебеп, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету тиіс. Базар механизмінің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді көздеу ұстап, жоғары сапалы өлшем жүйесін жедел орнатып, тәртіпсіз, ақылға сыйымсыз бәсекені үздіксіз жөнге салып, кәсіпорындардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне белсене көмектесіп, озық жасау кәсібін дамытудың тамаша экологиясын күш сала қалыптастыру керек. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, мемлекеттік даму және реформа комитетіндегі, мемлекет кеңес, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жансу өлкесіндегі, Хуби өлкесіндегі жауапты жолдастар пікір алмастырып сөз сөйледі. Уджан Лун мәжіліске қатынасты. Мәжіліс телевизор телефон мәжілісі формасында ашылды. Өлкелердің автономиялы райондардың, төте қарасты қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуанының, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық басқаратын ішінара финанс құрылымдарының, кәсіпорындардың, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының, жасау кәсібі саласында қатысты кәсіпорындардың жауапты жолдастары қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін өздіксіз зорайту, күшейту керек деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз, 23-ші кезекті Жұңғы Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі және Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы сауда істері және қаржы қосу басшылар мәжілісі 9 айдың 17 күні Гуаншидің Нәннен қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес солының орынбасары Дин Шөшаң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөшаң былай деді: Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы екі жақтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысының маңызды дәнекері. 2021 жылы 11 айда төраға Ши Цзиньпин Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасы құрылысын ертерек бастауды алға қойып, еркін сауда районының анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы бастан аяқ орнықты айналымға түсіп, сүбелі табыстарға қол жеткізіп, өңірлік экономиканың тоғыспалы дамуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдегі бұқараға нақты пайда жеткізді. Дин Шөшаң былай деп атап көрсетті: Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісімі күшке ие болғаннан кейін өңірлік экономиканың дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Ол мынадай 4 түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өңірлік ашық ұстау деңгейінің жаппай жоғарылауын ілгерілетіп, анағұрлым кемелді селбестік жүлгесі мен механизм деген орналастыру жасап, өңірлік бір тұлғаланған ірі базар құруды жеделдету. Екінші, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, селбестіктің тереңдігі мен кеңдігін онан ары кеңейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғау. Үшінші, жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, өңірлік цифрлы экономиканың жасанды зерденің дамуын жебеп, орта өнімдер мен қызмет өтеу саудасын іркіліссіздендіру. Төртінші, жалпы жүздік байланыстың анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, негізді құрлығы құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, халықаралық құрлық теңіз саудасының жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құру. Бирма зонтуңның орынбасары Ньюсо, Вьетнамның үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Фәндиасу, Лаостың үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Шалынсай, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гау Чжэньхун ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Осыдан кейін Дин Шөшаң көрменің ашылғандығын жариялады, әрі сыйлы қонақтармен бірге көрме шымылдығын ашты. Ашылу салтынан кейін Дин Шөшаң көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. 9 айдың 16 күні түстен кейін Дин Шөшаң Ньюсо, Фәндиасу, Шалынсай қатарлармен жеке-жеке кездесті. Ол былай деді: Жұңғо әр жақпен бірге мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшеметіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, анағұрлым тығыз, тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құрып, өңірдің және дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер былай деді: Жұңғоның өңірдің дамуында атқарған маңызды ролын айрықша алқаймыз. Жұңғомен әр саладағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, екі жақ халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз. Гуаншида кезінде Дин Шөшаң Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жасанды зерде қолдану селбестік орталығына, Гуаншидің шешуші метал зерттеу орнына барып, жасанды зерде селбестігінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, жөнге салу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 17 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз радио, телевизия және тораптық дыбыс кескін сынды екі үлкен кәсіптің ішкерлей тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілетіп, жасанды зерденің радио, телевизия саласындағы әр қайсы буындарда жаңалық аша қолданылуын үздіксіз тереңдетеді. Өткен жылдың соңына дейін еліміздің тораптық дыбыс кескін тұтынушыларының көлемі 1 миллиард 99 миллион адамға жетті. Торапкерлердің күндік орташа көру уақыты 200 минуттан, кәсіп базарының көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асты. Қазір жасанды зерде техникасы, телефильм, картон фильм, әмбебап көркемөнер сияқты түрлі нөмірлерді

0: жобалау, жасау, тексеру, тарату, қызмет өтеу сияқты буындарда кеңінен қолданылуда. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесінің орынбасар бастығы Лю Дженго былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық кезінде даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, техника арқылы адамға және жасампаздыққа қызмет өтеуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерденің дыбыс кескін бағдарлама жасампаздық өндірісінің жалпы барысында жаңалғаша қолданылуына белсене жетекшілік етіп, жаңалық ашуға дем берудің өлшемі, дамуды арнаға түсірудің шекарасы айқындалады. Лю Дженго былай деді. Жасанды зерде техникасынан пайдаланылып жасалған, таратылған дыбыс кескін бағдарламаларға сәйкесті белгі қосылады. Дыбыс кескін бағдарламалардың шешуші буындарын, сондай-ақ фильм мазмұнын тексеруде сөз жоқ, арнаулы кәсіптік адам тексеру өткелін игеруге табанды болады. Дүзім өлшемі үздіксіз кемелдендіріліп, ғылыми тұжырым жасалып, түрге бөліп, шара қолданылып, ашық ұстауға тиістілері жаңалық жаратуға шабыттандырылып, меңгеруге тиістілері қатаң ұсталады. Микро қысқа фильмдер бұқараның қызу қарсы алуына ие болуда. Бүкіл ел бойынша қазір микро қысқа фильм көрермендері 800 миллион адамнан асты. 2025 жылы микро қысқа фильмдердің базар көлемі 100 миллиард юаннан асты. Биыл алдыңғы 8 айда желдегі микро қысқа фильм мөлшері 430 мың болып, өткен жылғы тұтас жылдағының 13 есесіндей болды. Мұның ішінде AI фильмдерінің салыстырмасы 90%-дан асты. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі интернет дыбыс кескін бағдарламаларын басқару меңгермесінің бастығы Ван Сяолянь былай деді. Біз микро қысқа фильм саратуындыларын жарату, тарату жоспарын ішкерлей атқарып, текшелердің шынайы адам қатысқан фильмдер арнаулы стонын ашуына жетекшілік етіп, нақты қаржымен сүйемелдеп, жақсы туындылардың базарға, қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасадық. Жасанды зерде фильмдерінің дамуы өте тез, елеген салыстырмасы өте жоғары. Біз жаңалық жаратуға дем берумен төменгі шекті сақтауға тең мән беруге табанды болып, AI фильмдерінің мазмұн белгісін қойып, текшелердің портрет дыбыс оқығының төменгі шегіне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, тұтас барыста қауіпсіздікті мықты игеруін талап етеміз. Соңғы жылдардан бері бір топ радио телевизия туындылары шетелде қызу таратылып, мәдениет саудасы мен халықаралық тарату саласындағы маңызды күшке айналды. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар мекеме бастығы Хыбеу былай деді. Әлемге Жунго хикаясын ойдағыдай баяндап, шетелдегі көрермендердің жаңа қажетіне белсене жауап қайтару керек. Хыбеу былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде біз радио телевизия саласының халықаралық таратылым тебінін арттырып, саясат шараларды анағұрлым кемелдендіріп, әр жақтың байлығы мен күшін біріктіріп, шетелдегі негізгі ақпарат құралдарымен және торап текшелерімен селбестікті күшейтіп, Жунгоның тіпті де көп жақсы туындыларының шетелде өндестік табуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Өз қабарымыз 9 айдың 17 күні жарияланған Жунгоның 2026 жылғы теңіз мұхит даму көрсеткіші баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жунгоның теңіз мұхит даму көрсеткіші 132.3 болып, алдыңғы жылдағыдан 2.5% артқан. Теңіз мұхит экономикасының жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, теңіз мұхитта Егей ел құруда тың табыстар қолға келген. Кәсіп құрылымынан қарағанда 2025 жылы теңіз мұхиттағы жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 7.3% артты. Мұның ішінде теңіз мұхит инженериялық жабдық жасау кәсібі, теңіз мұхит дәрілері мен биологиялық өнімдер кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан жеке-жеке 10.2%, 6.1% артты. Теңіз мұхит жасау кәсібінің тіректігі рөлі үздіксіз бекемделіп, артқан құнның теңіз мұхит өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 32% болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібінің бәсекелік қуаты да үздіксіз күшейіп, артқан құны алдыңғы жылдағыдан 25.1% артты. Мемлекеттік теңіз мұхит информация орталығы теңіз мұхит экономикасын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Сүрінже былай деді. 2025 жылы теңіз мұхит балықшыларының жан басындық таза кірісі 38 мың ен болып, алдыңғы жылдағыдан 7.4% артты. Теңіз өнімдерімен қамдау үздіксіз күшейіп, жылдық өнім мөлшері 38 миллион

0: 600 мың тонна болып, жан басына тура келетін теңіз өнімдерінің мөлшері 27,6 килограмм болып, тұрғындарды тіпті де көп, сапалы белок қайнарымен қамдады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша теңіз мұхит саяхат кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 5,9% артты. Кеме жолаушы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 25,3% артты. Баяндамада көрсетілуінше, 2025 жылы еліміз теңіз мұхит ғылыми зерттеу құрылымдарының зерттеу ашу қаражатын өртісі арттырып, теңіз мұхит жабдықтарын жасау, теңіздегі жел электрі, теңіз мұхит дәрі-дәрмегі және биологиялық өнімдер кәсібін төңіректей отырып, жаңадан гүлденген шаруашылықтарды кәсіп салаландыруға қосылымды үздіксіз арттырып, көп негізді текше жедел қалыптасқан. Сүн Риже былай деп таныстырды. Өткен бір жылда еліміздің теңіз мұхит ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, терең теңізді барлау, теңіз мұхит жаңа энергиясы және сыйпырлы жасанды зерде сияқты техникалық жабдықтар да тың ілгерілеушілікке қол жетті.
1: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің-Шяншан талқысы 9-ші айдың 17-ші күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті талқыда орнықтылық, ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды жебеу негізгі тақырып болды. 100-ден астам мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген үкімет уәкілдері, маман оқымыстылар және бақылаушылар сияқты 2000-дай сыйлы қонақ қатынасты. Әлемді қауіпсіздіктегі қоламталы түйіндерге назар аудару осы кезекті Бейжің-Шяншан талқысының айқын белгісі. Талқы кезінде 4 рет жалпы мәжіліс, 8 рет группалар мәжілісі шоғырлы өткізіліп, халықаралық тәртіп пен стратегиялық орнықтылық, ішінаралық қақтығыстағы қиыншылық пен шешу жолы сияқты дәстүрлі тақырыптар. Жаңадан гүлденген техникалардың әскери істерге қолданылуындағы қауіп-қатер мен басқару меңгеру ғарыш қауіпсіздігін жөнге салу бет алысы сияқты алдыңғы лектік назар аударып отырған мәселелер талқыланды. Кеңес тақырыптары дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздік, әлемдік басқару мен өңірлік қоламталы түйін, әскери техника мен халықаралық заң мен басқару сияқты көптеген мазмұндарды қамтыды. Биыл Бейжің-Шяншан талқысы құрылғандығының 20 жылдығы, мәжіліске қатынасушылардың бір келкілігі мен уәкілдік сипаты онан ары жоғарылады. Әскери істер ғылым академиясы армия саяси қызмет зерттеу орнының зерттермені Фу Жыңнан былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы 2023 жылдан кейін қамту көлемі анағұрлым кең, уәкілдік сипаты анағұрлым күшті, зерттеу талқы тақырыбы қамтымды әрі бағыттамалылығы анағұрлым күшті мәжіліс етіп жобаланып, жас дарындыларға, жас дипломаттарға анағұрлым жақсы шынығу орайын әзірледі. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкіл былай деп қарады. Жұңғу алға қойған 4 ірі әлемдік тәріптеме сияқты танымдар Бейжің-Шяншан талқысы арқылы анағұрлым кең көлемді ортақ таным қайналып, бейбітшілік қызыл сифрін, даму қызыл сифрін, қауіпсіздік қызыл сифрін, басқару қызыл сифрін біріктіруге жаңа ой желісін әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі ақпарат құралдарының тілшісі Фан Хаумен былай деді. Талқы әр жақтың уәкілдерін бір жерге шоғырландырып, жұңғоның ықпал күшімен үнде қуатын әйгіледі. АқШ тынық мұхит талқысының төрағасы, бас атқарушы мәнсәптісі Давид Санторо былай деп атап көрсетті. Бейжің-Шяншан талқысы қатысты жақтарға таптырмас бікірлесу орайын әзірледі. Бұл аса ықпалды талқы. Маңызды тұғыр болып, әр жақтағы қыруар қайраткерлер жиналған. Сондықтан ақ жақтың талқыға уәкіл жіберуі орынды талғам.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 17-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Қыстақта тұратын бірінші шужилардың 5 уәкілі борыш арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінде нақты іс істеу жайлы жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Кездесу жиналысында Юннан, Хэби, Шанши, Хэнан, Чинхайдан келген қыстақта тұратын 5 бірінші шужи өздерінің қыстақта тұру кешірмелерімен шұтастыра отырып, ауыл қыстаққа тамыр тартқан, бұқараға қызмет өтеген нақты кешірмелерін ортақтасты. Шәнші өлкесі Тунчуан қаласы Йентай районы Джинсоган қалашығы Джинсоган қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Чан Шинжан тілшіге былай деді. Мен қызмет істеген 8 жылдан астам уақыттан бері жоғары мектеп оқу ағарту ғылым техника дарындылар басымдығын толық сәуле

0: ендіріп, Интай районда қыстақта тұратын елу неше бірінші шу жи абзалдылығын бір тұташ жоспарлап, топтық сүйемілді үлгісін қалыптастырдық. Чан Шинжан былай деді. Жұңғоша дәрі материалы болған бұта шағанның тұқымын жетілдіруден сатылуына дейінгі тұтас тізбекті дамуын ілгерілетіп, Ваңшы ау қыстағының әлеуеттенуін, шаруашылығын шалқытуын, ауқаттануын, жарасымды болуындай тамаша өзгерістерді іске асыруына көмектестік. Біздің қолмен еккен бұта шаған ыстықты қайтарып, уытты айдауыр жолына ие болып қана қалмастан, жұрттастарды баю жолына бастады. Осы дәрі шөптің себебінен Бұқара мені бұта шаған шужи деп атайтын болды. Хыбей өлкесі Жаңжаку қаласы Яңюан ауданы Шимбау ауылының Сыши Мутан қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сунголян былай деді. Соңғы жылдары мен қыстағы екі комитетін және жұрттастарды бастап іркес-тіркес 102 көкөніс қалтқысын салып, сойыс тауық, қаз, етті сиыр бағымшылығымен шұғылданып, фотоволтық нысандарды тиянақтандырып, селбестік аппаратымын құрып, қолға қаржы келтіру арқылы жол салып, жол шетіне шырақтар орнатып, бақша құрдық. Тұрмыс ортасы барған сайын жақсарды. Қазіргі Сыши Мутан қыстағын шаруашылығы шалқыған қыстағы көркем, бұқарасы бай деуге болады. Бұдан сырт Юннан өлкесі Жаутун қаласы Лудиан ауданы Лунтушан қалашығы Еңпан қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Уан Жонин. Хынан өлкесі Джоуку қаласы Тайкан ауданы Мачан қалашығы Чанхы қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Хан Юйнан. Чинхай өлкесі Үйшу Занзу автономиялы облысы Джыду ауданы Досай ауылының Лары қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сайрын Джизаңда осы ретке жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысына қатынасты. Олар Бұқараны бастап өз көші кәсіптерді дамыту, қоныс ортасын жақсарту, үстірт экологиясын қорғау, кіріс арнасын кеңейту сынды бірінші шептегі әмәли құлшыныстарын жеке-жеке байымдады.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, базар бақылау басқару бас мекемесі және мемлекеттік білім меншігі оқуғы мекемесі таяуда 2026-2027 жылдардағы ауыл шаруашылығы маркаларын қорғау арнаулы қимылын атқару жобасын бірлесіп басып таратып, тараулардың селбесіп қорғау механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, марка құнын жоғарлатуды ортаға қойды.
0: Өз хабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 17-ші күні торап арқылы азық-түлік сатуға қатысты азық-түлік қауіпсіздігін басқару меңгеру тізімдігін жариялап, назарды электрондық сауда торында тіке берілім жүргізетін тижаратшылар, тораптағы азық-түлік саудасының 3-ші жақ тұғырымен қамдаушылар, тораптағы азық-түлік сату кәсіпорындары сынды 3 түрлі негізгі тұлғаға шоғырландырып, қауіп-қатерді дізгіндеу буындарын, қауіп-қатер түйіндерін, басқару меңгеру шараларын, басқару меңгеру нысанасын және басқару меңгеру жиілігін бір-бірлеп айқындап, торап арқылы азық-түлік сататын кәсіпорындардың азық-түлік қауіп-қатерінен дәлме-дәл сақтануларына қолдану көрсеткішін әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 9-шы айдың 16-шы күні және 18-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Вашингтон және Нью-Йорк қалаларында ақыштың елімізге қайтарған екі топтағы мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қабылдады. Тянь-Шань тауы 17-ші үңгірі батыс қабырғасының солтүстік бүйіріндегі бұрхан денесі мүсіні, фарфор мүсіндер және динозавр қаңқасының тасқа айналған қалдығы, балықтардың тасқа айналған қалдығы, динозавр жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы сияқтыларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 9-шы айдың 17-ші күні 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысының берілім құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемен жариялады. 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысы 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне дейін өткізіледі. Бас станция осы кезекті Азия спорт жарысының Жұңғо ұлы құрлығы мен Аумын районында дербес жалпылық ақпарат құралдары оқуына және дербес бөлімше рұқсат ету оқуына ие. Бас станция жазбаша оқық бермеген жағдайда әрқандай құрылым мен жекенің Жұңғо ұлы құрлығында және Аумын районында жарыс нөмірлерін бас станцияның радио-телевизия сигналдарын пайдалануына, сондай-ақ басқа да әрқандай формадағы оқыққа қол сұғу немесе жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. бас станция

0: қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңдық жауапкершілігін заң бойынша қозғастырады.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 9 айдың 17 күні Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқық беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдамады. Ақыш дайындаған осы қаулы жобасын дауысқа салу 11 дауыстың құптау, 2 дауыстың қарсы тұру, 2 дауыстың қалыс қалу нәтижесімен аяқтады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері Ресей мен Жұңго қарсы тұру дауысын берді. Қаулы жобасы теріске шығарылды. Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Фусон дауыс бергеннен кейін сөз сөйлеп, қауіпсіздік алқалар кеңесінде Иранға қаратылған жазаны қалпына келтіруге Жұңғоның қарсы тұратындығын айтты. Жұңго әділдік пен теңдікті қорғауды, орта шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауды шығар түйін етіп, Иран ядро мәселесін саяси дипломатиялық жолмен шешу жалпы жағдайын көзде ұстап, қаулы жобасына қарсы тұру дауысын берді. Дауысқа салудан бұрын Ресей мен Жұңғоның уәкілдері Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы бетті келісімді тексеріп, бекіту жайлы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 2231 нөмірлі қаулысының былтыр 10 айдың 18 күні күші жойылғандығын, Иран ядро мәселесінің қауіпсіздік алқалар кеңесінің кеңес тәртібінен шығарылып тасталғандығын атап көрсетті. Иран жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, ақыш армиясына қарасты MQ-9 тұрпатты 53 ұшқышсыз ұшақ сол күні түстен бұрын Иранның кешім аралы кеңістігінде тосылған және атып түсірілген. Бұл ретті әрекетті Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының Ауясия ғарыш қосыны осы заманданған әуе шабуылынан қорғану жүйесінен пайдаланып атқарған. АҚШ мемлекеттік кеңесінің бір мәлімдемешісі 9 айдың 17 күні былай деді. АҚШ Иранның жоғары дәрежелі басшыларының визасын бекітті. Иран уәкілдер үйірмесі келесі аптада Нью-Йоркте өткізілетін 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жоғары дәрежелі апталық қимылына қатынасуға рұқсат етіледі.
0: Өз хабарымыз. Йеменде Құсай қаруларының мәлімдемешісі Ехая 9 айдың 17 күні былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабиясы соғыс аэропландарын шығарып, Хамис Мушайт әуе армиясы базасынан ұшырып, Йеменнің Таиз өлкесі мен Хаджи өлкесіне әуеден 37 рет шабуыл жасап, жай бұқара қаза болды және жараланды. Сауди Арабия халықтық қорғаныс бас мекемесі 9 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап, былай деді. Йеменнің Құсай қарулар ұшырған бір ұшқышсыз ұшақ сол күні Сауди Арабиясының батыс бөлігіндегі Таиб қаласында тосылды және қиратылды. Құлаған жарқышақтан бір адам қаза болып, екі адам жараланып, көптеген құрылыс пен кейбір автомобильдер бүлінді. Қаза болған адам йемендік, жараланған екі адам жеке-жеке Сауди Арабиясы және Пакистан қарастылығында.
1: Өз хабарымыз. Ресей зұңтыңы Путин 9 айдың 17 күні бұйрыққа қол қойып, 2014 жылғы 560 нөмірлі зұңтың бұйрығында белгіленген батыстың ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт етуге тыйым салу бұйрығын, яғни Ресейді жазалаған АҚШ, Еуропа одағы, Канада, Аустралия, Норвегия қатарлы мемлекеттер мен райондардан кейбір ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік өнімдерін импорт етуді шектеу мерзімін 2028 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартты.
0: Өз хабарымыз. Белоруссия жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Ресей мен Украина сол күні Белоруссия-Украина шекарасындағы бір тексеру пунктінде қаза болған әскерилердің мүрдесін алмастырған. Ресей Украинаға 252 мүрдені, Украина Ресейге 23 мүрдені өткізіп берген. Хабар аяқталды дикторлар Айнур Гаманғазығызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Көп шақтылық және адамдық құқық дегенді

0: Негізгі тақырып еткен үшінші кезекті жұңғы олатын Америкасы адамдық құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15-ші күні Перудың астанасы Лимада өткізілді.
1: Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жұңғы Латын Америкасы мамандары әлемдік адамдық құқықты басқарудың оңтүстіктегілер жобасын бірге ақылдасты деген хабарға назар салыңыздар. Көп жақтылық және адамдық құқық дегенді негізгі тақырып еткен үшінші кезекті жұңғы Латын Америкасы адамдық құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15-ші күні Перудың астанасы Лимада өткізілді. Жұңғыдың және Латын Америкасы мен Карайб елдерінен 200-дей уәкіл бейбіт даму және адамдық құқықты басқару, жұңғы мен Латын Америкасының нақты селбестігі және адамдық құқықты дамыту, жұңғы Латын Америкасы адамдық құқық өркениет ауыс күйісі, өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Перудың бұрынғы цунглиі, бұрынғы әділия және адамдық құқық министрі Эдуард Арана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Адамдық құқықты қамтамасыздандыруда даму өресінен және халық бұқарасының іс жүзіндік тұрмысынан қол үзуге болмайды. Даму құқығының маңызды болуындағы себеп кедейлік сияқты мәселелер басқа адамдық құқықтың жүзеге асуына тікелей ықпал жасайды. Арана биыл 6 айда Жұңғоға сапарлай барып, 2026 әлемдік адамдық құқықты басқару жоғары деңгейлі талқысына қатынасты. Осы барыста Жұңғоның адамдық құқықты басқаруы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Жұңғо даму құқығы таным арқылы негіздік құрылғылармен әлеуметтік инженерия құрылысын ілгерілетіп, сол арқылы халықтың ырысын арттырды. Латын Америкасы өңірі осы танымды үйрену арқылы өзінің дамуын ілгерілетуі керек. Перу католик діні дашесінің саяси ғылым маманы Себастьян Адинис бұлай деді. Кедейлік әлі де Латын Америкасы дөп келіп отырған басты мәселелердің бірі. Оқу ағарту, тұрғын үй, әлеуметтік денсаулық сақтау сияқты салалардағы адамдық құқық мәселесіне ана ғұрлым көп назар аудару керек. Ол бұлай деді. Перу кедейлікті азайту саласында Жұңғомен байланысты анағұрлым күшейту керек. Жұңғоның даму тәжірибелерін үйрену аса қажетті. Құқық танымын жай ғана басқа бір қоғамға көшіруге болмайды. Мексика Жұңғо тану қоғамының орынбасар төрағасы Амандо Бардаламада былай деді. Адамдық құқықты бәрін бір шыбықпен айдау тәсілімен түсінуге болмайды. Әр ел өз шарт жағдайына қарай өзіне үйлесетін даму жолын қарастыру керек. Сол күнгі дөңгелек үстел мәжілісінде мәжіліске қатынасқан мамандар Жұңғо мен Латын Америкасының адамдық құқықты дамыту саласындағы ортақтығы мен Жұңғо мен Латын Америкасының адамдық құқық ауыс күйісі, өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптарды талқылады. Бейджинг тіл ташуесі Перу Жұңғо зерттеу орының бастығы Сун Син Танг былай деді. Жұңғо мен Латын Америкасының түрліше тарихи және мәдениет астары болғанымен, сырттың келігуімен теңсіз халықаралық қатынастың ықпалына ұшыраған. Осы ортақ кешірмелер елік ұқықты, дербес дамуды және даму ұқығын екі жақ ұзақ уақыт назар аударып келе жатқан мәселеге айналдырды. Жұңғо халық тәжірибесі Чунг Янг финанс зерттеу орнының бастығы Ван Вувен былай деді. Жұңғо мен Латын Америкасы адамдық құқық және даму жағында тауқыметті барысты бірге басып өтті. Қазіргі кезеңде Жұңғо мен Латын Америкасы адамдық құқықты дамытудың дербес жолын белсене қарастырып, адамдық құқық саласындағы ауыс күйісті өзара үлгі алуды қарастырып, дүниежүзі оңтүстігі мен даму жолындағы елдердің ортақ әмәлияты негізінде өзінің іс жүзіндік жағдайына анағұрлым үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолын қарастыруда. Перудың бұрынғы сыртқы істер министрі Сесар Ланда былай деп қарады. Латын Америкасындағы елдер Жұңғомен екі жақты механизм, сондай-ақ еркін сауда келісімі және бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизм арқылы кедейлікті азайту, орта бейбітшілік және қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестікті күшейтуіне әрі селбестіктің бұқараның бақыты мен ұзақ уақыттық дамуына жасайтын ықпалына назар аударуына болады.

0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жапонияның халықтық ұйымы Хыңбин қаласында өткізген Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесінде 30 жастағы экскурсиялаушы Йоутен тілшіге былай деді. Жапония жастарының көбі кезіндегі Жапон армиясының химиялық қару істеткен тарихынан хабарсыз. Бірақ меніңше, бұл жөнінде түсінікке ие болулар керек, сондықтан көрмеге арнай келдім. Бұл көрме 6 күнге жалғасып, әр күні дерлік қатысты саладағы мамандар лекция жасады. Тілші Нақмайданнан мынаны көрді. Шағын көрме залындағы көрме тақталарында Жапон армиясының ауыр қылмыстары түгелдей айпарадай ашылған. Улы газ өндіру, улы газ бомбасын жасау, сондай-ақ бомбаларды соғыс майдандарына көму. Соңында соғыстан жеңілгеннен кейін қыруар химиялық қаруларды жұңғыға қалдырып кету қылмыстары ретімен көрсетілді. Осындай қарулар қазірге дейін жергілікті тұрғындарға кесірін тигізуде. Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесі атқару комитетінің мүшесі Узин Синджи тілшіге былай деді. Осы рет улы газ қару соғысына арнаулы назар аудару көрмесінен сырт, бұдан бұрын көп рет соғыс тақсіреті көрмесін өткізуге қатынастым. Бәрін қосып есептегенде, мөлшермен 15 кезек осы тектес көрмелерді өткізуге атсалыстым. Оның қарауынша, бұл ретке көрменің көлемі шағын болғанымен, экскурсиялауға келгендер аз емес екен, тіпті де көп адамның осы тарихты түсінуін үміт етемін, деді ол. Таяуда Жапония Минжи Шуяна дәшесі қалқаралық бейбітшілікті зерттеу орнының зерттермені Сунге Токио 2-ші құрлық армиясына қарасты Зіңгін қару-жарақ жасау орнының 1941 қазына жылындағы өндіріс жұмысы мәліметін зерттеу арқылы соғыс кезінде Жапонияның улы газ бомбаларын өндіруіне қатысты тіпті де көп ахуалды әшкереледі. Сунгенің таныстыруына қарағанда, Зіңгін қару-жарақ жасау орны Жапон армиясының улы газ соғысын жүргізудегі шешуші буыны болған улы дәріні зеңбірек бомбасының ішіне толтырып, соғыс майданында істетуге болатын улы газ бомбасын жасау міндетін атқарған. Жапон армиясының сыртқа шапқыншылық жасап, ірге кеңейту қажетін қанағаттандыру үшін Зіңгін қару-жарақ жасау орны 1941 қазына жылында жұмысшылар қатарын молайтып, улы газ бомбасының өнім мөлшерін арттырған. Бұл араны Жапонияның улы газ соғысын жүргізуінің қайнар көздерінің бірі деуге болады. Сонғы былай деп атап көрсетті. Жапония соғыста жеңілген кезде қатысты материалдарды көптеп өртеген, жойған және жасырған. Соғыс тарихын зерттейтін қатысты саладағылар бір мезет қатысты дәлел сипаттар қалмады деп қараған, алайда Зіңгін қару-жарақ жасау орнының ішкі материалдарына сай қолға келген зерттеу жетістіктері Жапон армиясының улы газ соғыс қылмысын ұзақ уақыттан бері табылмай келген маңызды бір буымен толықтап паш етті. 1945 жылы Жапония соғыстан жеңілгеннен кейін әсілі түбегейлі есептеуге тиісті осы қылмыс жауапкершілігі Токио сотында қозғастырылмады. Жапон армиясы тастап кеткен қыруар химиялық қарулар содан бері жергілікті тұрғындарға қауіп төндіріп келеді. Санаққа қарағанда Жунго территориясында шапқыншылық жасаған Жапон армиясы химиялық қаруларды 2000 реттен астам қолданып, 200 мыңнан астам Жунго армиясы мен халқын жаралаған, өлтірген. Соғыста жеңілгеннен кейін Жапония жақ қыруар химиялық қаруларды Жунгода қалдырып, бұдан қазірге дейін 2000-нан астам адам жараланды және өлді. Химиялық қаруларға тыйым салу шартындағы белгілемеге негізделгенде, Жапония 2007 жылы тастанды химиялық қаруларды түбегейлі жою керек еді, бірақ мән бермегендіктен және ажыратқан қаржысы жетерсіз болғандықтан Жапония жақ көбірет шекті мерзімді өткізіп, тастанды химиялық қаруларды бір жайлету аяқ алысы ауыр дәрежеде тоқырады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние Дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Туған жер. Сөзі Қадибек Әбілғазыұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Секен Мұстапаұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызыныкі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Бүгін сіздер кеңістіктегі жатақхана мен AI басқарушысы бірлесті Құлжа қаласының кеңістіктегі бүлдіргенінің ғылым-технологиялық қамтымы жеткілікті болды. Қағылға ауданы Ақташ қалашығындағы басқа жерге қоныс жаңалаған Бұқара Айнұр еңбекшіл қажырлығымен байудың бастамашысына айналды. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Туғын әлеуметтік аумағында ұлттар ынтымағы үлкен ауласының күнделікті тұрмысы. Шаруалардың тиімділіктен игіліктенуіне қаламен ауылдың жаңа тұтынуын жебеуіне мүмкіндік жасалады. 2026 жылғы Джунго шаруалар мол өнім мерекесінің орналастыруы жарияланды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

ғылым технологияға толы жаңа бейнемен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың балдай тәтті әмәлиятын бастады. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында. Біз Құлжағаласы Кебек үйесі ауылына барып, зерделі егіншіліктің жаңа жағдаймен танысатын боламыз. Зерделі әйнек жылы жайда чоқ-чоқ бұлдырген майсасы бейік сөреде қатар-қатар тізілген. Өлчемденген бейік сөрелі өсіру науасы ретті тізіліп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бұлдырген майсасын жерден 1 метр бейіктіктегі арнаулы егу науасына отырғызуда. Биыл Кебек үйесі ауылы Синжан Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігін енгізді. Серіктестік ірге тепкеннен кейін 3 миллион юан қаржы қосып, 10 жылы жайды жан жақты өзгертті. Сонымен бірге зерделі энергия жүйесін, суару жүйесін және сипырланған өндіріс жүйесін септеді. Жылы жайдың ішіндегі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, құбыр торабын жаппай жатқызып, зерделі ауалмастыру, температураны ылғалдықты реттеу. Менгеру сияқты жабдықтарды бір уақытта іске қосты. Жүйе бүлдіргеннің өсу периодының қажетіне сай, сумен қамдау, тыңайтқыш беру мөлшерін дәлме-дәл тізгіндеп, сумен тыңайтқышты үнемдеп, дәлме-дәл қуат үстеуді жүзеге асырды. Жағдайға қарай жұмыс жүргізетін осы ғылым технологиялық кешенді шара бүлдіргенге көңілдегідей өсу ортасын әзірлеп, сапа негізін мықтап бекемдеді. Он әйнек жылы жайдың барлығы серіктестік ұжымы дербес зерттеп жасаған зерделі ауыл шаруашылығы үлкен текшесіне шоғырланған. Алдыңғы жағында басқарушылардың қол телефон әпі бар. Басқарушылар жылы жайда немесе әрқандай жерде осы жылы жайларды тұтас барыста автоматтандырып менгер алады. Топырлаған тым көп адамның басқаруының қажеті жоқ. Синжан Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Юэн таныстыра келіп, біз жылы жайға тағы тұнық экранды камера орнаттық. Ол тәулік бойы бүлдіргенді тоқтаусыз бақылап тұрады. Артқы жағында меңгеру орталығы AI үлкен мишығы бар. AI үлкен мишығы арқылы жанамалай талдау жасап, ең соңындағы егіншілік ой желісін солар белгілейді деді. Дәстүрлі топыраққа егумен салыстырғанда бүлдіргенді бейік сөрелі қоректік ортада өсіру технологиясы қолданылып, импорт етілген чым тезек, ақ балчық күлі, маржан тас сияқты ғылыми салыстырмадағы арнаулы өсіру негізгі затын қолданып, топырақтан таралатын дерт-дербез мәселесін тубастан азайтты. Кеңістікте салбырып өскен бүлдіргеннің жемісі таза, ақаусыз, сапасы тіпті де жақсы болып, дәстүрлі егіншіліктегі топырақ жұғу, жеміс жидектің кемістігі болу сияқты қиын мәселелерді түбегейлі шешті. Егудің өзіндік құнын төмендетумен бірге бүлдірген жеміс өнімдерінің сапасы мен өнім мөлшерінде өнімді жоғарылатты. Ху Юэн жер бетімен жанаспағандықтан көптеген зиянның алды алынатындығын айтты. Бұрынғы жер бетіне егілген бүлдіргендер пысқаннан соң жерге түсіп қалатында оны құмырсқа зиянды жәндіктер жейтін. Бұл арада мұндай жағдай өмір сүрмейді. Сондықтан кеңістіктегі бүлдіргеннің өнім мөлшері айтарлықтай болып, бір жылы жайдағы жаңа бүлдіргеннің өнім мөлшері 5-6 тоннаға жетеді. 11-ші айдың орта шенінде немесе аяқ шенінде бірінші топтағы бүлдіргенді үзуге болады екен.

қазір кеңістіктегі бүлдірген түгелдей отырғызылып болды. Бұл сапалы бүлдіргендер негізінен бала шағасымен бірге келген отбасылары және сейіл серуен құрған саяхатшыларға бағытталып, бүлдірген теруді бастан кешіру мен таңдаулы өнімдерді бөлшек сатуды бірлестіру сынды қос арналы үлгі арқылы базарға салынады. Хуйен, былтырғы егімшіліктің нақты жағдайына негізделгенде келер жылы үстіне тағы бір қабат

қосып, көтеріліп түсірілетін, сөреге егілетін бүлдірген қоспақшымыз. Осылай болғанда, өнім мөлшерде еселеп артып, ұқсас ұсынылыммен екесе нәтиже жаратуға болады. Біз төңіректегі диқандармен де селбесіп, технологиялық жақтан жетекшілік етіп, бұқараны өздерінің топырақты жылы жайында да бүлдіргенді топырақсыз өсіруіне мүмкіндік жасасақ дейміз дейді. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Кеңістіктегі жатаққаны мен AI басқарушысы бірлесті. Құлжағаласының кеңістіктегі бүлдіргенінің ғылым технологиялық қамтымы жеткілікті болды деген қабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді. Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қағылық ауданы Ақташ қалашығына барып, басқа жерге қоныс жаңалаған бұқараның жаңаша тұрмысымен танысатын боламыз. Соңғы күндері Қағылық ауданы Ақташ қалашығындағы тұтасқан құрылғылы ауыл шаруашылығы базасы құлпыра түсті. Қатар-қатар тізілген жылыжайдағы көкөніс жеміс жидектер жасыл желек жамылып, өсуі адамды қуантады. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасы Айнұр Құрбан қияр өркенінің арасынан арлы-берлі өтіп, күнделікті баптау қызметін тәртіппен өрістетуде. Еңбекшілде іскер Айнұр қажырлықпен құлшыну арқылы қарапайым қоныс жаңалаған бұқарадан алыс жақынға атайгілі, құрылғылы ауыл шаруашылығы технология шеберіне және ауқаттанудың бастамашысына айналды. ...2019 жылы кедейлерді басқа жерге қоныс жаңалап сүйемелдеу саясаты Айнұрды Чытжаңа Бейқұтүйге көшіріп тұрмыс шарт жағдайын барынша жақсартты. Қиыншылық қыспағынан құтылып тұрмыс жағдайын табандылықпен өзгерту үшін қалашық үкімет пен қыстақ коллективінің көмегінде ол үйе шаруалар кәсіптік кооперативіне ырықтылықпен кіріп, жылыжайдағы көкөніс егу кәсібіне барын тапейілімен атсалысып, қайта-қайта зерттеу жүргізіп, үйрену арқылы күндер өте келе тұтас егіншілік өнерін жеттік игерді. Үйренуде табысқа жеткеннен кейін Айнұр егіншілік көлемін орнықты кеңейтіп, 2025 жылға дейін 18 жоғары өлшемді күн нұры жылыжайын сәтті көтермеге алды. Ауқаттанғаннан кейін ол бастан аяқ ауылдастармен тілектес болып, қыстақтағы артық еңбек күштерді алдымен жұмысқа қабылдап, отбасына қарайласуға тиісті, кәсіптену шеберлігі кемшіл, әйелдер қауымына түйінді түрде қол ұшын берді. Қазір оның егіншілік базасы жыл бойы 18 қыстақ тұрғынының жақын маңда жұмыс істеуіне орнықты жетекшілік етіп, бұқараның кәсіптенудегі қиын мәселесін

үмдіч ішті. Келесі қадамда Айнұр тіпті де көп жылы жайды көтірмеге алып, жүргізіп, егіншілік кәсібі көлемін үздіксіз зорайтып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын сол жердің өзінде жұмысқа орналасуға, кірісін арттырып, байуына жетектеп, нақты іс істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруді жоспарлады. Ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылға ауданы Ақташ қалашығындағы басқа жерге қоныс жаңалаған Бұқара Айнұр еңбекшіл қажырлығы мен байудың бастамашысына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информация

акциялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдай дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымағы ауласының күнделікті тұрмысын баяндаймыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымағы ауласы 16 ұлт шоғырлы қоныстанған аула. Әр күнгі таңғы тірлікпен бірге бір күндік тұрмыста басталды. Көгініс сатып алып қайтып келген тұрғындар бір-біріне бас изеп сәлемдессе, гүл текшесінің жанындағы қарттар қоралана отырып әңгіме дүкенін құрады. Тағы кейбір тұрғындар бірігіп әлеуметтік аумақтың қимыл бөлмесіне қарай беттейді. Тугун әлеуметтік аумағы ұлттар ынтымақ алғабастарлығындағы озат орын құру қызметін ішкерлей зерттеп, күнделікті тұрмыста жақсы саптас, жақсы әпеке сіңілі, жақсы көрші, жақсы серік болғандардың әңгімесін тұрғындардың күнделікті тұрмысына терең сіңірді. Түрліше тұрмыс іздері, талайлаған болмашы істер осы арада ұлттар ынтымағының ыстық ағынына айналды. Перзент дорбасын қолына алған 72 жастағы Махмұт Яқұп. Ағаш көлеңкесі астында 59 жастағы Сего Дуңмен жолығып, апта соңында өтетін көршілердің бас қосу қонағасының дайындық істерін ақылдасты. Екеуі осы үлкен ауладағы тұрғындар сүйіне әңгіме ететін жақсы саптастар еді. Олардың біреуі 1972 жылы әскерге қатынасса, енді біреуі 1987 жылы әскерге қатынасқан. Шекараны қорғау қызметінде тізе қосып бірге шайқас жасамағанымен, алайда көкіректеріндегі әскери адамға тән жауапкершілік оларды әлеуметтік аумақтағы ең белсенді еріктілерге айналдырды. Махмұт сәбіз қой етін сатып алудың тізімдігін жасап болғанын, адам санын мұқият есептеп жалғызылық қарттарды сөз жоқ қағыз қалдырмауды айтты. Сегодың басын есеп, қазын ұшақты меңгеруді маған тапсыр, тамақ дайында болып екеміз бұрынғыдай үй аралап қарттарға жеткізіп берейік деді. Екеуі азық-түлік материалдарын сатып алуды адамдардың жұмыс бөлісін ақылдасып, үйіне барып қал сұрауға тиісті тұрғындардың есімдігін реттеді. Арлы-берлі өткен көрші қолаңдар екі қартты

көргенде ыстық ықыласпен сәлемдесті. Күн біртіндеп көтеріліп, арқан бойы көтерілген шақта ғимараттардың арасында 62 жастағы Әділ Осман қарбаластыққа түсе бастады. Үлкен ауладағы барлық адам жақсы ағайын, жақсы көрші деп шақыратын Әділ Османның құрал сайман сумкасы оның жанынан тастамай алып жүретін дүниесіне айналған. Енді ғана бір тұрғынның су аққан чүмегін жөндеп болған ол тағы да кер бұрылып, 80 жастағы Сүн Ентидің есігінің алдына барды. Сүн Енти венаның түйінделу ауруының мазалауына ұшырып, сәл жүрсе болды жайсызданатын. Әділ есікті қағып, Сүн ағай, таңертең мен кештің температура парқы зор, сыртқа шыққанда қалыңырақ киініңіз деп қадағалай тапсырды. Сүн Енти күліп тұрып, «Білдім, білдім, сыртқа шықсам сені шақырам ғой», деді. Осы қысқа ғана бірнеше ауыз сөз, неше 10 жылдан бері ғимараттағы көршілер арасындағы іштей түсінісуінің айғағы еді. Әлеуметтік аумақтың бие қимыл үйінде музыка үні баяу көтерілді. Жақсы апеке сіңлілер Майнұр Жұмамен, Ху Дженпин жаттығу үстінде болатын. Олар әуенмен бірге қолын көтеріп баяу жылжып, қадамдарын бірлікке келтірді. Майнұр бір жағынан билеп көрсетіп, енді бір жағынан бәсеңінмен білегіңді тағы біраз көтер, ритмін сақта деп ескертті. Ху Дженпин ентігіңгіреп, жасым ұлғайды, денемдей кемге келмей, әр күні сен қасымда болып жаттықтырмағанда қайтер едім, деді. Екеуінің танысқанына тұп-тура 60 жыл болды. Жас кезінде бірге оқып, бірге ойнайтын олардың кейін келе тұратын мекен жайлары бірнеше рет өзгерсе де достық сүйіспеншіліктері ешқашан солғындаған емес. Жаттығы болған соң үйге қайтып тамақ істемей-ақ қой. Менің үйіме барайық. Көне әдетіміз бойынша мен сай қуырамын, сен ләңмін созасың, деді Майнұр күлімсірей оны үйіне ұсыныс етіп. Қимыл үйінде ән қалықтап би биленсе, бір шеттегі әлеуметтік аумақ кеңсесінде қарбаластыққа түсті. Жақсы серіктер Резвангүл Үсен мен Тан Жуан барын тап елімен бастарын еңкейтіп аралап, жағдай ұғысу естелігін дәптерін реттеді. Әлеуметтік аумаққа енді ғана келіп қайтерін білмей дағдарған күндерін тілге тиек еткен Тан Жуанның жанары мейірге толды. Ол қызметке енді ғана қатынасқан кезінде өзінің ештеңені де білмейтінін. Қайта әпекесі барлық жерде оған көмектесіп, оның кәсіпке қаныға түсуіне қол ұшын беріп жетектегенін айтты.

Резуангүл қолын сермеп күле тұрып. Біз әсілі бір үйлі жандармыз, қызметте тұрмыста бір-бірімізге қолғабыс етіп қол ұшын беріп тұруымыз керек қой деді. Қазір олар әпекелі сіңлілерде етене болып, отбасыларын бірге аралап, материалдарды бірге реттеп, жазып, негізгі саты қызмет орнында тізе қоса табанды болып келеді. Ұмырт үйіріліп, ғимараттар арасы алагеуім тарта бастады. Батқан күннің кешкі шапағы үлкен аулаға төгіліп, алаңда салқындап әңгімелескен тұрғындар біртіндеп көбейіп, қарапайым бір күндік тірлік сонымен аяқтады. Сақ әскерлердің сағынышы, көршілердің көмегі, көне достардың серік болуы, қызметтестердің бірін-бірі сүйемелдеуі, жай адамдардың арасындағы болмашы сүйіспеншілік үлкен ауланың мейірлі де әсерлі тынысына айналды. Жоғарда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиңдиңжан мәлісі Туғын әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымақ ауласының күнделікті тұрмысын баяндадық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы джунго шаруалар мол өнім мерекесінің жалпы тұлғалық орналастыру мен дайындық жағдайын таныстырды. Джунго шаруалар мол өнім мерекесін ұйымдастыру жетекшілік ету комитеті кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі базар және информацияландыру меңгермесінің бастығы Лилиу Кун мәжілісте таныстыра келіп, 2026 жыл 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Социалистік осымандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудағы шешуші мезгіл. Осындай маңызды сәтте мол өнім мерекесін ойдағыдай өткізудің маңызы зор. Биылғы мол өнім мерекесі мол өнімді құттықтау, мәдениетті сәулелендіру, ауыл қыстақты гүлдендіру негізгі мақсатына үздіксіз табанды болып, мол өнім жаңа жағдайын ашып, нақты істеп гүлденуді жебеуді негізгі тақырып етеді деді.

Биылғы мол өнім мерекесі жалпы тұлғалық жақтан екі сатыға бөлінеді. Бірінші сатыда ұйымдастыру комиссиясы бастамашылдықпен ұйымдастырған қимыл. Орталық комитет үгіт бөлімі, оқу-ағарту министрлігі сынды ұйымдастыру комиссиясына мүше 17 орын бірге қатынасып, 47 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып, оны ен қосылған бір деп жинақтады. Мұндағы бір дегеніміз мемлекеттік негізгі алаң қимылы Хубейдің Шаңяң қаласында өткізіледі. Ен дегеніміз чаруаларды негізгі тұлға етіп, ұйымдастыру комитетіне мүше орындар мемлекет бойынша көлемді ақысыз диагноз қою қимылы апталығы. Мемлекет бойынша ғылым жалпыластыру айы, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ негізгі алаң қимылы, алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып өрістетеді. Бұл ғылым технология, заң жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, мәдениет, дене тәрбие, өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты қызмет өтеу мазмұндарын қамтиды. Екінші сатыда жер-жер ұйымдастырып өрістететін қимылдар. Жер-жер мол өнім мерекесінің негізгі тақырыбын арқау етіп, назарды шаруалар бұқарасының өндіріс тұрмыс қажетіне шоғырландырып, мол өнім жетістіктерін әйгілеу, шаруалардың келбетін әйгілеу, егіншілік мәдениетін сәулелендіру, ауыл шаруашылық өнімдерінің тұтынылуын жебеу сияқты жақтарда бір қыдыру баймазымды өңірлік ерекшелікке ие құттықтау қимылдарын өрістетеді.

Дөрбүлжин аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық мекемесінің хабарына қарағанда, Дөрбүлжин ауданында 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерлеп, нысанның жалпы тұлғалық құрылыс жұмыс қарқыны 68.1% орындалған. Дөрбүлжин ауданының 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының жалпы ауданы 205 мың му болып, мұның ішінде 2025 жылы 50 мың муын, 2026 жылы 80 мың муын, 2027 жылы 75 мың муын атқарады. Нысан салынып болғаннан кейін Дөрбүлжин ауданының егіс атыздарын суару чарт-жағдайын онан ары жақсартып, егістік жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, тұтас ауданның астық өнімін орнықты арттыруға, егінші малшылардың кірісін үздіксіз арттыруға берік негіз қаланады.

Синжаңның жерген мал шипагерлігі байлығының таралуы біркелкі болмау. Чет жалғай мал шаруашылығы өңірлерінде түнде ауру көру қиын болу сияқты реал қиын түйіндерге меңзес, Синжаң Чи Сыхуа информация ғылым технология чекті серіктестігі, Синжаң мал шаруашылығы ғылым академиясы мал шипагерлігін зерттеу орнымен бірлесіп, мал шипагерлері келді атындағы қайуанаттарда болатын індетті желдей емдеу жүйесін бірге зерттеп алға қойды. Қазір мемлекеттік қайуанаттарда болатын індеттерге диагноз қою тұғырының мал шипагерлерінің зерделі емдеуі дәрежесіне көтерілді. Тұғырда AI сұрап диагноз қою мен мамандардың сұрап диагноз қоюының қосылғысы қолданылады. AI білім қоймасы 1 миллион дәрежелі клиникалық ауру мысалын тоғыстырып, дәлдігі 92%-ға жетті. Сұрап диагноз қойғаннан кейін жүйе жақын маңдағы мал дәрісі дүкендеріне барып, дәрі сатып алуға жетекшілік етіп, қызмет өтеудің тұйық айналымын қалыптастырды. Қазір бүкіл Синжаңда 45 мың адам, бүкіл еліміздегі 120 мың тұтынушы желіде пайдалануда. Кейін біртіндеп жалпыластырылады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: кестесі бойынша 8-ші айдың 8-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жергілікті жағдай қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді.
1: Синьцзян Уйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамтау ережесі 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылып, бұқараның жылы отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды.
0: Көмірді Синьцзянға сыртқа тасымалдау темір жол, су жолы бірлеспе тасымалының жаңарнасы тиянақтанып, іске қосылды. Синьцзянның көмірі Боғай теңізінің айналасына тіке жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауын қамдауды қамтамасыз етті.
1: Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы жұмыс бастады.
0: Автономиялы районды қалық істер меңгермесі сияқты 5 тарау жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді, ырықтылықпен таратуды ресми түзімдендірді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, жағдайлы қолдануды жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды, сәйкесті ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласына күштеуіне мүмкіндік жасау керек. Синьцзян жасанды зердемен басқаны бірлестіруді кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатудың өзекті қозғалтқыш етуге табанды болып, жергілікті жағдайға қарай көп негізді қолдану жағдайын кеңейтіп, жасанды зерде ғылым технология жетістіктері арқылы қаланы басқаруға және кәсіпке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға күш істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жақында ғана Қарамайлы қаласының 2-ші кезекті жасанды зердені қолдану жарысының 1-ші дәрежелі сыйлығын алған қала ерекше зердел дене нысаны ұжымы жарыстағы бағалау ұсынысы және қала тұрғындарының нақты қолдану аңысымен ұштастырып, 21 түрлі иқуат модулін егжей-тегжейлі жақсартуды. Бұрынғы зерделі қала бейне бақылаушы сияқты, санды мәліметте байқалған мәселелерді ғана жинақтай алады, бір жақты етуде және де адам күшіне сүйенетін. Ал мына ерекше зердел дене Қарамайлы қаласындағы 156 нақты кәсіп жағдайынан сұрыптап алынған. Ой жүгірте алатын қала басқарушы, әй-айға сүйеніп көмескі қатерлерді ырықты, бір-бірлеп тексеріп, қаланы басқарудың цифрланудан цифрлы басқаруға бұрылыс жасауын жүзеге асырды. Күні-түні желіге қосылған зерделі қоғамдық қызметкер Шаукыны тиянақ еткен осы қаланың зерделі жүйесі тараулар арасындағы санды мәлімет қамалын бұзып, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы, зейнеткерлік, құтқару көмектесу сияқты мыңнан астам халық тұрмысы кәсібін бір торапта бір тұтас бітіретін болды. Қарамайлы қаласындағы 90%-дан астам жоғары жиіліктегі үкіметтік қызмет өтеуде бұқара сабылмайды. Тұтас барыста желіде бітіре алады. Қолданылымдығы сонша жүйе информацияны автоматты салыстырып анықтайды. Бұқараның қайта-қайта материал тапсыруының, қызметкерлердің тарау аттап сабылып тексеруінің қажеті жоқ. Қарамайлы қаласы Күнлін жолы мәлі басқармасының халық істері қызметкері Ли Жан күнделікті қызмет барысында осы қолайлықты сезінді. Ол былай деді: қатысты кейбір информацияларға 10 минутта жауап қайтарады. Жұмыссыздық механизмі, мүгедектер куәлігін бітіру механизмі, сондай-ақ қомақты емдеу шығысы механизмі алдын ала орналастырылған. Осы сақтандыру механизмі саясаттың адам іздеп қиыншылығы бар бұқараның бірде бірін қағыс қалтырмауға кепілдік ету болып табылады. Жер-жердің кемелді тәжірибелерінен үлгі алған Қарамайлы қаласы үкімет, сауда серіктестігі, жетекші кәсіпорын бірлестірілген сәйкесті ілгерілету үлгісі

0: орнатып, 72 түрлі жылдық түйінді міндеттерді түгелдей жабық басқару көлеміне енгізді. Қазірге дейін бүкіл қалада 28 кемелденген зерделі қолданылу ортасы желіде іске қосылды. Қарамайлы қалалық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Цаң Имин 10 миллион дәрежелі зерделі жетілдіру ортасын әзірлеп, жоғары мектеп, кәсіпорын, жекелердің жақсы зерделі дене жетілдіруіне мүмкіндік жасаймыз. Қатысты қосымша қаражат беріледі деді.
1: Халыққа қолайлық жасап, халыққа пайда жеткізу, кәсіптің дамуына күш істеу Шинжаңның жасанды зерделі басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілетуінің өзекті табан тірер тиянағы. Назарды мұнай, мұнай химия, көмір, көмір химия өнеркәсібі, жабдық жасау сияқты ерекше абзал кәсіптерге шоғырландырған автономияларын жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекет қызмет жобасы. Жасанды зерделімен ерекше абзал кәсіп шоғырын бірлестіру әрекет жоспар сияқты саясаттық шараларды белгілеп, басып таратып, үкіметтік қызмет өту, өнеркәсіптік жасау сияқты сараларда көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын бір топ кемелді нұсқаны қалыптастырды. Таяуда 2026 жылғы озық дәрежелі зерделі зауатқа таңдалған Құмыл Тяньшан Семонт зерделі зауаты ірі санды мәлімет басқару меңгеру текшесін құру арқылы зерделі реттеу меңгеруді дәстүрлі адам күші тәжірибелерінің орнына қойып, жалпы қызметкерлердің еңбек өнімділігін 22.85% жоғарылатты. Құмыл Тяньшан Семон текті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чан Фэй 5G жиектік есептеу, AI сияқты алдыңғы лектегі ғылым технологияларымен ішкерлей тоғысып, бүкіл зауаттың шешуші жабдықтарының торапқа қосылуын 100% жүзеге асырып, өндіріс үлгісінің адам күшімен басқаруы меңгеруден цифрды зерделі автоматты меңгеруге қарай түбегейлі бұрылыс жасауын жүзеге асырдық деді. Синжаң бүкіл елдегі ең үлкен мақта өндіретін өңір. 10 миллион молық егінжай Жоңғар ойпатындағы 1000 шақырымдық мұнай алабы. Жылына неше 100 миллион тонна көмір өндіретін кен бар. Мол қолдану жағдайы цифрлы технологияның тиянақтануына табиғи сынақ атызын және жаттығу алаңын әзірледі. Өзгеше орта абзалдығымен жасыл есептеу қуаты байлығына сүйенген Синжаң жасанды зерделімен басқаны бірлестіру әрекетін үздіксіз тереңдетіп, орта арқылы жетектеуді, қолдануды тереңдетіп, түйінді салаларда вертикал түріндегі модель, жоғары сапалы санды мәлімет жинағы және түйінді нысан құрылыстарын орналастырып, бастап, шығыс бөліктің озық технологиясымен кемелденген моделін жергілікті орындағы кәсіппен халық тұрмысы қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, парасатты күш-қуат арқылы сан салалы кәсіп саласына күш істейді.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика талқымын бері 9 айдың 16 күні жабылды. Осы мезгілде 4 кезек негізгі тақырыптық талқымын бері өткізілді. Цифрлы экономика дамуының ықпалдастық сезіну көрмесі, Тяньжин арнаулы алаң және Чхонгчин арнаулы алаң қимылы, қамдау мен қажетсінуді түйлістіру мәжілісі және үстінде тексеру зерттеу қимылы қатар өткізіліп, көптеген келісімге қол қою селбестігін жасасты және жетістік ортақ танымына келді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Төрт реткі негізгі тақырыптық талқымын бері назарды цифрлы ұластыру тұтастыруға, цифрлы сауда мен арна экономикасына, цифрлы зерделі кәсіп саласын қолдануға, цифрлы басқару және қабілет құрылысына шоғырландырды. Мұның ішінде цифрлы ұластыру тұтастыру талқымын берінде үш түрлі шегара аралық ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігіне қол қойылды. Цифрлы сауда мен арна экономикалық талқымын бері арнаулы селбестік тәріптемесін жариялап, зерделі зат айналымы шегара аралық ұласпалы тасымал текше құрылысы нысанын тиянақтандырды. Цифрлы зерделі кәсібін қолдану талқымын бері 4 түйінді селбестік нысанын белгіледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитетінің атқарушы бас хатшысы Сергей Коновский Жұңғоның Шинжаңы өзгеше жағырапиялық орнымен абзал цифрлы негізді құрылғыларға сүйеніп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы сауда селбестігінде сынақ атызымен жалғағыш ролын сәулелендіреді дей келіп, Жүнгоның Шинжаңы сынды сынақ түйіні текшесінің арқасында

0: болашақтағы селбестігіміз екі жақты аумақты басып озады. Барлық мүші елдерді және серік елдерді қамтыған көп жақты цифрлы экологиялық жүйе құруға күш саламыз. Назарды зат айналымы сауда, энергия сияқты салаларға түйінді аударып, өңірлік экономиканы бірге күлдендіреміз деді. Талқы мінберінің арқасында Шинжан шығыстың санды мәліметін батыста есептеу торабы құрылысы орайына сүйеніп, Тянжин, Чонгчин кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, Орта Азия базарына үйлесетін цифрлы селбестік беталысын қарастырып, өңірлік цифрлы дамудың біркелкі болмауы, қамдау мен қажетсінудің ұштасуының іркіліссіз болмауы сияқты мәселелерді бәсеңдетуге дем берді. Жунго электронды сауда қоғамының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Пың Ли Хуй, болашақта біз Орта Азияның базар қажетіне негізделуіміз мүмкін. Мысалы, Қазақстан төмен кеңістік экономикасын шешу жобасы саласында Жунго кәсіпорындарының қызмет өтеуін қажет етеді. Біздің сауда қоғамымыз Шинжанға тірек болып, Орта Азиядағыларды қамтуға ойдағыдай қызмет өтейді. Бұл жағында қыруар орай бар деді. Осы ретке талқы мінберінде цифрлы экономиканың дамуын ықпалдасып сезіну көрмесі ашылды. Мұның ішінде Шинжанның цифрландыру жетістіктері көрме аумағында таяу жылдардағы Шинжанның цифрлы дамуының ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетілді. Шинжан жібек жолы Жоңхуаң торап ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ду Сунлин кәсіпорын көптілді AI зат айналымы цифрлы текшесі және шегіра аралық көп формалы ұласпалы тасымалды бір тұлғаландыру жүйесін құрады деп таныстыра келе, текше қабілетін біртіндеп Алатау, Сағасы, Қорғас, Қашқар сияқты тораптық шегіра өткелдеріне шығарып, цифрлы сауда дәлізін талқы мінберіндегі дәріптемеден көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын нақты ортаға айналдырып, Шинжанның өзекті районының жоғары сапалы дамуына кәсіпорын күшін қосамыз деді.
1: Автономиялар аяндық халық құрылтайы тұрақты комитеті 9 айдың 17 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялар аяндың қала қалашықтарда жылумен қамдау ережесіне түсінік жасады. Бұл ереже биыл 10 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ереже, Шинжанда шығарылған автономиялар аяндары желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі, жалпы 7 тарау 48 тармақтан тұрады. Ол жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік сияқты мазмұндарды қамтиды. Автономиялар аяндық қал құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас қатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайл, ереженің жасалуы жылумен қамдауды басқаруды үкіметтің ереже тәртіптері тұрғысынан жергілікті заң ережелер деңгейіне көтеріп, жылумен қамдау жобасы құрылыс, сауда жүргізу, қызмет өтеу, жылудан пайдалану. Сондай қатысты бақылау басқару қимылдарын арнаға түсіруге анағұрлым беделді, анағұрлым орнықты заңдық негіз әзірлет деп таныстыра келіп былай деді. Осы ретті саң шығаруда мәселені бағдар етуден жазбай, үстіртті суық өңірлердің жылумен қамдаудағы іс жүзіндік талабын толық қабылдап, бөлме температурасының өлшемін айқындау, ақыны қайтару механизмін орнату, қызмет өттеу әрекетін арнаға түсіру сияқты чаралар арқылы бұқараның жылумен қамдау қалжай туралы талабын нақты заңдық түзімге айналдырды. Бұл жылумен қамдау базарының тәртібін арнаға түсіріп, үкімет жылумен қамдайтын орындар, жылудан пайдаланатын тұтынушылар сияқты әр жақтың ұқық борышын айқындап, жылумен қамдау кәсібінен қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуына жетекшілік етуге тиімді. Ережеде бұқараның жылу отыруына өлшем қою, құқығын қорғауда жолы болу, жылудан пайдалануда қағида болу нысанасы арқау етіліп, кемелді құқық мүддені қамтамасыздандыру жүйесі орнатылды. Автономиялар аяндық халық құрылтайы тұрақты комитеті заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Етен үшін былай деді. Өлшемді жоғарылатып 20 Цельсий градустық қатаң төменгі шекке тұрақтанды. Жылумен қамдайтын орындар 24 сағат ішінде температураны өлшеу керектігі белгіленді. Әрі температураны түскі сағат 12-ден 16-ға дейін, күшпен өлчеуге болмайтындығы қатаң белгіленіп, уақыт таңдап температураны өлчетін кемістіктерді толықтады. Жылудан пайдаланушының себебінсіз бөлме температурасы 20 Цельсий градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 50%, 18 Цельсий градустан төмен болса, күндік қайтару бойынша күндік өлшемді жылу ақысының 100% қайтарылады. Әсіресе, жылудан пайдаланушылардың өз әрекеті себебінен бөлме температурасы өлшемге толмаса, жылудан пайдаланушылар сәйкесті жауапкершілік арқалау керектігі ерекше белгіленіп, кім ережені бүлдірсе, сол зардапты арқалайды дегенді бұлжымас шектемеге айналдырды. Автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылыс меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шаруашысы Гың Мингже мынаны білдірді. Біз жылумен қамтаудың жалпы периодтық ұдайланған бақылау басқаруын меңгеруді күшейтіп, жылумен қамтаудың бастапқы мезгілі, қақаған аяздағы жылумен қамтаудың қауырт мезгілі, жылумен қамтауды тоқтатудың өтпелі мезгілі сияқты шешуші кезеңдерді жіті қадағалап, көне ескірген шағын аумақ, шет жағалайдағы аумақ сияқты жылумен қамтауы әлсіз өңірлерге түйінді түрде бағыттай отырып шарлап, жасырын тексереміз. 123-45 әкімшілік қызмет өту ыстық линиясына сүйеніп, талап тілектерді жабық бір жақты ету механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдау талабын жедел қабылдап, жоғары өнімділікпен бір жақты етеміз. Кәсіп саласының заң атқаруды бақылау талабын қатаң тиянақтандырып, жылумен қамдаудың өлшемге толмауы, реттеу түзетудің тиянақтанбауы, қызмет өтеудің ойдағыдай болмау сияқты мәселелерді реттеу түзетуге қатаң қозаушылық етіп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарға субъективтік жауапкершілікті қатайтуға, нақтыландыруға қозаймыз.
0: Тарбағатай аймақтық әкімшілік мекемесі Жұңғы халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамы бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Синжаң Тарбағатай бақты талқымын бері 9 айдың 17 күні ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ли, Лю Джоның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке талқымын берінде ашу, тоғыстыру, тең игілікке кенелу, Азия Еуропа есік ашудың жаңарнасын құру негізгі тақырып болды. Еліші және Қазақстан, Россия сияқты елдерден келген 300-неше адамды қатынасуға баурады. Мұнда арнаулы әңгіме мәжілісі, ерекше кәсіп саласы көрмаумағы формасы мен Тарбағатай аймағының қайткенде Жұңғы мен Қазақстанның шегара аралық 3-ші темір жол құрылысын орай етіп, арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге болатындығы жөнінде ішкерлей талқы жүргізілді. Талқы мінбер кезінде Тарбағатай аймағы және Шинжаң Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Қазақстанның көптеген аудан дәрежелі үкіметімен жаңа материал, шегара аралық саяхат, автокөлік бөлшектерін құрастыру, экспорт ету сияқты жақтарды қамтыған көп түрлі қаржы қосу селбестік нысандарына қол қойды. Жұңғы халықаралық еларалық серіктестіктерді жебеу қоғамының жауаптысы Чан Дянджун тілшіге былай деді. Жаңа энергия кәсіп тізбегі, шегара аралық сауда, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты салалардағы нақты селбестікті анағұрлым ілгерілетеміз. Жұңғы Қазақстан өнеркәсіп сауда басшыларының экономикалық мәжілісінің өткізілуін жебеп, Тарбағатайға анағұрлым көп ел аралық серіктестіктер мен кәсіп байлықтарын топтап, Жұңғының Орта Азия экономикалық селбестігін ілгерілетеміз. Хайин, Синжаң ғылым технология шекті серіктестігі негізінен өнеркәсіп тасымалы мен сондай ақ ауыл шаруашылығы өсімдік қорғау ұшу аппаратын өндірумен, жасаумен, сатумен шұғылданады. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янжаң талқы мінбер арқылы серіктестік Россиядағы бір кәсіпорынмен алғашқы серіктестік ниетіне келді деп таныстыра келіп былай деді. Біз саудагер шақыру жолымен Тарбағатай сынақ районына ірге теуіп, сынақ районында Орта Азиядағы 5 елге Россияға қарай бет алдық. 9 айдың соңы мен 10 айдың басында толық автоматты өндіріс желісі біздің Тарбағатай сынақ районына ірге тебеді. Россия сауда үйірмесінің тоқтамға қол қою ниеті өте зор. Біздің ұшу аппаратымызға, ауыл шаруашылық өсімдік қорғау ұшу аппаратымызға ерекше қызығады. Синжаң Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы партия қызметі комитетінің орынбасар шу жиі, басқару комитетінің меңгерушісі Фән Шаопхан Талқымын бері жүнгомен Қазақстанның зат айналымы бастан

0: Башка кәсіпорындарын ұсыныс етіп, кеденнен өтуді қолайландыру, теміржол шекара өткелін тексеру үлгісі, кезекші поездерді группаға бөлу, зат қайнарын жинау жөнелту сияқты саясаттарды түйінді түрде талқылады деп таныстыра келіп былай деді. Талқымын бер текшесінен пайдаланып, сыртқа арнаның көтерімділік қуатын, кеденнен өту басымдығын, зат айналымының өзіндік құн басымдығын жариялап, Жунго Еуропа кезекші поездін, шекара аралық зат тасымалын, халықаралық зат айналымы кәсіпорындарын тарбағатайға шоғырлануға баураймыз. Солтүстік Шинжаңның батыс бөлігіндегі шекара аралық зат айналымының жинау жөнелту орталығын құрып, ірге теуіп мәнерлеуді, бажысыз мәнерлеуді, шекарааралық сауданы, қамдау тізбегі зат айналымын күш салақ дамытып, тек шекарадан өткізіп қалдырмайтын, тек айналымға түсіріп, құнын арттырмайтын дәстүрлі арна үлгісін түбегейлі өзгертіп, өңірлік басымдықты арна басымдығын шын мәнінде кәсіп саласы басымдығына, экономикалық басымдыққа айналдырамыз.
1: Баркөлдегі Сантанху пойыз бекетінен сәтті жөнелтілген Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу 10,000 тонналық тұңғыш арнаулы пойыз таяуда Хэби порт тобының Таңшан портына сәтті жетті. Бұл құмылдың Шинжан көмірін Хэбиге жеткізу теміржол, су жолы бірлеспе тасымал арнасының ресми тиянақтанып, іске қосылғандығын аңғартады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тұңғыш рет сынақ ретінде қатынаған пойыз Шинжан энергия тобы Шытуми 1-ші номерлі ашық көміркеннің сапалы өңделмеген көмірін толтыра тиеп, құмылдың Сантанху кен аумағынан аттанып, Линхэ құмыл темір жолын бойлап, Санши-дің Шуо-жуына жеткенде группаға бөлініп, ауыстырылып, ең соңында Таңшан портына жеткізіліп, онан соң теңіз тасымал арқылы шығыс Жунго, оңтүстік Жунго теңіз жағалауы өңірлеріне үлестіріледі. Бұл Шинжан көмірін шығысқа тасу, Шинжан көмірін теңіз жағалауы өңірлеріне жеткізу сынды көлемденген қамдау жаңа жолын ашты. Гоюан Чжучжу Бейжин энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Янцзы тілшіге Үрімжі теміржол мекемесі тобының Тай Юан теміржол мекемесі тобының қолдауында Құмыл Баркөл Сантанху кен аумағы Линхэ құмыл темір жолы, Санши, Шуо-жоу, группаға бөлі понкүйті, үлкен кезекші пойыз ауыр жүк тасымалы, Бейжин, Таңшан порты кемежаймен су жолы арқылы тасымалданатын кемелді темір жол. Су бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, құмылдың көмірін тұңғыш рет ауыр жүк тие үлгісімен Бохай теңіз жағалауындағы порттарға тіке жеткізді деді. Жаңа арнаның ашылуы тасымалдың уақыт кеңістік өзіндік құнын барынша үнемдеді. Бұрын көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдауға 28 күн уақыт кететін. Жаңа линия ашылғаннан кейін тасымал уақыты 10 күн айналасында қысқарып, сыртқа тасымалда өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Үкімет пен кәсіпорынның ішкерлес елбесінің жемісі ретінде Құмыл қаласының көмір өндіру, тасу, сату қызметі арнаулы бәні Гоюан Чжучжу тобы, Таңшан порты тобы сынды үш жақ жылдық мөлшері 5 миллион тонналық орнықты тасымал мөлшері селбестігіне қол қойды. Гоюан Чжучжу Бейжин энергия тобы чекті жауапкершілік серіктестігі Сантанху вокзалының жұмыс басы жауаптысы Ван Ван Юн былай деді. Қазір біз Сантанхуда әрайда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Әрайдағы нысанамыз 100 мың тонна. Гоюан Чжучжу серіктестігі Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді.
0: 9 айдың 16 күні Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутунхы районындағы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында ресми жұмыс бастады. Автономиялы районның жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетіндегі осы түйінді үлгі көрсету нысаны Шинжан құлтемірінің бір орында жалпылық қызмет етеу дәнекерінің бостығын толтырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Орталық көрме залына кіргенде көрмеге қойылған түрлі зерделі құлтемірлер көзге бірден шалынады. Көпшілік осы арада озық технологияның ала келген тың әсерін жақын аралықтан сезініп алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Шиндиан Кан өте керемет. көп деген қызықты нәрселерді байқадым, көріп көз айдым болдым.

0: деді. Қолтемір 9S орталығы аптекөлік 4S дүкенінің үлгісінен пайдаланып, сату, дайын бөлшектер, сатудан кейінгі қызмет өтеу, информация қайтару сияқты қызмет өтеуді бір тұлғаландырған Қолтемірдің бір орындағы қызмет өтеу текшесін құрды. Өнімді сатып, қызмет өтеуден дарынды жетілдіріп, өлшім орнатуға дейін Қолтемір 9S орталығы тұтынушылардың Қолтемірдің тұтас көріністік тұтыну және қызмет өтеу қажетін қанағаттандыра алады. Қазір орталықтың бірінші мерзімінде 100-ден астам зерделі қатты бөлшек құрылғысы орналастырылды. Ел ішіндегі Қолтемір өндіретін 25 жетекші кәсіпорынмен және қайталай ашу кәсіпорнымен стратегиялық серіктестік орнатты. Екінші мерзімдегісі жоспар бойынша 2027 жылдың алдыңғы жарымында іске қосылады. Орталықтың қаржы қосушы жағы Синжан Вейлай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің алқабастығы Сүншеу Күн 9S орталығы жұмыс бастағаннан кейін әр жылы 10,000 адам реттен асатын орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйрену қимылын өткізе алады. Автономиялы район дәрежелі Қолтемір жарысын кемінде үш рет үстін алып өткізеді. Шығыз дашесі сияқты жоғары мектептермен мектеп және кәсіпорын селбестігін өрістетіп, өндіру мен оқытудың тоғысуын ілгерілетіп, жергілікті Қолтемір дарындыларын баулиды және дайындайды деп таныстыра келе былай деді. Екінші мерзімдік нысанды жүргізгенде әйгілі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу орындарымен бірге Шинжаңның жергілікті кейбір ерекше тіректі кәсіптермен ұштастырып, Қолтемірдің өз қабілетін сәулелендіріп, өнеркәсіп өндірісі мен саудалық қызмет өтеудің нақты жағдайына енуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазір Үрімжі, Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы, мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршық мақта тоқыма нысанының негізгі тұлғасы қалыптасып, биыл салып болып тапсыру жоспарланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағындағы 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында зәулім мұнаралы кран алып білегімен құрылыс материалдарын көтеріп құрастыруда. Бетон араластырғыш, құрылыс автокөліктері сияқты ірі тұрпатты жабдықтар арлы-берлі қайшалысып, көрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Үрімжі Шинтоу тоқыма ғылым технологиясы мақта кәсібі ғылым технологиясынан үлгі көрсету аумағының 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысанының құрылыс жауаптысы Хуангуа Хуа тілшіге, қазір тоқыма сехі, дайын өнімдер қоймасы, тексеру орталығы сияқты негізгі тұлғалар негізінен салынып болды. Бірінші номерлі өндіріс цехында қазір 400 неше жұмысшы жабдық құбыр желісін орнату, сондай-ақ өрт сөндіру, ауа реттегіш, жоғары кернеулі электр, төмен кернеулі электр, бақылау меңгеру, төбесін жабу сияқты жұмыстарды қарбалас жүргізіп, осы жыл ішінде орындап болып тапсыруды жоспарлауда деді. Бұл нысан халықаралық озық зерделенген жіберу өндіріс желісін жаппай қолданып, автоматтандыру мен цифрландыру технологиясын тоғыстырып, тұтас барыстық зерделі зауыт құрды. Негізінен 60-та 100 тал мөлшерінде жіңішкелікпен таралған, тығыз тоқылған жіп өндіреді. Хуангуа Хуа тілшіге, нысан іске қосылғаннан кейін жоғары деңгейлі тәжірибе текшесіне сүйеніп, бүкіл елдегі сапалы мақта жіптің маңызды базасын құруға күш салып, Шинжаңның тоқыма киім-кешек кәсібінде бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз күш салады дегеле, нысан түгелдей салынып болғаннан кейін межемен жылына 150 мың тонна жоғары сапалы мақта жіп өндіріп, 200 мың тонна мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жаратады деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Биылдан бастап Шанши өлкесі Бұраталау болысы мен Пингтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесіп, көмек қабылдаушы жердің қажетін Шаншидің қабілетін арқау етіп, дарынды кәсіп саласы, оқу ағарту, емдеу сияқты 8 ірі инженерияны бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Шинжанға бағыттамалы көмектесу арқылы кәсіпті гүлдендіруде дарындыларды алдымен ойластыру керек. Шаншиден Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар қазір түгелдей қызмет орындарына шығып, Шинжанға көмектесу қызметін бастады. Бұраталау облыстық тәжірибе

0: орта мектебінде Шинжанға көмекке келген оқытушылар тексеру зерттеу әмелиетімен ұштастырып, тәжірибе орта мектебінің оқытушыларымен бірге жаңа оқу маусымындағы оқыту жобасын талқылауда. Боратала облысының жергілікті дарындылар қосынын анағұрлым ойдағыда жетектеу үшін Шанши өлкесі қос Паулу, өзіра міндетке ілу сынды икемді дарындыларды енгізуді атқарып, Паулу, бұлттық терминал оқытуды зерттеу, әйгілі ұстаздардың Баулуы, қадамдас сабаққаны сияқты шаралар арқылы жергілікті оқытушылар қосынын күш сала күшейтті. Шанши өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы оқыту группасының бастығы, Боратала облыстық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Сюй Жаумин былай деп таныстырды. Шанси өлкесі тұңғыш топта Шинжанға бағыттамалы көмектесетін оқу-ағарту дарындыларынан 203 адамды таңдап жіберді. Бұл Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар жалпы санының жарымынан астамын ұстап, көмек қабылдаушы орындағы жалпы 19 мектепке саяды. Қазір 70-неше әйгілі мектепті Шинжанға келіп жоп құрып, бірге құруға ұйымдастырдық деді. Шинжанға көмекке келген емдеу дарындылары түгелдей қызмет орнына келгеннен кейін, ерекше арнаулы пән көбейтуден сырт, ауыл қалашықтарға, шегіра туан алаңдарына барып, арлап жүріп ақысыз диагноз қойып, сапалы емдеу байлығын бұқыраның жанына, тәрбиелеуді негізгі саты емдеу құрылымдарына жеткізді. Шаншиден Шинжанға көмекке келген кадр, Боратала облыстық халық шипаханасы парткомының орынбасар Шужия, шипахана бастығы Джу Дианфей, жиыны 659 операция жасалды. Мұның ішінде 4-ші дәрежелі операция 20%-дан астамын ұстап, Боратала облысының 9 түрлі емдеу бостығын толтырды деді. Биыл Шанси өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмек түсетін 110 түйінді нысанды жоспарлап атқарып, нысан арқылы дамуды жебеп, халық тұрмысын қамтамасыз етті және жақсартты. Сонымен бірге Шанши өлкесінің Шинжанға көмектесуі саудагер шақыру, ұштастыру текшесін белсене құрып, Шанши кәсіпорындарын ерге теуіп қаржы қосуға баурап, бір топ кәсіп нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Шанши өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Боратала облыстық парткомның орынбасар Шужиі Ню Зажун, халық тұрмысына қатысты жылдық 10 түрлі нақты істі көрнекті түрде мықты игеріп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасап, Шанши өлкесінің Шинжанға көмектесу қызметінде тың табыстарға қол жеткізуін бар күшпен ілгірілетеміз деді.
1: Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Қарауыл Чин патшалығы тұрғызған шекарадағы әскери әкімшілік құрылғы. Шапшал сібе автономиялы аудан мен Пөгдала қаласында бүгінге дейін недәуір кемелді сақталған екі қарауыл көне жұрты еңсе көтеріп тұр. Олар жергілікті орындағы армия мен халықтың шекараны қорғап, шекара қорғанысын бекемдеген өткен істерін баяндауда. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Абу Сантыр қарауылы Бин Туан 4-ші жылы Көгдала қаласы 67-ші Туан 4-ші лияны Долан тау қыстағының батыс солтүстігінде шамамен 6000 метр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 34,14 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 31,16 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Наданму қарауылы Чапшал ауданы Наданму қыстағының оңтүстігіндегі 2 километр жерде. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 35 метр. Шығыс мен батысының кеңдігі 46 метр. Дауалының биіктігі 2,18 метр. Төрт бұрышында қарауыл ғимараты бар. Шапшал сібе автономиялы аудандық мәдени мұраларды басқару орнының бұрынғы бастығы Ән Су. Осы екі қарауылда Гуаншу жылнамасының 8-ші жылы Джунго мен Россия шекараны анықтап бекіткеннен кейін шекара сызығын бойлай орнатқан қарауылдардың бірі деп таныстыра келіп, бұрын негізінен шапқыншылардан қорғануға қолданатын. Басқалардың бұл арадан беталды өтуіне болмайтын, сондықтан осындай жапан түзге салынған деді. Абу Сантыр қарауылы мен Наданму қарауылында сол кездегі іледегі төрт еңнің бірі Сібе еңі тұрды. 1764 жылы Чин патшалық үкіметі Шыңжин мен Сібе сардар жасақтарынан мыңнеше адам, отбасындағылармен қосқанда 5000 шамасында адам жібереді.

0: олар батысты бет қалып, Іле өзенінің оңтүстік жағалауына келеді. Олар бір жағынан тоған қазып, егін салып, енді бір жағынан қарауылда тұрады. Қазір Чапшал Сібе автономиялы ауданындағы 7 қарауыл көне жұрты түгелдей Гуаншуй жылдарында тұрғызылған. Қарауыл көне жұрты бағалы нақты зат мұрағаты ретінде шекара өңірдегі армия мен халықтың территорияны қорғап, шекараны бекемдеу барысын естелікке алды. Әнсу. Қарауыл территорияның тұтастығында шекара өңірді бекемдеуде ұлттар ынтымағында аса зор рөл атқарды. Қарауылдың тұрғызылғанына 200-неше жыл өтті. Ол Чунха ұлты ортақ тілге танымын бекемдеудің маңызды жанды оқулығы. Қарауылдың хикаясын ашып, ортақ хикаямызды ойдағыдай баяндаймыз деді.
1: Автономиялы районды халық істері меңгермесі таяуда қоғам қауіпсіздігі, қазына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты бес тараумен бірлесіп жаңа белгілеме шығарды. 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктенуді ресми түзімдендірді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жаңадан шығарылған Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 80 жастан асқан қарттардың негізгі тұрмыс жәрдемақысы түзімін атқару нақты ережесінің күшке ен мерзімі 5 жыл. Бұнда жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақысынан өтініш етпей-ақ игіліктену, ырықтылықпен тарату айқын белгіленді. Информация жүйесі әр айда көп тараудың санды мәліметтерін автоматты салыстырып, 80 жасқа таяған қарттардың информациясын 3 ай бұрын жеткізеді. Қыстақ, әлеуметтік аумақ адақтау арқылы оны жәрдемақы тарату көлеміне тіке енгізеді. Биыл 9 айда 80 жасқа енді келген Қорғас ауданы Күре қалашығы Жанбұлақ қыстағының тұрғыны Өргүл Құпыржан осы үлгіден тікелей игіліктенушіге айналды. Қарттың немересі Дилияр Акрам жаңа саясатты ауыз жаппай алқап, өзіміз барып жүрмейміз. Қыстақ кадрлары қоғамды қамтамасыздандыру карточка нөмірін жинап, жүйеге кіргізіп берді. Осы айдан бастап ала бастадық деді. Оғысуға қарағанда Шинжаң 2011 жылы жасы ұлғайғандарға жәрдемақы беру түзімін орнатқаннан бері жасы ұлғайған неше 100 мың қарт осы тиімділіктен игіліктенді. Белгілеме бойынша жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақы мынадай 3 дәрежеге бөлінеді. 80-де 89 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 75 юан, 90-да 99 жас аралығындағы әрбір қартқа айына 150 юан, 100 жастағы және одан асқан қарттарға айына 280 юан беріледі. Жүйе икемді басқарылып, қарттардың жасы өлшемге жеткенде архив автоматты реттеледі. Автономиялы райондық халық істері меңгермесі зейнеткерлік қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Лиза Тау былай деді. Көп түрлі куәландыру арнасын сақтап, желідегі шағын бағдарлама арқылы бет әлпетін салыстыру, қоғам қауіпсіздігі, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты көптеген тарау санды мәліметтен ортақ игіліктену, әлеуметтік аумақ үйіне барып қызмет өтеу сынды үш түрлі тәсілді қатар қолданып, жасы ұлғайғандарға берілетін жәрдемақыдан бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік еттік.
0: Станциямыздың тілшісі Филораның 9 айдың 16 күні ашылған 2026 жылғы 4 кезекті Шинжаң Атуш Сауытнан таласу футбол ұсыныс жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуына қарағанда, осы кезекті жарыс 11 айдың 13 күні Қызылсу облысы Атуш қалалық футбол бақшасында басталады екен. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Осы кезекті жарыстың ең жарқын түйіні тұңғыш рет Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты жеңімпаз командаларды жарысқа қатынасуға ұсыныс ету болды. Шинжаңның 14 аймақ облыс қаласынан келген 16 командаға Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың 2 мықты командасы қосылып, жиыны 18 команда атышта белдеседі. Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың мықты командаларының қосылуы Атуш сауытының өңірлік маркадан мемлекеттік жарысқа қарай дәрежесін жоғарылатуына дем берді. Қызылсу облысының орынбасар бастығы Айпаша Абдығыпыр биылғы жарыс арқылы жұрт тілегін тоғыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, жарыс арқылы қаланы гүлдендіру өзекті нысанасын көздеп, жаппай жаңарып дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келе, Жансудың Жансу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаншидің Жанши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты үздік жеңімпаз командаларды алыстан ат артып атышта кездесуге

0: ұсыныс етті. Джунго футбол ерен бірлескен жарысы Джунго А дәрежелі кәсіптік командалар жарысында міндет өтеп жатқан кәсіптік топшылар жарыс алаңына келіп, жарысты тамашалайды. Халық арасындағы халықтық шеберлер топ жарып алға шығады. Кәсіптік топшылар халық арасындағы шеберлермен бірге бәсекеге түседі. Анағұрлым жоғары өлшемді, анағұрлым қиян кескі жарыстың футбол салтанаты ашылу алдында тұр деді. Үш жылдық шеберлікті шыңдау арқылы атыш сауыты бүкіл Шинжаңды қамтыған ерекше мәдениет, дене тәрбие, айпине айналып, жалпы халықтың атсалысуын тасартып, өңірлік ықпал күші үздіксіз кеңейді. Биылғы атыш сауыты футбол ұсыныс жарысы халықаралық жоғары деңгейдегі қоғамдық футбол жарысының өлшеміне жаппай тураланып, қатты бөлшек жабдықтары жақсартылып, 2026 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының ұқсас түрдегі жарысында қолданылатын топ қолданылады. Жарыс VAR кескін көмекшісі төрелік айту жүйесін қолданып, тұнық көрініс пен AI технологиясының жарыс алаңындағы әрбір тартымды буындар мен сәттерді дәлме-дәл игеруіне мүмкіндік жасайды. 5G қосылған 4K асқын тұнық жалпы көріністік дыбысты тіке тарату, жалғап тарату жүйесін құрып, көп тілді кәсіптік түсіндіру, көп тілді, көп тұғырды, көп формалы тарату формасы арқылы дүние жүзінің назарын аударды. Айпаша Абдығыппыр, мұнан да маңыздысы, біз жалпылық ақпарат құралдары орталық ас үйінің тарату үлгісін бір уақытта іске қосып, көп тілдегі кәсіптік түсіндірмелерді сәйкестіріп, өңірлік тарату шектемесін бұзып, атыш сауытын бүкіл Шинжанға, бүкіл елге, бүкіл дүние жүзіне жалпыластырамыз деді. Осы ретке жарыста тағы өзекті көрініс өңірлері мен бейзаттық мәдени мұралар орны мен ерекше халықты қоналқылармен бірлесіп, атыш сауытына ілесіп Шинжаңды саяхаттау негізгі тақырыптық өнімдерін шығарып, мәдениет жасампаздығын ашуға, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жалпыластыруға, ас су, жатын орын дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, бір ретке жарыс арқылы бір кәсіп саласын жандандырып, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасайды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 16 күні торапта желектілер бас қосып, көрікті Шинжан келбетін бірге асырды. 2026 жылғы Шинжан әйелдер тақырыбындағы торап мәдениет қимылы Үрімжіде өткізілді. Таңдаулы 6 әйел торапкер сахнаға шығып, әуелгі мақсаттық хикаяларын бөлісіп, жаңа дәуірдегі Шинжан әйелдерінің өзін құрметтейтін, өзіне сенетін, өз күшіне сүйеніп өмір сүретін, өзін әлбеттендіретін рухани бет-бейнесін әйгіледі.
0: 9 айдың 16 күні Джиңдун зат айналымының Шинжандағы тұңғыш жаңа суық тізбекті қоймасы ашылып, іске қосылды. Нысан Джиңдун зат айналымы Азия 1-ші нөмірлі Үрімжі зерделі кәсіпбақшасына ірге тепті. Қойманың көлемі шамамен 2000 шаршы метр. Тапсырысты күндік бір жақты ету қуаты 4000-нан асып, Джиңдунның жаңа суық тізбекті қызмет өтеуі тұңғыш рет солтүстік Шинжан өңірін қамтыды. Үрімжі, Санжы, Шығызы сияқты жерлерге ең тез болғанда күнбегін жеткізіледі.
1: 9 айдың орта шенінен 10 айдың орта шеніне дейін Шинжан күз маусымындағы ұзақ линиялы саяхаттың өтімді нысанал жеріне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 9 айдың 15 күнінен 10 айдың 15 күніне дейін Джунго оңтүстік Ауясияның Шинжан әуе линиясындағы жолаушылардың орынға тапсырыс ету мөлшері ұқсас мезгілдегіден 24% артқан.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 9-22 Цельсий градус.
0: Шәушекте күн ашық, температура 9-26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн ашық, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 11-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 9-27 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құрлада күн бұлт

0: температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 26 Цельсий градус.
0: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 21 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткін шаңбыр жауады, температура 13-де 23 Цельсий градус.
0: Хотанда өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елші Тұрақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырғи зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдер

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен елімізде зауақты күтімде қамсыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асты деген мазмұндағы хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң сырты таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Неліктен көзге бір нәрсе түсіп кеткенде қолмен уқаласақ болмайды деген мазмұндарымызды беретін боламыз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Ван Вэньчжун таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші бесжылдықты бастау және қадам тастау желісі тақырыптық ақпар жарияла мәжілісінде таныстыра келіп, елімізде ұзақ уақыт күтімдегі қамтамасыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асып, қордың жалпы шығысы 114 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, қуатынан айырылған 4 миллион 600 мыңнан астам адамды ұзақ уақытты күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Қазіргі дейін 22 өлке дәрежелі атқару жобасын басып таратып, құрылымдық біртұтас жоспарланған өңір 121-ге жетті. Межемен биыл жыл соңында бүкіл еліміз бойынша біртұтас жоспарланған 247 өңірге кеңейтуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған еліміздің 2025 жылғы денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасында көрсетілуінше 2025 жылдың соңында елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,25 жасқа жеткен. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығының орташа емхана қаражаты ұқсас мезгілдегіден 11,7% төмендеген. Әр мың адамның ішінде міндеттеп күтімдеуді қабылдайтындар саны 4,73-ке жоғарылаған. Емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымдарының жалпы саны 8,289-ға жеткен. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеп, перзентті болуды қолдау мен қарттардың денсаулығына қызмет ету қатары кеңейген. Тұратын бактерияны жай көзбен көре алмағанымызбен, бірақ бұл қатердің өмір сүретіні анық, оған немқұрайды қарасақ істе болмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін көзге бір нәрсе түсіп кесе қолмен уқаласақ болмайды. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз көзге шаң, тозаң, құм, түйіршіктер немесе кішкентай жәндіктер түсіп кесе қолмен уқаламай алдымен көзді жұмып көзден жас шығару немесе таза сумен ақырын шайу әрекеті. Жол жүргенде жел соқса көзге тосыннан құм түйіршіктері түсіп кетеді. Мұндайда сіздің бірінші аңысыңыз дереу көзіңізді уқалау болуы мүмкін. Мұндай әрекет барлық адамда болады, бірақ ол ең қатерлі әрекет есептеледі. Көз алмасының бетінде бір қабат мөлдір жұқа әрі әлсіз мүйізгек қабық болады. Құм түйіршіктері көз терісімен мүйізгек қабықтың арасына қыстылса, сіз әр рет уқалаған сайын құм түйіршіктері мүйізгек қабықта бір із қалдырып отырады. Жеңіл болғанда мүйізгек қабық эпителий сүйкеліп жараланып, көзіміз қызарып сінеді, жарықтан жасқанады. Бірнеше күн көзден жас ағады, асқынса құм түйіршіктері мүйізге қабыққа кіреді. Оны шипагерлер микроскоппен тексеріп, инемен шұқып алып шығады. Қолдағы бактериялар көзге кіріп, дәнекер қабықтың қабынуын, тіпті мүйізге қабығының қабынуына мұрындық болады. Бөгде зат көзге кіргенде көздің өзі қорғау механизмін іске қосады. Қыры бар мөлшерде жас бөліп шығарып, жас пен бөгде затты ағызып шығарады. Сіздің істейтініңіз уқалап оған кедергілік жасау емес, қайта оған көмектесу. Мұндайда алдымен көзіңізді жұмып, көз алмасын айналдырмай, көз жасын табиғи түрде бөліп шығарыңыз. Көп санды ұсақ шаң тозаң көз жасымен бірге көз қиығына ағып кіретіндіктен қағаз орамалшамен жеңіл сүрту керек. Егер көз жасы ағызып шығара алмаса, бір тегіне таза суық су дайындап, бетіңізді суға матырып, су ішінде бірнеше рет көзіңізді жыпылықтатып, су ағысынан пайдаланып, бөгде заттарды ығыстырсаңыз болады. Егер тағы да нәтиже бермесе, немесе бөгде зат көз қарашығына енсе, мақталы шырпы немесе инемен шұқылап алуға әсте болмайды. Қайта дереу шипақананың көз аурулар бөліміне бару керек. Бүгінгі осы сабақты есіңізге сақтап алыңыз. Көзіңізге бір нәрсе түссе, көзіңізді жұмып, көз жасыңызды шығарыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Қаңтар айларында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Уаң Джинді таныстырамыз. Толғымызбен бірге болыңыздар. Меңгерушісі Чын Хау таныстыра келіп, нысанда жаңалық ашып басу ойын нөмірлері, ықпалдастық білескен үлгіні қалыптастырып арқылы. Синьцзянның көп негізді, қызықты той-домалақ жол жосыны шеберлікпен тоғыстырылды. Мейлі көше аумақтарында жылжымалы қыз көшіру сейілі болсын. Әлде негізгі тақырыптық үйлену той залындағы сахна асхана болсын. Әртістер кез келген уақытта көрермендердің арасына барып, көрермендерді күлге таласуға, мәшрәп пен билеуге шақырады. Көпшілік бұған бірге қатынасады деді. Шандуңнан келген саяхатшы Ли Чжин әртістердің ұсынысымен ойнақы мәшрәп биін биледі. Ол Синьцзян ерекшелігінде үйлену тойы салтын тұңғыш рет осындай жақын аралықтан сезіндім. Ерекше етене сезініп, синьцзяндықтардың тұрмысымен тоғысып кеткендей болдым, деді. Чын Хау таныстыра келіп, базардағы тойға 2025 жылдан бастап дайындалдық. Концерттің сценариясы мен әрбір той салтының жай жапсары халықтық салт-сана мамандарының сипаттауынан өткен. Шікелей сезіні бүлгісіндегі ойын нөмірлерімен терең ықпалдастық арқылы тыныш күйдегі халықтық салт-сана көрмесін жылжымалы тұрмыс хикаясына айналдырып, саяхатшылардың Синьцзянның салт-санасының шынайы сезінуіне мүмкіндік жасалды, деді. Бүгінгі таңда Синьцзянның көп жері дәстүрлі үйлену той салтындағы мәдениет халықтық салт-сана байлығын толық ашып, жергілікті ерекшелікке ие той салтанатын шығарып, саяхатшылардың шарт-жадымен бейнемен үйлену тойларынан Синьцзянды тануына, Синьцзянды түсінуіне мүмкіндік жасап, Синьцзян саяхатының сөз жоқ барып тамашалаудан гуманитарлық тереңдікті сезінуге бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Нарат көрініс өңірі кеңістіктегі Сахара, Тенму текешіндегі дәстүрлі үйлену тойының нақты көріністігі ойын өмірлері Сахараға жалынды да туманды гуманитарлық тыныс қосты. Әр ұлт әртістері дәстүрлі киімдерді киіп, кең жайлауды сахна етіп, жайлаудағы дәстүрлі үйлену салтын қаз қалпында игілеп, көптеген саяхатшыны аялдап тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға болады. Шыңғыл ауданының Шыңғыл Лаңшан көрініс өңірінде думанды үйлену тойы алау кешінің думанына лесеп өткізілді. Әдемі дәстүрлі киім киген батай, той көйлегін киген Ли Вэн Шиу мен бірге жайлауда салтанатты үйлену тойын өткізді. Телевизия театры Алтайымнан пайдаланып қайталай жасампаздық арқылы жергілікті орынның үйлену той салтымен тоғыстырып жасалған нақты көріністі халықтық салт сана театры Батайдың үйлену тойы жергілікті орынның мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Бұл театрда келінді қарсы алу биі, шашу шашып тілек тілеу, беташар сияқты дәстүрлі үйлену тойы салт әуелгісінде орындалып, домбыра сияқты музыка аспаптарын орындаумен сәйкестіріп, жас жұбайлардың ролын алу, топтық ән би сауық кеші атпен келін алып келу сияқты ерекшелікке ие түрлері ұсынылып, ойын сауықты тамашалау, халықтық салтанатқа қатынасу және сахарадағы сейіл бір тұлғаланған мәдени саяхат жаңа жағдай қалыптасып, саяхатшылардың ішкілі сезіні үлгісіндегі ықпалдастық барысында Синьцзянды тануына, Синьцзянды сүйуіне мүмкіндік.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері және Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы алқаптың кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда 5-6 балл боран, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Он тоғызы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Бүрімжі қаласы, Санжа облысының шығысында, Қомыл қаласының солтүстігінде қи шығыстан 5-6 балл боран, жел екпіні 7-8 балл боран соғады. Бүгін Үрімжіде күн ашық, 12-24 Цельсий градус ыстық болады. Бағдарламамызды жалғастырайық. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жер-жері оқытушыларды құрметтей, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғандығына тоқталайық. Таяуда Хотан Кунганг әуежайы, Кунганг әуежайы, Керия Вэнфаң әуежайы оқытушыларға бағытталған ұшаққа отыруда қолайлы қызмет етеу түрін жолға қойды. Оқытушылар сапар барысында күшке ие куәліктермен тиімділіктен игіліктен еді. Бұдан сырт жергілікті орын ілгерінді кейінді көрініс өңірлерінің есік билетін алмау, емделу жасыларына сияқты оқытушыларды құрметтеу қызмет өтеуін алға қойды. Соңғы жылдардан бері Синжан ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құлысы жүйесін ақаусыздандырып, мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тиянақтандырып, оқытушылардың кәсіптік даңқ сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін оқытушылық моральды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді.

Шинжаң ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосының күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұрал, ұстаздық стил құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу, оқытушылық мұрал, оқытушылық стил негізгі тақырыптық тәрбиесі сияқты қимылдарды бұдайландырып өрістетіп, жалдың оқытушылық мұрал арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұрал тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұрал, ескерту тәрбиесі сияқты тізімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұрал тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұралды бағалау, уәде беру, арқып басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетін ұнамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұралдың белгілемеге қайшы келуін, әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұралдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды үздіктерді бағалаудың маңдай алды өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмілиятта әйгілеуге жетектеді.

басқаруды арнаға түсіріп, сапаны жоғарылатып дем берумен бірге соңғы жылдардан бері бүкіл Синьцзянның жер-жері сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Хотан аймағы оқытушыларды құрмет

деп, оқу ағартуға мән берудің он түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9.800.000 юан арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарының оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Әле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалландыру, мейірі сүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушылардың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша автокөлікке ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап халсырауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

Кемелді саясат жүйесіне сүйеніп, Синьцзянның оқытушылар қосыны құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атақ реформасын тереңдету арқылы оңтүстік Синьцзяндағы ауыл-қыстақ оқытушылардың кәсіптік атағын бағыттамалы пайдалану саясатын тенақтандырып, мыңнан астам орта бастаушы мектеп оқытушысы жоғары кәсіптік атақ алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы реттеу оңалды үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың ден қойып, білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономиялы райондық баулу жоспарын бір тұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын қосып, 153 мың адам рет оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

Келесі қадамда Синьцзян оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша жаңа салт арқылы бүкіл еліміздің оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем береді.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдағанын айтайық.

таяуда 8-ші кезекті түнгі астық жәрмеңкесі Хунаның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синжаның сапалы астық азықтық май өнімдері 1,689,000,000 тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2,784,000,000 болып, үстінде 107,000,000 астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы онан ары жоғарылады.

таныстыруға қарағанда осы кезекте астық жәрмеңкесі әлемдік астық қауіпсіздігінде біріккен күш ұйыстырып өндіру мен сатуды тоғыстырып дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синьцзян көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіріп ерекшелікті көрнектілендіру нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп автономиялы район мен Пиңтаң қол ұстаса көрмеге қатынасып бүкіл районымыздың сондай-ақ Пиңтаның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас

орналастырып, біртұтас таныстырып, Синжаның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синжаның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі.

Көрме бұйымдарының саралау қызметі Синжаның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдауларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Синжаң көрме үйірмесі, оның тағамдары, өнері, ойыны сияқты буындарды орналастырып, Синжаның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзяндағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлкеаралық өндіру сату стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену қамды мен қажетсінуді түйістіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Синьцзяндағы астық азықтық майының негізгі сатып өңіріне кіруіндегі тізімдік арнаны ашты. Синьцзяндағы жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйістіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селебесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру сату селбесті көпірін құрып, астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, Синьцзянның астық азықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның кей жерінде батыс терістіктерін 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

19-ы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңірі Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы Тарбағатай.

0: жарқын есімдер.
1: ...2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ваң Жүнді таныстырамыз. Синьцзян жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөені зерделі жасау шөенінің оқытушысы, мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесінің жетекшісі, мемлекеттік технология шебері, автономиялық районының үздік технологиялық шеберлік дарындысы Ваң Жүн биыл 49 жаста. Ол Сычуанның Нижан қаласының адамы. Қаршадайдан зауаттағы жұмысшы қызметкері президенттер мектебінде жеткен. Маңайындағылардың барлығы станокта жонушы, темірші, дәнекерші еді. Қаршадай кезінде дәнекерлеу таяқшасын, болатара жүзін теріп, шағын құралы сайман жасап үйренген ол, ерте бастан-ақ өнерлінің өрісі кең деген қағиданы танып жеткен болатын.

1997 жылы енді ғана 20 жастан асқан Ван Джен Синьцзяндағы бір бастамашы орындағы құрастыру кәсіпорнына бөлінеді. Далада жұмыс істегенде 20 килограммнан астам ауырлықта оттегі сауытын дәнекерлегішті көтеріп, неше 10 метр биіктікке шығатын еді. Бір аптаға жетпейтін уақытта бірге келген 20 неше адамның тең жартысы кетіп қалады. Ол да мазасызданып, болмаса қайтып кетемін бе деп ойлайды. Бұл ой енді ғана белең бере бастағанда бұрылыс жарыққа шығады. Бір жолы құбыр орнату жұмысында жұмыс басында ешкім де қалыпсыз құбыр бөлшектеріне белгі салмайды. Ван Джен орнынан тұрып, мектептегі үйренген шеберлігімен ұштастырып ұлғайтып,

қатынысқа дайындап, өлчеп, кесіп, дәнекерлеп, құбыр бөлшектерін мықты жымдастырып, құбыр желісіне кіргізеді. Ваң Жүн, сол жылы Синьцзянда қалып үйренген нәрселерімді кәдеге жаратайын деген бекінге келдім дейді. Кәсіптік кітаптарды ала жүріп, сақа ұстаздың артынан қалмай, ере жүріп, тәлім алады. Осылайша ол, металдың мінезін біртіндеп біліп, пішін өзгерісіне қарыстыру әдісін тіреу қойып, бекемдеп, тұрақтандыру әдісін ойлап тауып, сандықша жасау, әрі тұрпатты кранмен құрастыру сынды көптеген кәсіптік қиын мәселелерді шешеді. 22 жастағы Ваң Жүн серіктестіктегі ең жас бөлімші серіктестіктің орынбасар меңгерушісі болады. Сөйтіп осы сала бойынша жұрт мойындаған шеберлік атойшысына айналады. Сол бірнеше жылда Синьцзянның жер-жерінде кәсіптік мектептерден келген оқушылар үнемі сеққа келіп практика істей жүріп, оның артынан қалмай дәнекерлеген электр ағысын қалай теңгеру керек, құрастыру чертежін қалай парықтау керек, қалыпсыз бөлшектерге қалай белгі қою керек деген мәселелерді сұрайды. Ваң Жүн, мен олардың көзінен кезінде жақсы өнер үйренгісі келген өзімді көрдім. Синьцзяндық балаларда жігер қайрат кем емес, оларға жетекшілік етіп өнер үйрете алатын жол бастаушы кемшіл дейді.

Ол кәсіпорынның жоғары еңбекақы қызметінен бас тартып кәсіптік мектептің оқытушысы болды. Сабақ мінберіне алғаш шыққан Ваң Жын оқулық білімі мен кәсіпорынның нақты қызмет орнының қажетінде бір бөлім алшақтық бар екенін тез арада байқады. Ол кәсіпорын нақты өндіріс түрін практика цехына көшіріп, цехті сабақ қана өндіріс түрін оқулық етіп, мектептен қызмет орнына дейінгі соңғы бір шақырымды тұтастырды. 220 киловольттық кернеу өзгерткіш май вагон дәнекелеу барысындағы пішін өзгерісі бұрын кәсіп саласындағы көне қиын мәселе болатын. 12 метр ұзындықтағы май вагонның жиегін дәнекелегенде сәл абайламаса пішіні өзгереді. Ваң Жын оқушыларды бастап пішін өзгерісіне қарсы тұрудың технологиясын қайта-қайта сынақ етіп, ең соңында май вагон жиегінің жазықтық дәрежесін 2 мм ішінде орнықты дізгіндеп, өлшемденген топ-тобымен өндіру жобасын қалыптастырып, мемлекеттің жоғары деңгейлі электр қуаты жабдықтарын дербес зерттеп жасауына кепілдік етті.

Ерекше үлкен болат құрылымды құрастыру, Майтаудағы 1000 текше метрлік май көбісін жасау дейсіз бе, мемлекеттің және автономиялы районның 10 неше түйінді инженериясында оның және оқытушы оқушылардың қамал алу ізі басылған. Кәсіпорындағы сақа ұстаздар, басқа кәсіптік мектеп оқушылары тек ұстазы теңгеріп берген дәнекерлеу машинасын ғана пайдаланады. Ваңжының оқушылары тақтайдың қалыңдығына, материалына қарай ең үйлесімді электр кернеуін өзі теңгер алады деп мақтайды. Оқушылардың 0,1 миллиметрлік парқ шынында сонша маңызды ма деген сұрауына Ваңжының жауабы анық еді ол. Дәлдік дегеніміз жан. Ғарыштық метал бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парқ жеңіс пен жеңілісті белгілеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарының шешуші бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парқ шаруалардың бір жылдық өніміне саяды дейді. Дәлдікке деген осындай ең жоғары талпыныс соның технологиялық өмірмен оқыту әмәлиятына сіңірілген. Осы ерекше тебімен ол Шинжанда мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесін, мемлекет дәрежелі құлтемір мен дәнекерлеудегі ерекше өнерлі дарындарды тәрбиелеу базасын, дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысы, Чонго шоғырлы жаттығу базасын басқарып құрып, қолмен балға сермеуден зерделі бағдарламалауға дейінгі тұтас тізбекті тәрбиелеу жүйесін құрды. Мектепте 12 технологиялық шеберлік қызмет кеңсесін жетілдіріп,

мектеп сыртында Тиежен ауыр өнеркәсіп тобы шекті жарна серіктестігі, Синьцзян шекті серіктестігімен бірлесіп, Синьцзян ұсталарын жетілдіру нысанын атқарып, кәсіп саласында жылына орта есеппен неше жүздеген ерекше технологиялық шеберлік дарындысын жіберіп отырды. Кәсіптік оқытуда 21 жыл тынбай еңбектенген Ваң Жын Өртіс 4 кезек дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының Чунго технологиясына жетекшілік ету маманы болды. 2024 жылы ол қатынасып жетекшілік еткен шеберлер 47-ші кезекті дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының құрылыс металдарын жасау түрінің алтын медалін жеңіп алып, еліміздің осы түрден тарихи қамал алуын жүзеге асырды. Ол өзі мемлекеттік технологиялық дарындарды баулуда көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, мемлекеттік кеңестің үкіметтің ерекше қосымша қаражатынан игіліктенетін маманға айналды. 5 жылдан бері ол оңтүстік Синьцзянға технологиялық жақтан көмектесуді үздіксіз өрістетіп, жиыны 600 неше адам рет тәрбиеледі. Көмектесу сүйемелді объектісі 3 аймақ, 3 облыс. Кәсіптік шеберлік жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алып, көп адам мемлекеттік технологиялық шебері, автономиялық районық технологиялық шеберлік майталманы болып бағаланды. Тау қойнауындағы балалар дәнекерлеушіге сүйеніп өмірдің жаңа жолын ашты. Оның оқушылардың кейбіреуі Чунго инженериялық физика зерттеу орнына барып, жоғары деңгейлі дәлме-дәл жасаумен шұғылданды. Кейбіреуі қарамайлы энергия кәсіпорнында технологиялық тректіге айналып, бүкіл районымыздың шеберлік жарысының алтын медалін алды. Тәпті де көп адам Синьцзянның завод жұмыс орындарында қалып, кәсіп саласының бірінші шебінде шайқас жасауда. Сол жылдары бірге құлшынған қызметтестердің бірталайы серіктестік ашып, кірісі нешеселенді. Біреулер одан өкінесің бе деп сұрағанда ол, әрбір адамның құны ұқсамайды, олардың кәсіпорын құрыбы құн жарату. Мен осыншама көп технологиялық шеберлік дарындыларын тәрбиелеп шықтым. Олардың Синьцзянның дамуына күш қосқанын көріп, қатты қуанамын деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Бүгін сіздер кеңістіктегі жатақхана мен AI басқарушысы бірлесті Құлжа қаласының кеңістіктегі бүлдіргенінің ғылым технологиялық қамтымы жеткілікті болды.

0: оқ мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

таяуда Құлжа қаласындағы 10 мың шаршы метрлік кеңістіктегі бүлдірген нысаны өзекті жаңалауды орындап, ғылым технологияға толы жаңа бейнемен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың балдай тәтті әмәлиятын бастады. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Біз Құлжа қаласы Кебек үйесі ауылына барып, зерделі егіншіліктің жаңа жағдаймен танысатын боламыз. Зерделі әйнек жылы жайда чоқ-чоқ бұлдырген майсасы бейік сөреде қатар-қатар тізілген. Өлчемденген бейік сөрелі өсіру науасы ретті тізіліп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бұлдырген майсасын жерден 1 метр бейіктіктегі арнаулы егу науасына отырғызуда. Биыл Кебек үйесі ауылы Шинжаң Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігін енгізді. Серіктестік ірге тепкеннен кейін 3 миллион юан қаржы қосып, 10 жылыжайды жан-жақты өзгертті. Сонымен бірге зерделі энергия жүйесін, суару жүйесін және сыйпырланған өндіріс жүйесін септеді. Жылыжайдың ішіндегі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, құбыр торабын жаппай жатқызып, зерделі ауа алмастыру, температураны ылғалдықты реттеу, меңгеру сияқты жабдықтарды бір уақытта іске қосты. Жүйе бүлдіргеннің өсу периодының қажетіне сай сумен қамдау, тыңайтқыш беру мөлшерін дәлме-дәл тізгіндеп, сумен тыңайтқышты үнемдеп, дәлме-дәл қуат үстеуді жүзеге асырды. Жағдайға қарай жұмыс жүргізетін осы ғылым технологиялық кешенді шара бүлдіргенге көңілдегідей өсу ортасын әзірлеп, сапа негізін мықтап бекемдеді. Он әйнек жылыжайдың барлығы серіктестік ұжымы дербес зерттеп жасаған зерделі ауыл шаруашылығы үлкен текшесіне шоғырланған. Алдыңғы жағында басқарушылардың қол телефон әпі бар. Басқарушылар жылыжайда немесе әрқандай жерде осы жылыжайларды тұтас барыста автоматтандырып меңгер алады. Топырлаған тым көп адамның басқаруының қажеті жоқ. Синжан Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Юэн таныстыра келіп, біз жылыжайға тағы тұнық экранды камера орнаттық. Ол тәулік бойы бүлдіргенді тоқтаусыз бақылап тұрады. Артқы жағында меңгеру орталығы AI үлкен мишығы бар. AI үлкен мишығы арқылы жанамалай талдау жасап, ең соңындағы егіншілік

ой желісін солар белгілейді деді. Дәстүрлі топыраққа егумен салыстырғанда бүлдіргенді биік сөрелі қоректік ортада өсіру технологиясы қолданылып, импорт етілген чым тезек, ақ балчық күлі, маржан тас сияқты ғылыми салыстырмадағы арнаулы өсіру негізгі затын қолданып, топырақтан таралатын дерт дербез мәселесін ту бастан азайтты. Кеңістікте салбырып өскен бүлдіргеннің жемісі таза, ақаусыз, сапасы тіпті де жақсы болып, дәстүрлі егіншіліктегі топырақ жұғу, жеміс жидектің кемістігі болу сияқты қиын мәселелерді түбегейлі шешті. Егудің өзіндік құнын төмендетумен бірге бүлдірген жеміс өнімдерінің сапасы мен өнім мөлшерінде өнімді жоғарылатты. Хуюэн жер бетімен жанаспағандықтан көптеген зиянның алды алынатындығын айтты. Бұрынғы жер бетіне егілген бүлдіргендер пысқаннан соң жерге түсіп қалатында оны құмырсқа, зиянды жәндіктер жейтін. Бұл арада мұндай жағдай өмір сүрмейді. Сондықтан кеңістіктегі бүлдіргеннің өнім мөлшері айтарлықтай болып, бір жылы жайдағы жаңа бүлдіргеннің өнім мөлшері 5-6 тоннаға жетеді. 11-ші айдың орта шенінде немесе аяқ шенінде бірінші топтағы бүлдіргенді үзуге болады екен. Қазір кеңістіктегі бүлдірген түгелдей отырғызылып болды. Бұл сапалы бүлдіргендер негізінен бала шағасымен бірге келген отбасылары және сейіл серуен құрған саяхатшыларға бағытталып, бүлдірген теруді бастан кешірумен таңдаулы өнімдерді бөлшек сатуды бірлестіру сынды қос арналы үлгі арқылы базарға салынады. Хуюэн былтырғы егімшіліктің нақты жағдайына негізделгенде келер жылы үстіне тағы бір қабат қосып, көтеріліп түсірілетін, сөреге егілетін бүлдірген қоспақшымыз. Осылай болғанда өнім мөлшерде еселеп артып, ұқсас ұсынылыммен екесе нәтиже жаратуға болады. Біз төңіректегі диқандармен де селбесіп, технологиялық жақтан жетекшілік етіп, бұқараны өздерінің топырақты жылы жайында да бүлдіргенді топырақсыз өсіруіне мүмкіндік жасасақ дейміз дейді. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Кеңістіктегі жатаққаны мен AI басқарушысы бірлесті. Құлжа қаласының кеңістіктегі бүлдіргеннің ғылым технологиялық қамтымы жеткілікті болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді. Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қағылық ауданы Ақташ қалашығына барып, басқа жерге қоныс жаңалаған бұқараның жаңаша тұрмысымен танысатын боламыз. Соңғы күндері Қағылық ауданы Ақташ қалашығындағы тұтасқан

құрылғылы ауыл шаруашылығы базасы құлпыра түсті. Қатар-қатар тізілген жылыжайдағы көкөніс жеміс жидектер жасыл желек жамылып, өсуі адамды қуантады. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасы Айнұр Құрбан қияр өркенінің арасынан арлы-берлі өтіп, күнделікті баптау қызметін тәртіппен өрістетуде. Еңбекшілде іскер Айнұр қажырлықпен құлшыну арқылы қарапайым қоныс жаңалаған Бұқарадан алыс жақынға аты әйгілі құрылғылы ауыл шаруашылығы технология шеберіне және ауқаттанудың бастамашысына айналды. Екі жылы кедейлерді басқа жерге қоныс жаңалап сүйемелдеу саясаты Айнұрды чыт жаңа бейқұт үйге көшіріп тұрмыс шарт жағдайын барынша жақсартты. Қиыншылық қыспағынан құтылып тұрмыс жағдайын табандылықпен өзгерту үшін қалашық үкімет пен қыстақ коллективінің көмегінде ол үйе шаруалар кәсіптік кооперативіне ырықтылықпен кіріп жылыжайдағы көкөніс егу кәсібіне барын тапейілімен атсалысып қайта-қайта зерттеу жүргізіп үйрену арқылы күндер өте келе тұтас егіншілік өнерін жеттік игерді. Үйренуде табысқа жеткеннен кейін Айнұр егіншілік көлемін орнықты кеңейтіп 2025 жылға дейін 18 жоғары өлшемді күн нұры жылыжайын сәтті көтермеге алды. Ауқаттанғаннан кейін ол бастан аяқ ауылдастармен тілектес болып, қыстақтағы артық еңбек күштерді алдымен жұмысқа қабылдап, отбасына қарайласуға тиісті, кәсіптену шеберлігі кемшіл, әйелдер қауымына түйінді түрде қол ұшын берді. Қазір оның егіншілік базасы жыл бойы 18 қыстақ тұрғынының жақын маңда жұмыс істеуіне орнықты жетекшілік етіп, Бұқараның кәсіптенудегі қиын мәселесін өнімді шешті. Келесі қадамда Айнұр тіпті де көп жылыжайды көтермеге алып, жүргізіп, егіншілік кәсібі көлемін үздіксіз зорайтып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын сол жердің өзінде жұмысқа орналасуға кіріс тарттырып, байуына жетектеп, нақты істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруді жоспарлады. Ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылық ауданы Ақташ қалашығындағы басқа жерге қоныс жаңалаған Бұқара Айнұр еңбекшіл қажырлығы мен байудың бастамашысына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитель клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушитель-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

енді үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымақ ауласының күнделікті тұрмысын баяндаймыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымағы ауласы 16 ұлт шоғырлы қоныстанған аула. Әр күнгі таңғы тірлікпен бірге бір күндік тұрмыста басталды. Көгіні сатып алып қайтып келген тұрғындар бір-біріне бас изеп сәлемдессе, күл текшесінің жанындағы қарттар қоралына отырып әңгіме дүкенін құрады. Тағы кейбір тұрғындар бірігіп әлеуметтік аумақтың қимыл бөлмесіне қарай беттейді. Тугун әлеуметтік аумағы ұлттар ынтымақ алғабастарлығындағы озат орын құру қызметін ішкерлей зерттеп, күнделікті тұрмыста жақсы саптас, жақсы әпеке сіңілі, жақсы көрші, жақсы серік болғандардың әңгімесін тұрғындардың күнделікті тұрмысына терең сіңірді. Түрліше тұрмыс іздері, талайлаған болмашы істер осы арада ұлттар ынтымағының ыстық ағынына айналды. Перзент дорбасын қолына алған 72 жастағы Махмут Яқуп, ағаш көлеңкесі астында 59 жастағы Сиего Дунмен жолығып, апта соңында өтетін көршілердің бас қосу қонағасының дайындық істерін ақылдасты. Екеуі осы үлкен ауладағы тұрғындар сүйіне әңгіме ететін жақсы саптастар еді. Олардың біреуі 1972 жылы әскерге қатынасса, енді біреуі 1987 жылы әскерге қатынасқан. Шекараны қорғау қызметінде тізе қосып бірге шайқас жасамағаны мен, алайда көкіректеріндегі әскери адамға тән жауапкершілік оларды әлеуметтік аумақтағы ең белсенді еріктілерге айналдырды. Махмут сәбіз қой етін сатып алудың тізімдігін жасап болғанын, адам санын мұқият есептеп жалғызылық қарттарды сөз жоқ қағыз қалдырмауды айтты. Сегодың басын есеп, қазын ұшақты менгеруді маған тапсыр, тамақ дайындап болып екеуміз бұрынғыдай үй аралап қарттарға жеткізіп берейік деді. Екеуі азық түлік материалдарын сатып алуды адамдардың жұмыс бөлісін ақылдасып, үйіне барып қал сұрауға тиісті тұрғындардың есімдігін реттеді. Арлы-берлі өткен көрші қолаңдар екі қартты көргенде ыстық ықыласпен сәлемдесті. Күн біртіндеп көтеріліп, арқан бойы көтерілген шақта ғимараттардың арасында 62 жастағы Әділ Осман қарбаластыққа түсе бастады. Үлкен ауладағы барлық адам жақсы ағайын, жақсы көрші деп шақыратын Әділ Османның құрал сайман сумкасы оның жанынан тастамай алып жүретін дүниесіне айналған. Енді ғана бір тұрғынның су аққан чүмегін жөндеп болған ол тағы да кер бұрылып, 80 жастағы Сүн Ен Тидің есігінің алдына барды. Сүн Ен Ти венаның түйінделу ауруының мазалауына ұшырып, сәл жүрсе болды жайсызданатын. Әділ есікті қағып, Сүн ағай, таңертең мен кештің температура парқы зор, сыртқа шыққанда қалыңырақ киініңіз деп қадағалай тапсырды. Сүн Ен Ти күліп тұрып, «Білдім, білдім, сыртқа шықсам сені шақырам ғой» деді. Осы қысқа ғана бірнеше ауыз сөз неше 10 жылдан бері ғимараттағы көршілер арасындағы іштей түсінісуінің айғағы еді. Әлеуметтік аумақтың биік қимыл үйінде музыка үні баяу көтерілді. Жақсы әпеке сіңлілер Майнұр Жұма мен Ху Дженпин жаттығу үстінде болатын. Олар әуенмен бірге қолын көтеріп баяу жылжып қадамдарын бірлікке келтірді. Майнұр бір жағынан билеп көрсетіп, енді бір жағынан бәсеңін мен білегіңді тағы біраз көтер, ритмін сақта деп ескертті. Ху Дженпин ентігіңгіреп, жасым ұлғайды, денемде кемге келмей, әр күні сен қасымда болып жаттықтырмағанда қайтер едім деді. Екеуінің танысқанына тұп-тура 60 жыл болды. Жас кезінде бірге оқып, бірге ойнайтын олардың кейін келе тұратын мекен жайлары бірнеше рет өзгерсе де достық сүйіспеншіліктері ешқашан солғындаған емес. Жаттығы болған соң үйге қайтып тамақ істемей-ақ қой. Менің үйіме барайық.
көне әдетіміз бойынша мен сай қуырамын, сен ләңмен созасың, деді Майнұр күлімсірей оны үйіне ұсыныс етіп. Қимыл үйінде ән қалықтап би биленсе, бір шеттегі әлеуметтік аумақ кеңсесінде қарбаластыққа түсті. Жақсы серіктер Резвангүл Үсен мен Тәнжуан барынта пейілмен бастарын еңкейтіп аралап, жағдай ұғысу естелігін дәптерін реттеді. Әлеуметтік аумаққа енді ғана келіп қайтерін білмей дағдарған күндерін тілге тиек еткен Тәнжуанның жанары мейірге толды. Ол қызметке енді ғана қатынасқан кезінде өзінің ештеңені де білмейтінін. Қайта әпекесі барлық жерде оған көмектесіп, оның кәсіпке қаныға түсуіне қол ұшын беріп жетектегенін айтты.

Резуангүл қолын сермеп күле тұрып, біз әсілі бір үйлі жандармыз, қызметте тұрмыста бір-бірімізге қолғабыс етіп қол ұшын беріп тұруымыз керек қой деді. Қазір олар әпекелі сіңлілерде етене болып, отбасыларын бірге аралап, материалдарды бірге реттеп, жазып, негізгі саты қызмет орнында тізе қоса табанды болып келеді. Ұмырт үйіріліп, ғимараттар арасы алагеуім тарта бастады. Батқан күннің кешкі шапағы үлкен аулаға төгіліп, алаңда салқындап әңгімелескен тұрғындар біртіндеп көбейіп, қарапайым бір күндік тірлік сонымен аяқтады. Сақаскерлердің сағынышы, көршілердің көмегі, көне достардың серік болуы, қызметтестердің бірін-бірі сүйемелдеуі, жай адамдардың арасындағы болмашы сүйіспеншілік үлкен ауланың мейірлі де әсерлі тынысына айналды. Жоғарда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиңдиңшан мәлісі Туғың әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымақ ауласының күнделікті тұрмысын баяндадық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы джунго шаруалары мол өнім мерекесінің жалпы тұлғалық орналастыруы мен дайындық жағдайын таныстырды. Джунго шаруалар мол өнім мерекесін ұйымдастыру жетекшілік ету комитеті кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі базар және информацияландыру меңгермесінің бастығы Ли Люкун мәжілісте таныстыра келіп, 2026 жыл 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Социалистік осымандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудағы чешуші мезгіл. Осындай маңызды сәтте мол өнім мерекесін ойдағыдай өткізудің маңызы зор. Биылғы мол өнім мерекесі мол өнімді құттықтау, мәдениетті сәулелендіру, ауыл қыстақты гүлдендіру негізгі мақсатына үздіксіз табанды болып, мол өнім жаңа жағдайын ашып, нақты істеп гүлденуді жебеуді негізгі тақырып етеді деді.

Биылғы мол өнім мерекесі жалпы тұлғалық жақтан екі сатыға бөлінеді. Бірінші сатыда ұйымдастыру комиссиясы бастамашылдықпен ұйымдастырған қимыл. Орталық комитет үгіт бөлімі, оқу ағарту министрлігі сынды ұйымдастыру комиссиясына мүше 17 орын бірге қатынасып, 47 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып, оны ен қосылған бір деп жинақтады. Мұндағы бір дегеніміз мемлекеттік негізгі алаң қимылы Хубейдің Шаңяң қаласында өткізіледі. Ен дегеніміз

Чаруаларды негізгі тұлға етіп, ұйымдастыру комитетіне мүше орындар мемлекет бойынша көлемді ақысыз диагноз қою қимылы апталығы. Мемлекет бойынша ғылым жалпыластыру айы. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ негізгі алаң қимылы. Алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып өрістетеді. Бұл ғылым технология заң жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, мәдениет дене тәрбие өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты қызмет өтеу мазмұндарын қамтиды. Екінші сатыда жер-жер ұйымдастырып өрістететін қимылдар. Жер-жер мол өнім мерекесінің негізгі тақырыбын арқау етіп, назарды шаруалар бұқарасының өндіріс тұрмыс қажетіне шоғырландырып, мол өнім жетістіктерін әйгілеу, шаруалардың келбетін әйгілеу, егіншілік мәдениетін сәулелендіру, ауыл шаруашылық өнімдерінің тұтынылуын жебеу сияқты жақтарда бір қыдыру баймазымды өңірлік ерекшелікке ие құттықтау қимылдарын өрістетеді. Дөрбүлжін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің хабарына қарағанда, Дөрбүлжін ауданында 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерлеп, нысанның жалпы тұлғалық құрылыс жұмыс қарқыны 68.1% орындалған. Дөрбүлжін ауданының 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының жалпы ауданы 205 мың мұ болып, мұның ішінде 2025 жылы 50 мың мұын, 2026 жылы 80 мың мұын, 2027 жылы 75 мың мұын атқарады. Нысан салынып болғаннан кейін Дөрбүлжін ауданының егіс атыздарын суару шарт жағдайын онан ары жақсартып, егістік жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, тұтас ауданның астық өнімін орнықты арттыруға, егінші малшылардың кірісін үздіксіз арттыруға берік негіз қаланады.

Синжаңның жерген мал шипагерлігі байлығының таралуы біркелкі болмау. Чет жалғай мал шаруашылығы өңірлерінде түнде ауру көру қиын болу сияқты реал қиын түйіндерге меңзес, Синжаң Чи Сыхуа информация ғылым технология чекті серіктестігі, Синжаң мал шаруашылығы ғылым академиясы мал шипагерлігін зерттеу орнымен бірлесіп, мал шипагерлері келді атындағы қайуанаттарда болатын індетті желді емдеу жүйесін бірге зерттеп алға қойды. Қазір мемлекеттік қайуанаттарда болатын індеттерге диагноз қою тұғырының мал шипагерлерінің зерделі емдеуі дәрежесіне көтерілді. Тұғырда AI сұрап диагноз қою мен мамандардың сұрап диагноз қоюының қосылғысы қолданылады. AI білім қоймасы 1 миллион дәрежелі клиникалық ауру мысалын тоғыстырып, дәлдігі 92%-ға жетті. Сұрап диагноз қойғаннан кейін жүйе жақын маңдағы мал дәрісі дүкендеріне барып, дәрі сатып алуға жетекшілік етіп, қызмет өтеудің тұйық айналымын қалыптастырды. Қазір бүкіл Синжаңда 45 мың адам, бүкіл еліміздегі 120 мың тұтынушы желіде пайдалануда. Кейін біртіндеп жалпыластырылады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9 айдың 18-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балда өренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы.

Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқаруды мектеп ауласына жеткізіп, жасөспірімдердің аман есен есейіп ержетуін қорғады. Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдерін онан ары жалпыластырып, оқушылардың қауіпсіздік, сақтық танымын күшейтіп, жастар мен өрендердің өзін-өзі құтқару, өзара құтқару қабілетін жоғарылатып, мектеп ауласының қауіпсіздік қорғаныс торын бекемдеу үшін таяуда Үрімжі қалалық 14-ші бастауыш мектеп Шинжан медицина дәшесіне қарасты 1-ші шифахананың ерікті күтімдеу қызмет өтеу әтіретімен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқаруды мектеп ауласына жеткізу тақырыбындағы ғылым жалпыластыру қимылын өрістетті. Қимыл алаңында емдеу күтімдеу еріктілер тобы бастауыш мектеп оқушыларының таным ерекшелігімен ұштастырып, қарапайым да ұғынықты тілмен жанды да тіке бейнелеп көрсетіп оқушыларға шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдерін түсіндірді. Жүрек өкпе қызметін қалпына келтірудің маңызды түйіндерін, хаймелік шұғыл құтқару әдіс қағидасы мен нақтылы меңгеру әрекетін, IAD автоматты дене сыртынан дірілдет негіздік пайдалану әдісін түйінді түрде жалпыластырды. Сонымен бірге мектеп ауласында үнемі кезігетін сүріну, соғылысу сияқты кезде соқ зақымдалуға бағыттай отырып, осы барыстағы жарақатты тазалап бір жайлету, қанды тиіп таңу сияқты қолданылмалы шұғыл құтқару өнерлерін үстінде үлгі көрсетіп түсіндірді. Нақтылы меңгеруді бастан кешіру буынында оқушылар мұқият тыңдап белсене кірісіп жаттықты. Емдеу еріктілері әрекетті қолма-қол түзетіп, көпшілікке жақын аралықтан шұғыл құтқару өнерін үйретіп, өзара құтқару білімдерін көкейге ұялатты. Осы ретке ғылым жалпыластыру қимылы нақтылы өнімділікке талпынуға табанды болып, оқушылардың негіздік өнерді игеруіне мүмкіндік жасап қана қоймай, өмірді бәрінен жоғары қою, қауіпсіздік ұстанымын орнатып, оқушылардың денсаулық сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақтылы ету қабілетін өнімді жоғарылатты. Келесі қадамда Үрімжі қалалық 14-ші бастауыш мектеп қауіпсіздік тәрбиесін күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, түрлі қауіпсіздік тақырыптық қимылдарын одайлап қандырып өрістетіп, тыныш мектеп ауласы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, жасөспірімдердің ақаусыз есейі бержетуіне кепілдік етеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчан аудандағы көпшілік чыныклас пен үлкен мырза деп атап кеткен қарт жүңі шипагері Чунхуай Чунның атайдың әңгімесін айтып береміз. 2025 жылы 5 айда Чунхуай Чун атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрәл үлгісі болып бағаланды. Чунхуай Чун атай 1944 жылы жүңі шипагер отбасында дүниеге келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып шипагерлікпен шұғылдана бастайды. Ол үйіндегі жүңі шипагерлігі отаршылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолымен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткеннен кейін ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, Чын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі оферисия жасауға тура келетін еді. Ал оның әдісі бойынша бұны емдеуде оған оферисия жасаудың қажеті жоқ. 1975 жылы Чунхуай Чун барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәр-дәрмек шипашақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға тайды. Сол жылы ол 31 жас еді. Емхана Чын отбасының неше ұрпақ адамдары құрған дәрі шипашағы ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл, нақыл сөзбен айтқанда ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыр еді. Бірақ Чунхуай Чун жылуға атайтындығын айтты, әрі солай істеді. Сол жылғы әлгі шағын емхана кейін Тянчан аудандық жүңі шипагерлігі шипаханасына айналды. Қазір Сычуан, Шизаң райондағы 50 неше район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 670 мың адам реттен астам науқас көріп, 3-ші дәрежелі Б түрдегі жүңі шипагерлік шипаханасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпау сынды ата-бабасынан қалған байырғы тәлімді талқандап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті.

Тянь-Шань аудандық жұңи шипагерлігі шипағанасында Чинхуай Жюңның науқас көретін нөмері тек бір юан ғана. Оның үстіне бұл бір юандық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бұрын нөмер алу ақысы 300-де 50 фын ғана болатын. Үйткені компьютер жүйесі 50 фынды 2023 жылы науқастарға 1 миллион юан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. 2023 жылы науқастарға 1 миллион юан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чинхуай Жюңның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын. Қызметке шыққан сәттен бастап ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтындығын сұрағанда ол түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы әрі уақытты да үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда сен тұрсаң ол отырады, көңілі орнығат, маған ықыласын төгіп мән берді деп ойлайды дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтірумен шұғылданғандықтан буындары да көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы таулы районнан келген бір науқас атқа мініп жүріп аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп, сүйегі терісін тесіп сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер бұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата-бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып, уқалап орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Вэй-Вэй сол жылдары Ганзыға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын мертіктіріп алады. Оған да Чинхуай Жюң қарапайым әдіс амалмен алғаш қадымда диагноз қояды. Оның нәтижесі кейінгі реттеген сәулесімен, рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вэй-Вэйде жерге түсіп жүралатын болады. Әргіні таңертең сағат 5-те таң әлі ата қоймаған шақта апарық бір қарт велосипедпен Тянь-Шань аудандық жұңи шипагерлік шипаханасының алдында пайда болады. Есікті ашып, шамдарды жағып, тап-таза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді, қысқыш тақталарды бір-бірлеп реттеп тізіп, онан соң емдеу бөлмесінің алдында тып-тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. 80 жастағы Чинхуай Жюң емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен сыйлық таратылған жерге барып, сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісінде емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған уәкілаттан сыйлық мінбесіне шығып, әкем үнемі тек науқас көретін адамдардың қасында болады екен, нау

көруге табанды болуын керек дейтін деді. Әкем үнемі тек науқас көретіндердің қасында болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чунхай Чун атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды. Бір адамның жақсы іс істеу қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы іс істеуде. Чунхай Чун 15 жасынан 80 неше жасқа келгенге дейін науқастарды емдеу ісін 66 жыл қайталады. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек чипашағын мемлекетке жылуға тап өмір бойы үйренген білімдерін 460 неше адамға үйретті. Бүкіл өмірінде кедей науқастардың 500 мың юаннан астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер көкті дүр сілкіндірген ірі істерді істеуде емес, қайта басқаларға пайдалы ұсақ түйек істерді өмір бойы мұқият істеуде дегенді ұғындырады.

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

күнбағыс кеште шынында басын салбырата ма? Балақайлар көптеген адам күнбағыс күндіз күнге ілесіп айналады. Кеште басын салбыратып ұйықтайды дейді. Бұл рас па? Іш жүзінде бұл арада бір қызықты құпиялық жасырынып жатыр. Күндіз күн шығыстан көтеріліп, ақырын-ақырын батысқа қарай жылжиды. Күнбағыстың гүл табақшасы күнге ілесіп, ақырын-ақырын жылжиды. Бұл күнбағыстың ырықты түрде күнді қуалау емес, қайта оның сабағындағы жетілдіргіш саттың әдіс чеңдігі еді. Жетілдіргіш сат көлеңке жерге жасырынуды ұнатады. Күн нұры түскенде ол сабақтың күн түспейтін жағына қашып барып, күн түспейтін жағын тіпті де тез өсіреді. Күнбағыс сабағы бір жағынан өсіп, бір жағынан итеріп, гүл табақшасы күнге қарай қисайып, қарамаққа күнді қуып бара жатқандай көрінеді. Күн батып қараңғы түскенде күн нұры жетілдіргіш затты тітіркендірмейді. Бұл қуаласпақ ойыны сонда ғана тоқтайды. Көптеген күнбағыс шынында басын төмен еңкейтеді. Бірақ барлық күнбағыс дерлік осылай бола бермейді. Толық күн ашпаған гүл табақшасы кішкентай балғын күнбағыстың басын бұру әрекеті ең көрнекті болады. Түнде жетілдіргіш зат қайтадан орналасып, гүл табағы ақырын-ақырын шығысқа қарай бұрылып, келесі күнгі күн шығыласын қарсы алады. Алайда күнбағыс бүкілдей құлпыр ашылып, шекілдеуік дәні пайда болғаннан кейін, ол ендігәрі басын ары-бері бұрмайды. Жетілген гүл табақшасының салмағы ауыр, ішіне ұсақ гүлдер мен тұқым толған болып, сабағы ендігәрі аса көрнекті бұрылмайды. Көбі шығысқа қарай бұрылып, тұрақтанып қалады. Осы кезде түнде де ол тек қана тыныш тұрады, басын әдейі салбыратпайды. Жетілген күнбағыс не үшін шығысқа қарап тұрады? Таңғы күн нұрының гүл табақшасын тіпті де тез қақтап, бал арасы мен көбелекті бал жинап, тозаңдандыруға баурайды. Оның үстіне шығысқа бұрылса, тал түстегі ашты күн нұрынан айырылып, гүл тозаңын жоғары температурадағы күнге қақтамай, шекілдеуіктің толық дәнді болып өсіп шығуына қолайлық тудырады. Сондықтан күнбағыстың кеште басын салбыратуы балғын кезіндегі құбылыс болмақ. Күнбағыстар әр күні түнде бірыңғай басын салбыратып ұйықтамайды. Оның бұрылуы өсімдік денесіндегі жетілдіргіш зат ала келген ғажайып өзгеріс. Әсте біз сияқты шаршағанда басын салбыратып дем алғандығы емес. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен елімізде ұзақ уақытты күтімде қамсыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асты деген мазмұндағы хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң сырты таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Неліктен көзге бір нәрсе түсіп кеткенде қолмен уқаласақ болмайды деген мазмұндарымызды беретін боламыз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Ван Вэньжун таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желісі тақырыптық ақпар жарилеу мәжілісінде таныстыра келіп, елімізде ұзақ уақыт күтімдегі қамсыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асып, қордың жалпы шығысы 114 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, қуатынан айырылған 4 миллион 600 мыңнан астам адамды ұзақ уақытты күтімдегі қызмет өтеуімен қамдады. Қазіргі дейін 22 өлке дәрежелі атқару жобасын басып таратып, құрылымдық біртұтас жоспарланған өңір 121-ге жетті. Межемен биыл жыл соңында бүкіл еліміз бойынша біртұтас жоспарланған 247 өңірге кеңейтуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған еліміздің 2025 жылғы денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасында көрсетілуінше 2025 жылдың соңында елімізде адамдардың орташа межелі ғұмыры 79,25 жасқа жеткен. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығының орташа емхана қаражаты ұқсас мезгілдегіден 11,7% төмендеген. Әр мың адамның ішінде міндеттеп күтімдеуді қабылдайтындар саны 4,73-ке жоғарылаған. Емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымдарының жалпы саны 8289-ға жеткен. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеп, перзентті болуды қолдау мен қарттардың денсаулығына қызмет ету қатары кеңейген.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызыл Су облысы, Қотанай аймағының көп санды жерлері және Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызыл Су облысы, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Он тоғызы күндізден түнге дейін Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызыл Су облысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптары, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, Қомыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 4-5 балл жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 12-24 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Сыртқы беті таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Осы туралы тоқталайық. Жұмыртқа ас үйде кем болса болмайтын азық материалы, оның бағасы арзан, сапалы әрі қоректігі мол. Жұмыртқаны сатып алған кезде кейбір жұмыртқаның беті өте таза екенін, ал кейбіреуінің сыртқы бетіне тауықтың саңғырығы жабысып қалғанын байқаймыз. Көпшілік табиғи түрде тауықтың саңғырығы жабысқан жұмыртқаға көз құрында салмай, сыртқы беті таза жұмыртқаны таңдайды. Бірақ тауық саңғырығы жоқ жұмыртқа шыныменен таза болғаны ма? Жұмыртқадағы көзге көрінбейтін дертке шалдықтыратын бактериялар, мекиен жұмыртқалағанда және саңғырғанда оның жұмыртқасы мен саңғырығы түгелдей дәрет жыныс қуысынан шығарылады. Жұмыртқа мен саңғырық үнемі жуысып қалады. Тауық саңғырығы жоқ жұмыртқа қарамаққа өте таза болып көрінгенімен, бірақ біз жай көзбен көре алмайтын ласы нәрселерді алып жүрген болуы мүмкін. Ол дертке шалдықтыратын бактерия болмақ. Тексеруге қарағанда жұмыртқа қабының бетінде болатын бактерияның жалпы саны шамамен 1,500,000 жетеді екен. Бұл санды мәлімет тыңдаған адамды үрейлендіргенімен, бірақ одан тым қорқып кетудің қажеті жоқ. Іс жүзінде бактерия біз жасаған ортада да өмір сүреді. Адам денесінің әр шаршы сантиметр орнында да 10,000-нан 100,000 дейін бактерия шоғыры болып, бірлігі оқсамайтын бактерия мөлшерін қалыптастырады. Біз жұмыртқадағы ең лас дертке шалдықтыратын бактерия сары түсті жүзім тәрізді шарша бактерия, жуан ішек таяқша бактериясы және салмонелла бактериясы сияқтылардан қырағы болуымыз керек. Жұмыртқа қабығының бетінде тауық саңғырығы және лас заттар біршама көрнекті болса, салмонелла бактериясы мен жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Оның үстіне бактерия шоғырының саны біршама көп болады. Жұмыртқа қабығының беті біршама таза болса, көбінесе жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Бактерия шоғырының саны біршама аз болады. Бұрындары мамандар сыртқы беті салмонелла бактериясымен ластанған жұмыртқаны тәжірибе жасап арнаулы зерттеген. Сыртқы бетінің былғанымы біршама жеңіл болған жұмыртқа қарамаққа таза сияқты көрінеді. Мәлім уақыттан кейін микроорганизмдер ішіндегі заттарға жұғады. Әдетте 25 градусты ортада 3

сақтаса, салмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы мен қабық пердесін тесіп өтіп жұмыртқаның ішіндегі заттарға жұғады. Сыртқы бетінің ластануы біршама ауыр болған жұмыртқада микроорганизмдер қысқа уақыт ішінде зор мөлшерде көбейеді. Әрі жұмыртқаның ішкі бөлігіне өтеді. Салмонелла бактериясы бір түрдегі негізгі азық қайнарында ауру тудыратын бактерия болып, ол жұмыртқаның, еттің және шикі сиыр сүтінің құрамында көп кезігеді. Салмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы қалыптасудан бұрын жұғымдалған мекиенің көбею тікендері арқылы жұмыртқаны былғап, онан соң жұмыртқаның ішкі бөлігін ластайды. Бұдан да қорқыныштысы, салмонелла бактериясы ерекше күй талғамайды. Тұзға, төмен температураға төзімді болады. Құрғақ ортада бірнеше апта өмір сүреді. Суда 3 апта тіршілік етеді, саңғырықта 2 ай тіршілік етеді. Ал адамдар салмонелла бактериясымен жұғымдалғаннан кейін жеңіл болғанда шауырып, іші өтіп, жүрегі айнып, құсып, қызып өлейді. Ал салмақты болғанда өлім жітімге апарып соғуы мүмкін. Еліміздің тексеру санды мәліметінде көрсетілмесе, тауық жұмыртқасын тұтынудан пайда болған көптеген аурудың ішінде салмонелла бактериясы мен ластанған жұмыртқаның ауру тудыру салыстырмасы 70-80%-ға жеткен. Бұдан салмонелла бактериясына сөз жоқ қырағы болуымыз, оған әстене емқұрайды қарауға болмайтындығын аңғарамыз. Жұмыртқаны қауіпсіз тұтыну жөніндегі ұсыныс. Жұмыртқадағы салмонелла бактериясы өте қатерлі болғанымен, оған төтеп беру қиын емес. Жұмыртқа жегенде тек мынадай 6 түйінді ойдағыдай орындасақ болғаны, оның зардабынан барынша сақтан аламыз.

Бірінші жұмыртқаны толық пісіріп жеу керек. Азықты толық пісіру бір түрдегі бактерияны өнімді жою әдісі. Толық пісқан жұмыртқаны жегенде сальмонелла бактериясынан алаңдаудың қажеті жоқ. Екінші, жұмыртқаны дұрыс сатып алып және сақтау керек. Ерен базардан жұмыртқа сатып алған кезде таза және жұмыртқа қабығы толық жұмыртқаны таңдап сатып алу тиіс. Жұмыртқа қабығындағы былғаушы заттар біршама көп жұмыртқамен зат түскен жұмыртқаны ауру тудыратын бактериялар оңай ластайды. Мұндай жұмыртқаны ең жақсысы сатып алмау керек. Сатып алып үйге әкелген соң жұмыртқаны салқындау, құрғақ орынға қойып сақтау, ең жақсы тоңазытқышқа салып тоңазыту, әрі көкөніс, жеміс, жидек, ет сияқтылардан бөліп сақтауға көңіл бөліп, айқаспалы ластанудың туылуынан сақтану керек. Әдеттегі жағдайда сатып алған жұмыртқаны жуып тазалаудың қажеті жоқ, өйткені жұмыртқа қабығының бетінде бір қабат қорғағыш перде болады. Ол микроорганизмдердің жұмыртқаның ішіне кіруін азайтады. Егер шектен тыс жуып тазаласа, қорғау пердесі бүлінеді. Оны тоңазытқышқа салып сақтаған күннің өзінде де жұмыртқаның сапасы өте оңай өзгереді. Алайда егер жұмыртқа қабығының бетіне көптеген тауық саңғырығы мен топырақ жабысқан болса, онда жуып тазалап, жуылған жұмыртқаны қысқа уақыт ішінде алдымен жеп тауысу керек. Сонымен қатар мынаған көңіл бөлу керек. Тоңазытып сақтаған жұмыртқаны жалғасты тоңазытып сақтау керек. Бұрын тоңазытып сақтаған жұмыртқаны бөлме температурасында сақтасақ болмайды. Өйткені температура парқының әсерінен жұмыртқа қабығында су тамшылары қалыптасады. Бұл микроорганизмдердің жұмыртқаға кіруіне тиімді болып, жұмыртқаның сапасы оңай өзгереді. Үшінші, сақтайтын уақытымыз ұзақ болмау керек. Мұнда жұмыртқаны бір жолда тым көп сатып алмау. Азыздан сатып алуға құлшыным ең жақсы талғам есептеледі. Сақтау уақытының тым ұзақ болуынан абайлау керек. Жұмыртқаның сыртқы бетінде бір қабат қорғау пердесі болғанымен, бірақ жұмыртқаны сақтау уақытының барған сайын ұзаруына байланысты, бұл қорғау пердесінің жұмыртқаны қорғау қуаты да барған сайын әлсірейді. Оның үстіне жұмыртқаны сақтау уақыты ұзақ болған сайын оның ішкі бөлігі сальмонелла бактериясы мен анағұрлым оңай ластанады. Төртінші, ең жақсысы сарысы толық піспаған жұмыртқаны жемеу керек. Сарысы толық піспаған жұмыртқаның ағы үйіп қатайғанымен сәл жұмсақтау болады. Жұмыртқа сарысы әлі де сұйық күйде болып оңай ағады. Мұндай жағдайда жұмыртқа сарысы өзегінің температурасы 60 Цельсий градустың үстіне шықпаған болуы мүмкін. Мұндайда сальмонелла бактериясын жою өте қиын. Сонымен жұмыртқа сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды лестіріп, тамақтан улану қатерін күшейту мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда, толық пісқан жұмыртқаны тұтынудың қауіпсіздігі біршама жоғары болады. Егер шыныменен сарысы толық піспаған жұмыртқаны жеуді ұнатсаңыз, онда жүйелі зауыттарда өндірілген шикі жеуге болатын жұмыртқаны таңдауыңыз. Әрі түсіндірмесі бойынша сақтауыңыз және тұтынуыңыз керек. 5. Жұмыртқаны қайнаған суға құйып, шалаптап ішсе болмайды. Тоңазытқыштан алып шыққан жұмыртқаны қайнаған суға құйып, шалаптап ішсе, судың температурасы сальмонелла бактериясының жою температурасына жетуі екіталай. Оның үстіне негізінен араластырып, шалаптап іше саламыз. Сондықтан уақыт жағынан да бактерияны жою талабын қанағаттандыра алмайды. Бұндай дағды сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды жоюға кепілдік ете алмайды да, тамақтан улану қатерін арттырады. 6. Шақалақ жұмыртқаны жеуді ұсыныс етпейміз. Шақалақ жұмыртқа дегеніміз жұмыртқаның балапанға айналу барысында толық жетілмей сірнеленіп қалған жұмыртқа, яғни өлі шақалақ болып табылады. Мұның құрамында паразит құрт және сальмонелла бактериясы, жуаншек таяқша бактериясы, сүзек таяқша бактериясы сияқты дертке шалдықтыратын бактериялар болуы мүмкін. Бұл тамақтан улану қатерін арттырады. Қысқасы, жұмыртқа дәмді болғанымен, бірақ оның қауіпсіздігіне сөзсіз көңіл бөлуіміз керек. Жұмыртқаның денесіндегі ең лас дертке шалдықтыратын бактерияны жай көзбен көре алмағанымызбен, бірақ бұл қатердің өмір сүретіні анық. Оған немқұрайды қарасақ істе болмайды.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін көзге бір нәрсе түсіп кесе қолмен уқаласақ болмайды. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз көзге шаң, тозаң, құм, түйіршіктер немесе кішкентай жәндіктер түсіп кесе, қолмен уқаламай алдымен көзді жұмып көзден жас шығару немесе таза сумен ақырын шайу әрекеті. Жол жүргенде жел соқса көзге тосыннан құм түйіршіктері түсіп кетеді. Мұндайда сіздің бірінші аңысыңыз дереу көзіңізді уқалау болуы мүмкін. Мұндай әрекет барлық адамда болады, бірақ ол ең қатерлі әрекет есептеледі. Көз алмасының бетінде бір қабат мөлдір жұқа әрі әлсіз мүйізгек қабық болады. Құм түйіршіктері көз терісімен мүйізгек қабықтың арасында қыстылса, сіз әр рет уқалаған сайын құм түйіршіктері мүйізгек қабықта бір із қалдырып отырады. Жеңіл болғанда мүйізгек қабық эпителий сүйкеліп жараланып, көзіміз қызарып ісінеді, жарықтан жасқанады. Бірнеше күн көзден жас ағады, асқынса құм түйіршіктері мүйізге қабыққа кіреді. Оны шипагерлер микроскоппен тексеріп, инемен шұқып алып шығады. Қолдағы бактериялар көзге кіріп, дәнекер қабықтың қабынуын, тіпті мүйізге қабығының қабынуына мұрындық болады. Бөгде зат көзге кіргенде көздің өзі қорғау механизмін іске қосады. Қыры бар мөлшерде жас бөліп шығарып, жас пен бөгде затты ағызып шығарады. Сіздің істейтініңіз уқала болған кедергілік жасау емес, қайта оған көмектесу. Мұндайда алдымен көзіңізді жұмып, көз алмасын айналдырмай, көз жасын табиғи түрде бөліп шығарыңыз. Көп санды ұсақ шаң тозаң көз жасымен бірге көз қиығына ағып кіретіндіктен қағаз орамалшамен жеңіл сүрту керек. Егер көз жасы ағызып шығара алмаса, бір тегіне таза суық су дайындап, бетіңізді суға матырып, су ішінде бірнеше рет көзіңізді жыпылықтатып, су ағысынан пайдаланып, бөгде заттарды ығыстырсаңыз болады. Егер тағы да нәтиже бермесе, немесе бөгде зат көз қарашығына енсе, мақталы шырпы немесе инемен шұқылап алуға әсте болмайды. Қайта дереу шипақынаның көз аурулар бөліміне бару керек. Бүгінгі осы сауатты есіңізге сақтап алыңыз. Көзіңізге бір нәрсе түссе, көзіңізді жұмып, көз жасыңызды шығарыңыз. Уқаламаңыз, шұқымаңыз. Егер өзіңізден шықпаса, дереу шипақынаға барыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 18-ші күні жұма.
0: Әуелі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түнін ертен күндізге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолын облысының таулы өңірлері және Іле аңғарының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің шынары жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжу облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің шынары жерлерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Шынары өңірлерде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шәнси өлкесінің партия өкіметі өкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттаманы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
2: Жаңалғашып зерделі жасаудан Шинжанға назар айдарында мақтатсызындағы зерделі құпия сифр деген хабар беріледі.
0: Биыл алдыңғы 8 айда үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артты.
2: Районымыздың жер-жері түрлі формадағы қимылдар өткізіп, 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығын атап өтті.
0: 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкері қабылдау жиналысы басталды.
2: Чунчоу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Шинжаңнан екі жер ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарында алда тұрды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күнінен 18-ші күніне дейін Шанши өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башу Ди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжанға көмектесу міндетінің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, екі өлке районның нақты селбестігінің жаңа жағдайын қол ұстаса ашты. Шанси өлкелік парткомның шузия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Джау Иді, автономиялы райондық парткомның шузия, Бингтан парткомының бірінші шузия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяозян, автономиялы райондық парткомның орынбасар шузия, автономиялы райондың төрағасы Еркін

0: Нияз, Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Пингпанның жүңвейі Хы Жуңеу, Шанси өлкөлік парткомның орынбасар шудия Сингшан Пинг, Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Өрімжі қалалық парткомның шудия Ваң Лин қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 17-ші күні Шанси өлкөсі Шинжан Уйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Пингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком үкімет және Пингтуан атынан Шанси өлкөсінің Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің орасан зор абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін бейнелеп, жұңқа ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Партия орталық комитеті Шанси өлкөсін Шинжанға көмектесетін өлке қатарына енгізіп, бағыттамалы көмектесу күшін зор айтып, Шинжан мен Шанси екі жердің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Шанси өлкөлік партком мен үкімет Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтуан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары деңгейде ілгерілетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Шинжан 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шанси өлкөсінің жоғары сапалы дамуды ілгерлетудегі, осы замандандыру құрылысын ілгерлетудегі жақсы тәжірибелерін жақсы әшөйтіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа ұлшайтып, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жастар мен өрендердің ауыс түйісі мен мәдениет саяхат селбестігін тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейтеді. Ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілету жағында абзалдылықтар арқылы өзара толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жінтіктей өңдеу сияқты салалардағы селбестіктің сапасын, өнімділігін жоғарылатады. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын тиянақтандыру жағында сәйкесе бірлесіп қимылдап, Джунго Европа кезекші поездері және шекара өткелдері селбестігін күшейтіп, шетел базарын бірге ашады. Шинжанға көмектесу жетістіктерінен халық тұрмысына тиімділік жасауды ілгерілету жағында дәлме-дәл күш салып, оқу-ағарту, емдеу, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, халықтың құт ырысын үздіксіз арттырады.
1: Жауиды Шанси өлкөлік партком мен өлкөлік үкімет атынан Шинжанның ұзақ уақыттан бері Шансидің дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы район мен Пингтуан 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмелетін тыңғылықты ілгерлетіп, түрлі істерде тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Осы ретке үйрену тексеруде партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының әмәлияттық ұлы күшін анағұрлым терең сезіндік. Біз автономиялы район мен Бентуанның жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп, бас шужи Си Цзиньпиннің әр жолы Шансиге келіп қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзін, маңызды нұсқауын анағұрлым жоғары деңгей мен анағұрлым нақты шаралармен сабақтастырып тиянақтандырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Шанси тың тарауын құлшына жазуымыз керек. Жауиды былай деп атап көрсетті: Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтуан 5-ші шысының Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Шансиге жүктеген келелі саяси міндеті және дәуірлік борышы. Біз бастан аяқ мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап,

0: Назарды Жонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесу, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, кәсіп жағынан Шинжанға көмектесу, мәдениет жағынан Шинжанға көмектесу сияқты қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым ойдағыдай дем беруіміз қажет. Шәнси мен Шинжанның бағыттамалы көмектесуді дәнекер етіп, есік ашу арқылы бірін-бірі жебеу, жаңалық ашу арқылы өзара ықпалдасу, кәсіп арқылы бірін-бірі толықтау, мәдениет пен саяхатты өзара тоғыстыру сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жоғары сапалы даму осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуын үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мен Шаньсидің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шаньси мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Шаньсидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметі жағдайын таныстырды. Шинжандағы кезінде Шаньси өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі көмек қабылдаған жердегі мектеп, шипахана, Алатау сағасы шекара өткелі, ауылшаруашылық базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқтыларға барып, нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанға көмектесу қызметінің тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Үрімжіде автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялап, жел электр кәсібінің дамуы және екі жердің нақты селбестік қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Шаньси өлкесінің басшыларынан Ван Синнің, Хау Хуйзе, Ван Хайпың, Ли Жүн, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Қадиен Кабенұлы, Қайсар Әбдікерім, Лиу Жянмин, Ван Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру, жаңа ортада кең көлемде қолдануды ілгерілету, тауар үйлердің қамбада басылып қалуын азайтуды жеделдету істерін ақылдасып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің қызмет өтеу кәсібінің дамуын қолдау саясатының шоғырлы атқарылуы, пайданың жедел жарыққа шығуы терезелік мезгілін мықти керіп, назарды тұтыну ғамдауын байтуға, тұтыну ортасын қалыптастыруға, сауда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, саламаттықты тоғыспалы дамытуға шоғырландырып, бір топ нақты өнімді, бағыттамалылығы күшті, меңгерілмелі нысан, қимыл, қолдау саясаттарын тиянақтандыру керек. Саяхаттық қоныстану ерекше қызмет өтеуін дамытып, қатынас пен саяхат бірлескен тоғыстыруды ілгерілетіп, шекарадан кіріп тұтынуға қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, концерттік қызмет өтеу базарын зорайтып, ерекше таңдаулы жарыс істері маркасын белсене жетілдіріп, автокөлік тұтынуының тұтас тізбекті дамуын ілгерілету керек. Тораптық кескін дыбыс қызмет өтеуінің көмескі күшін қаулатып, көңіл күй сезінісі үлгісіндегі қызмет өтеуде жаңалық ашып, 24 сағаттық тұтыну экологиялық чеңберін құру қажет. Сәйкесті саясаттарды кемелдендіріп, тұтыну ортасын сапалландырып, тұтынушылардың заңды ұқық мүддесін шынайы қорғау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Сифрлы Шинжан құрылысын жедел ілгерілетіп, сифрлы негізді үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты торабы, санды мәлімет байлығы, өлшемді арнаға түсіру сияқты негіздік құрылыстарды бір тұтас ілгерілету керек. Бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасы, үкімет істері бір тор, бір бұлт сияқты түйінді істерді кемелдендіруді арқау етіп, түрлі жаңа орталардың көлемденіп тиянақтануына орнықты, сенімді, цифрландырылған тірек әзірлеу қажет. цифрлы экономика, жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық технология, таза энергия сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жаңа жарыс жолының қолданылу ортасын қалыптастырып, жасау кәсібі, қатынас тасымал, зерделі зат айналымы, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды арқау етіп, кәсіп саласының

0: жаңалап, дәрежесін жоғарылататын бір топ жаңа кәсіпкүйінің қолданылу ортасын қалыптастыру керек. Емдеу, денсаулық сақтау, зейнеткерлік, мүгедектерге көмектесу, мәдениет, саяхат сияқты халық тұрмысы саласындағы қолданылу ортасын үздіксіз байытып, технология жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, районымыздың жоғары сапалы дамуына күш істеу керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қоражай базарын орнықтыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, іркінді тауар үйлерді жандандырып, қамдау құрылымын сапалландырып, базардың өміршең күшін тасқындатып, қоражай базарының орнықты жақсаруын ілгерілету керек. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын сапалландырып, үй сатып алу қосымша қаражатын дәлме-дәл таратып, аманат қаржы жағынан қолдау тебінін арттырып, тауар үй тұтынуын жебеу тиіс. Тұрғын үй жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан төлеуге дейін беріп, бажы ақы жағынан жеңілдік беру саясатын тиянақтандырып, түрлі сауда тұлғаларының іркінді тауар үй сатып алуын шабыттандыру қажет. Жерден пайдалану, қаржы, саясат сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді күшейтіп, тұтыну сенімін серпілту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5-жылдық жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5-жылдық мезгілінде Шинжаңның іш үзіндігін тиянақ етіп, халықтың саламаттығын өзек етуге табанды болып, әділ баянды көпсатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандырудың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, сәйкесті жоғары өнімді емдеу, дәрі-дәрмек қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, қорды бақылау басқару тебінін күшейтіп, емдеу қамсыздандыру саласындағы бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді үздіксіз ілгерілетіп, емдеу қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын жебеп, бұқараның саламаттық жағындағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу, қолдану базасы, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, шу аппараты арқылы атсыздарды шарлау, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру және ауыл шаруашылық жағдайын бақылау тексеру сияқты цифрлы технологияларды мақта өндірісінің бірінші чебіне қолданып, ауыл шаруашылық өндірісін дәстүрлі тәжірибелерге иек сүйеуден біртіндеп құтылдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір мақтаның қауашақ жару мезгілі. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу, қолдану базасындағы цифрлы ауыл шаруашылығын меңгеру орталығында қызметкерлер үлкен экран арқылы мақта жапырағының өсу жағдайы сияқты жағдайларды дер кезінде тексере алады. Сонымен бірге қол телефон арқылы мақта тізімін басқара алады. База мақта тізімінің су басқарушысы Чи Анлун қол телефон арқылы мақта атызын суара аламыз. Бұрын біз 500-600 му жерді баптап басқаратынбыз, қазір 3-4 мың му жерді баптап басқарамыз деді. Цифрландыру ауыл шаруашылығын басқаруды неғұрлым егжей-тегжейлетті. Су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру жүйесі дақылдар мен топырақтың жағдайына қарай дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, адам күшін жұмсап, тұжырым жасауды және қайталай қаржы қосуды азайтады. Қазір Манас ауданы 700 мың мулық цифрлы егіс атызын құрды. Аудан ауыл қыстақ сынды 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, цифрлы технологияны негізгі сатының ауыл шаруашылығына қызмет өтеуімен ұштастырды. Манас ауданындағы мақта егетін егінші Чэнджүн адам күші тыңайтқыш үнемделеді. Осы цифрландыру арқылы әрбір жердің су жағдайын, тыңайтқыш жағдайын бақылай аламыз. Осы 3 жылдағы егу барысында әр жылы мұ басындық өнім мөлшері 40 килограмм айналасында артып келеді деді. Жасанды серік арқылы атызға көз жіберуден, ұшу аппараты арқылы атызды шарлаудан, тұғырдың атызды есептеуіне, жүйенің атызды басқаруына дейін цифрлы технология дәстүрлі мақта егудің өндіріс тәсілін өзгертуде. Манас ауданы ізденіс жасап қалыптастырған цифрлы егіншілік үлгісі Шинжаңның кең көлемді мақта атызын егжей-тегжейлі зерделендіріп басқаруына жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Қазір Манас ауданының мақта өндірісінің машиналану мөлшері 99

0: пайызға жетіп, мобасындық өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті 350 еннен асырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, Манас үлгісі бүкіл Синджанда 7 миллион мудан астам жерге жалпыластырылды. Манас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің цифрлы ауыл шаруашылығына жауаптысы Уаң Чаң, Манас ауданын бүкіл Синджандағы цифрлы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, цифрлы ауыл шаруашылығы технологиясы шоғырланған жер етіп құрып шығамыз. Біздің талпынатынымыз тек анағұрлым жоғары өнім алуған емес, тағы анағұрлым жасыл, анағұрлым баянды болу деді.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артып, кешенді бажысыз аумағының өзекті иқуаты анағұрлым көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Мақта өңірінің қауырт өнім алу мезгілі басталу алдында тұр. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында қорғамалы бажы зат айналымы саясатының әбзалдылығына сүйеніп, мақта жинау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын импорт етуде импорт кеден бажысымен артқан құн бажысын уақытша кешеуілдетіп тапсыруға болады. Бұл шара кәсіпорындардың импорт қаржысының қысымын өнімді бәсеңдетті. Wooden Fair-ді Шанхай ауыл шаруашылық шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чжан Янху тілшіге: «Биыл біз 128 дана тапсырыс қабылдадық. Қазір 90 неше тапсырысты тапсырып болдық. Қорғамалы бажы зат айналымында жиыны 70 миллион юан айналасында бажы тапсыруды уақытша кешеуілдетті. 70 миллион юан біздің кәсіпорнымыздың қаржы айналымына жұмсалды. Биыл жалпы сауда сомасы былтырғыдан 2 есе айналасында болуы мүмкін», деді. Қарасты жерде өтініш ету, шекара өткелінде тексеріп өткізуден, импорт етілген заттардан бажы сомасын кешіктіріп алуға, экспорт етілген заттарды аумаққа кіргенде бажы қайтаруға дейін бірқатар абзал саясаттар қабаттасып, өнімділікті арттырып, үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы сауда сомасының жедел артуын пәрменді ілгерілетті. Биыл алдыңғы 8 айда импорт етілген мақта жинау машинасы, комбайн сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының қорғамалы бажы импорт сомасы 210 миллион юан болды. Экспорт етілген тұтас автокөлік 6889 болып, қорғамалы бажы экспорт сомасы 1 миллиард 52 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.4% артты. Фотоволттық бөлшек, полихлор этилен, таза ұнтағы қорғамалы бажы экспорт кәсібі тыңнан қосылып, экспорт жалпы мөлшері 23 мың тонна, қорғамалы бажы экспорт сомасы 223 миллион юан болды. Биыл үрімжі кешенді бажысыз аумағы 63 мың шаршы метрлік қамбада сақтау қоймасына жалпы тұлғалық жалға беру үлгісі реформасын жүргізіп, 15800 шаршы метрлік өлшемденген зауыт үйін уақыттық зат үй алаңына өзгертіп, қатысты кәсіпорындардың қамбада сақтау кеңістігі жетіспеу сынды көз алдағы қиыншылықты бәсеңдетті. Әрі Тяньшан нөмірлі кезекші пойыздың орнықты қатынау абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорындардың экспорт жолын реттеуіне көмектесіп, қолдағы тапсырысты орнықтырды.
0: 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығы қарсаңында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тақырыптық қимылдар өткізіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, тарихты есте берік сақтап құрбандарды сағына еске алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын әуе шабуылынан қорғану сигналы Тяньшан алабын жаңғыртып, әр ұлт бұқарасына тарихты есте берік сақтауды, отан намысын ұмытпауды ескертті. Жер-жердегі орган, орындар, мектептер, әлеуметтік аумақтар, негізгі тақырыптық үгіт лекция, тарихи алаң сарайларды экскурсиялау сияқты қимылдарды бірге өрістетіп, қаза болған бауырластарды сағына еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдірді. Санжы қаласы Даши-Чүй қалашығында негізгі саты сақшы бөлімшесінің халық сақшылары, әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар уәкілдерімен бірге 18-ші қыркүйек күнін есте берік сақтап, әуелгі мақсатты шыңдап, борышты арқалау тақырыптық тәрбие қимылын өрістетті. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Даши-Чүй қалашығы сақшы бөлімшесінің сақшысы Уаң Хуй тарих бізге тыныштыққа оңай оспақ қол жетпегенін ескертті. Негізгі саты халық сақшысы ретінде мен отаншылдық сүйіспеншілікті

0: міндет атқарып жауапкершілік арқалауға айналдырып, қарастаумақтың бірінші чебіне тамыр тартып, қарастаумақтың амандығын ойдағыдай қорғаймын деді. Қызыл естемені іздеп, рухани қан тамырды жалғастырды. Хейлунджаңда зерттеу үйрену қимылын өрістетіп жатқан Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушылары жергілікті орындағы қызыл үйрену базасына барып экскурсиялады, үйренді. Оқушылар көптеген бағалы тарихи көрме бұйымдарының алдында аялдап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың машақатты жылдарын қайта еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сезінді. Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушысы Айзат Ташмәмет: «Бүгінгі бақытты тұрмысымызға оңай оспақ қол жеткен жоқ. Мен тарихты есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, отаншылдық сүйіспеншілікті үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамын», деді. Бірнеше күннен бері Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастауш мектептер түрлі формадағы атап өту қимылдарын өрістетіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етті және оны сәулелендірді. Ауат аудандық үшінші бастауш мектепте оқушылар отаншылдық фильмді көру, қаһармандар хикаясын баяндау арқылы қызыл тарихты қайта еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдіріп, отаншылдық сүйіспеншілікті тереңдетті. Оқушы Гүлнигар Ахмет: «Мен тарихты есте берік сақтап, отан намысын ұмытпай, жақсы үйреніп, отаншылдық сүйіспеншілік орнатып, есейгеннен кейін отанға өз күшімді қосамын», деді.
1: Бірнеше күннен бері Шинжаңның көп жері түрлі формадағы жаңа әскерлерді қосын қаттандыру салтын ұйымдастырып өткізді. Топ-топ жастар отан үмітін ақтау мұратын арқалап, ауылына қош айтып, әскери казармалар қаттанып, әскери өмірдің жаңа жорығын бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы район Шинжаң әскери районының 2026 жылғы күзгі жаңа әскерлерді қосын қаттандыру салты Шинжаң төңкерістік әскер істері сарайында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген жаңа әскерлер шыт жаңа әскери киім киіп, осы арадан аттанып, жер-жердегі әскери казармаларға барып, отанды қорғау борышын өтейді. Қосынға кірген жаңа әскері Әнсаржан Әбілет: «Менің оқыған кәсібім ірі санды мәлімет технологиясы. Бұдан кейін қызмет орнымды тиянақ етіп, кәсіптік қабілетімді әскери бөлім құрылысына жұмсап, отан территориясының қауіпсіздігін қорғаймын», деді. Шыр ауданында барлық жаңа әскерлер армия туына айбынды серт беріп, әскери казармаға аттану, отбасын, отанды қорғау берік бекімін білдірді. Қосынға кірген жаңа әскер Каримулла Ғалып: «Армияға қатынасып, қосынға кіргенімді ерекше таңқы сезінемін. Мен сөз жоқ қажырлықпен жаттығып, қолбасшылыққа бойсынып, өнерімді құлшына жақсы ұштап, отанның шекара өңірін ойдағыдай қорғаймын», деді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінде жаңа әскерлерді жеткізу қызметінің оркестр-оркестр өрістетілуіне байланысты Санжы қаласы, Қашқар, Көнешер ауданы, Ақши ауданы сияқты жерлерде қосынға кірген жаңа әскерлер ретті сап түзеп, әскери казармаларға аттанды. Қосынға кірген жаңа әскер Уаң Янбин: «Әскери қосынға қатынасып, қосынға кіру менің ежелден бергі арманым еді. Әскери бөлімге барғаннан кейін мен сөз жоқ, мұқият жаттығып, отан мен ата мекенімді қорғап, ата мекенімдегі халықтың үмітін ақтаймын», деді.
0: 9 айдың 17 күні көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты бүкіл жер шарын тұтастырған сауда атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдері маркасын жалпыластыру қимылы Шинжаң халықаралық үлкен базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Лиу Кай Женчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі қимылға Джунго сауданы жебеу комитетінің сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етті. Шинжаң сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы қатысты сауда қоғамдарымен бірлесіп өткізді. Қимыл әйгілі маркаларды таныстыру, экономика сауда кеңесі, өнімдерден үлгі алуды көше сауда шеңберімен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, жың алақаты, Іленің лавандасы сияқты Шинжаңның сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатты. Қимылда негізгі тақырыптық таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру, тіке таратып жалпыластыру сияқты көптеген буындар орналастырылып, Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдерінің абзалдылығы жан-жақты әйгіленді.

0: Яң Теншан, Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Пан Лан, мемлекеттің жағрапиялық белгісі тұтынушылардың көкейінде, ол төтенше беделді куәләндірумен барабар. Жағрапиялық белгі өнімі болу, кәсіпорнымыздың өнімді зор мөлшерде сатуын жоғарлатты. Біздің көптеген жас жемісіміз шетел базарына шықты. Өнім мен мәнерлеудің қайнарын тектеуге болады, деді. Осы ретке қимыл Шинжаның ерекше кәсіп саласы абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгілердің саудаға қуат істеу, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп халықты ауқаттандыру сынды маңызды ролын толық сәулелендіріп, Шинжаның ауыл шаруашылығы өнімдерінің анағұрлым кең базар ашуына дем берді. Шинжан сауданы жебеу комитетінің Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжан сауда қоғамының орынбасар бастығы Хыйын, осы ретке қимылдың соңғы жетістіктерін үздіксіз қадағалап, анағұрлым көп кәсіпорынды жағрапиялық белгі өнімдерінің әйгілі марка куәлігін алуды өтініш етуге шабыттандырып, халықаралық базарды ашуды, жағрапиялық белгі өнімдерінің базардағы қамдау сатуын, сондай-ақ сауда істері заңына қызмет өтеуді арқау етіп, анағұрлым көп тұғыр әзірлеп, Шинжанның жер белгісі өнімдерінің шетелге бет алуына дем береміз, деді.
1: 9-шы айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін 6-шы кезекті су мәдениеті халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Тұрпан қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісінде 5 ғылыми талқы тақырыбы орналастырылып, елші сыртынан 200 маман оқымыстыны мәжіліске қатынасуға баурады. Тұрпан Джунгоның ыстық үйегі, құрғақ үйегі, әрі қарыздың мекені. Елші сыртындағы маман оқымыстылар Жібек жолының су сілемі ертеден қазірге дейін игілік жаратты. Қуаң өңірде су үнемдеудің ақыл парасатына мұрагерлік ету және жаңалық ашуды арқау етіп, ішкілей пікір ауыстырды. Халықаралық суару, су ығыстыру комитетінің төрағасы Марако Арсри, бұлара дүние жүзіндегі ең құрғақ өңірлердің бірі. Солай бола тұрса да мен адамды таңғалдыратын астық өндірісін көрдім. Джунгоның бұлара да кәріз құдығын арқау етіп дамытқан мұндай ерекше технологиясы елден ерек екен. Мұндай су жеткізу және су үлестіру жүйесі бір түрлі су байлығын бөлу, суаруға пайдалану тәсілі ғана емес, олар тағы да өңірлік мәдениеттің бір бөлігі деуге болады, деді. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісін Джунго су игілігі, су электр ғылымын зерттеу орны, бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым технология, мәдениет ұйымының Шығыс Азия өңірі іс басқармасы, Шинжан кәріз зерттеу қоғамы бірлесіп өткізді. Мәжілістен кейін маман оқымыстылар кәріз мұражайын, ауыл шаруашылық зерделі су үнемдеуден үлгі көрсету түйіндерін көзден кешірді. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лей Жан, Тұрпан дүние жүзіндегі төтенше қуаң өңірлердің бірі бола тұра, қуаң өңірлерде су үнемдеудің үлгісін жаратты. Тұрпанда 6-шы кезекті су мәдениеті жөніндегі халықаралық зерттеу талқы мәжілісін өткізудегі мақсатымыз дүние жүзіне қуаң өңірлердің су тізгіндеу ақыл парасатын, су тізгіндеу мәдениетін жеткізіп, тіпті де көп адамның Шинжанды түсінуіне мүмкіндік жасау, деді.
0: 9-шы айдың 18-ші күні 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялық районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йиннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығы осы ретке қызметкер қабылдау жиналысының негізгі мәжіліс алаңы. Район іші сыртындағы жалпы 508 адам істетуші орын жиналыс үстінде қызметкер қабылдайды. Қамдайтын кәсіптенетін жұмыс орны 19 мың. Қимыл алаңында адамдар қайшалысты. Қызметкер қабылдайтын орындардың жауаптылары кәсіп орындарының даму ортасын, еңбек ақысын, игілік мәмілесін белсене таныстырып, жұмыс іздеушілер сұраған түрлі мәселелерге егжей-тегжейлі жауап берді. Кәсіп іздеуші Ийджун: «Мен жиыны үш орынға таныстыру материалымды тапсырдым. Бастысы жоғары жаңа ғылым технология жаңа материалдарды жасау кәсіпорындарына бағытталды.

0: оқушыларға лайықты кәсіптену жұмыс орнын әзірледі. Сонымен бірге тұңғыш рет 1131 кәсіптенуге қызмет өтеу арнаулы аумағын құрып, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген мектеп бітірген оқушыларға үстінде жұмыс іздеуге тізімдеу, кәсіптену саясатын таныстыру, жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіру сияқты бір бекеттік кәсіптенуге қызмет өтеді. Негізгі жиналыс алаңынан сырт осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы тағы 6 ретке аралап жүріп арнаулы қызметкер қабылдау және көп ретке облыс қала бірлескен қызметкер қабылдау қызмет өтеу қимылын өткізеді. Межемен жыл соңына дейін жалғасады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының Шудия Чэнджитянг, Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуін, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануы сынды келелі істі табандылықпен ойдағыдай игеріп, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді адам күші байлығы тірегін және қамтамасыздығын әзірлейміз деді.
1: 9-шы айдың 17-ші күні түстен бұрын қымбатты жастық қайтпас арын атты 4-ші кезекті Шинжан Дашуе оқушыларының таңдаулы әсем өнер туындылары көрмесі Шинжан әсем өнер сарайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде Шинжан көркем өнер шояны, Шинжан шифан Дашуесі, Үрімжі кәсіптік Дашуесі сияқты бүкіл Шинжандағы жоғары мектеп оқушыларының 125 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бұл джунгуша сурет, май бояулы сурет, картон кескін, жалпылық материал сияқты көп негізді көркем өнер түрлерін қамтиды. Туындының тақырыбы бай, формасы жаңа, көркемде жанды. Мұнда дәстүрлі мәдениет жүлгесіне мұрагерлік етуде. Қазіргі заман көркем өнер тіліне батылдық пен ізденіс жасауда бар. Шинжан шифан Дашуесінің оқушысы Баушинья сызған май бояулы сурет туындысы Ұласпалы желі симфониясы осы ретте көрмеге қойылды. Ол тілшіге, бұл суреттің басты мазмұны болса, AI арқылы сызылған зерделі сауыт, болашақтағы бір түрлі даму болашағына уәкілдік етеді, істеткенін бір түрлі ашық түс, қызыл түс негізделген түс деді. Бұл ретке көрмеде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар және көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын ортасында екі үлкен бөлік қамтылды. Мұның ішінде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар бөлігінде джунгуша сурет, ойма сурет, суретті кітап, картон кескін туындылары шоғырлы көрсетіліп, көрермендер дәстүрлі қалам сиясымен сызылған тау өзендердің келбетін тамашалаумен бірге, жарық пен мұнар айналымы және көру түйсігінің жобалану арқылы да дәуірдің көркемдігін көре алды. Көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта бөлігі май бояулы сурет жалпылақ материал, езбе бояу, талқан бояу және құрылғы көркем өнері жиналып, қою түс пен тіке сезіну формасындағы кеңістік өзара тоғысып, көрермендерді қиялдау қуатына толы көркем өнер кеңістігіне қадам тастауға жетектейді. Көрермен сайын үшін олардың тақырыбы өте қызықты, тұрмысқа өте жақын. Сурет салу шеберлігінде де белгілі өре бар, өміршеңді күшке толы, жастарға тән тыныс ой бар деді. Оғысуға қарағанда осы ретке көрме 9-шы айдың 28-шы күніне дейін жалғасады екен, көрермендер Шинжан әсем өнер сарайы WeChat әлеуметтік тоғыр арқылы алдын ала келісіп тегін тамашалауға болады.
0: 2026 жылғы Чунчеу мерекесі мемлекет мерекесі таяп қалды. Көптеген адамдар саяхатқа шығу жоспарын жасай бастады. Тоңшың саяхатының ең жаңа мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік торап абзалдылығымен сапалы, ұзын леньялы саяхат байлығына сүйенген Шинжанның саяхатқа шығу өрлеуіндегі бейнесі көрнекті болған. Мұның ішінде Үрімжі қаласы ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарының маңдай алды орнын иелесе, Құлжа қаласы 4-ші орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхаты жариялаған 2026 жылғы Чунчеу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі саяхат беталысын межелеу мәліметінде көрсетілуінше, 9-шы айдың 14-ші күніне дейін тоғырдағы Чунчеу мерекесі мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі ай сайынғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 278% артып, ұшақ билеті, мейман сарай, автокөлікті жалға алу, демалу сияқты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі

0: жаппай жоғарылаған. Биыл алыс аралыққа саяхаттау негізгі ағымға айналып, батыс солтүстіктің ұзын линиялы саяхат өрлеуі еліміз бойынша алдыңғы қатарда болған. Үрімжі мен Құлжа жеке-жеке қақпа торабы және өз көлігімен саяхаттаушыларды жинау жөнелту орталығы ролын атқарып, батыс солтүстік ұзын линиялы саяхатының тұтыну өрлеуін бірге көтерген. Санды мәліметте көрсетілуінше, ұшақ билетіне тапсырыс беру жағдайынан қарағанда, Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер бойынша алдыңғы 10 орынды иелеушілер жеке-жеке Үрімжі, Күнмің, Харбин, Құлжа, Гуйяң, Синиң, Чыңду, Гуанчжоу, Хайкоу, Лхаса екен. Мұның ішінде Үрімжі 3200 километрден астам алыс аралықты әуе жолының өзекті торабы ретінде солтүстік Чунго, шығыс Чунго, оңтүстік Чунго саяхатшыларының қажетінің арқасында ұшақ билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артқан. Тунчжоу зерттеу мекемесінің зерттермені Шуэ Бингбинг былай деп таныстырды. Санды мәліметтерді бақылау тексеруде көрсетілуінше, биыл ерекше ұзақ 6 апталық ұзын линиялы саяхат базарының қайта жандануын өнімді жебеген. Еліміз бойынша 1000 километрден астам ұзын линиялы ұшақ билетіне тапсырыс беру былтырғы ұқсас мезгілдегіден 34% артқан. Мұның ішінде Үрімжінің бейнесі ең көрнекті болып, еліміз бойынша ұзын линиялы саяхат нысаналы жерінің маңдайалды орнын иелеген. Бұл Үрімжінің биыл күзде еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттағы өзекті өтімді қалаға айналғандығын толық түсіндіреді. Ұзын линиялы демалыс өнімдері жағында Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі кезіндегі ұзақ линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25%-ден асты. Шинжан ұзын линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру нысаналы жерінде алдыңғы бестіктің алды болды. Нақтылап айтқанда, Қанас, Қом, Сайрам көлі сияқты солтүстік Шинжанның ұзын линиялары ерекше қарсы алуға бөленді. Оның үстіне отбасы алдын ала тапсырыс бергендер, 2-ден артық адам серік болып саяхатқа шығушылардың тапсырысы көбейді.
1: Дәл қазір Бағыраш көлі қысқыштан мол өнім алатын мезгілді қарсы алды. Су сапасы жақсы, суатты, шөпті алап мол болғандықтан, Бағыраш көлінде өскен қысқыштың еті тығыз, қысқыш сарысы толық болып, тұтынушылардың қызуы қарсы алуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Бағыраш көлінің батыс солтүстігіндегі шағын көл айдынының бағымшылық базасында қызғыш аулаушылар балықшылар кемелерін жүргізіп Бағыраш көліндегі бағымшылық көлі аумағына барып әр күнгі аулау жұмысын бастайды. Балықшылар бір түн тор қапасын тартқаннан кейін көптеген көгілжім, тұрқы үлкен, шоршыған қызғыштар арт-артынан секіріп шығып кеме бөлмесіне лық толды. Бағыраш көліндегі қызғыш өсіретін бағымшы Лю Жонхуа тілшіге, биылғы қысқыштар айтарлықтай, міне Чунчу мерекесі де таяп қалды емес пе? Қысқыш аулауда қауырт мезгілге өтті, биыл тағы да мол өнім алатын болдық деді. Бағыраш көліндегі қысқыштар Жиянсу өлкесінің Чидун қаласынан енгізілген Жонхуа Жонау қысқышы. Қазір күніне 800 кг өнім алынады. Межемен биыл өнім мөлшері 30 тоннадан асады. Қазір дәл Чунчу мерекесі тұтынуының қауырт мезгілі. Көл айдынында қысқыштың өндірілуі мен сатылуы күсет болып, тапсырыс толастамай, базар сұранымы да төтенше жақсы болды. Жаңа аулап жағаға шыққан қысқыштар адам күшімен егжей-тегжейлі таңдау, дәрежеге бөліп сұрыптау, онан соң суық тізбекті әуе тасымалы, кәсіптік зат айналымы жүйесі арқылы Шинжанның іші сыртындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар мен базарларға жеткізіледі. Шинжан Уоту Минтхай ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі қысқыш бағымшылық базасының жауаптысы Линнан, Чунчу мерекесі сатудың қауырт мезгілі. Әр күні Шинжанның іші сыртындағы көптеген алармандар өздері келіп тапсырыс береді. Аулаған қысқыштардың бір бөлігі Үрімжі Корла базарын қамдаса, тағы бір сыпырасы әуе тасымалы арқылы Бейжің, Шанхай, Чжэцзян сияқты жерлерге сатылады деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 12-де 24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық. Температура 9-да 22 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық. Температура 9-да 26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-30 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайда да күн ашық температура 15-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 13-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 11-29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 11-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 9-27 Цельсий градус.
0: Турпанда күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-21 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-23 Цельсий градус.
1: Хотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-20 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9 айдың 18-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балда өренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы.

Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқаруды мектеп ауласына жеткізіп, жасөспірімдердің аман есен есейіп ержетуін қорғады. Шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдерін онан ары жалпыластырып, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздік, сақтық танымын күшейтіп, жастар мен өрендердің өзін-өзі құтқару, өзара құтқару қабілетін жоғарылатып, мектеп ауласының қауіпсіздік қорғаныс торын бекемдеу үшін таяуда Үрімжі қалалық 14-бастауыш мектеп Синьцзян медицина дачасына қарасты 1-ші

шифахананың ерікті күтімдеу, қызмет өтеу әтіретімен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқаруды мектеп ауласына жеткізу тақырыбындағы ғылым жалпыластыру қимылын өрістетті. Қимыл алаңында емдеу күтімдеу еріктілер тобы бастауш мектеп оқушыларының таным ерекшелігімен ұштастырып, қарапайым да ұғынықты тілмен жанды да тіке бейнелеп көрсетіп оқушыларға шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару білімдерін түсіндірді. Жүрек өкпе қызметін қалпына келтірудің маңызды түйіндерін, хаймелік шұғыл құтқару әдіс қағидасы мен нақтылы меңгеру әрекетін, IAD автоматты дене сыртынан дірілдет негіздік пайдалану әдісін түйінді түрде жалпыластырды. Сонымен бірге мектеп ауласында үнемі кезігетін сүріну, соғылысу сияқты кезде соқ зақымдалуға бағыттай отырып, осы барыстағы жарақатты тазалап, бір жайлету, қанды тиіп таңу сияқты қолданылмалы шұғыл құтқару өнерлерін үстінде үлгі көрсетіп түсіндірді. Нақтылы меңгеруді бастан кешіру буынында оқушылар мұқият тыңдап белсене кірісіп жаттықты. Емдеу еріктілері әрекетті қолма-қол түзетіп, көпшілікке жақын аралықтан шұғыл құтқару өнерін үйретіп, өзара құтқару білімдерін көкейге ұялатты. Осы ретке ғылым жалпыластыру қимылы нақтылы өнімділікке талпынуға табанды болып, оқушылардың негіздік өнерді игеруіне мүмкіндік жасап қана қоймай, өмірді бәрінен жоғары қою, қауіпсіздік ұстанымын орнатып, оқушылардың денсаулық сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақтылы ету қабілетін өнімді жоғарылатты. Келесі қадамда Үрімжі қалалық 14-ші бастауыш мектеп қауіпсіздік тәрбиесін күнделікті тұрмыспен тоғыстырып, түрлі қауіпсіздік тақырыптық қимылдарын одайлап андырып өрістетіп, тыныш мектеп ауласы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, жасөспірімдердің ақаусыз есейіп ер жетуіне кепілдік етеді.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін көпшілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчан ауданындағы көпшілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт жүңгей шипагері Чунхуай Чуңның атайдың әңгімесін айтып береміз. 2025 жылы 5 айда Чунхуай Чуң атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрәл үлгісі болып бағаланды. Чунхуай Чуң атай 1944 жылы жүңгей шипагер отбасында дүниеге келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып шипагерлікпен шұғылдана бастайды. Ол үйіндегі жүңгей шипагерлігі отаршылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолымен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткеннен кейін ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, Чын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі оферезия жасауға тура келетін еді. Ал оның әдісі бойынша бұны емдеуде оған оферезия жасаудың қажеті жоқ. 1975 жылы Чунхуай Чуң барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәр-дәрмек шипашақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға тайды. Сол жылы ол 31 жас еді. Емхана Чын отбасының неше ұрпақ адамдары құрған дәрі шипашағы ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл, нақыл сөзбен айтқанда ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыр еді. Бірақ Чунхуай Чуң жылуға атайтындығын айтты, әрі солай істеді. Сол жылғы әлгі шағын емхана кейін Тянчан аудандық жүңгей шипагерлігі шипаханасына айналды. Қазір Сычуан, Шизан райондағы 50 неше район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 670 мың адам реттен астам науқас көріп, 3-ші дәрежелі Б түрдегі жүңгей шипагерлік шипаханасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпау сынды ата-бабасынан қалған байырғы тәлімді талқандап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті.

Ас көретін нөмері тек бір юан ғана. Оның үстіне бұл бір юандық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бұрын нөмер алу ақысы іс жүзінде 50 фун ғана болатын. Үйткені компьютер жүйесі 50 фунды кіргізе алмайтындықтан амалсыз бір юанға реттейді. Тек осы бір түрдің өзінен 2023 жылы науқастарға 1 миллион юан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чинхуай Чунның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын. Қызметке шыққан сәттен бастап ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтындығын сұрағанда ол түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы әрі уақытты да үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда сен тұрсаң ол отырады, көңілі орнығат, маған ықыласын төгіп мән берді деп ойлайды дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтірумен шұғылданғандықтан буындары да көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы таулы районнан келген бір науқас атқа мініп жүріп аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп, сүйегі терісін тесіп сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер бұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата-бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып, уқалап орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Уэй-Уэй сол жылдары Ганзыға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын мертіктіріп алады. Оған да Чинхуай Чун қарапайым әдіс амалмен алғаш қадымда диагноз қояды. Оның нәтижесі кейінгі реттеген сәулесімен, рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вейвейде жерге түсіп, жүралатын болады. Әр күні таңертең сағат 5-те таң әлі ата қоймаған шақта апарық бір қарт велосипедпен Тянчан аудандық Чунъй шипагерлік шипаханасының алдында пайда болады. Есікті ашып, шамдарды жағып, тап-таза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді, қысқыш тақталарды бір-бірлеп реттеп тізіп, онан соң емдеу бөлмесінің алдында тып-тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. 80 жастағы Чинхуай Чун емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен сыйлық таратылған жерге барып, сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісінде емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған уәкілаттан сыйлық мінбесіне шығып, әкем үнемі тек науқас көретін адамдардың қасында болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Әкем үнемі тек науқас көретіндердің қасында болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чинхуай Чун атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды. Бір адамның жақсы іс істеуі қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы іс істеуде. Чинхуай Чун 15 жасынан 80 неше жасқа келгенге дейін науқастарды емдеу ісін 66 жыл қайталады. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипашағын мемлекетке жылуға тап өмір бойы үйренген білімдерін 460 неше адамға үйретті. Бүкіл өмірінде кедей науқастардың 500 мың юаннан астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер көкті дүр сілкіндірген ірі істерді істеуде емес, қайта басқаларға пайдалы ұсақ-түйек істерді өмір бойы мұқият істеуде дегенді
ұғындырады.

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Балақайлар көптеген адам күнбағыс күндіз күнге ілесіп айналады. Кеште басын салбыратып ұйықтайды дейді. Бұл рас па? Іш жүзінде бұл арада бір қызықты құпиялық жасырынып жатыр. Күндіз күн шығыстан көтеріліп, ақырын-ақырын батысқа қарай жылжиды. Күнбағыстың гүл табақшасы күнге ілесіп, ақырын-ақырын жылжиды. Бұл күнбағыстың ырықты түрде күнді қуалау емес, қайта оның сабағындағы жетілдіргіш саттың әдіс чеңдігі еді. Жетілдіргіш сат көлеңке жерге жасырынуды ұнатады. Күн нұры түскенде ол сабақтың күн түспейтін жағына қашып барып, күн түспейтін жағын тіпті де тез өсіреді. Күнбағыс сабағы бір жағынан өсіп, бір жағынан итеріп, гүл табақшасы күнге қарай қисайып, қарамаққа күнді қуып бара жатқандай көрінеді. Күн батып қараңғы түскенде күн нұры жетілдіргіш затты тітіркендірмейді. Бұл қуаласпақ ойыны сонда ғана тоқтайды. Көптеген күнбағыс шынында басын төмен еңкейтеді. Бірақ барлық күнбағыс дерлік осылай бола бермейді. Толық күн ашпаған гүл табақшасы кішкентай балғын күнбағыстың басын бұру әрекеті ең көрнекті болады. Түнде жетілдіргіш зат қайтадан орналасып, гүл табағы ақырын-ақырын шығысқа қарай бұрылып, келесі күнгі күн шығыласын қарсалады. Алайда күнбағыс бүкілдей құлпыр ашылып, шекілдеуік дәні пайда болғаннан кейін, ол ендігәрі басын ары-бері бұрмайды. Жетілген гүл табақшасының салмағы ауыр, ішіне ұсақ гүлдер мен тұқым толған болып, сабағы ендігәрі аса көрнекті бұрылмайды. Көбі шығысқа қарай бұрылып, тұрақтанып қалады. Осы кезде түнде де ол тек қана тыныш тұрады, басын әдейі салбыратпайды. Жетілген күнбағыс не үшін шығысқа қарап тұрады? Таңғы күн нұрының гүл табақшасын тіпті де тез қақтап, бал арасы мен көбелекті бал жинап, тозаңдандыруға баурайды. Оның үстіне шығысқа бұрылса, тал түстегі ашты күн нұрынан айырылып, гүл тозаңын жоғары температурадағы күнге қақтамай, шекілдеуіктің толық дәнді болып өсіп шығуына қолайлық тудырады. Сондықтан күнбағыстың кеште басын салбыратуы балғын кезіндегі құбылыс болмақ. Күнбағыстар әр күні түнде бірыңғай басын салбыратып ұйықтамайды. Оның бұрылуы өсімдік денесіндегі жетілдіргіш зат ала келген ғажайып өзгеріс. Әсте біз сияқты шаршағанда басын салбыратып дем алғандығы емес. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Чан мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысына қатынасты әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясы зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту, күшейту керек деген тақырыпта шолу таратты. Дің Шуешаң 23-ші кезекті Жұңғо Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы көрмесінің ашылу салтына қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан шетелдік саяси қайраткерлермен кездесті. АқШ елімізге мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қайтарып берді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі, Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқуқ беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты көрнекті күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жоғар сапалы даму мен жоғар деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес, меңгеруге болатын деңгейін жоғарлатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандағы кәсіп жүйесін жедел

орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы өлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысы 9 айдың 16-17 күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиі Ли Чанг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Чанг сөзінде мыналарды атап көрсетті. Бас шучи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні, беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Біз мұқият

0: кәсіп өзгерісінің бет алысына сәйкесіп, жаңа ұрпақ зерделі жасауды негізгі қамал алу бағыт етіп, даму тактикасы жағында цифрлы зейінді қуат үстеуге анағұрлым мән беріп, техникалық лушан жағында жоғары деңгейлі дербестікке анағұрлым мән беріп, өндіріс тәсілі жағында жасыл төмен көмірқышқыл газды болуға анағұрлым мән беріп, кәсіптік қалып жағында шекараттап тоғысуға анағұрлым мән беріп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету керек. Ли Чаң мыналарды атап көрсетті. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекелік қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Кәсіп саласында жаңалық ашу арқылы дем беру қозғалтқышын қалыптастырып, негіздік зерттеу тірегін бекемдеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдету керек. Жаңадан гүлденген шаруашылықтардың көлемді қолдануын жеделдетіп, болашақ шаруашылықтарды көрегендікпен орналастыруды күшейтіп, дәстүрлі шаруашылықтарды жаңалап дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Жасанды зерде пилос жасау әрекетін ішкерлей өрістетіп, кәсіпорындарды цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауға жетектеу, қолдау тебінін арттырып, зерделі жұмсақ және қатты бөлшек негізін бекемдеу керек. Озық жасау кәсібі мен осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қызмет өтеу типіндегі жасау кәсібін жаңалғаша дамыту тиіс. Озық жасау кәсібі шоғырын жергілікті жағдайға қарай жетілдіріп зорайтып, сапаны жоғарылатып дәрежесін жоғарылатуды түрге сатыға бөліп ілгерілету керек. Реформа жасап есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, саясат және фактормен қамдауды күшейтіп, тамаша даму ортасын жаратып, озық жасау кәсібін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз нығайту қажет. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес зонының орынбасары Джан Гочин қорытынды сөзде былай деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Ли Чаң зонының сөзіндегі талапты тиянақтандырып, озық жасау кәсібін дамытуда көкейтестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді шынайы нығайту керек. Түйінді көрнектілендіріп, шешуші түйінді мықти керіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін ішкерлей атқарып, жаңа ұрпақ зерделі жасауды күш сала дамытып, кәсіп жүйесінің дәрежесін жоғарылатуды және тоғыспалы дамуды жедел жебеп, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілету тиіс. Базар механизмінің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді көздеу ұстап, жоғары сапалы өлшем жүйесін жедел орнатып, тәртіпсіз, ақылға сыйымсыз бәсекені үздіксіз жөнге салып, кәсіпорындардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне белсене көмектесіп, озық жасау кәсібін дамытудың тамаша экологиясын күш сала қалыптастыру керек. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, мемлекеттік даму және реформа комитетіндегі, мемлекет кеңес, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, Жаңсу өлкесіндегі, Хубей өлкесіндегі жауапты жолдастар пікір алмастырып сөз сөйледі. Уджан Лун мәжіліске қатынасты. Мәжіліс телевизор телефон мәжілісі формасында ашылды. Өлкелердің, автономиялы райондардың, төтеқарасты қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық басқаратын ішінара финанс құрылымдарының, кәсіпорындардың, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының, жасау кәсібі саласында қатысты кәсіпорындардың жауапты жолдастары қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін өздіксіз зорайту, күшейту керек деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз, 23-ші кезекті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы көрмесі және Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы сауда істері және қаржы қосу басшылар мәжілісі 9-шы айдың 17-ші күні Гуаншидің Нәннен қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонының орынбасары Дин Шөйшаң мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөйшаң былай деді. Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия Елдер Одағы еркін сауда районы екі жақтың тағдырлас ортақ тұлға құрылысының маңызды дәнекері. 2000

0: 2021 жылы 11 айда төраға Ши Цзиньпин Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасы құрылысын ертерек бастауды алға қойып, еркін сауда районының анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Екі жақтың бірге құлшынуында Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районы бастан аяқ орнықты айналымға түсіп, сүбелі табыстарға қол жеткізіп, өңірлік экономиканың тоғыспалы дамуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдегі бұқараға нақты пайда жеткізді. Дин Шойшаң былай деп атап көрсетті. Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3.0 нұсқасының дәрежесін жоғарылату келісімі күшке ие болғаннан кейін, өңірлік экономиканың дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосады. Ол мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өңірлік ашық ұстау деңгейінің жаппай жоғарылауын ілгерілетіп, анағұрлым кемелді селбестік жүлгесі мен механизмденген орналастыру жасап, өңірлік бір тұлғаланған ірі базар құруды жеделдету. Екінші, сауда қаржы қосу селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, селбестіктің тереңдігі мен кеңдігін онан ары кеңейтіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығын бірге қорғау. Үшінші, жаңадан гүлденген салалардағы селбестіктің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, өңірлік цифрлы экономиканың жасанды зерденің дамуын жебеп, орта өнімдер мен қызмет өтеу саудасын іркіліссіздендіру. Төртінші, жалпы жүздік байланыстың анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуын ілгерілетіп, негізді құрлық құрылысын бір тұтас ілгерілетіп, халықаралық құрлық теңіз саудасының жаңа арнасын жоғары деңгейде бірге құру. Бирма зонтуңның орынбасары Ньюсо, Вьетнамның үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Фәндиасу, Лаостың үнемілік істерге жауапты орынбасар зонлиі Шалынсай, шығыс оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Гау Чжэньхун ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Осыдан кейін Дин Шойшаң көрменің ашылғандығын жариялады, әрі сыйлық қонақтармен бірге көрме шымылдығын ашты. Ашылу салтынан кейін Дин Шойшаң көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. 9 айдың 16 күні түстен кейін Дин Шойшаң, Ньюсо, Фәндиасу, Шалынсай қатарлармен жеке-жеке кездесті. Ол былай деді. Жунго әр жақпен бірге мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті кеңейтіп, анағұрлым тығыз, тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құрып, өңірдің және дүние жүзінің гүлденуі мен орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Шетелдік саяси қайраткерлер былай деді. Жунгоның өңірдің дамуында атқарған маңызды ролын айрықша алқаймыз. Жунгомен әр саладағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, екі жақ халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймыз. Гуаншидағы кезінде Дин Шойшаң Жунго шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы елдер жасанды зерде қолдану селбестік орталығына, Гуаншидің шешуші метал зерттеу орнына барып, жасанды зерде селбестігінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, жөнге салу сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 17 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз радио, телевизия және тораптық дыбыс кескін сынды екі үлкен кәсіптің ішкерлей тоғысуын, сәйкесті дамуын ілгерілетіп, жасанды зерденің радио, телевизия саласындағы әр қайсы буындарда жаңалық аша қолданылуын үздіксіз тереңдетеді. Өткен жылдың соңына дейін еліміздің тораптық дыбыс кескін тұтынушыларының көлемі 1 миллиард 99 миллион адамға жетті. Торапкерлердің күндік орташа көру уақыты 200 минуттан, кәсіп базарының көлемі 1 триллион 200 миллиард юаннан асты. Қазір жасанды зерде техникасы телефильм, картон фильм, әмбебап көркемөнер сияқты түрлі нөмірлерді жобалау, жасау, тексеру, тарату, қызмет өтеу сияқты буындарда кеңінен қолданылуда. Мемлекеттік радио телевизия бас мекемесінің орынбасар бастығы Лю Дженго былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық кезінде даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, техника арқылы адамға және жасампаздыққа қызмет өтеуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерденің дыбыс кескін бағдарлама жасампаздық өндірісінің жалпы барысында жаңалғаша қолданылуына белсене жетекшілік етіп, жаңалық ашуға дем берудің өлшемі, дамуды арнаға түсірудің шекарасы айқындалады. Лю Дянго былай деді: жасанды зерде техникасынан пайдаланылып жасалған таратылған дыбыс кескін бағдарламаларға сәйкесті белгі қосылады. Дыбыс кескін бағдарламалардың шешуші буындарын, сондай-ақ фильм мазмұнын тексеруде сөз жоқ арнаулы кәсіптік адам тексеру өткелін игеруге табанды болады. Дүзім өлшемі үздіксіз кемелдендіріліп, ғылыми тұжырым жасалып, түрге бөліп, шара қолданылып, ашық ұстауға тиістілері жаңалық жаратуға шабыттандырылып, меңгеруге тиістілері қатаң ұсталады. Микро қысқа фильмдер бұқараның қызу қарсы алуына ие болуда. Бүкіл ел бойынша қазір микро қысқа фильм көрермендері 800 миллион адамнан асты. 2025 жылы микро қысқа фильмдердің базар көлемі 100 миллиард юаннан асты. Биыл алдыңғы 8 айда желдегі микро қысқа фильм мөлшері 430 мың болып, өткен жылғы тұтас жылдағының 13 есесіндей болды. Мұның ішінде AI фильмдерінің салыстырмасы 90%-дан асты. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі интернет дыбыс кескін бағдарламаларын басқару меңгермесінің бастығы Ван Сяолян былай деді: біз микро қысқа фильм саратуындыларын жарату, тарату жоспарын ішкерлей атқарып, текшелердің шынайы адам қатысқан фильмдер арнаулы стонын ашуына жетекшілік етіп, нақты қаржымен сүйемелдеп, жақсы туындылардың базарға, қарымжыға ие болуына мүмкіндік жасадық. Жасанды зерде фильмдерінің дамуы өте тез, елеген салыстырмасы өте жоғары. Біз жаңалық жаратуға дем берумен төменгі шекті сақтауға тең мән беруге табанды болып, AI фильмдерінің мазмұн белгісін қойып, текшелердің портрет дыбыс оқығының төменгі шегіне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, тұтас барыста қауіпсіздікті мықты игеруін талап етеміз. Соңғы жылдардан бері бір топ радио-телевизия туындылары шетелде қызу таратылып, мәдениет саудасы мен халықаралық тарату саласындағы маңызды күшке айналды. Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Хыбеу былай деді: әлемге Жұңғо хикаясын ойдағыдай баяндап, шетелдегі көрермендердің жаңа қажетіне белсене жауап қайтару керек. Хыбеу былай деді: 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде біз радио-телевизия саласының халықаралық таратылым тебінін арттырып, саясат шараларды анағұрлым кемелдендіріп, әр жақтың байлығы мен күшін біріктіріп, шетелдегі негізгі ақпарат құралдарымен және торап текшелерімен селбестікті күшейтіп, Жұңғоның тіпті де көп жақсы туындыларының шетелде өндірістік табуына мүмкіндік жасаймыз.
0: Өз қабарымыз 9 айдың 17 күні жарияланған Жұңғоның 2026 жылғы теңіз мұхит даму көрсеткіші баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның теңіз мұхит даму көрсеткіші 132.3 болып, алдыңғы жылдағыдан 2.5% артқан. Теңіз мұхит экономикасының жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, теңіз мұхитта егей ел құруда тың табыстар қолға келген. Кәсіп құрылымынан қарағанда 2025 жылы теңіз мұхиттағы жаңадан гүлденген кәсіптердің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 7.3% артты. Мұның ішінде теңіз мұхит инженериялық жабдық жасау кәсібі, теңіз мұхит дәрілері мен биологиялық өнімдер кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан жеке-жеке 10.2%, 6.1% артты. Теңіз мұхит жасау кәсібінің тіректігі рөлі үздіксіз бекемделіп, артқан құнның теңіз мұхит өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 32% болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібінің бәсекелік қуаты да үздіксіз күшейіп, артқан құны алдыңғы жылдағыдан 25.1% артты. Мемлекеттік теңіз мұхит информация орталығы теңіз мұхит экономикасын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Сүрейже былай деді: 2025 жылы теңіз мұхит балықшыларының жамбасындық таза кірісі 38 мың ен болып, алдыңғы жылдағыдан 7.4% артты. Теңіз өнімдерімен қамдау үздіксіз күшейіп, жылдық өнім мөлшері 38 миллион 600 мың тонна болып, жамбасына тура келетін теңіз өнімдерінің мөлшері 27.6 килограмм болып, тұрғындарды тіпті де көп сапалы белок қайнарымен қамдады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша теңіз мұхит саяхат кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 5.9% артты. Кеме жолаушы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 25.3% артты. Баяндамада

0: көрсетілуінше 2025 жылы еліміз теңіз мұхит ғылыми зерттеу құрылымдарының зерттеу ашу қаражатын өртісі арттырып, теңіз мұхит жабдықтарын жасау, теңіздегі жел электрі, теңіз мұхит дәрі-дәрмегі және биологиялық өнімдер кәсібін төңіректей отырып, жаңадан гүлденген шаруашылықтарды кәсіп салаландыруға қосылымды үздіксіз арттырып, көп негізді текше жедел қалыптасқан. Сүн Риже былай деп таныстырды. Өткен бір жылда еліміздің теңіз мұхит ғылым техникасында жаңалық ашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, терең теңізді барлау, теңіз мұхит жаңа энергиясы және сыйпырлы жасанды зерде сияқты техникалық жабдықтар да тың ілгерілеушілікке қол жетті.
1: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің Шяңшан талқысы 9-ші айдың 17-ші күні Бейжіңде жабылды. Осы кезекті талқыда орнықтылық, ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды жебеу негізгі тақырып болды. 100-ден астам мемлекеттен, районнан және халықаралық ұйымдардан келген үкімет уәкілдері, маман оқымыстылар және бақылаушылар сияқты 2000-дай сыйлы қонақ қатынасты. Әлемді қауіпсіздіктегі қоламталы түйіндерге назар аудару осы кезекті Бейжің Шяңшан талқысының айқын белгісі. Талқы кезінде 4 рет жалпы мәжіліс, 8 рет группалар мәжілісі шоғырлы өткізіліп, халықаралық тәртіп пен стратегиялық орнықтылық, ішінаралық қақтығыстағы қиыншылық пен шешу жолы сияқты дәстүрлі тақырыптар, жаңадан гүлденген техникалардың әскери істерге қолданылуындағы қауіп-қатер мен басқару меңгеру, ғарыш қауіпсіздігін жөнге салу беталысы сияқты алдыңғы лектік назар аударып отырған мәселелер талқыланды. Кеңес тақырыптары дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздік, әлемдік басқару мен өңірлік қоламталы түйін, әскери техника мен халықаралық заң мен басқару сияқты көптеген мазмұндарды қамтыды. Биыл Бейжің Шяңшан талқысы құрылғандығының 20 жылдығы, мәжіліске қатынасушылардың бір келкілігі мен уәкілдік сипаты онан ары жоғарылады. Әскери істер ғылым академиясы армия саяси қызмет зерттеу орнының зерттермені Фуджиннан былай деп атап көрсетті. Бейжің Шяңшан талқысы 2023 жылдан кейін қамту көлемі анағұрлым кең, уәкілдік сипаты анағұрлым күшті, зерттеу талқы тақырыбы қамтымды әрі бағыттамалылығы анағұрлым күшті мәжіліс етіп жобаланып, жас дарындыларға, жас дипломаттарға анағұрлым жақсы шынығу орайын әзірледі. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкіл былай деп қарады. Жұңғу алға қойған 4 ірі әлемдік тәріптеме сияқты танымдар Бейжің Шяңшан талқысы арқылы анағұрлым кең көлемді ортақ таным қайналып, бейбітшілік қызыл сифрын, даму қызыл сифрын, қауіпсіздік қызыл сифрын, басқару қызыл сифрын біріктіруге жаңа ой желісін әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі ақпарат құралдарының тілшісі Фан Хаумин былай деді. Талқы әр жақтың уәкілдерін бір жерге шоғырландырып, жұңғоның ықпал күші мен үнде қуатын әйгіледі. АқШ тынық мұхит талқысының төрағасы, бас атқарушы мәнсәптісі Давид Санторо былай деп атап көрсетті. Бейжің Шяңшан талқысы қатысты жақтарға таптырмас пікірлесу орайын әзірледі. Бұл аса ықпалды талқы. Маңызды тұғыр болып, әр жақтағы қыруар қайраткерлер жиналған. Сондықтан ақ жақтың талқыға уәкіл жіберуі орынды талғам.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 17-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Қыстақта тұратын бірінші шужилардың 5 уәкілі борыш арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің бірінші шебінде нақты іс істеу жайлы жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Кездесу жиналысында Юннан, Хэби, Шанши, Хэнан, Чинхайдан келген қыстақта тұратын 5 бірінші шужи өздерінің қыстақта тұру кешірмелерімен ұштастыра отырып, ауыл қыстаққа тамыр тартқан, бұқараға қызмет өтеген нақты кешірмелерін ортақтасты. Шәнші өлкесі Тунчуан қаласы Янтай районы Джинсоган қалашығы Джинсоган қыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Чан Шинжан тілшіге былай деді. Мен қызмет істеген 8 жылдан астам уақыттан бері жоғары мектеп оқу ағарту ғылым техника дарындылар басымдығын толық сәулелендіріп, Янтай районында қыстақта тұратын 50 неше бірінші шужи әбзалдылығын бір тұтас жоспарлап, топтық сүйемелді үлгісін қалыптастырдық. Чан Шинжан былай деді. жұңғыша дәрі материалы болған бұта шағанның тұқымын жетілдіруден сатылуына дейінгі тұтас тізбекті дамуын ілгерілетіп, Уаңшы ау қыстағының әлеуеттенуін, шаруашылығын шалқытуын, ауқаттануын, жарасымды болуындай тамаша өзгерістерді

0: іске асыруына көмектестік. Біздің қолмен еккен бұта шаған ыстықтық айтарып, уытты айдау ролына ие болып қана қалмастан, жұрттастарды байу жолына бастады. Осы дәрі шөптің себебінен Бұқара мені бұта шаған шужи деп атайтын болды. Хэбэй өлкөсі Жаңжаку қаласы Яңюан ауданы Шимбау ауылының Сыши Мутаңғыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сунголян былай деді. Соңғы жылдар мен қыстағы екі комитетін және жұрттастарды баста бір кестіркес 102 көкөніс қалтқысын салып, сойыс тауық, қаз, етті сиыр бағымшылығымен шұғылданып, фото олтық нысандарды тиянақтандырып, селбестік аппаратымын құрып, қолға қаржы келтіру арқылы жол салып, жол шетіне шырақтар орнатып, бақша құрдық. Тұрмыс ортасы барған сайын жақсарды. Қазіргі Сыши Мутаңғыстағын шаруашылығы шалқыған қыстағы көркем, бұқарасы бай деуге болады. Бұдан сырт Юннан өлкөсі Жаутун қаласы Лудиан ауданы Лунтушан қалашығы Еңпаңғыстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Уаң Жонин. Хынан өлкөсі Жоуку қаласы Тайкаң ауданы Мачан қалашығы Чанхықстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Хан Юйнан. Чинхай өлкөсі Үйшу Заңзу автономиялы облысы Жыду ауданы Досай ауылының Ларықстағында тұратын бірінші шужи, қызмет әтіретінің бастығы Сайрын Джизаңда осы ретке жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысына қатынасты. Олар Бұқараны бастап өз көші кәсіптерді дамыту, қоныс ортасын жақсарту, үстірт экологиясын қорғау, кіріс арнасын кеңейту сынды бірінші шептегі әмәли құлшыныстарын жеке-жеке байымдады.
1: Өз хабарымыз ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі базар бақылау басқару бас мекемесі және мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесі таяуда 2026-2027 жылдардағы ауыл шаруашылығы маркаларын қорғау арнаулы қимылын атқару жобасын бірлесіп басып таратып, тараулардың селбесіп қорғау механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, марка құнын жоғарлатуды ортаға қойды.
0: Өз хабарымыз базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 17-ші күні торап арқылы азық-түлік сатуға қатысты азық-түлік қауіпсіздігін басқару меңгеру тізімдігін жариялап, назарды электрондық сауда торында тіке берілім жүргізетін тижаратшылар, тораптағы азық-түлік саудасының 3-ші жақ тұғырымен қамдаушылар, тораптағы азық-түлік сату кәсіпорындары сынды 3 түрлі негізгі тұлғаға шоғырландырып, қауіп-қатерді дізгіндеу буындарын, қауіп-қатер түйіндерін, басқару меңгеру шараларын, басқару меңгеру нысанасын және басқару меңгеру жиілігін бір-бірлеп айқындап, торап арқылы азық-түлік сататын кәсіпорындардың азық-түлік қауіп-қатерінен дәлме-дәл сақтануларына қолдану көрсеткішін әзірледі.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 9-шы айдың 16-шы күні және 18-шы күні мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі Вашингтон және Нью-Йорк қалаларында ақыштың елімізге қайтарған екі топтағы мәдени мұра көркемөнер бұйымдары мен байырғы организмдердің тасқа айналған қалдықтарынан 64 данасын қабылдады. Тянь-Шань тауы 17-ші үңгірі батыс қабырғасының солтүстік бүйіріндегі бұрхан денесі мүсіні, фарфор мүсіндер және динозавр қаңқасының тасқа айналған қалдығы, балықтардың тасқа айналған қалдығы, динозавр жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы сияқтыларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз орталық радио телевизия бас станциясы 9-шы айдың 17-ші күні 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысының берілім құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. 20-шы кезекті Азия жазғы спорт жарысы 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне дейін өткізіледі. Бас станция осы кезекті Азия спорт жарысының Жунго ұлы құрлығы мен Аумын районында дербес жалпылық ақпарат құралдары оқуына және дербес бөлімше рұқсат ету оқуына ие. Бас станция жазбаша оқық бермеген жағдайда әрқандай құрылым мен жекенің Жунго ұлы құрлығында және Аумын районында жарыс нөмірлерін бас станцияның радио-телевизия сигналдарын пайдалануына, сондай-ақ басқа да әрқандай формадағы оқыққа қол сұғу немесе жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция оқық қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңдық жауапкершілігін заң бойынша қозғастырады.
1: Өз хабарымыз Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 9-шы айдың 17-ші күні Иранды жазалау комитеті мамандар группасына оқық беру уақытын ұзарту қаулысын мақұлдамады. Ақыш дайындаған осы қаулы жобасын дауысқа салу 11 дауыстың

0: құптау, екі дауыстың қарсы тұру, екі дауыстың қалыс қалу нәтижесімен аяқтады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері Ресей мен Жұңго қарсы тұру дауысын берді. Қаулы жобасы теріске шығарылды. Жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Фу Сон дауыс бергеннен кейін сөз сөйлеп, қауіпсіздік алқалар кеңесінде Иранға қаратылған жазаны қалпына келтіруге Жұңғоның қарсы тұратындығын айтты. Жұңго әділдік пен теңдікті қорғауды, Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауды шығар түйін етіп, Иран ядро мәселесін саяси, дипломатиялық жолмен шешу жалпы жағдайын көзде ұстап, қаулы жобасына қарсы тұру дауысын берді. Дауысқа салудан бұрын Ресей мен Жұңғоның уәкілдері Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы беттік келісімді тексеріп, бекіту жайлы қауіпсіздік алқалар кеңесінің 2231 нөмірлі қаулысының былтыр 10 айдың 18 күні күші жойылғандығын, Иран ядро мәселесінің қауіпсіздік алқалар кеңесінің кеңес тәртібінен шығарылып тасталғандығын атап көрсетті. Иран жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, ақыш армиясына қарасты MQ-9 тұрпатты 53 ұшқышсыз ұшақ сол күні түстен бұрын Иранның кешім аралы кеңістігінде тосылған және атып түсірілген. Бұл ретті әрекетті Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының Ауясия ғарыш қосыны осы заманданған әуе шабуылынан қорғану жүйесінен пайдаланып атқарған. АҚШ мемлекеттік кеңесінің бір мәлімдемешісі 9 айдың 17 күні былай деді. АҚШ Иранның жоғары дәрежелі басшыларының визасын бекітті. Иран уәкілдер үйірмесі келесі аптада Нью-Йоркте өткізілетін 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жоғары дәрежелі апталық қимылына қатынасуға рұқсат етіледі.
1: Өз хабарымыз. Йемендегі Құсай қаруларының мәлімдемешісі Ехая 9 айдың 17 күні былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабиясы соғыс аэроплантарын шығарып, Хамис Мушайт әуе армиясы базасынан ұшырып, Йеменнің Таиз өлкесі мен Хаджи өлкесіне әуеден 37 рет шабуыл жасап, жай бұқара қаза болды және жараланды. Сауди Арабия халықтық қорғаныс бас мекемесі 9 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Йеменнің Құсай қарулар ұшырған бір ұшқышсыз ұшақ сол күні Сауди Арабиясының батыс бөлігіндегі Таиб қаласында тосылды және қиратылды. Құлаған жарқышақтан бір адам қаза болып, екі адам жараланып, көптеген құрылыс пен кейбір автомобильдер бүлінді. Қаза болған адам йемендік, жараланған екі адам жеке-жеке Сауди Арабиясы және Пакистан қарастылығында.
0: Өз хабарымыз. Ресей зұңтыңы Путин 9 айдың 17 күні бұйрыққа қол қойып, 2014 жылғы 560 нөмірлі зұңтың бұйрығында белгіленген батыстың ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт етуге тыйым салу бұйрығын, яғни Ресейді жазылаған АҚШ, Еуропа одағы, Канада, Аустралия, Норвегия қатарлы мемлекеттер мен райондардан кейбір ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік өнімдерін импорт етуді шектеу мерзімін 2028 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартты.
1: Өз хабарымыз Белоруссия жақтың 9 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Ресей мен Украина сол күні Белоруссия-Украина шекарасындағы бір тексеру пунктінде қаза болған әскерилердің мүрдесін алмастырған. Ресей Украинаға 252 мүрдені, Украина Ресейге 23 мүрдені өткізіп берген. Хабар аяқталды дикторлар Айнур Гаманғазығызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Көп шақтылық және адамды құқық дегенді негізгі тақырып еткен 3-ші кезекті Жұңго Латын Америкасы адамды құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15 күні Перудің астанасы Лимада өткізілді.
3: Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. ең әуелі Жұңғы Латын Америкасы мамандары әлемдік адамдық құқықты басқарудың оңтүстіктегілер жобасын бірге ақылдасты деген хабарға назар салыңыздар. Көп шақтылық және адамдық құқық дегенді негізгі тақырып еткен үшінші кезекті Жұңғы Латын Америкасы адамдық құқық дөңгелек үстел мәжілісі 9 айдың 15-ші күні Перудың астанасы Лимада өткізілді. Жұңғыдың және Латын Америкасы мен Карай белдерінен 200-дей уәкіл бейбіт таму және адамдық құқықты басқару, Жұңғы мен Латын Америкасының нақты селбестігі және адамдық құқықты дамыту, Жұңғы Латын Америкасы адамдық құқық өркениет ауыс күйісі, өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптар төңірегінде пікір ауыстырды. Перудың бұрынғы цунглиі, бұрынғы әділия және адамдық құқық министрі Эдуард Арана тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Адамдық құқықты қамтамасыздандыруда даму өресінен және халық бұқарасының іс жүзіндік тұрмысынан қол үзуге болмайды. Даму құқығының маңызды болуындағы себеп, кедейлік сияқты мәселелер басқа адамдық құқықтың жүзеге асуына тікелей ықпал жасайды. Арана биыл 6 айда Жұңғыға сапарлай барып, 2026 әлемдік адамдық құқықты басқару жоғары деңгейлі талқысына қатынасты. Осы барыста Жұңғының адамдық құқықты басқаруы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Жұңғы даму құқығы таным арқылы негіздік құрылғылар мен әлеуметтік инженерия құрылысын ілгерілетіп, сол арқылы халықтың ырысын арттырды. Латын Америкасы өңірі осы танымды үйрену арқылы өзінің дамуын ілгерілетуі керек. Перу католик діні дашесінің саяси ғылым маманы Себастьян Адинис бұрай деді. Кедейлік әлі де Латын Америкасы дөп келіп отырған басты мәселелердің бірі. Оқу ағарту, тұрғын үй, әлеуметтік денсаулық сақтау сияқты салалардағы адамдық құқық мәселесіне ана ғұрлым көп назар аудару керек. Ол бұрай деді. Перу кедейлікті азайту саласында Жұңғымен байланысты анағұрлым күшейту керек. Жұңғының даму тәжірибелерін үйрену аса қажетті. Тілшілік қабылдағандар былай деп қарады. Даму адамдардың анағұрлым кең көлемді құқығын жүзеге асыруының маңызды негізі. Ал адамдық құқықты басқаруды күшейтіп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін жол табу төтенше маңызды. Арана былай деп атап көрсетті. Әрбір мемлекет өзінің дәстүрі, мәдениеті және даму сатысы бойынша адамдық құқықты түсінуі және әмірлетті айгілеу керек. Бір түрлі адамдық құқық танымын жай ғана басқа бір қоғамға көшіруге болмайды. Мексика Жұңғы тану қоғамының орынбасар төрағасы Амандо Бардаламада былай деді. Адамдық құқықты бәрін бір шыбықпен айдау тәсілімен түсінуге болмайды. Әр ел өз шарт жағдайына қарай өзіне үйлесетін даму жолын қарастыру керек. Сол күнгі дөңгелек үстел мәжілісінде мәжіліске қатынасқан мамандар Жұңғы мен Латын Америкасының адамдық құқықты дамыту саласындағы ортақтығы мен Жұңғы мен Латын Америкасының адамдық құқық ауыс күйісі, өзара үлгі алу сияқты кеңес тақырыптарды талқылады. Бейджинг тіл ташуесі Перу Жұңғы зерттеу орының бастығы Сун Синтан бұлай деді. Жұңғы мен Латын Америкасының түрліше тарихи және мәдени тастары болғанымен сырттың келігімен теңсіз халықаралық қатынастың ықпалына ұшыраған. Осы ортақ кешірмелер елік ұқықты, дербес дамуды және даму ұқығын екі жақ ұзақ уақыт назар аударып келе жатқан мәселеге айналдырды. Жұңғы халық тәжірибесі Чуңяң финанс зерттеу орнының бастығы Ван Вувен былай деді. Жұңғы мен Латын Америкасы адамдық құқық және даму жағында тауқыметті барысты бірге басып өтті. Қазіргі кезеңде Жұңғы мен Латын Америкасы адамдық құқықты дамытудың дербес жолын белсене қарастырып, адамдық құқық саласындағы ауыс күйісті өзара үлгі алуды қарастырып, дүниежүзі оңтүстігі мен даму жолындағы елдердің ортақ әмәлияты негізінде өзінің іс жүзіндік жағдайына анағұрлым үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолын қарастыруда. Перудың бұрынғы сыртқы істер министрі Сесар Ланда былай деп қарады. Латын Америкасындағы елдер Жұңғымен екі жақты механизм, сондай-ақ еркін сауда келісімі және бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизм арқылы кедейлікті азайту, орта бейбітшілік және қауіпсіздік сияқты салалардағы селбестікті күшейтуіне әрі селбестіктің бұқараның бақыты мен ұзақ уақыттық дамуына жасайтын ықпалына

0: Sarodoru Nabolata.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның халықтық ұйымы кезіндегі Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесін ашты деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Жапонияның халықтық ұйымы Хыңбин қаласында өткізген Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесінде 30 жастағы экскурсиялаушы Йоутен тілшіге былай деді. Жапония жастарының көбі кезіндегі Жапон армиясының химиялық қару істеткен тарихынан хабарсыз. Бірақ меніңше, бұл жөнінде түсінікке ие болулар керек, сондықтан көрмеге арнай келдім. Бұл көрме 6 күнге шалғасып, әр күні дерлік қатысты саладағы мамандар лекция жасады. Тілші Нақмайданнан мынаны көрді. Шағын көрме залындағы көрме тақталарында Жапон армиясының ауыр қылмыстары түгелдей айпарадай ашылған. Улы газ өндіру, улы газ бомбасын жасау, сондай-ақ бомбаларды соғыс майдандарына көму, соңында соғыстан жеңілгеннен кейін қыруар химиялық қаруларды жұңғыға қалдырып кету қылмыстары ретімен көрсетілді. Осындай қарулар қазірге дейін жергілікті тұрғындарға кесірін тигізуде. Жапон армиясының қолданған улы газ қару көрмесі атқару комитетінің мүшесі Узин Синджи тілшіге былай деді. Осы рет улы газ қару соғысына арнаулы назар аудару көрмесінен сырт, бұдан бұрын көбірет соғыс тақсіреті көрмесін өткізуге қатынастым. Бәрін қосып есептегенде мөлшермен 15 кезек осы тектес көрмелерді өткізуге атсалыстым. Оның қарауынша, бұл ретке көрменің көлемі шағын болғанымен экскурсиялауға келгендер аз емес екен, тіпті де көп адамның осы тарихты түсінуін үміт етемін, деді ол. Таяуда Жапония Минжи Шуяна дәшесі қалқаралық бейбітшілікті зерттеу орнының зерттермені Сунге Токио 2-ші құрлық армиясына қарасты Зіңгін қару-жарақ жасау орнының 1941 қазына жылындағы өндіріс жұмысы мәліметін зерттеу арқылы соғыс кезінде Жапонияның улы газ бомбаларын өндіруіне қатысты тіпті де көп ахуалды әшкереледі. Сунгенің таныстыруына қарағанда, Зіңгін қару-жарақ жасау орны Жапон армиясының улы газ соғысын жүргізудегі шешуші буыны болған улы дәріні зеңбірек бомбасының ішіне толтырып, соғыс майданында істетуге болатын улы газ бомбасын жасау міндетін атқарған. Жапония армиясының сыртқа шапқыншылық жасап, ірге кеңейту қажетін қанағаттандыру үшін Зіңгін қару-жарақ жасау орны 1941 қазына жылында жұмысшылар қатарын молайтып, улы газ бомбасының өнім мөлшерін арттырған. Бұл араны Жапонияның улы газ соғысын жүргізуінің қайнар көздерінің бірі деуге болады. Сонғы былай деп атап көрсетті. Жапония соғыста жеңілген кезде қатысты материалдарды көптеп өртеген, жойған және жасырған. Соғыс тарихын зерттейтін қатысты саладағылар бір мезет қатысты дәлел сипаттар қалмады деп қараған, алайда Зіңгін қару-жарақ жасау орнының ішкі материалдарына сай қолға келген зерттеу жетістіктері Жапон армиясының улы газ соғыс қылмысын ұзақ уақыттан бері табылмай келген маңызды бір буымен толықтап паш етті. 1945 жылы Жапония соғыстан жеңілгеннен кейін әсілі түбегейлі есептеуге тиісті осы қылмыс жауапкершілігі Токио сотында қозғастырылмады. Жапон армиясы тастап кеткен қыруар химиялық қарулар содан бері жергілікті тұрғындарға қауіп төндіріп келеді. Санаққа қарағанда Жунго территориясында шапқыншылық жасаған Жапон армиясы химиялық қаруларды 2000 реттен астам қолданып, 200 мыңнан астам Жунго армиясымен халқын жаралаған, өлтірген. Соғыста жеңілгеннен кейін Жапония жақ қыруар химиялық қаруларды Жунгода қалдырып, бұдан қазірге дейін 2000-нан астам адам жараланды және өлді. Химиялық қаруларға тыйым салу шартындағы белгілемеге негізделгенде, Жапония 2007 жылы тастанды химиялық қаруларды түбегейлі жою керек еді, бірақ мән бермегендіктен және ажыратқан қаржысы жетерсіз болғандықтан Жапония жақ көбірет шекті мерзімді өткізіп, тастанды химиялық қаруларды бір жайлету аяғалысы ауыр дәрежеде тоқырады. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
0: Туған жер. Сөзі Қалибек Әбілғазыұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Секен Мұстапаұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 18-ші күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысы, Баянгүлен облысының таулы өңірлері және Алянғарның таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Баянгүлен облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің шынары жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжу облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің шынары жерлерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығысында қиын шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Шынары өңірлерде ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шәнси өлкесінің партия өкіметі өкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
3: Жаңалғашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар айдарында мақтатсызындағы зерделі құпия сифр деген хабар беріледі.
1: Биыл алдыңғы 8 айда үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артты.
3: Районымыздың жер-жері түрлі формадағы қимылдар өткізіп, 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығын атап өтті.
1: 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкері қабылдау жиналысы басталды.
3: Чунчоу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Синьцзяннан екі жер ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарында алда тұрды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күнінен 18-ші күніне дейін Шәнси өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башу Ди Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Синьцзянға көмектесу міндетінің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, екі өлке районның нақты селбестігінің жаңа жағдайын қол ұстаса ашты. Шәнси өлкелік парткомның Шузия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Джау Иді, автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Чыңвей Чэн Сяозян, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы райондың төрағасы Еркін Туньяз, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Пингпанның Чыңвейі Хэ Чжуньоу, Шәнси өлкелік парткомның орынбасар Шудия, Синьшан Пинг, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Үрімжі қалалық парткомның Шузия Ван Лин қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 17-ші күні Шәнси өлкесі, Синьцзян Уйғыр автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяозян автономиялы райондық партком үкімет және

0: жолының мығым өміршең күшін бейнелеп, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Партия орталық комитеті Шанси өлкесін Шинжанға көмектесетін өлке қатарына енгізіп, бағыттамалы көмектесу күшін зорайтып, Шинжан мен Шанси екі жердің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Шанси өлкелік парткум мен үкімет Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары деңгейде ілгерілетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Шинжан 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шанси өлкесінің жоғары сапалы дамуды ілгерлетудегі, осы замандандыру құрылысын ілгерлетудегі жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп және одан үлгі алып, екі жердің стратегиялық ұштасуы мен даму ықпалдастығын күшейтіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жастар мен өрендердің ауыз түйісі мен мәдениет саяхат селбестігін тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейтеді. Ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілету жағында абзалдылықтар арқылы өзара толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жінтіктей өңдеу сияқты салалардағы селбестіктің сапасын, өнімділігін жоғарылатады. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын тиянақтандыру жағында сәйкесе бірлесіп қимылдап, Чунго Европа кезекші поездері және шекара өткелдері селбестігін күшейтіп, шетел базарын бірге ашады. Шинжанға көмектесу жетістіктерінен халық тұрмысына тиімділік жасауды ілгерілету жағында дәлме-дәл күш салып, оқу-ағарту, емдеу, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, халықтың қот ырысын үздіксіз арттырады.
1: Жауиды Шанси өлкелік партком мен өлкелік үкімет атынан Шинжанның ұзақ уақыттан бері Шансидің дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы район мен Бингтуан 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмелетін тыңғылықты ілгерлетіп, түрлі істерде тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Осы ретке үйрену тексеруде партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мағым өміршең күшін, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының әмәлияттық ұлы күшін анағұрлым терең сезіндік. Біз автономиялы район мен Бентуанның жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп, басшы Жи Шиджинпиннің әр жолы Шансиге келіп қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзін, маңызды нұсқауын анағұрлым жоғары деңгей мен анағұрлым нақты шаралармен сабақтастырып тиянақтандырып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Шанси тың тарауын құлшына жазуымыз керек. Жауиды былай деп атап көрсетті: Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтуан 5-ші шысының Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Шансиге жүктеген келелі саяси міндеті және дәуірлік борышы. Біз бастан аяқ мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, назарды Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, кәсіп жағынан Шинжанға көмектесу, мәдениет жағынан Шинжанға көмектесу сияқты қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым ойдағыдай дем беруіміз қажет. Шанси мен Шинжанның бағыттамалы көмектесуді дәнекер етіп, есік ашу арқылы бірін-бірі жебеу, жаңалық ашу арқылы өзара ықпалдасу, кәсіп арқылы бірін-бірі толықтау, мәдениет пен саяхатты өзара тоғыстыру сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жоғары сапалы даму осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуын үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мен Шансидің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шанси мен ауыз түйіс селбестік жасау жағдайын, Шансидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметі жағдайын таныстырды. Шинжандағы кезінде

0: Шәнси өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі көмек қабылдаған жердегі мектеп, шипахана, Алатау сағасы шекара өткелі, ауылшаруашылық базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқтыларға барып, нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанға көмектесу қызметінің тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Үрімжіде автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялап, жел электр кәсібінің дамуы және екі жердің нақты селбесті қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Шәнси өлкесінің басшыларынан Ваң Шеннің, Хау Хуйзе, Ван Хайпың, Ли Жүн, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Қадиен Кабенұлы, Қайсар Әбдікерім, Лиу Жәнмин, Ван Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру, жаңа ортада кең көлемде қолдануды ілгерілету, тауар үйлердің қамбада басылып қалуын азайтуды жеделдету істерін ақылдасып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің қызмет өтеу кәсібінің дамуын қолдау саясатының шоғырлы атқарылуы, пайданың жедел жарыққа шығуы терезелік мезгілін мықты игеріп, назарды тұтыну қамдауын байытуға, тұтыну ортасын қалыптастыруға, сауда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, саламаттықты тоғыспалы дамытуға шоғырландырып, бір топ нақты өнімді, бағыттамалылығы күшті, меңгерілмелі нысан, қимыл, қолдау саясаттарын тиянақтандыру керек. Саяхаттық қоныстану ерекше қызмет өтеуін дамытып, қатынас пен саяхат бірлескен тоғыстыруды ілгерілетіп, шекарадан кіріп, тұтынуға қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, концерттік қызмет өтеу базарын зорайтып, ерекше таңдаулы жарыс істері маркасын белсене жетілдіріп, автокөлік тұтынуының тұтас тізбекті дамуын ілгерілету керек. Тораптық кескін дыбыс қызмет өтеуінің көмескі күшін қаулатып, көңіл күй сезінісі үлгісіндегі қызмет өтеуде жаңалық ашып, 24 сағаттық тұтыну экологиялық шеңберін құру қажет. Сәйкесті саясаттарды кемелдендіріп, тұтыну ортасын сапалландырып, тұтынушылардың заңды ұқық мүддесін шынайы қорғау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Сифрлы Шинжан құрылысын жедел ілгерілетіп, сифрлы негізді үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты торабы, санды мәлімет байлығы, өлшемді арнаға түсіру сияқты негіздік құрылыстарды бір тұтас ілгерілету керек. Бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасы, үкімет істері бір тор, бір болт сияқты түйінді істерді кемелдендіруді арқау етіп, түрлі жаңа орталардың көлемденіп тиянақтануына орнықты, сенімді, сифрландырылған тірек әзірлеу қажет. Сифрлы экономика жасанды зерде төмен кеңістік экономикасы, биологиялық технология, таза энергия сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жаңа жарыс жолының қолданылу ортасын қалыптастырып, жасау кәсібі, қатынас тасымал, зерделі зат айналымы, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды арқау етіп, кәсіп саласының тибін жаңалап дәрежесін жоғарылататын бір топ жаңа кәсіп күйінің қолданылу ортасын қалыптастыру керек. Емдеу денсаулық сақтау, зейнеткерлік, мүгедектерге көмектесу, мәдениет саяхат сияқты халық тұрмысы саласындағы қолданылу ортасын үздіксіз байытып, технология жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, районымыздың жоғары сапалы дамуына күш істеу керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қоражай базарын орнықтыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, іркінді тауар үйлерді жандандырып, қамдау құрылымын сапалландырып, базардың өміршең күшін тасқындатып, қоражай базарының орнықты жақсаруын ілгерілету керек. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын сапалландырып, үй сатып алу қосымша қаражатын дәлме-дәл таратып, аманат қаржы жағынан қолдау тебінін арттырып, тауар үй тұтынуын жебеу тиіс. тұрғын үй жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан төлеуге дейін беріп, бажы ақы жағынан жеңілдік беру саясатын тиянақтандырып, түрлі сауда тұлғаларының іркінді тауар үй сатып алуын шабыттандыру қажет. Жерден пайдалану, қаржы саясат сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді күшейтіп, тұтыну сенімін серпілту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның іш үзіндігін тиянақ етіп, халықтың саламаттығын өзі кетуге табанды болып, әділ баянды көпсатлы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандырудың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, сәйкесті жоғары өнімді емдеу, дәрі-дәрмек қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, қорды бақылау басқару тебінін күшейтіп, емдеу қамсыздандыру саласындағы бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді үздіксіз ілгерілетіп, емдеу қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын жебеп, бұқараның саламаттық жағындағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасы, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, шу аппараты арқылы атсыздарды шарлау, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру және ауыл шаруашылық жағдайын бақылау тексеру сияқты цифрлы технологияларды мақта өндірісінің бірінші чебіне қолданып, ауыл шаруашылық өндірісін дәстүрлі тәжірибелерге иек сүйеуден біртіндеп құтылдырды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір мақтаның қауашақ жару мезгілі. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасындағы цифрлы ауыл шаруашылығын меңгеру орталығында қызметкерлер үлкен экран арқылы мақта жапырағының өсу жағдайы сияқты жағдайларды дер кезінде тексере алады. Сонымен бірге қол телефон арқылы мақта тізімін басқара алады. База мақта тізімінің су басқарушысы Чи Анлун қол телефон арқылы мақта атызын суара аламыз. Бұрын біз 500-600 му жерді баптап басқаратынбыз, қазір 3-4 мың му жерді баптап басқарамыз деді. Цифрландыру ауыл шаруашылығын басқаруды неғұрлым егжей-тегжейлетті. Сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру жүйесі дақылдармен топырақтың жағдайына қарай дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, адам күшін жұмсап, тұжырым жасауды және қайталай қаржы қосуды азайтады. Қазір Манас ауданы 700 мың мулық цифрлы егіс атызын құрды. Аудан ауыл қыстақ сынды 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, цифрлы технологияны негізгі сатының ауыл шаруашылығына қызмет өтеуімен ұштастырды. Манас ауданындағы мақта егетін егінші Чэнджүн адам күші тыңайтқыш үнемделеді. Осы цифрландыру арқылы әрбір жердің су жағдайын, тыңайтқыш жағдайын бақылай аламыз. Осы 3 жылдағы егу барысында әр жылы му басындық өнім мөлшері 40 килограмм айналасында артып келеді деді. Жасанды серік арқылы атызға көз жіберуден, ұшу аппараты арқылы атызды шарлаудан, тұғырдың атызды есептеуіне, жүйенің атызды басқаруына дейін цифрлы технология дәстүрлі мақта егудің өндіріс тәсілін өзгертуде. Манас ауданы ізденіс жасап қалыптастырған цифрлы егіншілік үлгісі Шинжаңның кең көлемді мақта атызын егжей-тегжейлі зерделендіріп басқаруына жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Қазір Манас ауданының мақта өндірісінің машиналану мөлшері 99%-ға жетіп, му басындық өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті 350 юаннан асырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, Манас үлгісі бүкіл Шинжаңда 7 миллион мудан астам жерге жалпыластырылды. Манас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің цифрлы ауыл шаруашылығына жауаптысы Уаң Чаң, Манас ауданын бүкіл Шинжаңдағы цифрлы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, цифрлы ауыл шаруашылығы технологиясы шоғырланған жер етіп құрып шығамыз. Біздің талпынатынымыз тек анағұрлым жоғары өнім алуған емес, тағы анағұрлым жасыл, анағұрлым баянды болу деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артып, кешенді бажысыз аумағының өзекті иқуаты анағұрлым көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір мақта өңірінің қауырт өнім алу мезгілі басталу алдында тұр. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында қорғамалы бажы зат айналымы саясатының әбзалдылығына сүйеніп, мақта жинау машинасы сияқты ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын импорт етуде импорт кеден бажысы мен артқан құн бажысын уақытша кешеуілдетіп тапсыруға болады. Бұл шара кәсіпорындардың импорт қаржысының қысымын өнімді бәсеңдетті. Wooden Fair-ді Шанхай ауылшаруашылық шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чжан Янху тілшіге. Биыл біз 128 дана тапсырыс қабылдадық. Қазір 90 неше тапсырысты тапсырып болдық. Қорғамалы бажы зат айналымында жиыны 70 миллион юан айналасында бажы тапсыруды уақытша кешеуілдетті. 70 миллион юан біздің кәсіпорнымыздың қаржы айналымына жұмсалды. Биыл жалпы сауда сомасы былтырғыдан 2 есе айналасында болуы мүмкін деді. Қарасты жерде өтініш ету, шекара өткелінде тексеріп өткізуден импорт етілген заттардан бажы сомасын кешіктіріп алуға, экспорт етілген заттарды аумаққа кіргенде бажы қайтаруға дейін. Бірқатар абзал саясаттар қабаттасып, өнімділікті арттырып, Үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы сауда сомасының жедел артуын пәрменді ілгерілетті. Биыл алдыңғы 8 айда импорт етілген мақта жинау машинасы, комбайн сияқты ауылшаруашылық машиналары жабдықтарының қорғамалы бажы импорт сомасы 210 миллион юан болды. Экспорт етілген тұтас автокөлік 6889 болып, қорғамалы бажы экспорт сомасы 1 миллиард 52 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.4% артты. Фотоволттық бөлшек, полихлор этилен, таза ұнтағы қорғамалы бажы экспорт кәсібі тыңнан қосылып, экспорт жалпы мөлшері 23 мың тонна, қорғамалы бажы экспорт сомасы 223 миллион юан болды. Биыл Үрімжі кешенді бажысыз аумағы 63 мың шаршы метрлік қамбада сақтау қоймасына жалпы тұлғалық жалға беру үлгісі реформасын жүргізіп, 15800 шаршы метрлік өлшемденген зауыт үйін уақыттық зат үй алаңына өзгертіп, қатысты кәсіпорындардың қамбада сақтау кеңістігі жетіспеу сынды көз алдағы қиыншылықты бәсеңдетті. Әрі Тияншан нөмірлі кезекші пойыздың орнықты қатынау абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорындардың экспорт жолын реттеуіне көмектесіп, қолдағы тапсырысты орнықтырды.
1: 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығы қарсаңында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тақырыптық қимылдар өткізіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, тарихты есте берік сақтап құрбандарды сағына еске алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 18-ші күні түстен бұрын әуе шабуылынан қорғану сигналы Тяньшан алабын жаңғыртып, әр ұлт бұқарасына тарихты есте берік сақтауды, отан намысын ұмытпауды ескертті. Жер-жердегі орган, орындар, мектептер, әлеуметтік аумақтар, негізгі тақырыптық үгіт лекция, тарихи алаң сарайларды экскурсиялау сияқты қимылдарды бірге өрістетіп, қаза болған бауырластарды сағына еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдірді. Санжы қаласы Даши Чүй қалашығында негізгі саты сақшы бөлімшесінің халық сақшылары, әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар уәкілдерімен бірге 18-ші қыркүйек күнін есте берік сақтап, әуелгі мақсатты шыңдап, борышты арқалау тақырыптық тәрбие қимылын өрістетті. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Даши Чүй қалашығы сақшы бөлімшесінің сақшысы Ван Хуй тарих бізге тыныштыққа оңай оспақ қол жетпегенін ескертті. Негізгі саты халық сақшысы ретінде мен отаншылдық сүйіспеншілікті міндет атқарып жауапкершілік арқалауға айналдырып, қарастаумақтың бірінші чебіне тамыр тартып, қарастаумақтың амандығын ойдағыдай қорғаймын деді. Қызыл естемені іздеп, рухани қан тамырды жалғастырды. Хилунджаңда зерттеу үйрену қимылын өрістетіп жатқан Алтай кәсіптік технологиялық шөәнінің оқушылары жергілікті орындағы қызыл үйрену базасына барып экскурсиялады, үйренді. Оқушылар көптеген бағалы тарихи көрме бұйымдарының алдында аялдап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың машақатты жылдарын қайта еске алып, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сезінді. Алтай кәсіптік технологиялық шөәнінің оқушысы Айзат Ташмәмет, бүгінгі бақытты тұрмысымызға оңай оспақ қол жеткен жоқ. Мен тарихты есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, отаншылдық сүйіспеншілікті үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамын деді. Бірнеше күннен бері Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастауш мектептер түрлі формадағы атап өту қимылдарын өрістетіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етті

0: және оны сәулелендірді. Ауат аудандық 3-ші бастауыш мектепте оқушылар отаншылдық фильмді көру, қаһармандар хикаясын баяндау арқылы қызыл тарихты қайта еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдіріп, отаншылдық сүйіспеншілікті тереңдетті. Оқушы Гүлнигар Ахмет: «Мен тарихты есте берік сақтап, отан намысын ұмытпай, жақсы үйреніп, отаншылдық сүйіспеншілік орнатып, есейгеннен кейін отанға өз күшімді қосамын», деді.
1: Бірнеше күннен бері Шинжаңның көп жері түрлі формадағы жаңа әскерлерді қосынғаттандыру салтын ұйымдастырып өткізді. Топ-топ жастар отан үмітін ақтау мұратын арқалап, ауылына қош айтып, әскери казармаларға аттанып, әскери өмірдің жаңа жорығын бастады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы район Шинжаң әскери районының 2026 жылғы күзгі жаңа әскерлерді қосынғаттандыру салты Шинжаң төңкерістік әскер істері сарайында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген жаңа әскерлер шыт жаңа әскери киім киіп, осы арадан аттанып, жер-жердегі әскери казармаларға барып, отанды қорғау борышын өтейді. Қосынға кірген жаңа әскери Әнсаржан Әбілет: «Менің оқыған кәсібім ірі санды мәлімет технологиясы. Бұдан кейін қызмет орнымды тиянақ етіп, кәсіптік қабілетімді әскери бөлім құрылысына жұмсап, отан территориясының қауіпсіздігін қорғаймын», деді. Шыр ауданында барлық жаңа әскерлер армия туына айбынды серт беріп, әскери казармаға аттану, отбасын, отанды қорғау берік бекімін білдірді. Қосынға кірген жаңа әскер Каримулла Ғалып: «Армияға қатынасып, қосынға кіргенімді ерекше таңқ сезінемін. Мен сөз жоқ қажырлықпен жаттығып, қолбасшылыққа бойсынып, өнерімді құлшына жақсы ұштап, отанның шекара өңірін ойдағыдай қорғаймын», деді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінде жаңа әскерлерді жеткізу қызметінің оркестр-кез өрістетілуіне байланысты Санжы қаласы, Қашқары Көнешар ауданы, Ақши ауданы сияқты жерлерде қосынға кірген жаңа әскерлер ретті сап түзеп, әскери казармаларға аттанды. Қосынға кірген жаңа әскер Уаң Янбин: «Әскери қосынға қатынасып, қосынға кіру менің ежелден бергі арманым еді. Әскери бөлімге барғаннан кейін мен сөз жоқ мұқият жаттығып, отан мен ата мекенімді қорғап, ата мекенімдегі халықтың үмітін ақтаймын», деді.
0: 9 айдың 17 күні көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты бүкіл жер шарын тұтастырған сауда атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдері маркасын жалпыластыру қимылы Шинжаң халықаралық үлкен базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Лиу Кай Жен Чи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі қимылға Джунго сауданы жебеу комитетінің сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етті. Шинжаң сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы қатысты сауда қоғамдарымен бірлесіп өткізді. Қимыл әйгілі маркаларды таныстыру, экономика сауда кеңесі, өнімдерден үлгі алуды көші сауда шеңберімен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, Жың алақаты, Іленің лавандасы сияқты Шинжаңның сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатты. Қимылда негізгі тақырыптық таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру, тіке таратып жалпыластыру сияқты көптеген буындар орналастырылып, Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдерінің абзалдылығы жан-жақты әйгіленді. Шинжаң Теншан Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Панглан: «Мемлекеттің жағрапиялық белгісі тұтынушылардың көкейінде. Ол төтенше беделді куәландырумен барабар. Жағрапиялық белгі өнімі болу кәсіпорнымыздың өнімді зор мөлшерде сатуын жоғарылатты. Біздің көптеген жас жемісіміз шетел базарына шықты. Өнім мен мәнерлеудің қайнарын тектеуге болады», деді. Осы реткі қимыл Шинжаңның ерекше кәсіп саласы абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгілердің саудаға қуат үстеу, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп халықты ауқаттандыру сынды маңызды ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базар ашуына дем берді. Шинжаң сауданы жебеу комитетінің Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжаң сауда қоғамының орынбасар бастығы Хэ Ин: «Осы реткі қимылдың соңғы жетістіктерін үздіксіз қадағалап, анағұрлым көп кәсіпорынды жағрапиялық белгі өнімдерінің әйгілі марка куәлігін алуды өтініш етуге шабыттандырып, халықаралық базарды ашу да жағрапиялық белгі өнімдерінің базардағы қамдау сатуын, сондай ақ сауда істері заңына қызмет өтеуді арқау етіп, анағұрлым көп тұғырар зірлеп, Шинжаңның жер белгісі өнімдерінің шетелге бет алуына дем береміз деді.
1: 9-ші айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін 6-шы кезекті су мәдениеті халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Тұрпан қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінде 5 ғылыми талқы тақырыбы орналастырылып, елші сыртынан 200 маман оқымыстыны мәжіліске қатынасуға баурады. Тұрпан Джунгоның ыстық үйегі, құрғақ үйегі, әрі қарыздың мекені. Елші сыртындағы маман оқымыстылар Жібек жолының су сілемі ертеден қазірге дейін игілік жаратты. Қуаң өңірде су үнемдеудің ақыл парасатына мұрагерлік ету және жаңалық ашуды арқау етіп, ішкілей пікір ауыстырды. Халықаралық суару, су ығыстыру комитетінің төрағасы Марако Арсри: «Бұлара дүние жүзіндегі ең құрғақ өңірлердің бірі. Солай бола тұрса да мен адамды таңғалдыратын астық өндірісін көрдім. Джунгоның бұларада кәріз құдығын арқау етіп дамытқан мұндай ерекше технологиясы елден ерек екен. Мұндай су жеткізу және су үлестіру жүйесі бір түрлі су байлығын бөлу, суаруға пайдалану тәсілі ғана емес, олар тағы да өңірлік мәдениеттің бір бөлігі деуге болады», деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін Джунго су игілігі, су электр ғылымын зерттеу орны, бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым технология, мәдениет ұйымының Шығыс Азия өңірі іс басқармасы, Шинжан кәріз зерттеу қоғамы бірлесіп өткізді. Мәжілістен кейін маман оқымыстылар кәріз мұражайын, ауылшаруашылық зерделі су үнемдеуден үлгі көрсету түйіндерін көзден кешірді. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лей Жан: «Тұрпан дүние жүзіндегі төтенше қуаң өңірлердің бірі бола тұра, қуаң өңірлерде су үнемдеудің үлгісін жаратты. Тұрпанда 6-шы кезекті су мәдениеті жөніндегі халықаралық зерттеу талқы мәжілісін өткізудегі мақсатымыз дүние жүзіне қуаң өңірлердің су тізгіндеу ақыл парасатын, су тізгіндеу мәдениетін жеткізіп, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне мүмкіндік жасау», деді.
0: 9-шы айдың 18-ші күні 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялық районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йиннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығы осы ретті қызметкер қабылдау жиналысының негізгі мәжіліс алаңы. Район іші сыртындағы жалпы 508 адам істетуші орын жиналыс үстінде қызметкер қабылдайды. Қамдайтын кәсіптенетін жұмыс орны 19 мың. Қимыл алаңында адамдар қайшалысты. Қызметкер қабылдайтын орындардың жауаптылары кәсіпорындарының даму ортасын, еңбек ақысын, игілік мәмілесін белсене таныстырып, жұмыс іздеушілер сұраған түрлі мәселелерге егжей-тегжейлі жауап берді. Кәсіп іздеуші Йи Джун: «Мен жиыны үш орынға таныстыру материалымды тапсырдым. Бастысы, жоғары жаңа ғылым технология жаңа материалдарды жасау кәсіпорындарына бағытталды. Мен де ертерек жұмысқа орналасуды үміт етемін», деді. Осы ретті қызметкер қабылдау жиналысы тұңғыш рет мейір жеткізу бойынша қызметкер қабылдау арнаулы аумағын құрып, мектеп бітірген мүгедек оқушыларға лайықты кәсіптену жұмыс орнын әзірледі. Сонымен бірге тұңғыш рет 1131 кәсіптенуге қызмет өтеу арнаулы аумағын құрып, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген мектеп бітірген оқушыларға үстінде жұмыс іздеуге тізімдеу, кәсіптену саясатын таныстыру, жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіру сияқты бір бекеттік кәсіптенуге қызмет өтеді. Негізгі жиналыс алаңынан сырт осы ретті қызметкер қабылдау жиналысы тағы 6 ретті аралап жүріп арнаулы қызметкер қабылдау және көп ретті облыс қала бірлескен қызметкер қабылдау қызмет өтеу қимылын өткізеді. Межемен жыл соңына дейін жалғасады. Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының Шуджия Чэнджитян: «Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуін, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануы сынды келелі істі табандылықпен ойдағыдай игеріп, Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді адам күші

0: айлығы тірегін және қамтамасыздығын әзірлейміз деді.
1: 9 айдың 17 күні түстен бұрын қымбатты жастық қайтпас арын атты 4-ші кезекті Шинжаң Дашуе оқушыларының таңдаулы әсемөнер туындылары көрмесі Шинжаң әсемөнер сарайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде Шинжаң көркемөнер шояны, Шинжаң шифан дашуесі, үрімжі кәсіптік дашуесі сияқты бүкіл Шинжаңдағы жоғары мектеп оқушыларының 125 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бұл джунгоша сурет, май бояулы сурет, картон кескін, жалпылық материал сияқты көп негізді көркемөнер түрлерін қамтиды. Туындының тақырыбы бай, формасы жаңа, көркемде жанды. Мұнда дәстүрлі мәдениет жүлгесіне мұрагерлік етуде. Қазіргі заман көркемөнер тіліне батылдық пен ізденіс жасауда бар. Шинжаң шифан дашуесінің оқушысы Баушиня сызған май бояулы сурет туындысы Ұласпалы желі симфониясы осы ретте көрмеге қойылды. Ол тілшіге, бұл суреттің басты мазмұны болса, AI арқылы сызылған зерделі сауыт, болашақтағы бір түрлі даму болашағына уәкілдік етеді, істеткенін бір түрлі ашық түс, қызыл түс негізделген түс деді. Бұл ретке көрмеде бояумен сызылған тамаша көркемөнер туындылар және көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын ортасында екі үлкен бөлік қамтылды. Мұның ішінде бояумен сызылған тамаша көркемөнер туындылар бөлігінде джунгоша сурет, ойма сурет, суретті кітап, картон кескін туындылары шоғырлы көрсетіліп, көрермендер дәстүрлі қалам сиясымен сызылған тау өзендердің келбетін тамашалаумен бірге, жарық пен мұнар айналымы және көру түйсігінің жобалануы арқылы да дәуірдің көркемдігін көре алды. Көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта бөлігі майы бояулы сурет жалпылақ материал, езбе бояу, талқан бояу және құрылғы көркемөнері жиналып, қою түс пен тіке сезіну формасындағы кеңістік өзара тоғысып, көрермендерді қиялдау қуатына толы көркемөнер кеңістігіне қадам тастауға жетектейді. Көрермен Сайын үшін олардың тақырыбы өте қызықты, тұрмысқа өте жақын, сурет салу шеберлігінде де белгілі өре бар, өміршеңді күшке толы, жастарға тән тыныс ой бар деді. Оғысуға қарағанда осы ретке көрме 9 айдың 28 күніне дейін жалғасады екен, көрермендер Шинжаң әсемөнер сарайы WeChat әлеуметтік тоғыры арқылы алдын ала келісіп тегін тамашалауға болады.
0: 2026 жылғы Чжунчжоу мерекесі мемлекет мерекесі таяп қалды. Көптеген адамдар саяхатқа шығу жоспарын жасай бастады. Тоңшың саяхатының ең жаңа мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік торап абзалдылығымен сапалы, ұзын леньялы саяхат байлығына сүйенген Шинжаңның саяхатқа шығу өрлеуіндегі бейнесі көрнекті болған. Мұның ішінде Үрімжі қаласы ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарының маңдай алды орнын иелесе, Құлжа қаласы 4-ші орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхаты жариялаған 2026 жылғы Чжунчжоу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі саяхат беталысын межелеу мәліметінде көрсетілуінше, 9 айдың 14 күніне дейін тоғырдағы Чжунчжоу мерекесі мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі ай сайынғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 278% артып, ұшақ билеті, мейман сарай, автокөлікті жалғалу, демалу сияқты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі жаппай жоғарылаған. Биыл алыс аралыққа саяхаттау негізгі ағымға айналып, батыс солтүстіктің ұзын леньялы саяхат өрлеуі еліміз бойынша алдыңғы қатарда болған. Үрімжі мен Құлжа жеке-жеке қақпа торабы және өз көлігімен саяхаттаушыларды жинау жөнелту орталығы ролын атқарып, батыс солтүстік ұзын леньялы саяхатының тұтыну өрлеуін бірге көтерген. Санды мәліметте көрсетілуінше ұшақ билетіне тапсырыс беру жағдайынан қарағанда, Чжунчжоу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер бойынша алдыңғы 10 орынды иелеушілер жеке-жеке Үрімжі, Күнмің, Харбин, Құлжа, Гуйяң, Шининь, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Лхаса екен. Мұның ішінде Үрімжі 3200 километрден астам алыс аралықты әуе жолының өзекті торабы ретінде солтүстік Чжунго, шығыс Чжунго, оңтүстік Чжунго саяхатшыларының қажетінің арқасында ұшақ билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артқан. Тоңчың зерттеу мекемесінің зерттермені Шөбіңбің

0: былай деп таныстырды. Санды мәліметтерді бақылау тексеруде көрсетілуінше, биыл ерекше ұзақ, алтын апталық ұзын линиялы саяхат базарының қайта жандануын өнімді жебеген. Еліміз бойынша 1000 километрден астам ұзын линиялы ұшақ билетіне тапсырыс беру былтырғы ұқсас мезгілдегіден 34% артқан. Мұның ішінде Үрімжінің бейнесі ең көрнекті болып, еліміз бойынша ұзын линиялы саяхат нысаналы жерінің маңдай алды орнын иелеген. Бұл Үрімжінің биыл күзде еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттағы өзекті өтімді қалаға айналғандығын толық түсіндіреді. Ұзын линиялы демалыс өнімдері жағында Чуңчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ұзақ линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25%-ден асты. Шинжан ұзын линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру нысаналы жерінде алдыңғы бестіктің алды болды. Нақтылап айтқанда, Қанас, Қом, Сайрам көлі сияқты солтүстік Шинжанның ұзын линиялары ерекше қарсы алуға бөленді. Оның үстіне отбасы алдын ала тапсырыс бергендер, екіден артық адам серік болып саяхатқа шығушылардың тапсырысы көбейді.
1: Дәл қазір Бағыраш көлі қысқыштан мол өнім алатын мезгілді қарсы алды. Су сапасы жақсы, суатты, шөпті алап мол болғандықтан, Бағыраш көлінде өскен қысқыштың еті тығыз, қысқыш сарысы толық болып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Бағыраш көлінің батыс солтүстігіндегі шағын көл айдынының бағымшылық базасында қысқыш аулаушылар балықшылар кемелерін жүргізіп Бағыраш көліндегі бағымшылық көлі аумағына барып, әр күнгі аулау жұмысын бастайды. Балықшылар бір түн тор қапасын тартқаннан кейін көптеген көгілжім, тұрқы үлкен, шоршыған қысқыштар арт-артынан секіріп шығып кеме бөлмесіне лық толды. Бағыраш көліндегі қысқыш өсіретін бағымшы Лю Жонхуа тілшіге, биылғы қысқыштар айтарлықтай, міне Чуңчу мерекесі де таяп қалды емес пе? Қысқыш аулауда қауырт мезгілге өтті, биыл тағы да мол өнім алатын болдық деді. Бағыраш көліндегі қысқыштар Жаңсу өлкесінің Чидун қаласынан енгізілген Жонхуа Жоңау қысқышы. Қазір күніне 800 килограмм өнім алынады. Межемен биыл өнім мөлшері 30 тоннадан асады. Қазір дәл Чуңчу мерекесі тұтынуының қауырт мезгілі. Көл айдынында қысқыштың өндірілуі мен сатылуы күсет болып, тапсырыс толастамай, базар сұранымы да төтенше жақсы болды. Жаңа аулап жағаға шыққан қысқыштар адам күшімен егжей-тегжейлі таңдау, дәрежеге бөліп сұрыптау, онан соң суық тізбекті әуе тасымалы, кәсіптік зат айналымы жүйесі арқылы Шинжанның іші сыртындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар мен базарларға жеткізіледі. Шинжан Уоту Минтхай ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі қысқыш бағымшылық базасының жауаптысы Линнан, Чуңчу мерекесі сатудың қауырт мезгілі. Әр күні Шинжанның іші сыртындағы көптеген алармандар өздері келіп тапсырыс береді. Аулаған қысқыштардың бір бөлігі Үрімжі Корла базарын қамдаса, тағы бір сыпырасы әуе тасымалы арқылы Бейжің, Шанхай, Чжэцзяң сияқты жерлерге сатылады деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 12-де 24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 9-да 22 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 9-да 26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық, температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Қарамайда да күн ашық, температура 15-де 25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 13-де 29 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 11-де 29 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-де 26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 9-да 27 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 26 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 21 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 13-де 23 Цельсий градус.
1: Хотанда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 20 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастайық. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жер-жері оқытушыларды құрметте, оқытушыларға тиімділік жасаудың жерлес шараларын шығарғандығына тоқталамыз. Арындаған Синжан деген айдар бойынша Синжанның жақсы астық, азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдағанына тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ван Джинді таныстырамыз. Толғымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда бірінші үлкен базар Жайлар көшесіндегі Чаңлайчың үшінші қабатындағы базардағы той негізгі тақырыбындағы той қонағысыз алдында түсті шамдар асылып, ту қол шапалағыны көтеріліп. Ұзын үстелге кептер сорпасы, палау сияқты Синьцзянның дәмді тағамдары толтыра қойылып, жапчылы розагүл шайының қош иісі мұрын жарды. Жүргізушінің сөз аяқталысымен күні бұрын жарияланбаған өзгеше мәндекшікелей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты. Базардағы той тартынды қойылды. Бұл бар, бұл арада саяхатшылар көрермен емес, қайта құттықтауға келген қонақ болды. Базардағы той Синьцзяндағы тұңғыш көше аумағында шікелей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты биыл 5-ші рет өткізілгеннен бері тез арада Үрімжінің мәдениет саяхатының танысқысына айналды. Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы мәдениет саяхаты дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чын Хау таныстыра келіп, нысанда жаңалық ашып басу ойын нөмірлері ықпалдастық бірлескен үлгіні қалыптастырып арқылы. Синьцзянның көп негізді қызықты той домалақ жол жосыны шеберлікпен тоғыстырылды. Мейлі көше аумақтарында жылжымалы қыз көшіру сейілі болсын. Әлде негізгі тақырыптық үйлену той залындағы сахна асхана болсын. Әртістер кез келген уақытта көрермендердің арасына барып, көрермендерді күлге таласуға, мәшрәп пен билеуге шақырады. Көпшілік бұған бірге қатынасады деді. Шандуңнан келген саяхатшы Ли Ичен әртістердің ұсынысымен ойнақы мәшрәп пен биледі. Ол Синьцзян ерекшелігінде үйлену тойы салтын тұңғыш рет осындай жақын аралықтан сезіндім. Ерекше етене сезініп, синьцзяндықтардың тұрмысымен тоғысып кеткендей болдым деді. Чын Хау таныстыра келіп, базардағы тойға 2025 жылдан бастап дайындалдық. Көнсерттің сценариясы мен әрбір той салтының жай жапсары халықтық салт-сана мамандарының сипаттауынан өткен. Шікелей сезіну үлгісіндегі ойын нөмірлері мен терең ықпалдастық арқылы тыныш күйдегі халықтық салт-сана көрмесін жылжымалы тұрмыстық хикаясына айналдырып, саяхатшылардың Синьцзянның салт-санасының шынайы сезінуіне мүмкіндік жасалды деді. Бүгінгі таңда Синьцзянның көп жері дәстүрлі үйлену той салтындағы мәдениет, халықтық салт-сана байлығын толық ашып, жергілікті ерекшелікке ие той салтанатын шығарып, саяхатшылардың шарт-жадымен бейнемен үйлену тойларынан Синьцзянды тануына, Синьцзянды түсінуіне мүмкіндік жасап, Синьцзян саяхат

маңына лесеп өткізілді. Әдемі дәстүрлі киім киген батай, той көйлегін киген Ли Вэн Шиу мен бірге жайлауда салтанатты үйлену тойын өткізді. Телевизия театры Алтайымнан пайдаланып қайталай жасампаздық арқылы жергілікті орынның үйлену той салтымен тоғыстырып жасалған нақты көріністі халықтық салт сана театры Батайдың үйлену тойы жергілікті орынның мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Бұл театрда келінді қарсы алу биі, шашу шашып тілек тілеу, беташар сияқты дәстүрлі үйлену тойы салт әуелгісінде орындалып, домбыра сияқты музыка аспаптарын орындаумен сәйкестіріп, жас жұбайлардың ролын алу, топтық ән би сауық кеші атпен келін алып келу сияқты ерекшелікке ие түрлері ұсынылып, ойын сауықты тамашалау, халықтық салтанатқа қатынасу және сахрадағы сейіл бір тұлғаланған мәдени саяхат жаңа жағдай қалыптасып, саяхатшылардың ішкерлей сезіні үлгісінде ықпалдастық барысында Синьцзянды тануына, Синьцзянды сүйуіне мүмкіндік жасалды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері және Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы алқаптың кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда 5-6 балл боран, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Он тоғызы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Бүрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, Қомыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран, жел екпіні 7-8 балл боран соғады. Бүгін Үрімжіде күн ашық, 12-24 Цельсий градус ыстық болады. Бағдарламамызды жалғастырайық. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның жер-жері оқытушыларды құрметтей, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғандығына тоқталайық. Таяуда Хотан Кунганг әуежайы, Кунганг әуежайы, Керия Вэнфаң әуежайы оқытушыларға бағытталған ұшаққа отыруда қолайлы қызмет етеу түрін жолға қойды. Оқытушылар сапар барысында күшке ие куәліктермен тиімділіктен игіліктенеді. Бұдан сырт жергілікті орын ілгерінде кейінді көрініс өңірлерінің есік билетін алмау, емделу жасылар насы сияқты оқытушыларды құрметтеу қызмет өтеуін алға қойды. Соңғы жылдардан бері Синжан ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құлысы жүйесін ақаусыздандырып, мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тинақтандырып, оқытушылардың кәсіптік таңғы сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін оқытушылық моралді қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді.

Шинжаң ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосының күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұрал, ұстаздық стил құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу, оқытушылық мұрал, оқытушылық стил негізгі тақырыптық тәрбиесі сияқты қимылдарды бұдайландырып өрістетіп, жалдың оқытушылық мұрал арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұрал тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұрал, ескерту тәрбиесі сияқты тізімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұрал тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұралды бағалау, уәде беру, арқып басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетін ұнамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұралдың белгілемеге қайшы келуін, әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұралдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды үздіктерді бағалаудың маңдай алды өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмілиятта әйгілеуге жетектеді.

басқаруды арнаға түсіріп, сапаны жоғарылатып дем берумен бірге соңғы жылдардан бері бүкіл Шинжаның жер-жері сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Хотан аймағы оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән берудің 10 түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9,800,000 юань арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарының оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Іле Қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалландыру, мейір сүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушылардың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша автокөлікке ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап хал сұрауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

Кемелді саясат жүйесіне сүйеніп, Синьцзянның оқытушылар қосыны құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атағы реформасын тереңдетіп арқылы оңтүстік Синьцзяндағы ауыл-қыстақ оқытушылардың кәсіптік атағын бағыттамалы, бағалау бағыттамалы, пайдалану саясатын тенақтандырып,

мыңнан астам орта бастауыш мектеп оқытушысы жоғары кәсіптік атақ алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы реттеу оңалуды үздіксіз ілгерілетіп, оқытушылардың ден қойып білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономиялы райондық баулу жоспарын біртұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын қосып, 153 мың адам рет оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

Келесі қадамда Синьцзян оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша жаңа салт арқылы бүкіл районымыздың оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем береді.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар енді арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдағанын айтайық.

таяуда 8-ші кезекті түнгі астық жәрмеңкесі Хунаның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзянның сапалы астық азықтық май өнімдері 1 миллиард 689 миллион юаньдық тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юань болып, үстінде 107 миллион юаньның астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы онан ары жоғарылады.

таныстыруға қарағанда осы кезекті астық жәрмеңкесі әлемдік астық қауіпсіздігінде біріккен күш ұйыстырып өндіру мен сатуды тоғыстырып дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синьцзян көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіріп ерекшелікті көрнектілендіру нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп автономиялы район мен Пиңтаң қол ұстаса көрмеге қатынасып бүкіл районымыздың сондай ақ Пиңтаның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас орналастырып біртұтас таныстырып Синьцзянның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синьцзянның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шұғыл түрде әйгіледі.

Көрме бұйымдарының саралау қызметі Синжаның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдауларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Синжан көрме үйірмесі, оның тағамдары, өнері, ойыны сияқты буындарды орналастырып, Синжаның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Шинжаңдағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлкеаралық өндіру сату стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену қамды мен қажетсінуді түйістіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Шинжаңның астық азықтық майының негізгі сатып өңіріне кіруіндегі тізімдік арнаны ашты. Шинжаңның жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйістіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селебесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру сату селбесті көпірін құрып, астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, Синьцзянның астық азықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының көп сәнді жерлері, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктерін 5-6 балл боран, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады.

19-ы күндізден түнгі дейін Қашқар аймағындағы таулы өңірі Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарында Бұраталау облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының батысы Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Үрімжі қаласында Санжы облысының шығысы, Қомыл қаласының солтүстігінде 5-6 бал боран соғады. Жел екпіні 7-8 бал боран болады.

20 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қазақстан облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен елімізде ұзақ уақытты күтімде қамсыздануына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асты деген мазмұндағы хабарымызды тыңдайсыздар. Одан соң сырты таза жұмыртқа шыныменен таза бола ма? Неліктен көзге бір нәрсе түсіп кеткенде қолмен уқаласақ болмайды деген мазмұндарымызды беретін боламыз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Ван Вэньжун таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдықты бастау және қадам тастау желісі тақырыптық ақпар жарилеу мәжілісінде таныстыра келіп, елімізде ұзақ уақыт күтімдегі қамсыздандыруына қатынасқандардың саны 320 миллионнан асып, қордың жалпы шығысы 114 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, қуатынан айырылған 4 миллион 600 мыңнан астам адамды ұзақ уақыт күтімдегі қызмет өтеуімен қамдады. Қазіргі дейін 22 өлке дәрежелі атқару жобасын басып таратып, құрылымдық біртұтас жоспарланған өңір 121-ге жетті. Межемен биыл жыл соңында бүкіл еліміз бойынша біртұтас жоспарланған 247 өңірге кеңейтуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған еліміздің 2025 жылғы денсаулық сақтау саламаттық істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасында көрсетілуінше 2025 жылдың соңында елімізде адамдардың

орташа межелі ғұмыры 79,25 жасқа жеткен. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтіп орталығын орташа емқана қаражаты оқсас мезгілдегіден 11,7% төмендеген. Әр мың адамның ішінде міндеттеп күтімдеуді қабылдайтындар саны 4,73-ке жоғарылаған. Емдеу мен күтімдеуді ұштастыру құрылымдарының жалпы саны 8,289-ға жеткен. Бұқараның емделу ауыртпалығы үздіксіз жеңілдеп, перзентті болуды қолдау мен қарттардың денсаулығына қызмет өтеу қатары кеңейген.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

күн таза болғаны ма? Жұмыртқадағы көзге көрінбейтін дертке шалдықтыратын бактериялар. Мекиен жұмыртқалағанда және саңғырғанда оның жұмыртқасы мен саңғырығы түгелдей дәрет жыныс қуысынан шығарылады. Жұмыртқа мен саңғырық үнемі жуысып қалады. Тауық саңғырығы жоқ жұмыртқа қарамаққа өте таза болып көрінгенмен, бірақ біз жай көзбен көре алмайтын лас нәрселерді алып жүрген болуы мүмкін. Ол дертке шалдықтыратын бактерия болмақ. Тексеруге қарағанда жұмыртқа қабының бетінде болатын бактерияның жалпы саны шамамен 1,500,000-ға жетеді екен. Бұл санды мәлімет тыңдаған адамды үрейлендіргенмен, бірақ одан тым қорқып кетудің қажеті жоқ. Іс жүзінде бактерия біз жасаған ортада да өмір сүреді. Адам денесінің әр шаршы сантиметр орнында да 10,000-100,000-ға дейін бактерия шоғыры болып, бірлігі оқсамайтын бактерия мөлшерін қалыптастырады. Біз жұмыртқадағы ең лас дертке шалдықтыратын бактерия сары түсті жүзім тәрізді шарша бактерия, жуан ішек таяқша бактериясы және салмонелла бактериясы сияқтылардан қырағы болуымыз керек. Жұмыртқа қабығының бетінде тауық саңғырығы және лас заттар біршама көрнекті болса, салмонелла бактериясы мен жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Оның ішінде бактерия шоғырының саны біршама көп болады. Жұмыртқа қабығының беті біршама таза болса, көбінесе жуан ішек таяқша бактериясын тексеріп шығуға болады. Бактерия шоғырының саны біршама аз болады. Бұрындары мамандар сыртқы бетті салмонелла бактериясымен ластанған жұмыртқаны тәжірибе жасап арнаулы зерттеген. Сыртқы бетінің былғанымы біршама жеңіл болған жұмыртқа қарамаққа таза сияқты көрінеді. Мәлім уақыттан кейін микроорганизмдер ішіндегі заттарға жұғады. Әдетте 25-50 градустық ортада 3 күн сақтаса, салмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы мен қабық пердесін тесіп өтіп жұмыртқаның ішіндегі заттарға жұғады. Сыртқы бетінің ластануы біршама ауыр болған жұмыртқада микроорганизмдер қысқа уақыт ішінде зор мөлшерде көбейеді. Әрі жұмыртқаның ішкі бөлігіне өтеді. Салмонелла бактериясы бір түрдегі негізгі азық қайнарында ауру тудыратын бактерия болып, ол жұмыртқаның еттің және шикі сиыр сүтінің құрамында көп кезігеді. Салмонелла бактериясы жұмыртқа қабығы қалыптасудан бұрын жұғымдалған мекиенің көбею тікендері арқылы жұмыртқаны былғап, онан соң жұмыртқаның ішкі бөлігін ластайды. Бұдан да қорқыныштысы, салмонелла бактериясы ерекше күй талғамайды. Тұзға, төмен температураға төзімді болады. Құрғақ ортада бірнеше апта өмір сүреді. Суда 3 апта тіршілік етеді, саңғырықта 2 ай тіршілік етеді. Ал адамдар салмонелла бактериясымен жұғымдалғаннан кейін жеңіл болғанда шауырып, іші өтіп, жүрегі айнып, құсып, қызып өлейді. Ал салмақты болғанда өлім жітімге апарып соғуы мүмкін. Еліміздің тексеру санды мәліметінде көрсетілмесе, тауық жұмыртқасын тұтынудан пайда болған көптеген аурудың ішінде салмонелла бактериясымен ластанған жұмыртқаның ауру тудыру салыстырмасы 70-80%-ға жеткен. Бұдан салмонелла бактериясына сөз жоқ қырағы болуымыз, оған әстене емқұрайды қарауға болмайтындығын аңғарамыз. Жұмыртқаны қауіпсіз тұтыну жөніндегі ұсыныс. Жұмыртқадағы салмонелла бактериясы өте қатерлі болғанымен, оған төтеп беру қиын емес. Жұмыртқа жегенде тек мынадай 6 түйінді ойдағыдай орындасақ болғаны, оның зардабынан барынша сақтана аламыз.

Бірінші жұмыртқаны толық пісіріп жеу керек. Азықты толық пісіру бір түрдегі бактерияны өнімді жою әдісі. Толық пісқан жұмыртқаны жегенде сальмонелла бактериясынан алаңдаудың қажеті жоқ. Екінші, жұмыртқаны дұрыс сатып алып және сақтау керек. Ерен базардан жұмыртқа сатып алған кезде таза және жұмыртқа қабығы толық жұмыртқаны таңдап сатып алу тиіс. Жұмыртқа қабығындағы бұлғаушы заттар біршама көп жұмыртқа мен сызат түскен жұмыртқаны ауру тудыратын бактериялар оңай ластайды. Мұндай жұмыртқаны ең жақсысы сатып алмау керек. Сатып алып үйге әкелген соң жұмыртқаны салқындау, құрғақ орынға қойып сақтау, ең жақсы тоңазытқышқа салып тоңазыту, әрі көкөніс, жеміс-жидек, ет сияқтылардан бөліп сақтауға көңіл бөліп, айқаспалы ластанудың туылуынан сақтану керек. Әдеттегі жағдайда сатып алған жұмыртқаны жуып тазалаудың қажеті жоқ, өйткені жұмыртқа қабығының бетінде бір қабат

0: қорғағыш перде болады. Ол микроорганизмдердің жұмыртқаның ішіне кіруін азайтады. Егер шектен тыс жуып тазаласа, қорғау пердесі бүлінеді. Оны тоңазытқышқа салып сақтаған күннің өзінде де жұмыртқаның сапасы өте оңай өзгереді. Алайда егер жұмыртқа қабығының бетіне көптеген тауық саңғырығы мен топырақ жабысқан болса, онда жуып тазалап, жуылған жұмыртқаны қысқа уақыт ішінде алдымен жеп тауысу керек. Сонымен қатар мынаған көңіл бөлу керек. Тоңазытып сақтаған жұмыртқаны жалғасты тоңазытып сақтау керек. Бұрын тоңазытып сақтаған жұмыртқаны бөлме температурасында сақтасақ болмайды. Өйткені температура парқының әсерінен жұмыртқа қабығында су тамшылары қалыптасады. Бұл микроорганизмдердің жұмыртқаға кіруіне тиімді болып, жұмыртқаның сапасы оңай өзгереді. Үшінші, сақтайтын уақытым ұзақ болмау керек. Мұнда жұмыртқаны бір жолда тым көп сатып алмау. Азыздан сатып алуға құлшыным ең жақсы талғам есептеледі. Сақтау уақытының тым ұзақ болуынан абайлау керек. Жұмыртқаның сыртқы бетінде бір қабат қорғау пердесі болғанымен, бірақ жұмыртқаны сақтау уақытының барған сайын ұзаруына байланысты, бұл қорғау пердесінің жұмыртқаны қорғау қуаты да барған сайын әлсірейді. Оның үстіне жұмыртқаны сақтау уақыты ұзақ болған сайын, оның ішкі бөлігі сальмонелла бактериясы мен анағұрлым оңайластанады. Төртінші, ең жақсысы сарысы толық пыспаған жұмыртқаны жемеу керек. Сарысы толық пыспаған жұмыртқаның ағы үйіп қатайғанымен сәл жұмсақтау болады. Жұмыртқа сарысы әлі де сұйық күйде болып оңай ағады. Мұндай жағдайда жұмыртқа сарысы өзегінің температурасы 60 градустың үстіне шықпаған болуы мүмкін. Бұндайда сальмонелла бактериясын жою өте қиын. Сонымен жұмыртқа сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды лестіріп, тамақтан улану қатерін күшейтуі мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда, толық пысқан жұмыртқаны тұтынудың қауіпсіздігі біршама жоғары болады. Егер шыныменен сарысы толық пыспаған жұмыртқаны жеуді ұнатсаңыз, онда жүйелі зауаттарда өндірілген шикі жеуге болатын жұмыртқаны таңдауыңыз. Әрі түсіндірмесі бойынша сақтауыңыз және тұтынуыңыз керек. 5. Жұмыртқаны қайнаған суға құйып, шалаптап ішсе болмайды. Тоңазытқыштан алып шыққан жұмыртқаны қайнаған суға құйып, шалаптап ішсе, судың температурасы сальмонелла бактериясының жою температурасына жетуі екіталай. Оның үстіне негізінен араластырып, шалаптап іше саламыз. Сондықтан уақыт жағынан да бактерияны жою талабын қанағаттандыра алмайды. Бұндай дағды сальмонелла бактериясы мен басқа да бактерияларды жоюға кепілдік ете алмайды да, тамақтан улану қатерін арттырады. 6. Шақалақ жұмыртқаны жеуді ұсыныс етпейміз. Шақалақ жұмыртқа дегеніміз жұмыртқаның балапанға айналу барысында толық жетілмей сірнеленіп қалған жұмыртқа, яғни өлі шақалақ болып табылады. Мұның құрамында паразит құрт және сальмонелла бактериясы, жуаншек таяқша бактериясы, сүзек таяқша бактериясы сияқты дертке шалдықтыратын бактериялар болуы мүмкін. Бұл тамақтан улану қатерін арттырады. Қысқасы, жұмыртқа дәмді болғанымен, бірақ оның қауіпсіздігіне сөзсіз көңіл бөлуіміз керек. Жұмыртқаның денесіндегі ең лас дертке шалдықтыратын бактерияны жай көзбен көре алмағанымызбен, бірақ бұл қатердің өмір сүретіні анық. Оған немқұрайды қарасағыс деп болмайды.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Не үшін көзге бір нәрсе түсіп кесе қолмен уқаласақ болмайды. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз көзге шаң, тозаң, құм, түйіршіктер немесе кішкентай жәндіктер түсіп кесе қолмен уқаламай алдымен көзді жұмып көзден жас шығару немесе таза сумен ақырын шайу әрекеті. Жол жүргенде жел соқса көзге тосыннан құм түйіршіктері түсіп кетеді. Мұндайда сіздің бірінші аңысыңыз дереу көзіңізді уқалау болуы мүмкін. Мұндай әрекет барлық адамда болады, бірақ ол ең қатерлі әрекет есептеледі. Көз алмасының бетінде бір қабат мөлдір жұқа әрі әлсіз мүйізге қабық болады. Құм түйіршіктері көз терісімен мүйізге қабықтың арасына қыстырылса, сіз әр рет уқалаған сайын құм түйіршіктері мүйізге қабықта бір із қалдырып отырады. Жеңіл болғанда мүйізге қабық эпителий сүйкеліп жараланып, көзіміз қызарып ісінеді, жарықтан жасқанады. Бірнеше күн көзден жас ағады, асқынса құм түйіршіктері мүйізге қабыққа кіреді. Оны шипагерлер микроскоппен тексеріп, инемен шұқып алып шығады. Қолдағы бактериялар көзге кіріп, дәнекер қабықтың қабынуын, тіпті мүйізге қабығының қабынуына мұрындық болады. Бөгде зат көзге кіргенде көздің өзі қорғау механизмін іске қосады. Қыры бар мөлшерде жас бөліп шығарып, жас пен бөгде затты ағызып шығарады. Сіздің істейтініңіз уқала болған кедерлік жасау емес, қайта болған көмектесу. Мұндайда алдымен көзіңізді жұмып, көз алмасын айналдырмай, көз жасын табиғи түрде бөліп шығарыңыз. Көп санды ұсақ шаң тозаң көз жасымен бірге көз қиығына ағып кіретіндіктен,

аз орамалшамен жеңіл сүртіп керек. Егер көз жасы ағызып шығара алмаса, бір тегіне таза суық су дайындап, бетіңізді суға матырып, су ішінде бірнеше рет көзіңізді жыпылықтатып, су ағысынан пайдаланып, бөгде заттарды ығыстырсаңыз болады. Егер тағы да нәтиже бермесе, немесе бөгде зат көз қарашығына енсе, мақталы шырпы немесе инемен шұқылап алуға әсте болмайды. Қайта дереу шипақананың көз аурулар бөліміне бару керек. Бүгінгі осы сауатты есіңізге сақтап алыңыз. Көзіңізге бір нәрсе түссе, көзіңізді жұмып, көз жасыңызды шығарыңыз. Уқаламаңыз, шұқымаңыз. Егер өзіңізден шықпаса, дереу шипақанаға барыңыз.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары мынадай. Бүгін сіздер кеңістіктегі жатақхана мен AI басқарушысы бірлесті Құлжа қаласының кеңістіктегі бүлдіргенінің ғылым-технологиялық қамтымы жеткілікті болды. Қағылға ауданы Ақташ қалашығындағы басқа жерге қоныс жаңалаған Бұқара Айнұр еңбекшіл қажырлығы мен байудың бастамашысына айналды. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Тугун әлеуметтік аумағында ұлттар ынтымағы үлкен ауласының күнделікті тұрмысы. Шаруалардың тиімділіктен егіліктенуіне қала мен ауылдың жаңа тұтынуын жебеуіне мүмкіндік жасалады. 2026 жылғы Джунго шаруалар мол өнім мерекесінің орналастыруы жарияланды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

таяуда Құлжа қаласындағы 10 мың шаршы метрлік кеңістіктегі бүлдірген нысаны өзекті жаңалауды орындап, ғылым технологияға толы жаңа бейнемен ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың балдай тәтті әмәлиятын бастады. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Құлжа қаласы Кебек үйесі ауылына барып, зерделі егіншіліктің жаңа жағдайымен танысатын боламыз. Зерделі әйнек жылы жайда чоқ-чоқ бүлдірген майсасы биік сөреде қатар-қатар тізілген. Өлчемденген биік сөрелі өсіру науасы ретті тізіліп, жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бүлдірген майсасын жерден 1 метр биіктіктегі арнаулы егу науасына отырғызуда. Биыл Кебек үйесі ауылы Шинжаң Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігін енгізді. Серіктестік ірге тепкеннен кейін 3 миллион юан қаржы қосып, 10 жылыжайды жан-жақты өзгертті. Сонымен бірге зерделі энергия жүйесін, суару жүйесін және сыйпырланған өндіріс жүйесін септеді. Жылыжайдың ішіндегі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, құбыр торабын жаппай жатқызып, зерделі ауа алмастыру, температураны ылғалдықты реттеу, меңгеру сияқты жабдықтарды бір уақытта іске қосты. Жүйе бүлдіргеннің өсу периодының қажетіне сай, сумен қамдау, тыңайтқыш беру мөлшерін дәлме-дәл тізгіндеп, сумен тыңайтқышты үнемдеп, дәлме-дәл қуат үстеуді жүзеге асырды. Жағдайға қарай жұмыс жүргізетін осы ғылым технологиялық кешенді шара бүлдіргенге көңілдегідей өсу ортасын әзірлеп, сапа негізін мықтап бекемдеді. Он әйнек жылыжайдың барлығы серіктестік ұжымы дербес зерттеп жасаған зерделі ауыл шаруашылығы үлкен текшесіне шоғырланған. Алдыңғы жағында басқарушылардың қол телефон әпі бар. Басқарушылар жылыжайда немесе әрқандай жерде осы жылыжайларды тұтас барыста автоматтандырып меңгер алады. Топырлаған тым көп адамның басқаруының қажеті жоқ. Синжан Лихэхуй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ху Юэн таныстыра келіп, біз жылыжайға тағы тұнық экранды камера орнаттық. Ол тәулік бойы бүлдіргенді тоқтаусыз бақылап тұрады. Артқы жағында меңгеру орталығы AI үлкен мишығы бар. AI үлкен мишығы арқылы жанамалай талдау жасап, ең соңындағы егіншілік ой желісін солар белгілейді деді. Дәстүрлі топыраққа егумен салыстырғанда бүлдіргенді биік сөрелі қоректік ортада өсіру технологиясы қолданылып, импорт етілген чым тезек, ақ балшық күлі, маржан тас сияқты ғылыми салыстырмадағы арнаулы өсіру негізгі затын қолданып, топырақтан таралатын дерт-дербез мәселесін ту бастан азайтты. Кеңістікте салбырап өскен бүлдіргеннің жемісі таза, ақаусыз, сапасы тіпті де жақсы болып, дәстүрлі егіншіліктегі топырақ жұғу, жеміс жидектің кемістігі болу сияқты қиын мәселелерді түбегейлі шешті. Егудің өзіндік құнын төмендетумен бірге бүлдірген жеміс өнімдерінің сапасы мен өнім мөлшерінде өнімді жоғарылатты. Ху Юэн жер бетімен жанаспағандықтан көптеген зиянның алды алынатындығын айтты. Бұрынғы жер бетіне егілген бүлдіргендер пысқаннан соң жерге түсіп қалатында оны құмырсқа зиянды жәндіктер жейтін. Бұл арада мұндай жағдай өмір сүрмейді. Сондықтан кеңістіктегі бүлдіргеннің өнім мөлшері айтарлықтай болып, бір жылыжайдағы жаңа бүлдіргеннің өнім мөлшері 5-6 тоннаға жетеді. 11-ші айдың орта шенінде немесе аяқ шенінде бірінші топтағы бүлдіргенді үзуге болады екен. Қазір кеңістіктегі бүлдірген түгелдей отырғызылып болды. Бұл сапалы бүлдіргендер негізінен бала шағасымен бірге келген отбасылары және сейіл серуен құрған саяхатшыларға бағытталып, бүлдірген теруді бастан кешірумен таңдаулы өнімдерді бөлшек сатуды бірлестіру сынды қос арналы үлгі арқылы базарға салынады. Ху Юэн былтырғы егімшіліктің нақты жағдайына негізделгенде келер жылы үстіне тағы бір қабат қосып, көтеріліп түсірілетін, сөреге егілетін бүлдірген қоспақшымыз. Осылай болғанда өнім мөлшерде еселеп артып,
ұқсас ұсынылыммен екесе нәтиже жаратуға болады. Біз төңіректегі диқандармен де селбесіп, технологиялық жақтан жетекшілік етіп, бұқараны өздерінің топырақты жылы жайында да бүлдіргенді топырақсыз өсіруіне мүмкіндік жасасақ дейміз, дейді. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында.

кеңістіктегі жатақханамен AI басқарушысы бірлесті. Құлжа қаласының кеңістіктегі бүлдіргенінің ғылым-технологиялық қамтымы жеткілікті болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қағылық ауданы Ақташ қалашығына барып, басқа жерге қоныс жаңалаған бұқараның жаңаша тұрмысымен танысатын боламыз. Соңғы күндері Қағылық ауданы Ақташ қалашығындағы тұтасқан құрылғылы ауыл шаруашылығы базасы құлпыра түсті. Қатар-қатар тізілген жылыжайдағы көкөніс жеміс жидектер жасыл желек жамылып, өсуі адамды қуантады. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасы Айнұр Құрбан қияр өркенінің арасынан арлы-берлі өтіп, күнделікті баптау қызметін тәртіппен өрістетуде. Еңбекшілде іскер Айнұр қажырлықпен құлшыну арқылы қарапайым қоныс жаңалаған бұқарадан алыс жақынға атайгілі, құрылғылы ауыл шаруашылығы технология шеберіне және ауқаттанудың бастамашысына айналды. Екі жылы кедейлерді басқа жерге қоныс жаңалап сүйемелдеу саясаты Айнұрды Чыт жаңа бейқұт үйге көшіріп тұрмыс шарт жағдайын барынша жақсартты. Қиыншылық қыспағынан құтылып тұрмыс жағдайын табандылықпен өзгерту үшін қалашық үкімет пен қыстақ коллективінің көмегінде ол үйе шаруалар кәсіптік кооперативіне ырықтылықпен кіріп, жылыжайдағы көкөніс егу кәсібіне барын тапейілімен атсалысып, қайта-қайта зерттеу жүргізіп, үйрену арқылы күндер өте келе тұтас егіншілік өнерін жеттік игерді. Үйренуде табысқа жеткеннен кейін Айнұр егіншілік көлемін орнықты кеңейтіп, 2025 жылға дейін 18 жоғары өлшемді күн нұры жылыжайын сәтті көтермеге алды. Ауқаттанғаннан кейін ол бастан аяқ ауылдастармен тілектес болып, қыстақтағы артық еңбек күштерді алдымен жұмысқа қабылдап, отбасына қарайласуға тиісті, кәсіптену шеберлігі кемшіл, әйелдер қауымына түйінді түрде қол ұшын берді. Қазір оның егіншілік базасы жыл бойы 18 қыстақ тұрғынының жақын маңда жұмыс істеуіне орнықты жетекшілік етіп, бұқараның кәсіптенудегі қиын мәселесін өнімді шешті. Келесі қадамда Айнұр тіпті де көп жылыжайды көтермеге алып, жүргізіп, егіншілік кәсібі көлемін үздіксіз зорайтып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын сол жердің өзінде жұмысқа орналасуға кіріс тарттырып, байуына жетектеп, нақты істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруді жоспарлады. Ауқаттанудың шеберлер айдарында Қағылық ауданы Ақташ қалашығындағы басқа жерге қоныс жаңалаған бұқара

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір

жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.